Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с концерта Еврокласик Ноктюрно, който излъчваме всяка нощ между 3 и 5 часа като част от Европейския съюз за радио и телевизия. Днес ще слушаме изпълнение на оркестър La Scintilla, Искрата, с диригент Рикардо Минаси. Изпълненията на исторически инструменти на барокова, класическа и романтична опера започват в Цюрих през 1998, през 70-те години на 20 век, малко по-рано. Николаус Хорнункур започва да въвежда в репертуара стари творби и прави цял цикъл с творчеството на Монтеверди. През 80-те години неговата работа се разширява с режисьора Жан-Пьер Понел, когато поставят и филмират поредица Моцартови опери. И Доменей, Луцио Сила, Отвличане от сарая, Така правят всички, Дон Жуан и Сватбата на Фигаро. А от края на 90-те години официално е сформиран и оркестър La Scintilla. Диригентът Рикардо Минаси ни предлага творби от Игнац фон Бибер, Батиста Буонаменте, Дарио Кастело, Йохан Пахелбел и още много барокови автори. Първото изпълнение е на Баталия – битка от Хайнрих Игнац фон Бибер. –

Хайрих Игнац фон Бюбер, Баталия. Следващото изпълнение на оркестър Ла Шинтила с диригент Рикардо Минаси е на Джовани Батиста Буонаменте, втора соната за три гласа.

Втора соната за три гласа от Джовани Батиста Буанаменте. И още една творба от Бибер – Серенада «Нощна стража».

Изпълнение на оркестър La Scintilla с диригент Рикардо Минаси слушаме днес в Еврокласик Ноктюрно. След серенада Нощна стража от Бибер следва да чуем 15-та соната от Дарио Кастело.

Йохан Пахелбел, канони Жига. Концертът на оркестър Ла Шентила с диригент Рикардо Минаси продължава с школа по музикална фехтовка от Йохан Хайрих Шмерцер.

Изпълнение на оркестър Ля Шентила с диригент Рикардо Минаси. Слушаме. След Бало Дело Полиции от Търквини Умерула следва Коренте Чунта от Йоханес Иеронимус Капсбергер.

Хабсбергер и композицията му Куренте Джунта в изпълнение на оркестър Ла Шинтила с диригент Рикардо Минаси. Следва Пасакалия за 4 гласа от Бяджо Марини.

Ария «Ла Суранца» от Биаджо Марини чухме в изпълнение на оркестър «Ла Шентила» с диригент Рикардо Минаси. Последната творба в тяхна интерпретация е «Екстравагантен каприз» от Карло Фарина.

С екстравагантен каприз от Карло Фарина завършва програмата на оркестър Ла Шентила с диригент Рикардо Минаси. Следва да чуем тържествена вечерня от Йохан Хайрих Шмелцер. Изпълнението е на Градус ад Парнасум, Концерто Палатино, школа на Виенската капела в Хофбург с диригент Конрад Юнгханел.

Тържествена вечерния от Йохан Харих Шмелцер прозвуча в изпълнение на ансамблите Градусът Парнасум, Концерто Палатино, Школа към Виенската хапела в Хофбург по диригентството на Конрад Юнханел. Еврокласик Ноктюрно тази нощ продължава с соната за пиано в Фа мажор от Вовганг Амадеус Моцарт. Слушаме втората част, Адажио, в интерпретацията на Хенри Зигфридсон.

Хенри Зигфридсон, чухме с втора част Адажо и соната за пиано в Фа мажор от Волфганг Амадеус Моцарт. Концертът Евроклассик Ноктюрно завършва с соната в до минор за цигулка и басо континуо от Хайнрих Игнац фон Бибер. Изпълнението е на ансамбъл Залцбургер Хофмузик с диригент Волфганг Брунер.

ансамбъл Залцбургер Хофмузик с диригент Волфганг Брунер. Чухме с соната в до минор за цигулка и басо континуо от Хайрих Игнац фон Бибер. Така завършва концерта Евроклассик Ноктюрно тази нощ. Желаем ви успешен ден!

11-годишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан, а Наталия е при близките си в село Константиново, Варненско, и е в добро състояние. Тя беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка и през нощта на 30 юни срещу 1 юли и от тогава беше издирвана от МВР. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бури община.

0: окръжното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Иляна Йотова да свика незабавно Консултативния съвет за национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
1: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Костадин Костадинов от Възраждане обяви, че Иран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Каза Костадин Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Румен Радев, а министърът на отбраната Димитър Стоянов подчерта, че България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер. Същевременно в съседното село Безмер и още 3 ямбулски села тръгна подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Парламентът върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. Възраждане се въздържаха, а Демократична България, Продължаваме промяната, гласуваха против. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза в сила със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80:20, а от следващата година 60:40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене и бюджета на Здравната каса за годината. Касата ще разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел. С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 8 градуса в Дупница до 18 в Пловдив и Бургас. В София 11 градуса при 75% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg,

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Програма Христо Ботев.

Слънчевите лъчи ме събудиха рано сутринта и раздразниха очите ми. Огледах се и първото, което видях, бяха новите чершафи в леглото на стопаните ми. Имаше много различни фигурки по тях. Изправих се на четири лапи и започнах да душа наоколо, докато свикна с мириса на ново в стаята. Изведнъж нещо се размърда и усетих как някой ме почеса зад ухото. Много обичах това. Видях стопанката си. Отново с рошава козина на главата и подути очи, също като мъжкия до нея. Слязох от леглото и тръгнах към голямото плоско нещо, залепено на стената, което показваше как изглеждам. Харесах се. Отново. Тогава чух отдалечината тропане на тежки човешки лапи. Беше детето на стопаните. Влязох в кошничката за връвчиците и се зарових с надежда, че няма да ме види, но щом стигна до дъното, усетих как ме грабна и ме вдигна. Погледна ме с големите си очи на дебелата си плоска муцуна и започна да ме клати и мачка, докато не изпищях. Искам навън! Започнах да викам, но те не правиха това, което искам. Въртях се в кръг и се лигавях, за да им привлека вниманието. Наклоних главата си на една страна и започнах да се плезя, а те ми се смееха. Вече нацупен легна на пода и почнах да гледам тъжно. Женската стопанка дойде до мен и ми сложи странна дълга връзка, чийто край беше в човешката лапа. Най-после разходката.

Навън, както винаги, имаше много непознати лица, които ме плашаха и аз виках да стоят на страна от мен, но единственото, което те правиха, е да ми се усмихват. Странно нещо. Виждах и много по-малки от техния вид, които винаги посягаха към мен и аз се плашех. Стигнахме до поляната, където моята стопанка ме водеше, когато излизахме на разходка. След няколко минути ходене, видях един от моите приятели. Кафявото Чихуахуа. Той ме погледна и започна да се върти в кръг, викайки на стопанина си. Искам бе, приятеля си! Въргаляхме се в тревата, стопаните ни се смееха и си приказваха. Какво е това на главата ти? Попитах своя приятел, гледах главата му и кичуркозина, завързана с ластик. Сладко е, нали? Каза то. Прилича ми и на четката, с която стопанката ми маха праха от мебелите.

грозно е! Ти нямаш вкус, отговори надуто стария ми приятел. Дразнах се, защото кафявото чихуахуа беше много, много разглезено. Докато си говорихме, стопанинът му захапваше парче горяща хартия и от усата му започва да излиза пушек. Щом се върнахме от дома, аз изтичах и се настаних до голямото бяло и топло нещо, което беше поставено под прозореца на стаята. Обожавах това място. От стаечката, където хората държат храната си, се чу леко пукане и през главата ми мина само една мисъл. Храна! Но това, което ми дадоха, беше съвсем различно. Изглеждаше добре, но не ми допадна, защото беше от кутийка с нарисувано куче, което изглеждаше като надутото кафяво чихуахуа. Нацупих се и се мушнах под завивките на леглото. Жената едва не ме е размаза, докато лягаше. За извинение ме взе, гушна ме и така заспах в края на този обикновен кучешки ден.

0: идва от мен. Ниагарския водопад.
1: Водопад ли? Аз пък съм катеричка и си търся орехчета и други ядки. И честно да ви кажа, като чух този мощен тътен, в мен се прокрадна една мъничка надежда, но вие разбихте на пух и прах.
0: О, извинявайте.
1: Но вие и я разбихте на пух и прах.
0: О, извинявайте. Без да искам. А каква е била надеждата ви?
1: Че тътенът се дължи на тонове и тонове орехи, които падат от небето. А веднъж паднали, чакат само мен.
0: Доста смела надежда. Все пак, съжалявам за вашето разочарование. Мога ли някак си да ви разведря?
1: Всъщност, да. Бихте ли ми разказали за себе си? Единственото, което обичам повече от ядките, е да научавам интересни факти и истории.
0: Сериозно?
1: Напълно. В хралупата си имам две купчини. Едната е от орехи, а другата е от книги. И както казах, аз много обичам да хрускам орехи, но още повече обичам да схрусквам книги с кориците. Разбира се, схрусквам ги в преносен смисъл.
0: Браво на вас, браво. Щом случаят е такъв, започвам да разказвам. Както вероятно знаете, намираме се в Северна Америка. И по-точно на границата между Канада и САЩ. И още по-точно на границата между провинция Онтарио и щата Нью-Йорк.
1: Това някъде съм го чела, да.
0: Чудесно! Но сигурно не знаете, че аз в действителност не съм един водопад. Аз сме група от цели три.
1: Вау!

7 часа на 23 юли, четвъртък, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. С сключено споразумение Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия възможност да построи ядрени реактори. Останете с подробностите. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан. Момичето още не е при близките си. Днес ще бъде прегледано.

0: но за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Беше наводнена и сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена, и днес ще бъде направена оценка на щетите, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. От Министерството на културата информираха, че министър Евтим Милошев е разговарял с директора на театъра Вера Стойкова и от ведомството изпращат екип, който да подпомогне възстановяването. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начело на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет в Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облекчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще се срещне с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. В програмата на Захариева са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. Във фокуса на разговорите е значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Съгласие все още не е постигнато. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват гръцка компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, което е в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. С блокиране на пакета до неотдавна заплашваше и България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Ако страните не постигнат съгласие по срока на действие на замразения таван за цената на петрола, продаван от Русия, той може да скочи на 58

0: долара и да увеличи руските печалби. Предвиждат се и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял със специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир. Зеленски е обсъдил и с постоянния представител на Съединените щати в НАТО Матю Уитакър предоставянето на лицензи за производство на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Очаква се лихвените равнища да бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
1: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението инфлацията, като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините Марта Младенова.
0: Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран. На свой ред, Иранската революционна гвардия обяви, че е попречила на няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна, иранският корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. От саудитска страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на корабите, но екипажите не са пострадали. И кувейтската армия съобщи, че прехваща вражески дронове, изстреляни от Иран. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Изказването на Аракчи беше в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. За новините Лилия Димитрова.
0: Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран. Редакторът Калин Дацов допълва.
3: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рията да обогатява уран и да преработва

0: преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
1: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. С подробностите, кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания днес се очаква да бъде последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия, Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40. Високите температури са допълнителна пречка пред гасенето на пожарите в страната. Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, като изпепели над 35 000 хектара. Продължава борбата с огнище край Толедо, което наложи евакуация на жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на полуострова днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра. Продължаваме със спорт. Новините с Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на Левски победиха румънския университет Крайова с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. С гол на капитана Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 1948 завърши 0-0 при гостуването си на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни два тима в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етуо, както и от подкрепата на своите привърженици заради наказание на УЕФА. Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим. Лудогорец ще играе с израелския АПОЕЛ Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория предварителен кръг на Лига на конференциите, без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусам Абделмагид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс увери, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време. Английският футболен национал Морган Роджерс премина от Астън Вила в Челси. Трансферът е на стойност 117 милиона паунда и е най-големият в историята на лондонския клуб. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-тият етап от коездачната обиколка на Франция от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенпол преди предстоящите планински етапи. Денислава Гушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис в Хорт, Германия, след като отстрани Ами Суха от Чехия с 7-5 и 7-5. Адриан Андреев победи с 6-3, 5-7 и 6-2. Александър Блинда от Италия в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Сеграте.

0: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
1: Здравейте! Над страната е слънчево, само в североизточната четвърт е с значителна ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса в Пловдив и от минус 2 градуса на Мусала до 7 градуса на Мургаш и Рожен. На връх Ботев поривите на вятъра са над 40 метра в секунда. В София 11 градуса при 80% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосфера на налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Депутатите ще приемат и промени в закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: にしてた。
1: И прашна. Ей, какво шуми така?
0: Вали.
1: И до кога ще стоим тук?
0: До когато си искаме. Стрелбището е наше чак до утре сутринта.
1: А ако он си с мустаците се върне?
0: А, ти щеше ли да тръгнеш из парка в такъв дъжд?
1: Аз? Не.

0: Чупени пиянец и гума за слон.
1: Гума за слон.
0: И за каква ти е?

0: Ани, хайде, измъквай се! Хей, всички лампи светят за теб!
1: Ама ще изпуснем детското
0: и бебешкото!
1: Леле, колко дъвки! И лукун, виж на клечка!
0: Хайде, идвай, идвай! Започва голямото стреляне! Сафари! Ей, видя ли! Не се кри! Не се кри зад баобаба индианецо!
1: Зад какво?
0: Баобаб! Голямо тропическо дърво!
1: Ага.
0: Купи си детска енциклопедия! Опа! Слонът, слонът, моят приятел, слонът падна!
1: Падна?
0: Ами, ела да събираме трофеите! Ей, сега пред очите ти ще застрелям този тигър!
1: Не лучи!
0: Глупости, глупости! Сигурен съм, че го лучи!
1: Пак не лучи!
0: И защо се смееш?
1: Не се смея. Ей, ти да не си се научил да издаваш звуци през корема?
0: Ани, честна дума, не съм аз!
2: Той е невероятно прав!
0: Тигърът!
1: Да.
0: Ани,
1: какво?
0: Той е тигърът!
2: Извинете, че така, но просто от съчмите е. Винаги ми причиняват страхотен гъдъл.
1: И намига! Мони, той ми намигна с лявото си око.
2: С дясното ми е по-трудно. При вас как е?
0: Някой ни бодолка.
2: Никога не бих си позволил в присъствието на дам.
1: Ето, пак ми намигна.
2: Винаги намигам, когато ми предстои делови разговор.
0: Делови разговор?
1: С нас?
2: Аз съм големият делови тигър. Ей, сега ще сляза от мишената да се запознаем.
1: Не, моля ви, не се разкървайте.
3: Това за мен е удоволствие, моля
0: ви. Ей, не мърдай, ще стрелям.
2: Гадиничка Божа. Милостива госпожице, моля ви се, почешете ме по дясната лапа. По-нагоре, по-нагоре. Не, не, лъжа, по-към гърба.
1: Така ли?
2: Така, така, така. Волтико. А вие, млади господине, оставете пушката и се погрежете за плешките ми. Така, така, така. Още по-натам, още по-натам.
0: Тука?
2: Така, да.
0: Хей, никога не съм мислил, че тигрите имат гъда.
2: Професионално заболяване. Ще приклекна, за да можете да се качите на гърба ми. Айде, хайде, а така.
1: Ей, какво правиш?
2: Дръжте се здраво и без излишни движения.
0: Веднага, чуваш ли? Ми ще се плъзнем, Баобаба.
2: А така, оттам ни е пътя, деца.
1: Ама какъв път?
0: Ей,

0: довел?
1: Добре дошли в родната ми джунгла.
0: Каква? Ала ти разбираш ли какво си направил? Да отвлече две невръстни дете на такова място и при това си с мама.
2: А аз да го чеша за тушите и по гърба
0: и... И как ще се измъкнем сега от тук? Веднага да ни връщаш там, откъдето ни взе. А бе, ти знаеш ли какво кръвно ще вдигне баба ми?
2: Безотговорно същество такова.
3: Кой? Аз ли съм безотговорен? Аз ли не знам какво е да трепериш за чедото си? Лапи не ми останаха да обикалям из тази проклята джунгла.
2: Искаш да кажеш, че имаш семейство?
3: Ако веднага не седнете, ей там! И не ме изслушате!
0: Спокойно, спокойно! Ето, седнали сме вече! Спокойно!
1: Така. На никого не пожелавам такова нещо. Храниш го, трепериш му. Черна неблагодарност. А така се радва, като ми се роди син.
2: Още един тигър? Той къде е сега?
1: И аз това искам да знам. Щом се скрие слънцето зад маймунския хълм, изчезва безследно. Връща се чак при зори и дума не казва. Затова ви и доведох.
0: Като примамка ли?
1: Уа, глупости! Първо, вие сте точно на неговата възраст. Второ, очите ви виждат надалеч. Пък и отдавна ви наблюдавам и смятам, че на вас може да се разчита.
2: Не бъди толкова сигурен. Да скитам с тигър из джунглата, за да търся друг тигър.
1: Не, тигърче! Тигърче!
2: Добре.
1: Не можете да ми откажете.
0: Да, май наистина не можем.
1: А?
2: Мани!
0: Щом има нужда от помощ?
1: Аз бях сигурен, че ще приемете. Добре, че не всички са като тиги.
2: Твоето тигърче тиги ли се казва?
1: Ми сам си го измисли, като беше по-малък и по-послушен. Да. Но, да не губим време. Ще отида да потърся нещо да хапнете. А вие помислете къде може да обикаля той по цели нощи. По цели нощи. Ей, сега се връщам.
0: Ани, бързо да се махаме.
2: Ти мислиш ли, че ще успеем да се измъкнем?
0: Е, по-подходящ момент няма да има.
2: Е, сега тука. Тука
0: ли е, тука, да.
2: Дали сега?
0: Е, тука ли
2: беше?
0: А, така. Е, минахме през Баобаба.
2: Сигурен ли си?
0: Е, така сега покрай онези лиани.
2: Ама тука е пълно с лиани.
0: Е, много си зле с ориентацията. Точно натам е север.
2: И как разбра?
0: Е, по унази звезда. Да. Не можеш ли да правиш по-големи крачки? Еш, ох. Ай, спъна се тука. Ей.
2: Сигурен ли си, че онова там не е някакво животно?
0: А, глупости, най-обикновено дърво.
2: А, дърво. А тогава защо мърда?
0: мърда.
2: О, мони, ми прави някакви знаци.
0: Просто мираш, халюцинираш.
2: Ух, никога не съм халю.
0: Халюцинирала.
2: Добре, де, мираж има в пустинята, това е джунгла.
1: Тръгнали сте да ме посрещнете.
2: Ами, помислих, момичета. Само се притеснявам.
1: Притеснихте се, а пък аз ви донесох малко плодове. Е, сега, сетихте ли се къде може да скита моето тигърче?
0: А не, но си мисля, не. Че за да открием твоя тиги, трябва да познаваме джунглата като пете си пръста.
1: О, това е мой проблем.
2: А как ще разпознаем тиги между останалите тигри?
1: Той е изключително симпатичен. Удрал ми е кожата.
2: Супер, всички тигри са еднакви.
1: А, чухте ли нещо? Тиги, ти ли си? Той е. Винаги подсмърча така, когато му се карам. Тиги, веднага ела тук. Тиги, не ме разигравай.
2: Какво беше това?
1: Хулиган, да заведе баща си с кокосови орехи!
0: Ти ли си? Ей, кой е там горе?
1: О, това е маймуната Майя. Майя, ако ти ги е при тебе, кажи му веднага да слиза долу.
4: О, ме чудесно синче имаш. Умно, добро, възпитано.
1: Възпитано. Търпението ми се изчерпва.
4: Така, черпиме всеки път с понещо. Я банан, я форма. Никога не е дошъл с празни ръце.
0: Тази маймуна май не

0: нищо не дочува.
1: Какво? Всичко чува той. И вижда надалече. Голям късмет извадиха с него моите маймунчета.
2: Абе, какви маймунчета, бе? Отвори си ушите. Горе ли е синът или не?
1: Много е точен той. Щом родна вечерната влага и е тук. Не се е отделил от маймунчетата. Бей!

0: prepare bra.
1: Значи е горе. Така се и знаеш.
2: Нищо не знаеш ти. Ако не беше Тиги, кой ще се да ми пази малките, докато ходя за храна? Я колко гърла са ми.
1: Отвратителна глуха майдуна.
2: И щом се появи първата звезда, ей се тонази палма, целува всички за лека нощи потегля. Ето и днеска...
1: На къде потегля?
2: Маха ни с опашка, докато ни изгуби от погледа си.
1: На къде тръгна? На къде?
2: Поздрави го от мен, да ти е жив и здрав.
3: Тази маймуна май е влюбена в сина ти.
1: Боже, досадна вещица. Само ми изгуби времето.
3: Все пак научихме нещо за твоя Тиги. Той току-що е бил тук.
1: Ох, Боже. А къде е сега? Никой не знае. О, Тиги! О, Тиги! Момчето ми, къде е сега? Никой не знае, къде ми е тигърът. А, Тиги!

0: Ох, тиги, тиги.
1: Тиги, тиги. Добре, да стига си пушкал. Ще търсим ли твоя тиги или не?
2: Мони, трябва да му помогнем.
1: Та работа не става с хленчени и размотаване. Първо, ще ми трябва малко по-подробна информация за изчезналия. Играчка, някаква любима вещ.
0: Аз знам само, че от известно време ми изчезнаха слънчевите очила и жълтия каскет. Носа ги на стрелбището. И прахът против гъдъл.
1: Така. И това е нещо. Въпреки, че не виждам никаква връзка. Единственото, което знаем със сигурност е, че Тиги редовно посещава онази глуха маймуна Майя.
2: И се грижи за малките маймунчета.
0: Аз никога не съм предполагал, че дружи с маймун.
1: Май ще има още доста изненади.
0: Тай, Тиги, дръжте го!
1: Слушай, ти сигурен ли си, че точно твоето тигърче под смърт?
0: Да, знам, че е той. През цялото време ми се подиграва.
1: Да. Той на тебе, ти на нас.
0: Така, стигнахме реката. Да, ето, чувам плясъка на крокодилските опашки.
2: Крокодили! Мани, крокодили!
1: Крокодили!
3: Крокодил! Крокодили! Крокодилчета!
4: Я разкарай си от тук, дребосък такъв.
3: Дребосък?
4: Ами какво си?
1: Наистина ли е дребосък? Ей, я се покажи. Ама, без да се приближаваш.
2: Мани, крокодил!
3: Крокодилчо! Дили, дили!
2: Ужасно ръмжи!
1: Крокодилите не ръмжат!
4: Престани да ми се мутаеш с краката, че ще плесна!
3: Тигърчето Тиги!
0: Какво? Откъде познаваш Тиги?
3: Той е страхотен!
0: А, така!

0: Разбира се. Тиги и Дили.
1: Моят син е решил да ме довърши.
0: Тиги ме научи.
2: Какво те научил?
0: Да казвам по-приятно е от тракането с зъби. Штрак!
1: Слушай, малкият, сега се плюй на опашката и до 2 минути да сте тук стиги.
0: Ама той си тръгна. Още щом изгря луната.
1: Я веднага да ми го доведеш.
2: Извинявай, Дили, бащата на Тиги е малко изнервен. Та кога казваш, че е дошъл Тиги при тебе?
0: Идва всяка вечер по едно и също време. Играем на прескочи крокодила.
3: На какво, на какво?
0: Много е лесно. Засилваш се и ме прескачаш. А после аз тебе. Искаш ли да поиграем?
3: Не сега.
2: А после какво правите с Тиги?
0: Той ми помага в уроците. Лазене, дебнене, приклякване и штрак.
3: Леле, Мони.
2: А после?
0: После ме учи да казвам
2: Разбрахме вече. И после?
0: После си отива, ама утре пак ще дойде. И пак лазене, дебнене, штрак. И пак Дили, о, и Тиги. Еха, Тиги. Ай, Дили. Дили и Тиги. О, Тиги и Дили. Лазене, Peace.

0: другото. Крокодила!
1: Никога не бих повярвал да обикаля маймуните и крокодилите. Един тигър!
2: Всъщност, върши доста полезни неща.
3: Без игрите на прескочи крокодила.
2: Защо? Те и крокодилите имат нужда от забавления. Този тиг е доста симпатичен за тигър.
1: Не искам да чувам повече това име. Ето това, тиги, тиги, плачеш ли? Ей, тиги, спри, чуваш ли, моето момче? О, мой тиги.

0: Къде ми е тигърът?
1: Къде му е тигърът?
0: О, не му ли стига, че приказки вечер чета му по книга? Редовно му чеша врата и лапите.
1: Лаземо!
0: Да! И собствено лапно пера му аз чорапките.
1: О, пера му чорапките!
0: А той след целувка, о боже, за лека нощ.
1: За лека нощ!
0: Какво? Става толкова лош.
1: А ти не си ли лош?
0: Шакак! Ой,
1: тиги!
2: Няма да се откажа. Ако трябва, ще тичам след него цяла нощ. Той не може да постъпва така с мен.
1: Ама, твоя тиги трябва да е много смел. Да препуска така и с тази тъмница. Просто се чудя, как още не си изчупил някоя лапа?
2: Как мислиш, че може да се нарани?
1: О, ако аз се придвижвах с такава бясна скорост, до сега да съм цялата в гипс. Ого, миналата година с Мони. Мони? Ей, Мони, къде изчезна? Мони? Мони? Мони? Връщаме се обратно. Изгубили сме Мони.
2: Как обратно? В никакъв случай.
1: Но ти май не разбираш. Мони се е загубил. Не можем да го изоставим сам в джунглата.
2: Мони не е

0: можеш да говориш така? Той е съвсем сам, не познава джунглата. Може да го нападне някакъв звяр.
1: И моят Тиги е безпомощен със счупения си крак.
0: Е, не съм казала, че си изчупил крака. Казах, че може да си го счупи.
1: И това със звяра, дето ще нападне твоя Мони, не е съвсем сигурно.
0: Не съвсем, а?
1: По това време всички порядъчни животни са на лов. Никой няма си губи времето с някакво хлапе.
0: Тръгна ли са на лов?
1: Да.
0: Веднага се връща и неблагодарник такъв. Ние наистина искахме да ти помогнем. А ти не виждаш по-далече от носа си. Аз се връщам за Мони.
1: Не, чакай, чакай.
0: Нямам нужда от твоята помощ. Ще се кача на това дърво и ще огледам джунглата от високо.
1: А това не е дърво, Ани. Спри, Ани. Това е жираф.
0: Какво?
2: Няма страшно. Той е толкова кротък.
0: Мони, къде си?
2: На върха на жирафа. Исках нещо да го питам, ама на ухо.
0: Знаеш ли как ме оплаши? Помислих, че...
2: Ай, омръзна ми да тичам след луна под смърчащо нещо. И после видях жирафа. И се сетих, че като най-висок в джунглата може да ни помогне да открием Тиги.
1: И той се съгласи.
3: За Тиги съм готов на всичко. Макар, че по принцип не обичам тигровия род. А между другото, казвам се Хлъц.
0: Хлъц?
2: Чакай, Ани, чакай, сега слизам. Ох, още малко. Ето ме. Ай, казва се Хлъц, понеже от малък, щом се нахрани, започва да хълца и не спира, докато някой не го ощипе по лявото ухо.
3: Да, ама на никой не му се катери чак догоре. Само Тиги никога не ме отказва. Идва точно на време, като преглъщам последното листо. Една вечер не е изпуснал.

0: Милата ми, моето тигърче.
1: Какво става с големия деловит тигър, а?
2: Поумнява лека по лека.
0: Ето го, ето го пак. Тиги, синчето ми, не бягай от мене, моля.
3: Ама това не е тиги. Това е дивото коте Смрък.
0: А, Смрък ли? Как не се сетих по-рано? Най-добрият приятел на тиги.
1: Значи, ние тичахме след едно подсмърчещо диво коте.
2: А може би котето през цялото време не е показвало пътя към тиги.
0: Вървяло е по стъпките му. Ах, колко съм глупав.
1: Ей, Хлъц, Хлъц, накъде побягна котето?
0: Накъде?
3: А, ето натам, покрай банановата горичка, през хълма на костенурките.
1: Ей, бързо, бързо.
4: Довиждане, довиждане, Хлъц.
0: Благодаря ти, Хлъц.
1: Тази палма помня много добре.
4: А, ти няма ли да се научиш, че в джунглата не можеш да се ориентираш по лианите и палмите?
1: Чакай, чакай. Имам страхотна идея.
0: Идея?
1: Мисля, че знам къде е тиги.
0: Знаеш къде е моето тигърче?
4: Наистина ли знаеш?
1: Сега ще видите сами.
0: Тогава качвайте се на гърба ми. Бързо!
1: Пристигнахме!
4: Ето ги люките! И въртележката, и чешмичката!
1: Какво е това там между борчетата?
0: И какво сте обището?
2: Нищо не разбирам. Но какво общо има това с...
1: Стиги ли? Ялате насам. Сега ще вдигна плътнището.
0: Да.
1: Но не вдигайте никакъв шум. Особено тигърът. Нито гък.
0: А защо?
1: Тихо. Ето го.
0: Тиги.
1: Тихо. Ще го стреснеш.
0: Миличкият ми. Да. С слънчевите ми очила.
1: Да.
0: С жълтия къс.
1: Да.
2: И е застанал точно на твоето място.
0: На моето място.
2: Колко е сладък.
1: По-добре да не знае, че е разкрит. Това си е неговата тайна.
0: Да. Татко, момчето, искал е да стане като мене.
2: А дали и той има гъда от зачми?
0: Златното ми тигърче. Миличко, не те заслужавам аз, детенчето.
2: Разбира се, че го заслужаваш. Ти толкова го обичаш.
0: Ама като си спомня само с какви думи го наричах. Как го обиждах.
1: Стигате, случват се такива неща. Дори и с най-умните родители.
2: Леле, какво ще ме правят мама и татко? Мони, знаеш ли?
1: Ох, май наистина трябва да побързаме.
0: Не знам как да ви се отблагодаря, милички. Без вас нямаше да се оправя.
2: Ще ме намикаш ли от време на време, като идваме на стрелбището?
5: С огромно удоволствие. И в знак на най-голямо уважение си позволявам да ви поканя утре на вечеря. Да не забравите, ще ви чакам на същото място.
2: Вечеря с тигър? Мони, мислиш ли, че е разумно?
1: Казва ли ти някой?

0: И гума със слон.
1: Гума със слон.
0: И за какво ти е?

Чухте радиопиесата «Вечеря с тигър» от Ирина Вълчанова. Редактор Майя Бенеш. Участваха Асен Кисимов, Ива Апостолова, Елза Лалева, Елена Кънева, Елена Русалиева и Тодор Димитров. Екип в студиото: Лили Захариева, Наталия Александрова, Силвия Гочева, Пламен Петров. Режисьор Мария Нанчева.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Единайсетгодишната Наталия и пастрокът й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ на 23 юли, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект.
1: Беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия същите до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов. Важно да уточня, че непосредствено след установяването и задържането на лицето, в близост от около 50 метра беше установена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. Изнася лични мотиви за деянието, най-вероятно свързани с отношенията на майка.

0: Анталия и се е предвижвал с идеята да се укрива през цялото време.
1: Къде се е укривал през тези 24 дни?
0: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в Царевица. Колегите са действали много адекватно, за което им благодаря.
2: Информира старши комисар Георги Гендов. 50 пожарникари от Асеновград и Пловдив участват в гасенето на голям пожар, избухнал късно с нощи до бившия завод Химик край Асеновград. През цялата нощ аварийните екипи са се борили с огъня. Има все още няколко огнища, които трябва да бъдат угасени, каза директорът

0: Общински съвет ще обсъжда възстановяването на лифтовете към Витоша. В дневния ред на заседанието е и предложение в центъра на София да бъде изградена една от най-големите ледени пързалки в Европа. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров уточни.
1: Столична община пуска процедура за възстановяване и модернизация на водните линии на Леко и Княжево Копитото. Това е огромна стъпка към възстановяването на двата въжени лифта в планината. Средата ни е колата да стига лесно до Витоша. Правим партньорство с Фондацията София Европейска столица на спорта, така че да превърнем ледената пързалка, която последните 5 години е в центъра на София, в една от най-големите пързалки в Европа. Може да достигне до 9000 квадратни метра ледена площ.
0: Обясни Цветомир Петров, председател на Столичния общински съвет. Още около 7000 души са били евакуирани в югозападна Франция заради бушуващите горски пожари, съобщи Франс Прес, като цитира местните власти. Така, общо 12000 души бяха принудени да напуснат домовете си заради огнената стихия в департамента Жиронд. Сред евакуираните са и посетителите на 6 къмпинга в популярния туристически район на Нос Фере. По данни на местните власти, огънят вече унищожил около 2000 хектара гори. Рискът от пожари в района остава много висок заради горещото и сухо време, предупреждават метеоролозите. Над 140 доброволчески организации в Кипър ще получат подкрепа от държавата на обща стойност 27 милиона евро по решение на правителството. С над 300 прояви страната се включи в отбелязването на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: С безвъзмездното финансиране ще бъдат подпомогнати доброволчески организации, предоставящи социални услуги, помощ и обслужване на възрастни хора, деца, хора с увреждания, жертви на насилие и други уязвими групи, съобщи заместник-министрът на социалните грижи Клея Папаелина. Тя определи доброволческия сектор като стратегически партньор на правителството в прилагането на социалната политика на държавата, укрепването на мрежата за социална подкрепа и грижата за уязвимите граждани. Сред областите на успешно сътрудничество са реформите, насочени към социалното приобщаване на хората с увреждания, достъпа на гражданите до качествени социални услуги, засилените мерки за закрила на децата, националната стратегия за аутизъм, подчерта заместник министърът. Повече от 300 прояви ще бъдат проведени в Кипър в рамките на обявената от ООН Международна година на доброволците за устойчиво развитие 2026. Най-голямото събитие – Ден на доброволчеството – предстои през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето днес, Калин Петров.
3: Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор на предаването. Днес е Таня Любанова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Марина Димова. В културният ни компас предложенията на редактора и не само. Темата на деня – променят ли морските общини концепцията си за дивото къмпингуване? Огнян Стефанов от групата «Да спасим Карадере». Разговорът след 9. Как реагираха институциите след протестите на жителите на столичния квартал Христо Ботев срещу търговията с наркотици? Кметът на район Слатина Георги Илиев и главен инспектор Александър Нецов от първо районно управление към СДВР. Времето на редактора Стани Любанова ще завърши и времето на нашия ден до 10 часа.

0: Културен компас. Предложенията в културния ни компас ви представяме заедно с редактора Таня Любенова. Започваме с първото. Безплатен въркшоп Кинолента събира в София учители, студенти, преподаватели и специалисти, работещи с деца, които искат да използват киното като образователен и творчески инструмент. Обучението е част от проекта CineKids. Поредица от безплатни обучения и въркшопове, организирани с финансовата подкрепа на Столичната община по програма Култура, направление София, творчески град на киното под егидата на ЮНЕСКО. Участието е безплатно, а всички преминали обучението получават сертификат. Записването става на имейл dragova2000@yahoo.com, а водещ на въркшопа е Милена Драгова. Ето какво ще разказа тя.
1: Инициативата всъщност е по проект, се организира по проект, който се финансира от Столична програма Култура. Самата Столична програма Култура има най-различни направления, едно от най-интересните от които е направлението София, творчески град на киното. Това направление се финансира под егидата на ЮНЕСКО и изцяло приоритетите му са насочени към въвеждане на киното в различни направления. Решихме да насочим тези тематични направления под егидата на ЮНЕСКО в един общ проект, казва се CineKids, като неговата основна цел е

0: точим тези тематични направления под егидата на ЮНЕСКО в един общ проект, казва се Синекидс, като неговата основна цел е да интензифицира навлизането на филмовата индустрия в образованието и по-точно в висшето и началното образование. Нашата целева аудитория, както на днешния уъркшоп, така и на следващия, който ще бъде на 30 и 31 юли, целевите групи са ни начални млади учители или студенти начална училищна педагогика, за които искахме да създадем един такъв комплексно културно-образователен продукт за вкарване на филмовата индустрия в образованието. Две обучения, които вече направихме. Едното се казваше образователни и нравствени послания в образци на българското и световното кино, а второто обучение беше педагогически подходи и методи за включване на киното в обучението в начален курс.
1: И тук е мястото да ви попитам, защо е важно киното да присъства като образователен инструмент в училище?
0: Представете си, говорим днес за премахване на телефоните от учебния час по един или друг начин. Как можем да предложим на учениците интерактивен инструмент, който да може да ангажира вниманието им, дори да е една киносцена, върху която ние вече може да говорим за ценности с децата, за превенция на агресията, за хейт. Т.е. в широк контекст всеки учител може да си избере някои от българските класически детски филми или детски анимационни филми от световното кино. В такъв смисъл, на първо място заместваме, даваме на учителите един интерактивен инструмент, чрез който да говорим за съвременността. Киното абсолютно издига в момента един приоритет в българското образование за насърчаване на компетентностния подход в училище. Ние през киното можем да развиваме емоционалната интелигентност на децата, житейски познавателни умения, а не просто да ги караме да учат някакви текстове. Тоест, тук извеждаме илюстративността като инструмент за компетентностния подход и не на последно място, разбира се, насърчаване на творческата активност на децата, защото чрез създаването на мини филми, заснимането на мини сцени в училище, през киното ние можем да включим в учебния процес деца, които иначе не са много добре, да кажем, в говоренето, в изказването на някаква художествена цел. Да ги използваме чрез техни умения за рисуване, за снимане. Тоест виждате колко широк контекст може да бъде използван през киното в училище.
1: Фотографът
2: Таня Любанова със следващото предложение.
1: Фотографът и Иван Палейков представят днес самостоятелната си изложба в Кадър Рок. Тя е част от програмата на фестивала в Пловдив «Лято в Стария град», който е включен в културния календар на града. Фотографиите на автора ще бъдат показани в емблематичното място «Конюшните на царя». Иван Палейков е фотограф, оператор и видеомонтажист с дълъг професионален опит. Вече 17 години той е част от екипа на Българската национална телевизия в града под тепетата. За изложбата му с него разговаря колегата Деси Маркова.
3: Изложбата представлява 15 кадъра черно-бели, като са разделени на три различни стила, ако мога така да кажа, като минаваме през абсолютно класически портрет с едно осветление, като там цела единствено да се докоснем до чистия образ на човека, който съм снимал. Другите са, имаме смесено осветление, постоянно и импулсно. И отделно още един метод на снимане, който е стробоскопия. С тези двата там цела да покажа, че фотографията не е статично изображение и тя може да съдържа много динамика и той не да е изразен само от ритъма в композицията или действието, а чисто с технически похвати ни може да постигнем много повече от това, което е всъщност един кадър. Не случайно са черно-бели, защото при черно-бялата фотография избягваме от всички излишни цветове, които само до някаква степен разсейват човешкото

0: око и като гледаме едно черно-бяло изображение, бялото насочва вниманието много повече върху самия обект, който сме заснели. Хората, които съм снимал, са музиканти. Нарочно съм ги накарал да правят някакви такива по-изчанчени неща. Снимките бяха сравнително трудни с някои, защото и двата процеса изискват малко по-прецизна работа. Държа да кажа, че човек е хубаво да има приятели, които да му отдисват на откачените идеи. В случая това са Илян Илев, Ангел Диогеров, Начо Господинов, Стойко Милев и Венелин Георгиев. Това са едни от най-добрите музиканти в България. Да кажем, Илян Илев, кларинет, по-класически музикант, не е, нали, примерно, рокаджия като Диогеров или като Стойко Милев. Но въпреки това, пак цялото натоварване в сесията, той го прие с отворени обятия и направи абсолютно всичко, каквото поисках. Даже се забрави един му штук, връща се до тях да се го взима. Не, не може без него, задължително трябва да е тук, това е несериозно, правим го както трябва. Имаше всякакви такива. Ангел пък скачаше като ненормален с тази китара, ще се приби 100 пъти.
1: Колко време прави тези фотографии за тази изложба?
0: 3 дни. В смисъл доста бързо. Общо зато снимките протекаха по горе-долу, с някой имаше по 1 час, дори по 2 часа, с някои останаха изключително бързо. Даже един от портретите, без да преувеличавам, с 1 кадър. Направихме и решихме, че това е кадър и повече не повторихме.
2: Една вечер, която свързва век музикална история с днешния ден. Във фестивалния и конгресен център на Варна юбилеен концерт ще пресъздаде духа на първите български народни музикални тържества от 23 юли 1926 година. Събитието поставило началото на днешния международен музикален фестивал «Варненско лято». На сцената ще излезе Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров, а специални гости ще бъдат виртуозните музиканти Александър и Константин Владигерови, внуци на големия български композитор Панчо Владигеров. В програмата са включени емблематични произведения на български композитори, които изграждат мост между традицията и съвременния музикален живот. Празнична вечер с изключителни изпълнители и музика, която отдава почет на едно столетие фестивална история. Повече разказва Десислава Георгиева, началник отдел фестивали и проекти в екипа на Международния музикален фестивал Варненско лято.
3: Това е втория най-стар фестивал в Европа, след този в град Залцбург в Австрия. До някаква степен началото на Залцбургския фестивал, който празнува своите 100 години през 2020 година, само 6 години преди музикалния фестивал Варненско лято. От тогавашните с визионерско мислене интелектуалци и общество на Варна през 1926 година се взима решение, и то така с голям поглед в бъдещето и за ползите и за всичко останало, което представянето на класическа музика би могло да донесе на поколенията, са стартирали този фестивал. И всъщност той е не само, че е първия български фестивал, но и втория най-дълголетен в рамките на Европа.
1: С какво първите музикални тържества поставят основите на днешния международен музикален фестивал Варненско лято?
3: Няколко години преди 1926 година се откриват морските бани във Варна и Варна е оповестена от държавата официално като курортен град. И съответно в рамките на това местно развитие градско се взима решение да се стартира културна програма под формата на концерти, която да бъде в съчетание с туристическия продукт, който тогава града е предлагал. И фактически от тогава стартира тази изключително дълновидна връзка между туризма и културата чрез създаването на музикалния фестивал. Той в началото, разбира се, не е бил във формата, в която го познаваме и днес, но концертите са били изключително качествени, високостойностни. Първият концерт, който се е случил на 23 юли в Морската градина, имала е построена специална площадка на мястото на сегашната сграда на обсерваторията в Морската градина, където фактически гвардейски оркестър, дирижиран от Добри Христов, последствие от Панчо Владигеров, изпълняват първата програма на този професионален концерт. И мога да кажа за слушателите, че на 23 юли, който е в четвъртък тази седмица, ние сме поканили

0: Софийска филхармония под диригенството на маестро Найден Тодоров. А солисти ще бъдат братята Владигерови, които всъщност са внуците на нашия най-велик композитор Панчо Владигеров. И те ще направят една възстановка на този първи концерт, който се е случил точно преди 100 години. Те ще изпълнят музика на своя дядо, ще има нови аранжименти. Също така бих искала да добавя, че това е един двоен празник, защото Гвардейски оркестър е първоисточник на самата Софийска филхармония. Така че те също празнуват наравно с нас и мисля, че концерта в четвъртък ще бъде доста запомнящ се.
1: 100 години. А са това кои традиции, създадени още през 1926 година, се съхраняват и развиват и до днес?
0: Високостойностното представяне на музиката, това на първо място, да представяме млади музиканти, Rising Stars, наравно с утвърдени, така прославили се музиканти, българи и хора от музикалната сцена по цял свят. Безпрецедентни два концерта ни очакват. Те са специално подбрани за честването на 100 годишнината. И това е гостуването за първ път в България на радиооркестъра на Берлин на 9 септември и официалното грандиозно закриване на фестивала с още един емблематичен оркестър, и това е оркестъра на BBC Лондон, които ще пристигнат за концерт на 14 октомври в Двореца на културата и спорта във Варна. Ексклузивни концерти, каквито не са се случвали до този момент.
2: Театър под звездите, морски бриз и много смях. На остров Света Анастасия тази вечер от 21 часа публиката ще се наслади на комедията «Всичко за мъжете». На сцената излизат Явор Борисов, Васил Драганов и Евгений Будинов, които ще поведат зрителите през поредица от забавни, неочаквани и истински човешки истории за приятелството, любовта и мъжкия свят. Режисьор на спектакъла е Евгений Будинов. Една лятна театрална вечер в неповторимата атмосфера на остров Света Анастасия. Място, където хубавия театър среща магията на морето. Управителя на остров Павлин Димитров разказва повече.
3: Сцената ни, която е сред морето, пътуването с кораба и емоцията, гласовете на актьорите се смесват с щурците, които са на острова. Театър под звездите с чаша вино в ръка. Нещо неповторимо и нещо, което не можем да си позволим в обикновените театрални салони, така че едно уникално място за театър и изкуство. А вече сцената ни си има име от

0: театрални салони. Така че едно уникално място за театър и изкуство. А вече сцената ни си има име от миналата седмица с постановката на театра Адриана Бодеска, когато котката няма с участието на Сен Блатечки. А така именувахме сцената на името на дългогодишния директор на театра Адриана Бодеска, Борислав Чекринов, светла му памет, тъй като той пое инициативата и построи първия подиум, който стана така, даде възможност на освен театрални постановки и много концерти и артисти да се изявяват на нашата сцена. В този четвъртък така имаме удоволствието да посрещнем и постановка за първи път на острова. Всичко за мъжете. С участието на Васил Драганов, Евгений Будинов и Явор Борисов. Така ще ни предложите една прекрасна комедия за остров Света Анастасия в вечерните часове.
1: Какви предизвикателства крие организирането на театрални представления на острова? Ето днес ще бъде първата театрална постановка. Какви бяха емоциите, с които се сблъскахте?
0: Просто пътуването по море, на целия декор. Натоварването първо на кораба, на декора, след това разтоварването на острова, придвижването нагоре до сцената, строителството на самата сцена, разширяването и имаме и възможност да стане тя по-голяма. Тъй като от летен театър Бургас ни предоставиха така специални практикабли, които я увеличаваме, т.е. нейния капацитет за артисти и декор. Самото строителство на декора също е голяма емоция на място, но правят се колегите от театъра, което е прекрасно.
1: Има ли вече интерес от туристи, които специално планират посещението си заради културната програма?
0: Абсолютно да. Острова се утвърди като място за събития и концерти. Хората си пътуват от Варна, от София, от Северна България, така че ни следят специално за постановките и събитията, които имаме на острова. Дори някои споделят, че са ни много редовни и когато дойдат през деня, откриват, че имаме всъщност църква и музеи и уникални гледки на мястото. Така че острова води своя културен живот.
1: Какво бихте казали на хората, които все още не са гледали театрално представление или пък някакво друго културно събитие на остров Света Анастасия? Защо си заслужава това преживяване?
0: Ами самото пътуване по море и докосването на това свято място в остров Света Анастасия и емоцията да се насладиш на изкуството, театър и музика сред морето. Заповядайте, заслужава си наистина.
2: От днес до 7 август галерия ANG Art Meeting във Варна представя повърхностно напрежение. Първата самостоятелна изложба на художника Деметриус Стайков. В експозицията са включени 19 живописни творби, родени от необичаен творчески процес, в който случайните следи от боя постепенно се превръщат в образи, истории и емоции. Без предварително зададен сюжет, картините отвеждат зрителя в свят, където въображението и подсъзнанието се срещат върху платното. Деметриус Стайков е артистичният псевдоним на невролога доктор Димитър Стайков. Роден във Варна, завършил медицина във Виена и живеещ в Австрия, той посвещава свободното си време на живописта, овладявайки самостоятелно различни техники. Днес зад гърба си има редица самостоятелни и групови изложби в България, Австрия и други европейски държави. Ето какво ще разказва доктор Стайков.
3: Ами това заглавие има двойствено значение, така да се каже. От една страна има връзка с техниката на рисуване, специално тия творби, които показвам на тая изложба, са нарисувани така, че в началото платното, повърхността е обработена с разредена боя, с случайно размазана боя, така с манипулация, с фолио и някакви други предмети, така че се получават случайни форми. И след като изсъхне, до голяма степен тези форми също се повлияват от физическите свойства на течността, нали, зависимо с колко е разредена боята. От повърхностното напрежение се получават капки, отичания. И след като изсъхне, аз наблюдавам тия платна, съзерцавам ги така известно време и откривам в тях форми, които разпознавам и след това ги изваждам, така да се каже, и ги дообработвам.
1: Казвате, че подсъзнанието участва в създаването на вашите картини. Изненадват ли ви понякога собствените ви открития върху платното, тогава когато формата се е превърнала в образ?
3: Да, има винаги момент на

изненада и така то е нещо по-скоро като търсене на някакво съкровище. Нали, човек като намери нещо, което след това, нали, естетически така е задоволително, това носи, нали, радост и задоволство от това, че се получила добре една творба. Но има винаги елемент на изненада и

0: носим, нали, радост и задоволство от това, че се е получила добре една творба. Но има винаги елемент на изненада. И това е интересно, и че състоянието, в което трябва да премине човек, за да може да разпознае тия форми, също не е толкова лесно да се постигне. Понякога е необходимо така доста дълго време, докато като се появят формите, които да бъдат изработени. Това, че се намират образи, най-вече лица, например, че се намират лица изразителни с емоция, се дължи на свойствата на нашия мозък. Ние като хора сме много, в еволюцията сме се развили в посока да разпознаваме най-малките промени в изражението на едно лице, за да можем да разпознаем емоция, нали, взаимоотношенията между хората. Това се е развило като качество при нас.
1: Понеже казахте човешкия мозък и разпознаването на лице и неговите емоции, нека да кажем, че вие сте невролог. Това ли е вашето бягство? Рисуването ли е вашето бягство от всекидневието, от лекарската професия, която не е лека?
0: Вижте, това е. Аз съм много благодарен, че имам изкуството като дарба и като занимание, защото не толкова много хора имат възможност да избягат в изкуството. Въпросът е дали бяга човек, дали бяга въобще някъде. Изкуството е за мен е необходимост и наистина удовлетворението е много голямо, когато човек има тая възможност.
1: Добре, а има ли пресечна точка между медицинската диагноза и художественото наблюдение, между това да виждате пациента и да виждате картината?
0: Човек не може да избяга от съзнанието и подсъзнанието си, и всеки носи един заряд, и мозъка има подобна структура на това, което днес вече познаваме като изкуствен интелект, или така и естествения интелект. Има свойството, че каквото го храните, това в крайна сметка това е излиза накрая като резултат. Така че със сигурност това, че аз работя в тая област, има някакво влияние върху изкуството. Така че и това оказва влияние на творчеството ми, естествено. Културен

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Ден.
7: Темата на деня.
6: Променят ли морските общини концепцията си за дивото къмпингуване? За това ще говорим с Огнян Стоянов, администратор на Facebook групата Да спасим Карадере. Добро утро в нашия ден. Дали ни чувате, господин Стоянов?
8: Да, добро утро.
6: Ако сте включили радиото, можете да го спрете, за да не създава допълнителен шум.
8: Не е включено.
6: Благодаря ви. Нека да тръгнем от това. Законодателството е ясно, т.е. не е ясно, на ход са общините. Отново се връщаме към постановката на законите, в които имаме глоби без нито едно място за свободно къмпингуване. То може да се случва на разрешените за целта места, които обаче не са определени.
8: Точно така.
6: Много малко, даже аз се сещам за един пример. Много малко примери видяхме от общините, които пожелаха да отделят подобни пространства. Община Шабла беше такава. Тогава една палатка заплащаше 5 лева за достъп до вода, туалетни, на плато, близо до съвсем над морския бряг. От тази година видяхме промяна и в друг северен район от същата община, в Крепец. Едни дървени колчета се появиха край дюните на плажа с въженца, които ги свързват. Всички каравани и палатки в този район, поне във видимата част, сякаш изчезнаха.

0: в Карадере, вие ще ни разкажете какво се случва, за да тръгнем към тази тема. Дали общините разбраха, че има един голям брой хора, които искат да бъдат свободни извън териториите на обособените къмпинги и са склонни, разбира се, да се съобразят с изискванията, включително с някаква такса на общините?
1: Така, значи с Карадере специално, наредбата така е направена, че такива места въобще не може да се обособят. Изисква се да има път, ток, вода, неща, които са немислими в този отдалечен район. Според мен тази наредба е направена под лобирането на хотелиерите, които искат да вкарат свободните хора и тези, които искат да почиват по различен начин в хотелите.
0: Което всъщност е невъзможно.
1: Тези хора ще отидат или в Гърция, или в Турция, ще намерят начин. Те след като се решили да така да почиват и този начин на почивка ги зарежда, след като цяла година живеят между бетонни стени, да не говорим, че това и за младите хора е полезно и за възпитанието на децата, няма да се да отидат в хотелите, независимо колко звезди са. Не става въпрос за пари, а просто за начин на разбиране и светоусещане.
0: Хотелиерите няма как да разберат това. Те търсят печалбата си по всякакви възможни начини, включително с лобиране. Разбраха ли обаче общините на България, тези, които имат всички възможности в региона на морето да създадат такива опции за хората, които не искат да са между четири стени, какво биха могли да направят?
1: Ще ви кажа случая с Карадере какъв. Значи хората на Карадере направихме, не ние, Галът мисля, че го направи социологическо проучване. 67% от хората искат да си плащат, за да може да се извозват буклуците, да има някакви химически туалетни, да кажем, преносими. От общината искат някакви средства да извозват буклуците. Значи едните предлагат да плащат, другите искат да взимат тия пари, обаче няма система, която да регламентира това нещо. Дори преди време на общината им преведохме пари за извозване на буклуците на малка сума, те не ги върнаха.
0: Върнаха ви ги с какъв аргумент?
1: Аргумента е, че няма там юридическа обосновка или някакви наредби, за да ги приемат. Но истината беше, че стария кмет на Карадере просто си стои зад жителите, които искат да си продават имотите. След като излезе закона, че тези имоти в 500-те метра ще бъдат заплатени от държавата, и тия терени ще станат държавни. Нещата се успокоиха, но има някаква недоверие. Общините просто нямат интерес, защото някой трябва да ги свърши тия неща.
0: Ако системата не е изградена, каква е възможността всъщност една община сама да създаде такава, да създаде начин, по който да може да приеме средствата, които къмпингуващите сами предлагат?
1: Администрацията да го измисли. Но сега е едно разкрачено положение. Значи за природосъобразните плажове принципала е областния управител. В същото време общината трябва да извозва буклуците. Нали, не от самия плаж. Хората си ги събират. Тук и снимки съм качал. Кофите приливат от завързани чували. Кучета, чакали ги разнасят буклуците. Трябва да се помисли някакъв вариант. Сигурен съм, че има такова нещо.
0: Вие и хората, с които общувате, администратори на различни групи за различни места по Българското Черноморие, имате ли предложения за различни варианти и успявате ли да ги обсъдите с институциите?
1: Вариантите са измислени. Значи няма какво да откриваме топлата вода. Да видят как са организирани, как е организирано дивото къмпингуване в Щатите или в Канада.
0: Как?
1: В националните им паркове. В националните паркове. Просто се слага

0: един стикер на палатката. През този стикер е определено времето, в което трябва да стои тази палатка. Заплаща се, разбира се. В северните държави на Европа по същия начин и подобен, нали, чрез СМС-и и винетки и така нататък, измислено това заплащане. Просто трябва да го приложат. Няма какво да откриват някакви нови системи.
1: Имате ли усещането, че ако до година по същото време проведем отново този разговор в ефира на програма Христо Ботев, в предаването Нашия ден, той ще звучи по същия начин?
0: Имам усещането, че хората във вид на гражданско неподчинение ще продължат да си ходят на дерето. В момента няма никакъв контрол, дори за тия бараки, които са незаконни, стоят там от

0: и до там. Просто няма интерес да се вкарат нещата в някакви релси.
1: На по-високо ниво, над общините, на държавно ниво, нека да припомним, че преди повече от няколко години държавният глава на България казва, че не е приемливо да се налагат глоби на туристи, при положение, че не е разписано къде те биха могли да почиват без да са в нарушение. Този държавен глава тогава в момента е министър-председател на страната ни, Румен Радев.
0: Точно така. Румен Радев наложи вето на един закон, който тогава забраняваше хората да почиват на палатки, на кемпери, на тези плажове. Освен това, общината пък заведе, общината измисли едни глоби за всяка палатка по 200-300 лева. Заведохме дела в съда и на втора инстанция съдът отхвърли тези изисквания. Значи няма никакво юридическо основание преди да са създадени условия да се налагат глоби. А тия глоби вече са в действие.
1: Имате ли сигнали от сегашното управление на страната ни, че промяна е възможна?
0: Ими, не сме комуникирали още, но мисля, че след като сегашният министър-председател веднъж е взел това решение, че след като не са създадени условия, няма основания да се налагат глоби, би трябвало да се издържи на думата и да отменят тази нескопосана наредба.
1: Ако общувате с хора, които са загрижени за дивото къмпингуване, които го практикуват, които обединяват около себе си и други хора, малко по-на север и малко по-на юг от Карадере, какво споделят те, дали ситуацията е същата?
0: Еми, горе-долу е подобно положението, но в повечето плажове Иракли, да кажем, и Корал, там вече се направиха път. Тия местните управници по някаква измислена система разделят плажовете

0: нещо подобно. Там има урбанизация, а другата си е дива, каквато е била преди това. И по този начин се обикалят законите. Според мен единственият плаж, който единственият голям плаж без ток, вода, път, обхват на телефоните, това остана Карадере. Може би има още няколко по-малки, но хората вече не ги рекламират.
1: Вече сме почти в средата на сезона. А как изглежда плажа на Карадере в тези дни?
0: Карадере е

0: просто хората, това е един вид граждански протест. Аз съм сигурен, че държавата, ако не промени тая измислена наредба, хората ще си идват там. В момента има поне 200-300 палатки. По 1 евро да взимат на човек, по 500-1000 евро на ден ще могат да си покрият абсолютно всички разходи.
1: Имало ли е проверки през последните дни и седмици?
0: Не, до сега не е имало нито една проверка. По наши сигнали направиха веднъж проверка за незаконните бараки и хасиенди, които са в северния край. Прехвърлиха си топката от РИОСВ и строителния контрол между община и областна управа и нещата спряха до тук. Били преместваеми обекти, но ако отидете, ще видите на самия пясък, има изградени бараки, почти къщи, бих казал. Заведения. Абе, някакъв малък ужас, защото никой не е заинтересован да ги реши проблемите.
1: Към това, което ни казвате, можем да добавим 35 декара зад плаж Бутамята в Синеморец, които бяха на път да се превърнат в къмпинг, преди институциите да разберат, че това се случва.
0: Точно така. Мисля, че такива полурегламентирани къмпинги вече почнаха да ги разчистват, но преди да се организира нещо, което наистина ще работи, според мен тия глоби са просто неуместни, най-малко казвам.
1: Благодаря ви за това, което ни казахте. Дано наистина по друг начин звучи следващия ни разговор. Огнян Стоянов, администратор на Фейсбук групата Да спасим Карадере. На Карадере е пълно. Граждански протест нарича това обединение на хора, тази липса на отказ от това да бъдеш близо до морето и то свободно. И така завършва тази тема в нашия ден. След 9, как реагираха институциите след протестите на жителите на столичния квартал Христо Ботев срещу търговията с наркотици? Кметът на района и главен инспектор ще чуем. Едно съобщение. В интервала 9.17 ще бъде извършен ремонт на предавателя на утрака си вълни Свиленград 5 на частота 94,9 МГц. Възможни са прекъсвания. Можете да слушате програма Христо Ботев на Бинар БГ.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Продължава гасенето на големия пожар, избухнал късно с нощта и край бившия завод Химик в Асеновград и обхванал около 10 декара. Засегнати са 4 сгради, складове и промишлени зони, част от сметището, както и земеделски площи. Пътят за Поповица остава затворен. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районът продължава да е задимен, защото все още има участъци с складирани пластмаси, които тлеят, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Пристигналата на място станция започва замервания на въздуха.
2: Надяваме се тук в близкия един час да успеем да приключим. Тук говорим за пожарна доста голяма площ, която е основно в полимерни отпадъци и суровини. Към този момент имаме много малко остатъчно.
1: През нощта се е наложило електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, които са били паркирани до депото за отпадъци, да бъдат преместени. На място остават аварийните екипи.
2: Но да сме сигурни, че с повишаване на температурите няма да имаме възобновяване някъде, защото, пак казвам, имаме все още трупани суровини и материали, които са голяма дълбочина и е възможно някъде да отлеенето да бъде, да има възобновяване.
1: За новините е Кремена Данева.
0: 11-годишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. От 17 юли, когато е получен сигнал за грабеж, полицията проверява 40-годишния мъж за 4 престъпления, основно кражби и грабежи, каза Гендов.
3: Беше получена информация за извършване.

0: престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия, същите до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов.
1: Къде се е укривал през тези 24 дни?
0: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София, и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в Царевица.
2: Полицаят Йордан Кайряков, участвал в задържането, каза, че сигналът за Наталия и похитителя й е бил получен късно снощи.
3: Без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано, тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници, беше във

0: Е един Пламен Тодоров, предложен от управляващите, в момента директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се като извънредна точка в пленарната зала да влезе държавният бюджет за тази година. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно снощи в бюджетната комисия. Вчера бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България днес. Предстоят и поредица от срещи, сред които с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. Разговорите ще се фокусират върху значението на конкурентноспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Според прогнозите, лихвените равнища ще бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември. Очаква се посланието, което управителят на банката Кристин Лагард ще отправи на пресконференция след заседанието. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс за еврозоната през юни е 2,8% по данни на Евростат. В Брюксел посланиците на страните членки на Евросъюза ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Русия. Според западни медии основна пречка е Гърция, която настоява нейна компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран, с цел да отслаби способността му да атакува кораби в района. Техеран обяви, че е попречил на няколко плавателни съда да преминат Ормузкия проток и продължава с ответните атаки срещу американски бази в Персийския залив. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
1: От своя страна иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети в Червено море. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините Лилия Димитрова.
0: Първите дипломати на Съединените щати и Русия разговаряха в филипинската столица Манила, където се провежда среща на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил повече от половин час. Според информация на агенция ТАСС, двамата са отделили внимание на въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. Вчера, в рамките на срещата на асоциацията, Рубио се срещна и с китайския външен министър Ван И. Съобщение за слушателите ни. От този час до 17 часа ще се извършва ремонт на предавателите на ултракъси вълни Свиленград 4 на частота 99,7 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Свиленград 5 на частота 94,9 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Свиленград 6 на частота 107,8 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на БНР през интернет сайта Binar.bg, а програма Хоризонт и на частота 89,2 МГц. Спорт с Георги Димитров.
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува днес от 19 часа в Азербайджан на местния Карабах срещу от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. На същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. С нощи в първия матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол Левски университет Краева 1-0. Реваншът е след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите Спартак Търнава ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншът е в София идващия вторник. Двама българи ще участват на 8 на финали на различни турнири по

0: тенис. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов ще има за съперник представителят на домакините Ото Виртанен. В Куршумлийска баня, Сърбия, Янаки Милев излиза на корта срещу сърбина Олекса Опарица. Адриан Андреев ще играе срещу Матис Доменек от Франция във втория кръг на турнира по тенис в Саграте, Италия. Във Франция ще бъде изминат 18-ти етап от колездачната обиколка на страната, 185 км от Вуарон до Орсиер Марлет. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
1: За времето днес, Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, ниска облачност има в източните райони. Температурите са от 15 градуса в Благоевград и Кюстендил до 22 градуса в Пловдив. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. Днес, преди обяд, ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, но сутринта все още на отделни места ще има ниска облачност. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен северо-западен вятър, след обяд северо-източен. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Габрово-Севлиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Инцидент има и на пътя София-Монтана при разклона за Драговищица и трафикът е в една лента. Заради катастрофа ограничено движението и в участъка Грибица с Галево. От Агенция Пътна инфраструктура информира шофьорите да използват обходния маршрут през Пордим. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Това е вторият част на нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Таня Любанова, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Марина Димова. До тук чухте културния ни компас, предложенията на редактора. Темата на деня – променят ли морските общини концепцията си за дивото къмпингуване, говорихме с Огнян Стоянов, администратор на Facebook групата Да спасим Карадере. От тук нататък, в разговорът, как реагираха институциите след протестите на жителите на столичния квартал Христо Ботев срещу търговията с наркотици в района? Кметът на Слатина Георги Илиев и главен инспектор Александър Нецов, началник сектор криминална полиция в Първо районно управление към СДВР, ще чуете. Времето на редактора ще е и последното време на нашия ден до 10 часа, а след това часът на Радио България с Краси Маркинов.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
2: Развитието на една конкретна тема ще проследим в следващите минути в нашия ден. Как реагираха институциите след протестите на жителите на столичния квартал Христо Ботев срещу търговията с наркотици и там? Срещаме ви след малко с главен инспектор Александър Нецов, а сега с кмета на район Слатина Георги Илиев. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Да тръгнем от това, каква ситуация описаха пред вас жителите на квартала, които точно преди месец и два дни организираха протест, наречен не на дрогата, пред читалището в квартала. Призоваха полицията, органите за активна намеса в борбата с проблема, който застрашава живота и здравето на децата, на младите хора, вече и на не толкова младите. Там присъстваха семейства, засегнати от последствията на наркотичната зависимост. Какво друго ви разказаха, може би не само от Христо Ботев, но и от други квартали в район Слатина, включително живеещите около Плиска, които сигнализираха с подобни проблеми скоро?
3: За съжаление, ситуацията е изключително сериозна. Задълбочават се тези проблеми не само в Христо Ботев, както и вие казахте, и в другите квартали в рамките на район Слатина. По въпроса работим наистина доста в пряко и тясно сътрудничество с всички възможни органи, които по някакъв начин са съпричастни в решаването и могат да бъдат съпричастни в решаването на този проблем. Благодаря на хората от СДВР и от Първо районно, по-специално, което е отговорно тук за нашия район. Има засилено полицейско присъствие, направиха се няколко акции. Сега те твърдят, че има напредък, но това според мен можем да кажем едва след няколко месеца, когато започне учебната година и когато всъщност ще можем да получим обратна информация от самите преподаватели и учителите там в квартал Христо Ботев, където ние пък работим чрез инструмента на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на която аз съм председател. И имаме доста активности, но когато семейство ни сигнализира, че има такъв проблем, всъщност ние назначаваме психолози, работим с децата, работим с

родителите. Работим в много случаи и с техните баби и дядовци, защото родителите са някъде в чужбина и работят, а пък бабите и дядовците гледат децата. Но имаме доста добри резултати от гледна точка на това, че ако детето наистина

0: живее за постоянно в квартала, защото имаме и случаи, в които те се мигрират и тогава няма как да продължим работа с тях, но ако живее в квартала, се постигат доста добри резултати и може би за това пък говори и постепенното намаляване на бройките деца, специално които, с които работи местната комисия. Тоест тези случаи за последните 3-4 години са намалели на половина.
1: Колегите ви от другите райони на столицата подобни проблеми ли споделят, когато общувате, или навсякъде ситуацията е различна?
0: Ами, навсякъде е различна, но проблемите, подобни проблеми има в другите райони, където има концентрация на хора от тази малцинствена група. Може би защото не са им създадени достатъчно добри условия за живот. И аз мисля, че другият начин да променим и да се преборим с този порок е да създадем адекватен начин на съществуване на тази общност. И за това, примерно, аз лично го правя чрез създаване на възможности за спорт. Ето да направихме спортни игрища, не беше правено такова нещо 30-40 години. Детска площадка нова. Сега предстои за новата учебна година да открием чисто нова детска градина за нови 4 групи, която е така чисто естетически, се надявам, да влияе на средата и хората да бъдат малко по-добри от това, че виждат красота. И между другото, това беше, когато ме питахте за какво друго сме си говорили, ето това си говорихме на този протест с гражданите. Това естествено остана извън фокуса на медиите, но всъщност си говорихме за това, че те ще се опитат да опазят тази красота и че всъщност това е начинът, по който и те самите, и ние да бъдем по-добри едни към друг и да работим заедно за справяне с всичките си проблеми, а не да си затваряме очите пред тях.
1: Няколко седмици по-късно, имали ли сте отново контакт с тези хора?
0: Да, имаме непрекъснато. Сега, за съжаление, имаме проблеми с сметоизвозването и сметосъбирането отново в квартала, защото...
1: И не само там, за съжаление, да, очевидно, да.
0: Да, има проблеми. За съжаление, това не е в моите правомощия. Не че имам някакъв магически начин да се справя, но отново призовавам хората и виждам, че се случва и в някои от кварталите. Има доброволци, които искат да помагат. Също така и в самия Христо Ботев има хора, които са ми предложиха да се включат по някакъв начин да подпомогнат тази дейност. Тоест, смятам, че през това ще се мине. Има съвсем малко остава, поне доколкото разбирам от колегите от Столична община, до окончателното подписване на договор, избора на фирма, т.е. тя фирмата вече е избрана, но трябва да предостави някакви допълнителни документи, лицензии от МОСВ за необходимите камиони, така че да се започне редовното сметоизвозване и постепенно да се върнат обратно тези услуги, които вече повече от близо 8 месеца ги няма миене на улици, започнах по-малко в момента отпушване на шахти и покрите дъждове, наложи се извънредно да се направи, но ги няма регулярно и съответно има натрупвания.
1: В края на разговора ни, връщайки се към темата за употребата на наркотици за средата в различни райони, не само на столицата, но и на страната, нека да обърнем за момент внимание и към социалния елемент от темата. Ако в, може би, предишните десетилетия наркотиците бяха достъпни по-скоро за хора, които имаха средствата да си ги позволят, сега те достигнаха до най-низките социални слоеве, до хора, които нямат дом, до хора, които населяват различни райони на градовете ни, включително в района на Плиска, където имаше и протест преди време. Хора, които са във видимо безпомощно състояние, които очевидно не просто здравословно, ами като хигиенни възможности, като облекло са изпаднали напълно. Каква е прогнозата ви? Какво ще се случи с градовете ни, с начина, по който изглеждат, с начина, по който ще се чувстват хората, преминавайки през подобна установка, загрижени и за децата си, пък и за самите себе си?
0: лично

0: според мен би трябвало да бъде изработена специална социална стратегия за справяне с тези проблеми, които наистина, за съжаление, стоят все по-настойчиво пред нас. Аз какво мога да кажа? Мога да помоля всъщност не цялото общество, но и конкретно родители, както казах, баби и дядовци. Възпитанието започва в семейството. Трябва да се говори с децата, трябва да се говори и с дори и с порасналите ни деца, при които виждаме някакви отклонения, и да им така, да им обясним къде може да ги заведе този път. Не случайно ние направихме една поредица в район Слатина, филмова, която се нарича В капана на зависимостта, и първия филм в нея се казва Дрога, а втория филм се казваше Хазарт. Има, това са много свързани неща, но мисля, че дължим си като общество този разговор, и не само разговор, а и действие.
1: Благодаря ви за това, което споделихте и като кмет, и като родител. Дано успешни са действията, които предприемате, дано успешно и съдействието и взаимодействието ви с институциите, от които зависи решаването на различни проблеми. Георги Илиев, кмет на столичния район на Слатина. След малко ще чуете и главен инспектор Александър Нецов, началник сектор криминална полиция в Първо районно управление към СДВР.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Как реагираха институциите след протестите на жителите на един български квартал, а именно столичния Христо Ботев, срещу търговията с наркотици? Там чухте кмета на район Слатина Георги Илиев, а сега и инспектор Александър Нецов, началник сектор криминална полиция в Първо районно управление към столичната дирекция на вътрешните работи. Здравейте!
3: Здравейте.
2: Колко е всъщност един месец в работата на полицията? Точно преди месец и два дни видяхме хора с плакати, алармиращи за дилъри на дрога, които поискаха внимание, мерки, проверки. Видяхме семейства засегнати от последствията на наркотичната зависимост. За какво ви стигна това време?
3: При нас в Първо районно, както и цялата столична дирекция на вътрешните работи, този един месец, но и не само, и преди него стигна за извършване на множество проверки на територията на квартал Христо Ботев, както и на прилежащите около него територии, с цел установяване на лица, които употребяват, както и такива, които разпространяват най-вече наркотични вещества от различно естество. И мога да кажа, че вследствие на подадените сигнали има множество задържани лица, както и намерени количества от различни наркотични вещества.
2: Непознати ли бяха за вас тези лица или са имали и предишни подобни епизоди от живота си?
3: Мога да кажа, че множество от лицата са познати и живущи в квартала, но има и такива, които са преминаващи или които тепърво са се заселили в квартала да живеят.
2: Ако имаме един човек или група хора, които за пореден път са залавени за продажба на наркотици, можем ли да обобщим това каква всъщност е ситуацията, която ги връща отново към тази възможност?
3: Ако имате предвид към...
2: Защо те не се намират отново в затвора?
3: За съжаление, тези въпроси не мога да ви
2: отговоря. Да, разбира се, но да, това е част от работата ви, която оттам нататък тръгва към други... към други дялове на системата на правосъдието.
3: Така е, да. От нас, от към служители на Министерството на вътрешните работи, което се изисква, ние го вършим възможно най-високи стойности и критерии, и вследствие на тези наши действия установяваме лица, установяваме наркотични вещества, което е възможно да бъде документирано, бива документирано в хода на едно досъдебно производство, съответно материалите заедно с лицата се предават на прокуратурата и оттам насетне вече в зависимост от това, което бъде разпоредено от прокурора, се извършат допълнителни проверки, но за самото осъждане на лицата, за съжаление, не влияеме ние.
2: Винаги стигаме до съдебната система. Нека да кажем на слушателите ни, които не са сигурни дали са били свидетели на ситуации, в които някой продава наркотици, но пък имат подобни мисли останали след такива ситуации. В какви случаи да подават сигнали, да го правят ли дори и когато наистина не са сигурни?
3: Разбира се, ние работим по всеки подаден при нас сигнал и всяко съмнение дори за продажба или разпространение на наркотични вещества ни касае нас и би било представлявало интерес за нас като служители на МВР, дори сигналът да е несъставомерен или пък да не касае самото разпространение. Ние си извършваме проверка по конкретния сигнал, дори да не говорим конкретно за квартал Христо Ботев на всяката на територията на цялата столица, както и на страната.
2: Как излиза обикновено една ситуация, в която човек може да види, да разпознае подобна продажба?
3: Ами, индивидуални са самите ситуации в зависимост от това дали говорим за квартал с малцинствено население, както са кварталите Христо Ботев, факултета, или съответно тези действия се извършват на територията на централна градска част, когато евентуално купувачи и продавачите са, да кажем, малко по-образовани, съответно самия ползвател на наркотично вещество, дори да са непълнолетни лица, в смисъл различна самата ситуация.
2: Всъщност, когато говорим за различни социални слоеве, за различни групи от населението, включително за малцинствен профил, дали и наркотиците, които се употребяват от тези групи, също са различни?
3: Разбира се,

0: зависимост от способностите, бих казал финансови, най-вече на купувача. От това зависи и съответно вида от наркотик, който той може да си позволи. Общо казано, самите наркотични вещества представляват опиати и в зависимост от това какво може да си позволиш финансово, получаваш и съответното качество. Съответно, от жителите, които са от по-малцинствените квартали на столицата и на страната, за съжаление, тяхната покупателна способност е доста по-ниска и финансова възможност, съответно прибягва до най-ниско качество на съответния наркотичен вид, който взимат.
1: Достъпът до фентанил наистина ни е за толкова плашещи размери, както ни се струва от различни сигнали.
0: Мога да кажа, че фентанилът е едно изключително опасно вещество, което, за съжаление, последните години виждаме, че навлиза и на територията на страната. Достъпът до него наистина е реално лесен до тези господа, които се занимават с разпространението му, но вече за самите ползватели не винаги те си купуват фентанил с целта да го използват като фентанил. Много често тези, които продават и разпространяват наркотичните вещества, използват фентанил в много малки количества като допълнителен елемент към съответното наркотично вещество, което продават, било то кокаин, амфетамин и другите подобни, като го смесват с кокаина и другите наркотични вещества с цел пристрастяване и още по-голяма зависимост на ползвателя, което в много случаи е изключително опасно и може да доведе до фатални последици.
1: Голяма част от ресурсите ви са насочени, виждаме много подобни случаи, към употребата на марихуана. Заслужава ли този най-безобиден наркотик толкова много ресурси, такава агресивна политика, или за вас, служителите, органите на реда, той стои наравно с всички останали наркотици?
0: За нас като органи на МВР, марихуаната е на едно ниво, както със всеки останал наркотик, който се разпространява и употребява. Не приоритизираме конкретни служители, които работят само по това направление. Просто в най-големи количества то е разпространено на територията на страната.
1: Да обърнем в тези последни минути от разговора ни погледа си към родителите, които ни слушат, може би и към вече порасналите младежи, които обичат радиото. Какво е онова, за което могат да внимават? Кои са ситуациите, които могат изненадващо да попаднат на наркотик, без да го очакват, включително в сградите на училищата в страната?
0: За съжаление, сред подрастващото поколение на страната се наблюдава едно завишено употребяване на различни видове наркотични вещества, като се започва от най-безобидните, така наречената марихуана, включително и от тези електронни устройства за пушене, които са пак с съдържание на канабиноиди. Като най-често се случва, когато непълнолетните лица биват подмамени от компанията, с която дружат, посещават, да кажем, домашни купони или пък такива заведения, в които се разпространяват такива наркотични вещества, и след опиянение, било то от алкохол или други, решават да опитат, да се покажат пред компанията, че и те могат, и малко по малко влизат в някаква зависимост. Бих посъветвал родителите да обръщат внимание на своите деца, възможно най-много, особено за някакви промени в тяхното поведение, търсене на повече парични средства и други подобни.
1: Раздразнителност, агресия дори включително. Много са съветите, които слушателите ни могат да прочитат и в най-различни източници в мрежата. Кажете ни, какви са правомощията ви, когато ето това е съвсем близо до района на първо районно управление в столицата, когато в конкретни зони има много хора, които са видимо неадекватно състояние. Някои от тях, разбира се, заради алкохол, но други именно заради употреба на наркотични вещества, които понякога не представляват заплаха, даже най-често не представляват заплаха за минаващите наоколо, но създават една среда, която само с вида си дори е плашеща.
0: Когато има такива установени лица, които са в видимо неадекватно състояние, при нас се получават редовно сигнали от граждани, които минават и забелязват такива лица. На място, естествено, се изпращат автопатрули на съответното районно полицейско управление, в зависимост от квартала в столицата. Предполагам, че в страната е по същия начин. И в зависимост от това какво се установи на място, състоянието на самото лице.
1: В случай хората могат да подават сигнали към 112 или към районните си управления?
0: Разбира се, даже е препоръчително, още повече, че не знаем какво е състоянието на това лице. Може наистина да се нуждае от спешна медицинска помощ.
1: Нека да завършим с това. Каква е връзката ви и към момента с хората от столичния квартал Христо Ботев? Нека да ще разкажа накратко за нашия контакт. От читалището, пред което беше проведен техния протест, се оказа, че нямат контакти на нито един от участвалите жители на квартала. Писахме на всички администратори на групата на този квартал, от които ни отговори само един. Думите му са: не искам да участвам в това. Този протест беше пълна глупост. Хората, които го организираха, не посочиха точните хора, които разпространяват опасните наркотици в квартала. Говориха за двама човека, които си имат връжда с тях, така че не искам да участвам. Драматичният правопис е до някъде, но не напълно запазен. Всъщност хората, които застанаха с лицата си, с плакатите си пред обществото, имате ли все още контакт с тях? Дали те описват една малко по-различна ситуация след всичко това, което сте направили?
0: Ами, тук цялостно проблемът е, че наистина има връждуващи две семейства на територията на квартал Христо Ботев, които използват различни социални медии за опетняване едни други. Но това няма отношение към нас. Ние си работим независимо от това, както и при всеки получен сигнал. Като при нас мога да кажа, че дори ежедневно се извършват проверки на територията на квартала. Ние сме в постоянен контакт с местните жители и при всяко наше сигнализиране съответно извършваме необходимите действия, които се изискват. Дори да не са конкретно за разпространение на наркотични вещества, дори за най-обикновени нарушения на обществения ред, престъпления и така нататък. А пък когато при нас е получена информация за сериозни лица, които разпространяват наркотични вещества, се стараеме незабавно да бъдат извършени специализирани полицейски операции, да се опитаме да затвориме квартала с контролно-пропускателни пунктове, извършване на масирани проверки на автомобили, на лица и на адреси, съответно, установяване, задържане на други лица. Така че ние сме в контакт, извинявам се, че ви прекъснах. Ние сме в контакт с жителите нон-стоп и те ни подават информация и в зависимост от получената при нас информация реагираме своевременно.
1: Много ви благодаря за всичко, което ни казахте. Във всяко ваше изречение имаше по един съвет към хората, които слушат програма Христо Ботев в момента. Успех във всичко това, което ще правите и от тук нататък. Главен инспектор Александър Нецов, началник сектор криминална полиция в Първо районно управление към СДБР.
0: И аз благодаря и надявам се. Бла-бла.
1: Дано!

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
0: Времето вече принадлежи на редактора Таня Любанова.
2: А тук съм и продължавам от сутринта да бъдем заедно в ефир. Времето на редактора е посветено на събитията от тези няколко дни на месец юли, но преди 149 години, наречени от калоферци Страшното. Памет за една от най-трагичните страници в българската история. През лятото на 1877 година, в разгара на руско-турската освободителна война, Калофер преживява една от най-големите трагедии в своята многовековна история. На 26 юли градът е опожарен и почти напълно заличен от османските войски. Стотици жители са избити, а през следващите месеци още стотици намират смъртта си от глад, студ и болести. От процъфтяващия някога Алтън Калофер остават единствено руини, а оцелелите са принудени да търсят спасение далеч от родния си дом. Тези събития остават в народната памет като Страшното, названието, което и до днес носи болката от преживяното и напомня за цената, която българския народ плаща по пътя към свободата си. Макар трагедията да се разиграва малко преди освобождението, тя остава символ на саможертвата, силата на българския дух и волята за възраждане. Именно от пепелищата на опожарения град, калоферци успяват отново да изградят своя дом, запазвайки живи традициите, вярата и историческата памет. На 26 юли в Калофер ще бъде отслужена панахида в памет на мъчениците, загубили живота си в дните на Страшното. По повод годишнината от събитията разговаряме с кмета на Калофер за смисъла на историческата памет, за уроците, които миналото оставя на днешните поколения и за усилията на местната общност да съхрани паметта за едно от най-тежките изпитания в историята на града. Как Калофер пази спомена за своята трагедия повече от век и половина по-късно? Защо е важно да помним тези събития и какво означават те за съвременните българи? Отговорите ни да.

0: Става Драгомир Боев, кмет на Калофер.
1: Добър ден на слушателите на програма Христо Ботев при Българско национално радио. Тази седмица в град Калофер отбелязваме една дата, свързана с черното минало на нашия град, свързана с ужасите от турското робство, извършени от поробителя, от агаряните, от турците в периода края на месец юли 1877 година, продължило 6 месеца до началото на януари 1878 година. Това е третото опожаряване на град Калофер, при което са загинали, изклани, поругани, изнасилени жени, девойки, посечени са младежи, родители, старци. Близо 700 жертви е дал Калофер по това време. И повода е отново характерен за нашите съграждане. Това е тази непримиримост и жажда за свобода, тъй като Калофер е издигнал лагер, започнал е да се отбранява, издигнал е палатки, с което е осигурил пазенето на града с постове по различните местности от юг и запад. Това са постъпите от Пловдив, с което е способствано да бъде спряна идващата редовна турска войска, аскери, баши, босук, наборяващи 10 000 души, за да извършват своята вендета и разплата с калоферци, които се опълчват срещу тиранията и жадуват за своята свобода.
0: Кажете ни, защо е важно паметта за трагичните събития от 1877 година да се съхранява и предава на младите поколения?
1: Тези събития, тази дата, 26 юли 1877, е белязана с белега в нашите сърца, души, в нашето самосъзнание, който е урок за нашите поколения, младите, за всичките, които радеем за Калофер и за България, че нашите деди са дали живота си, дали са кръвта си, семействата си, къщите, всичко, за да има днешна България. И затова ние всяка година с преклонение на 26 юли в църквата Света Троица в град Калофер, където също са изклани над 150 калоферци в тези събития, отдаваме дължимото на мъчениците на град Калофер с заупокойна молитва и панихида, заедно с свещениците от трите храма на града и цялото население на Калофер, с което показваме, че ние помним миналото и с надежда и вяра продължаваме да се борим за Калофер и за бъднините на нашата скъпа родина.
0: Според вас, достатъчно позната ли е историята на страшното, както наричат тези дни калоферци, извън пределите на Калофер и региона?
1: Със сигурност бих могъл да кажа, че няма широка обществена информация за тези събития, които се извършват в Калофер, защото тази информационна мъгла е, за съжаление, удобна в последните 35 години за някои среди, които са със сигурност нездравословно от национална гледна точка като гордост на нашия народ и затова се премълчават. Но Калофер има своето достойно място, защото освен, че допринася за освобождението на града и на поробена България, Калофер в този момент е помогнал на над 2000 бежанци, които идват от Сопот, от Карлово, от съседните села Бани, Песнопой, Чукурли, по това време са старите имена, Домлен, и се спасяват над 2000 българи от съседните села, които Калофер се успява да ги преведат през Стара планина, през Балкана, от северната му част и в Загоре, днешно Априлци, да се спасят хиляди българи и млади хора.
0: Господин Боев, кои уроци от страшното остават актуални днес?
1: Актуалните въпроси са най-вече възпитанието от нас, родителите, които сме длъжни да учим нашите деца на чест, на доблест, на вярност, на патриотизъм, на любов към отечеството, на уважение към историята, за това, че ние като сегашно

0: поколение сме длъжни да съзидаваме и да градим по най-добрия начин и по нашите възможности за добруването на нашата родина и на нашия народ.
1: Следващата година ще бъде 150 годишнината, юбилейна дата. Започнала ли е подготовката за отбелязването и какво могат да очакват жителите и гостите на Калофер?
0: Още тази година, настоящата 2026, отбелязваме по най-достойния начин и 150 години от преминаването на Ботевата чета в подкрепа на априлската епопея, героичната гибел на Ботев 150 години. Това отбелязваме през цялата 26-та. За 27-та година отново имаме събития, свързани точно с 150 години от бегът или страшното в Калофер. Там сме свързани отново с църквата Света Троица, където там е била метоха по това време, където в тези години е намирал убежище и Васил Левски с калоферски бунтовници. Имаме стари надписи, които ще възстановим в

0: в тези години е намирал убежище и Васил Левски с калофирски бунтовници. Имаме стари надписи, които ще възстановим в църквата Света Троица. Ще възстановим имената на мъчениците, тогава поругани и склани от турския порубител. Покойници, които ще бъдат възстановени техните имена за вечната им памет. Всички тези неща ще бъдат като информация обявени, за да може широката общественост да има достъп до тях и да присъства на събитията.
1: Виждате ли възможност възпоменателните прояви да привличат повече туристи и посетители, които се интересуват от българската история?
0: Калофер е знаков град в историята на България. Той по-настоящем е силно свързан с историческия туризъм в страната. Ние имаме най-лесната задача да приемаме този поток от желаещи в нашия град, който е целогодишен, да се запознават с възрожденската история на нашия град, с хайдуците и бунтовниците, които през тъмните години на робството са дали живота си за България, за Ботев и неговата дейност, живот и дело. Така че Калофер е спъстрен с места, с събития, с обекти, които са винаги в допълнителна помощ на съзнанието и възхода на българската памет. Затова ние да сме горди, че сме българи. Младите да бъдат с съзнание, в което те да са горди от себе си, а ние да сме спокойни за бъдещето на Калофер и на България.
2: С думите на кмета на Калофер завършва нашия ден. След 10 часът на Радио България с Краси Мартинов. Тук ви оставяме аз, Люба Константинова, редактора Таня Любанова, музикалният редактор Елена Цветкова и звукорежисьорът Марина Димова.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
4: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио. Десет часа новините. Държавният бюджет за тази година влезе в дневния ред на Народното събрание. Депутатите решиха да проведат дебата по предложенията на второ четене днес, а гласуването насрочиха за утре преди парламентарния контрол. Преди минути Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста, Пламен Тодоров, предложен от Прогресивна България, получи 124 гласа за от групата на управляващите, 71 депутати се обявиха против, ДПС не участваха в гласуването. Новосъздадената комисия се състои от петима членове, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Върховният административен съд и президентът също трябва да направят номинации, за да попълнят квотите си. След пожара в складова база на бившия завод Химик край Асеновград, мобилната автоматична станция за контрол на качеството на въздуха не отчита превишения на измерваните показатели, съобщиха от регионалната инспекция по околната среда и водите. Пътят в посока Поповица все още е задимен и екипи на полицията осъществяват контрол на движението. Пожарът вече е овладян и огнеборците доизгасяват локални огнища в дворните площи на засегнатите обекти, съобщи директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, след като се е наложило да се поднови счупен отпаднало дърво стълб на електроразпределителното дружество. Няма пострадали хора, няма и жертви, само материални щети по жилищна сграда вследствие на бурята вчера. Още информация от Свобода Танасова.
1: Откъснал се съседен слънцезащитен покрив от поривите на силния ураганен вятър вчера, се заби в сграда, събори до грама и нанесе щети на няколко апартамента. Падналите дървата и клони в Приморско са отстранени своевременно, улиците са почистени, каза кметът Иван Гайков.
2: За първи път се изправяме пред подобно предизвикателство.
1: Доколкото разбрах, и електрически стълб е пострадал от паднало дърво.
2: Има нарушена част от инфраструктурата на ИВН, тъй като дърво, когато то нарушава якостта на един от стълбовете в стария квартал. По него тече и високо напрежение, и улично осветление. Това доведе и до изключване на електричество в два от трафопостовете.
1: Жилищната сграда, която е пострадала.
2: Проблема там се явява откъснал се слънцезащитен покрив. Това води до последващите щети. Там към момента застрахователи ще правят обследване и мисля, че всичко се изразява в имущественият щити, които собствените дори са

0: информират от Министерството на транспорта и съобщенията. При направен обход в радиуса от 1,5 морски мили са открити отцветени петна, които са третирани с дисперсант, уверяват от ведомството. При извършения втори контролен оглед, след вчерашната буря, отново не е установено изтичането на петролни продукти от танкера Кайрос, уточняват контролните органи. От морска администрация уверяват, че се извършва постоянен мониторинг на състоянието на морската вода с цел да се предотвратят замърсявания. Припомням, че танкера Кайрос беше ударен от морски дрон, който причини пожар и блокира двигателите му. Той беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Сега предстои танкера отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия и пастрокът Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ. Това съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан в опит да проникне в търговския обект. С още информация по случая, Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
3: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
2: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
4: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
2: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
1: От пътната агенция съобщиха, че вече е възстановено движението по пътя Габрово-Севлиево в района на Янковци. Трафикът там беше ограничен по-рано днес заради катастрофа. Мариана Попова за времето днес.
5: Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, многоезичната програма на Българското национално радио, един от фокусите на която са българските общности зад граница. София тези дни е домакин на едно от най-големите събития за годината на Асоциацията на българските

българските училища в чужбина. Това е годишната им конференция. Подробности за нея и дискусиите там можете да намерите на уебсайта на Българското национално радио. А в предаването ни днес ще засегнем темата също за българските училища зад граница, но през погледа на Венета Ненкова. Тя е ръководител на културната асоциация Паралел 43, която администрира българското училище Асен и Илия Пейкови в Рим, Флоренция и Авелино в Италия. От нея ще разберем мисия или необходимост са тези наши училища зад граница. Ще чуем днес и поета и журналист от Чикаго, Снежана Галчева, според която България е генетичен код, който носим навсякъде. Имаме интервю с нея за новата й книга «Дихание, разпънато на кръст» и за приключилото наскоро поредно издание на организирания от Снежана литературен конкурс «Изящното перо». Как България се превърна в място от вълнуващите разкази на предците за новите поколения българи в Аржентина, това пък ще научим от разговора с Руна Мира и нейната майка Хазма Тодоров. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Ева Златева. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Близо 30 000 са българчетата, завършили учебната 2025-2026 година в над 400 родни неделни училища в общо 45 държави по света. Признати от Министерството на образованието и науката са тези училища. Едно от тях е Асен и Илия Пейкови в Рим, което има и филиали в Флоренция и Авелино. Образователното средище отваря врати през 2014 година. Подобно на много други училища зад граница, всичко започва от желанието на група ентусиазирани българи да предадат на своите деца родния език, културата и традициите. Спомня си днес пред Радио България една от неговите създателки – Венета Ненкова. Тя е ръководител на администриращата училището Културна асоциация Паралел 43. Интервюто е на Весела Кръстева.
2: Госпожо Ненкова, нека да започнем с кратко припомняне на историята на българското неделно

0: училище Асения Илия Пейкови в Рим. Разкажете ни за неговото начало и трансформации, през които е минало.
1: Нашето училище Асения Илия Пейкови е създадено през 2014 година и започнахме съвсем в един миниатюрен състав с 10 дечица. Всъщност бяхме се събрали няколко родители ентусиазирани, които искахме да предадем български език на нашите деца. Имаше едно училище към църквата, което обаче не функционираше, в смисъл не следваше програмите на Министерството на образованието. Заради това с други родители решихме, че ще следваме програмите на Министерството на образованието и науката в България и ще направим едно истинско училище. И така и започнахме. Причината за да създадем училището беше, специално аз бях мотивирана заради моята дъщеря, която тогава беше на 6 години и която отказваше да говори български език, но това се случва с много деца. И тъй като майка ми съответно се сърдеше, че не може да комуникира със своето внуче, и аз наистина бях мотивирана както от майка ми, така и аз самата реших, че явно не мога да се справя, и организирахме това българско училище. В началото започнахме съвсем така, съвсем възрожденски, но лека по лека нещата станаха по-сериозни. Вече ми се хареса да се занимавам с български училища. В този период, 2014 година, всъщност се създадоха и други български училища на територията на Италия. Сякаш изведнъж всички се събудихме. Първа беше Гергана Христова в Милано и някак си тя повлече крак и бяха създадени училища в Пескара също и в други части.

0: в Милано. И някак си тя повлече крак и бяха създадени училища в Пескара също и в други части на Италия. Проблемът обаче се появи през следващите години, когато се оказа, че е лесно да се направи училище, но не толкова лесно да се администрира. Започнаха и така немалко проблеми. Министерството на образованието видя, че ние се справяме сравнително добре с администрирането и за да не бъдат закрити някои училища, се обърна към нас, към нашето училище, за да помогнем и осиновим, ако мога така да кажа, някои от проблемните училища. И така изведнъж нашето училище през първите години от едно обикновено училище в Рим се превърна в едно доста голямо училище. В един момент се наложи да администрираме 8 училища, което никак не е лесно, защото цялата тази работа я правихме в свободното време, което нямаме, както обичам да казвам. Защото наистина ние се занимаваме, имаме и друга работа, от която всъщност живеем. И работата в училищата е нещо като хоби. Поне така беше започнало. Само, че това хоби се превърна в мисия. И сега просто ми е трудно да си представя как бих могла да живея без да ходя на училище, защото работата с деца увлича и си даваш сметка, че може би единственото едно от малкото неща, в които наистина си заслужава човек да инвестира, това е да инвестира времето си в бъдещето, не само на България, в бъдещето, което са нашите деца.
1: И тези много филиали, 8 споменахте в един момент, в който сте управлявал, нещото, което ми прави впечатление е, че очевидно има толкова много българчета, които имат желание да учат българското, четмо и писмо в Италия.
0: Ами не са съвсем българчетата. Те децата всъщност трябва да бъдат насочени и ориентирани. В началото това беше голямото желание на една част от българите. Всъщност аз не мисля, че е толкова голям процент, защото ако наблюдаваме статистиките, за това говоря специално за Италия, колко деца посещават българските училища и колко деца в действителност има, оказва се, че посещаващите училищата са около 10%, което е наистина малък процент. Така че аз не бих искала да се самозалъгваме. Искам наистина обществеността да си даде сметка, че има нещо, което страшно много куца в, как да кажа, в нашия български характер, защото много често българите, като отидат в чужбина и забравят родовия си корен, което мисля, че това е трагично. Защото как мога да извиня, че само 10% от българите водят своите деца на българско училище. Имайте предвид, че това са все пак малки деца. Те сами не могат да ходят на училище. Те трябва да бъдат придружени от своите родители. И затова на първо място е мотивацията на родителите, която, за съжаление, много често оставам наистина с отворена уста, когато чувам отговори от типа, ми трябва да питам мъжа ми, или пък ами, ще си помисля. Въобще, това са отговори, които аз не приемам. Аз не мога да си представя, че един българин, една българка, много често от смесени бракове, зачерква този български корен. Корена на своите деца. Това означава да зачеркнеш всички тези хора, които са били преди теб. Много ми е тъжно, много ми е мъчно. Мисля, че трябва да има промени в финансирането също на българските училища в чужбина, защото, за съжаление, този опадък морален, който го има в обществото, за съжаление го има и в българското училище. И докато с български училища не се занимават високоморални хора, проблема във възпитанието ще съществува и то е, виждам го трагичен, въпреки че аз съм оптимист по принцип, но има наистина страшно много работа и с родителите, и с учителите.
1: Безспорно, но трябва пък и да отдадем заслужени адмирации на всички родители, които са записали децата си в български неделни училища, не само в Италия, а по целия свят. И има един момент, който наскоро обсъждаме,

0: съдихме с ваши колеги, че когато става въпрос пък за децата във възрастта ранно тинейджерство, 8-9 клас, тогава често пъти е техен избор дали да продължат в българското училище на фона да. На всички ангажименти, които имат те в нормалното делнично училище в страната, в която са. И тук да. На помощ идват сякаш екскурзии, пътувания, като тези, които се случват по националната програма образователни маршрути, които ги обединяват и създават усещането за част от нещо по-голямо.
1: Да, аз съм напълно съгласна. Всъщност, ако ние сме си вършили добре работата в българското училище, резултатите се виждат. Всъщност, аз виждам, че в нашето българско училище Асен Илия Пейкови в Рим успяхме да задържим младежите, които с огромно желание искат да идват на българско училище. Даже тази година за първи път имахме зрелостници, които завършиха целия учебен процес от 1 до 12 клас и които, честно казано, си измислят причини за следващата година какво да правят, за да идват на училище. Но всъщност ние мислим за тях, защото предстои да създадем една младежка организация на българските младежи и студенти в чужбина, за да не изпуснем тези деца, които веднъж излязат от нашите български училища и те да продължат да работят за каузата България. Значи това са деца, които обичат България и благодарение на образователните маршрути, която според мен е една уникална програма. Защото именно на тези ваканции в България, ние тази година за четвърти пореден път ще бъдем в България. Това е един начин да се заздрави връзката между децата, те да се чувстват част от тази българска общност, която с огромна трудност успяхме да създадем. Децата обожават да идват в България. Освен това, ние работим по много европейски проекти. Децата много пътуват не само до България, до Дания. Два пъти работихме с Първа английска гимназия, например. И децата, трябва да ви кажа, с такова нетърпение чакат моментите, когато ще дойдат в България. И когато започваме учебната година, ми казват, ама тази година ще ходим ли отново в България? И аз правя абсолютно всичко възможно тези деца да могат да дойдат и да опознаят още една къча от нашата България. Те са просто влюбени в България. Това е целта. Аз мисля, че това, което си бях заложила като цели в самото начало при създаването на българското училище, мисля, че аз успях. Моя барометър е дъщеря ми, която изпитва раздвоение дали да избере България и Италия. Защото за нея България и Италия са равностойни, те са на едно ниво, което аз много се притеснявах. Тя дали ще обича България. Ами обича я, мисли за нея и това, което тя си мечтае, нейното бъдеще по някакъв начин да бъде свързано с България, ако тя живее в Италия и обратно, ако живее в България, да бъдещето и да бъде свързано с Италия. Така че аз мисля, че моята мисия до този момент успя.
2: Венета Ненкова, ръководител на Културната асоциация Паралел 43, чухме, а тази асоциация администрира българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Италия. Цялото интервю с Венета Ненкова можете да чуете на уебсайта bnrnews.bg/радио България в раздел Българите по света.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: В аржентинския град Комодоро Ривадавия живеят над 2000 потомци на българи. За много от тях България е място от вълнуващите разкази на предците. Далечна и бленувана страна на рози, красив фолклор и топли спомени. Част от тази общност е 8-годишната Аруна Мира и нейната майка Хазма Тодоров. Със съдействието на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, те сбъднаха мечтата си да посетят България. Не липсваше и съвсем конкретен повод, разбира се. Аруна Мира получи отличието за

0: първо място в една от възрастовите категории на конкурса на агенцията по пеене за деца и юноши от българските общности зад граница на името на Любка Рондова. Наред с това, за Аруна имаше и още една специална награда, този път от генералния директор на Българското национално радио Милен Митев. Професионален студиен запис в емблематичното първо студио на БНР. Така, звънкото оглаще на 8-годишната потомка на българи от далечна Аржентина оставя следа в архивите на общественото радио. В кратко интервю за Радио България, майката на Аруна Хазма сподели радостта си от възможността да посетят родината на нейния дядо, заминал за Аржентина през далечната 1925 година. Дядо ми остави много потомци, но ние сме първите, които посещаваме България. Това пътуване за нас е нещо вълнуващо и прекрасно. Мечтата на цялото ни семейство винаги е била да посетим селото на дядо ми, сподели Хазма Тодоров. Затова и първата им дестинация в България било ловешкото село Горно Павликене.
1: El sueño de la familia en general siempre fue conocer el pueblo de mi abuelo en donde nació Горно Павликене.
2: На първия ден, щом пристигнахме, се настанихме, поспахме малко, за да си починем от пътуването и на следващия ден, първото, което направихме, беше да отидем в Горно Павликене, за да разгледаме земите на дядо ми. Събрахме камъчета, пръст, различни растения и си взехме сувенири от селото на дядо. Също се запознахме и с кмета на селото. Той ни посрещна много любезно. Разговаряхме, помоли Аруна да му изпее нещо. Имахме много приятни изживявания. Успяхме и да си направим снимки. А той ни покани да присъстваме на певческа демонстрация на жените от селото. За съжаление, поради организационни причини, вероятно няма да успеем да отидем.
0: Това първо пътуване до България е изисквало огромно финансово усилие от страна на семейството на Хазма. Младата жена сподели, че не е имала възможност да общува с дядо си. Той е починал преди тя да се роди. Затова и информацията, която има, е от малкото останали документи и от кръщелното му. Да се свърже с корените си в България много и помага Ценка Генова, която, както знаете, може би е дейна част от екипа на Българското културно дружество Кирил и Методий, на което Хазма е искрено благодарна. За аржентинката с български корени от изключителна важност човек да намери начин да се помири с идентичността си. В това се крие и смисълът на далечното им пътуване. Затова Хазма и съпругът и правят всичко по силите си, за да доближат и своята дъщеря Аруна до българското, до езика и до далечните й корени. И някой ден, когато порасне, да може убедено да отстоява своята българска идентичност, както казват. А в настоящия момент за 8-годишната Аруна България е музика и впечатление от Горно Павликене. Към тях добавя и емоционалното събитие по награждаването и от Изпълнителната агенция за българите в чужбина по време на специалното събитие, наречено Първа среща с България.
3: Ми мама био ем су телефоно.
2: Майка ми видя на телефона си, че има конкурс за рисунка, песен и поезия. Аз избрах песента, защото най-много обичам да пея.
0: И както узнахме, 8-годишната Аруна Мира вече има професионални записи при нас в Българското национално радио, предстои тяхната обработка, поради което днес ще чуем откъси от песните изпети от Аруна по време на гостуването и в офиса на Изпълнителната агенция за българите в чужбина в София. Това са две нейни любими български народни песни – Лаленце се люлее от Тракийската фолклорна област.

Аруна Амира е една от стотиците талантливи деца с български корени по света, които взеха участие в традиционните творчески конкурси на Изпълнителната агенция за българите в чужбина през тази година, а на специална церемония, която ще се проведе на 7 август в Двореца на децата в София, агенцията ще награди и останалите победители в конкурсите за литература, рисунка или песен.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Много българи от чужбина прекарват летните месеци в България и използват възможността да представят своята дейност зад граница и народна почва. Такъв е случаят и с Снежана Галчева, поет, писател, журналист и заместник главен редактор на вестника на българите в Чикаго «България сега». Но над всичко това тя е общественик, посветила години на каузата да пази българския дух. Част от тази дейност е организацията на литературния конкурс, наречен «Изящното перо». Петото му издание привлече автори, пишещи на български език от 15 държави на 3 континента, а мотото му беше «Ако си дал». Връчването на наградите на отличените творци беше един от поводите Снежана Галчева да бъде в родната София и да разговаря с колежката Елена Къркаланова.
2: Добре дошла, госпожо Галчева.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Как това мото на конкурса вдъхнови българските творци по целия свят? Какви творби получихте за конкурс?
3: Да, завръщането ми в България тази година е по два приятни повода. Единият е точно това, връчване на грамоти и награди на лауреатите от Международния литературен конкурс «Изящното перо». Регламента е за получаване на произведения в поезия и проза без ограничаване на възрастовата граница и също така изискването е да бъдат писани и изпращани на български език, защото една от основните цели на този конкурс е разпространение, съхраняване, чистотата на българския език. Както казахте, това издание е пето, юбилейно, води началото си още от 2017 година. Наистина, всяко издание на конкурс е с различна тема и може би големият интерес и тази година се дължи на това, на интересната тема, която ние обявихме. Тя наистина е много красива, много дълбока, според мен, тема, която предизвиква към размисъл. Това е «Ако си дал». Необичайно много деца изпратиха свои творби, като най-малкото дете участник е на 7 години, имахме на 8 и на 9. И тук специално е мястото да кажа, че заслуга за това е на родителите и на учителите, разбира се, за това, че от малки тези деца се възпитават в уважение към словото, да знаят и да помнят историческите и културни традиции и историческото културно и литературно наследство, което е много важно. Това е точно в тази възраст на подрастващите, когато се формира техния светоглед. Изключително много клубове, литературни клубове участваха, което е чудесно.
2: Един от тях беше от ЛОМ, най-стария действащ литературен клуб. Това точно научих по време на награждаването в София преди дни.
3: Да, точно така. Имахме от Стара Загора, Казанлък, Бургас, Враца. Да не пропускам някой, но с много-много качествени творби, с деца, които наистина са подходили изключително отговорно към темата, защото е радостно това, че те самите деца са открили, че много по-важно е това да могат да дадат нещо, отколкото да получат. В това консуматорско общество, което живеем, това е наистина изключително радостно и осъзнато от тези подрастващи, че да дадат не от излишни,

0: мъничъка или от непотребното, а от
1: хляба,
0: от хляба, от нещото, което, което е много ценно.
1: Да. От сърце.
0: И това е осъзнато от тези деца. Изключително е усещането. Аз не мога да говоря равнодушно. Вълнувам се наистина, когато обсъждам, но невероятно качествени стихове и разкази.
1: Като казвате награди, аз не мога да не кажа, че и вие самата бяхте удостоена с престижната отличие на Изпълнителната агенция на българите в чужбина. Наградата е Иван Вазов за изключителен принос към развитието на българската култура зад граница. Близо четвърт век живеете отвъд океана и работите за популяризиране на България, на българския език, на българското изкуство изобщо в Чикаго, мястото, където живеят най-много българи отвъд океана.
0: Да, бях много приятно изненадана, защото точно на рождения ден на колоса на българската ни литература, Иван Вазов, 9 юли, аз бях удостоена с медал и почетна грамота, медал Иван Вазов, за принос към съхраняване на българския език и култура сред българските общности в САЩ и за активна дейност за обединяване на българските културни организации зад граница. Наистина за мен е изключително вълнуващо и колкото и клиширано да звучи, чест е това удостояване, но и отговорност.
1: Какво е най-важното за българските културни организации зад граница в настоящия момент?
0: Да можем да излизаме всички с нещото, което ни обединява, за да можем наистина да се възприемаме в нашата пълнота и цялостност. А това, което ни обединява, безусловно, е духовното ни наследство. Културата, езика, съхраняването на традиции и обичаи. Това е нещото, което винаги ще ни свързва, ще ни връща към корените и ще ни прави наистина по-силни и по смислено да съществуваме.
1: При нас е Снежана Галчева, журналист, поет, литературен критик и заместник главен редактор на Вестника на българите в Чикаго, България сега. Продължаваме разговора си. Този път за литература ще говорим, защото както тя подели в началото. В София е по два много приятни повода. Единият беше връчването на наградите на отличените в конкурса Изящното перо под наслов Ако си дал, а вторият е премиерата на последната й книга Дихание, разпънато на кръст. Госпожо Галчева, в настоящия момент тази книга звучи много актуално. Това заглавие. Какво ни разпъва на кръст днес и как да се съберем?
0: Аз искам да споделя това, че вече много хора ме питат защо съм заглавила тази книга така. И бих искала да кажа, че макар и да е трудно да се обясни онова вътрешно разпъване на същността на човешката душа, в началото на книгата има едно въведение от четиристишие, в което може би се съдържа част от отговора на това, което ме питате и вие. И защото още с първата си глътка, когато идваме на този свят, ние вдишваме живота. Вдишваме радостите и болките и всяка емоция ни въздига или поваля. Исках така заглавието да достигне до всеки читател и да може всеки от тях да открие нещо за себе си.
1: Аз няма как да не споделя моето първо впечатление. Тази поетична книга започва като молитва за мен и завършва като сън. Преминава през цветове, през сезони и епохи, за да стигне до България такава каквато е сега. Много прекрасни стихотворения, свързани с отарите на България, с традициите ни, с разказите на бабите. Защо се връщате и кой е отпечатъка, който след повече от 25 години извън България остава явен и не искате да скриете?
0: Разбира се, това са корените, към които всеки един от нас, който живее извън България, се връща по особен начин.

0: начин с много, бих казала, и носталгия, и радост, и с едно осъзнато чувство. И колкото повече и дълго живеем извън България, усещането за корените изкристализира по един особен начин. Разбира се, моята идея, която съм искала да отправя в този цикъл от стихотворения, е да накарам хората да разберат, че отпечатъка на времето, в този отпечатък на времето е скрито нещо много силно. Това е нашия генетичен код, който ние си го носим и от който няма как да избягаме. Това е народната песен, това са българските обичаи, това е силата на българските традиции, носия и преклонението пред онези вечни олтари, които всеки българин носи в сърцето си. Това е силата на азбуката, силата на шипка или онова бесило, което обединява хората, всички българи, където и да се намираме. То наистина е един много свят олтар.
1: Снежана Галчева чухме, поет, писател, журналист и заместник главен редактор на вестника на българите в Чикаго, България сега.

завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. Можете да ни пишете на имейл radiobulgaria@bnr.bg с мнения и препоръки, а също да посетите Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Българското национално радио, както и в платформата за подкасти на БНР Бинар. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Предаването на български е части от програмата на Радио Варна всяка делнична вечер след 20 часа. Поздрави сега от екипа ни днес Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Ева Златева, Агопта Теосян и Красимир Мартинов. До чуване!

Здравейте и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас звукорежисьорът Иван Иванов и аз Маргарита Заберска. Особено ми е приятно днес да ви представя певицата Габриела Андерс. Родена е в Аржентина през 1972 година, но от дълги години живее и работи в Ню Йорк, Съединените щати. Нейните изпълнения са ме очаровали много отдавна и ето днес един чудесен момент да ги споделя и с вас, слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Преди да ви оставя в чувствената прегръдка на Габриела Андерс, нека ви кажа няколко думи за изключителната й музикалност. Освен вокалистка, тя свири на пиано, композира и аранжира своите песни. До сега има издадени над 10 студийни албума и изпълнява музиката си в жанровете латин джаз, бразилски поп, смут джаз, сол и боса нова. Пяла е на една сцена с колоси от световния джаз, сред които Джордж Дюк, Уейн Кранц, Пол Джаксън младши, Карлос Вега, Грег Карукас, Кърк Уелъм, Рик Браун, Ерик Бенет, Бони Джеймс, Тито Кастро, Габриел Ривано. Същите тези музиканти участват и в студийните записи на аржентинската певица. Тя е работила и с Селия Круз, Марк Антони, Тито Пуенте, Грувър Уошингтон Джуниор, все величия от световната музика. От толкова много албуми на Габриела Андерс и такава красива музика, признавам си, че ми беше трудно да се спра само на няколко песни, които да прозвучат днес в предаването Музикална мрежа. Но вярвам, че съм подбрала есенцията от тях и ще ги очароват така, както и мен. А сега желая ви добро настроение в компанията на Габриела Андерс.

Вие сте с музикалния час на програма Христо Ботев. Аз съм Маргарита Заберска, а днес с голямо удоволствие ви представям аржентинската певица Габриела Андерс, която от години живее и работи в Нью-Йорк, Съединените щати. В изминалите минути я слушахме освен с нейни авторски композиции, така и с популярни музикални теми на Антонио Карлос Жобим. Чухме и прекрасната песен «Амапола», дело на испанския композитор Хосе Мария Гарсия от 1920 година. Габриела Андерс е дъщеря на известния джаз-саксофонист Хорхе Андерс. Като дете учи класическа китара, а по-късно завършва с пиано консерваторията в Буенос Айрес. След гимназията продължава обучението си в Нью-Йорк, където учи оркестрация в класа на големия майстор Дон Себески. Изучава и композиция в Държавния университет Хънтър Колидж. Дебютният албум на Габриела Андерс е от 1998 година и е много успешен. В него си сътрудничи с музикантите Джордж Дюк, Пол Браун и Алан Малет. Самата тя е аранжор на голяма част от песните в албумите си, но се доверява и на находчиви музиканти, като Уейн Кранц и Грег Карукас. Аз лично останах особено очарована от прочита на момичето от Ипанима на Жобим, която чухме в първата част на предаването, както и от «Любовта е тук за да остане» на Джордж Гершуин, която ще прозвучи след секунди. Твърде интересно виждане на тези супер познати и известни джаз стандарти, и като аранжимент, и като интерпретация.

Бразилейра се казва песента, която прозвуча току-що и също се превърна в моя любима от репертуара на Габриела Андерс. Отново е от авторските композиции на аржентинската певица. В изминалия час с голямо удоволствие ви представих избрани песни от албумите на Габриела Андерс, уважаеми слушатели. Едно съвременно име, достойно заемащо своето място в световната популярна музика. Ще завършим предаването с концертен запис от джаз фестивала в Монтрьо, Швейцария от 1999 година, където вокалистката пее на сцена

Мафията ти да фигурира факта, че си бил част от компанията на големите музиканти. Изглежда, Габриела Андерс е от късметлиите. Благодарим, че останахте с нас, а сега ви пожелаваме приятен ден и до нови срещи. Звукорежисьорът Иван Иванов и аз, Маргарита Заберск.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител в

0: село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Следват подробностите. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът Асен Симеонов бяха открити в шуманското село Овчарово минути след полунощ. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. С още информация по случая слушаме Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
2: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: 4 обвинения са повдигнати на пастрока на Наталия Асенова Асен Симеонов. Утре ще се гледа мярката му за надклонение, съобщи във Варна говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров. С повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
4: Добър ден! Току-що говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров оповести подробности по обвиненията. Става дума за това, че най-тежкото обвинение е за опасен рецидив при отвличане, а присъдата би могла да бъде от 10 до 20 години, отнемане на част от имуществото, както и доживотен затвор. Другото по-сериозно от четирите обвинения е за това, че насилствено той е проникнал в дома на момичето и го е отвлякал. Останалите са за това, което преди малко колегата от Шумен посочи, за кражби с опасен рецидив, защото той е имал много криминални регистрации и излежавал присъди, както е известно. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение, с която ще се иска удължаване на задържането под стража за срок от 72 часа. Що се отнася до самото издирване, Радослав Лазаров каза, че и прокуратурата, и органите на МВР са действали синхронно и освен това са недопустими коментарите, че имало проблеми при разследването и при издирването, тъй като през цялото време всичко е било под контрол. Припомням, че близо 24 дни продължи това издирване. Що се отнася до Наталия, тя в момента е добре, но забележката, която Радослав Лазаров посочи е, че дали ще се върне при семейството си, това ще се прецени или ще остане в защитена среда. За Хоризонт, Даниела Стойнова.
0: В Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация

0: На депутатите от предложилата го парламентарна група Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването. Репортаж на Мария Филева.
1: По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата за дейността му в антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитър Найденов го обвини, че е допуснал агенцията да загуби свой имот в курорт Албена. Божидар Божанов, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирми на Таки по договор за дезинфекция на граничен пункт Капитан Андреево.
2: Защо разказвам всичко това? Защото господин Тодоров трайно и системно е прикривал информация, свързана с проверка на фирми на Таки. Дали това е от некомпетентност? Дали е съзнателно? Аз няма да правя такава спекулация, но и в двата случая това е достатъчен аргумент да гласувам против тази кандидатура.
1: Последваха още въпроси и упреци за зависимости.
3: Уважаеми господа управляващи, интересно е да разберем Николай Копринков ли предложи тази кандидатура.
4: Вижте какви неща излизат. Накрая се оказват връзки с Желязков и Таки. Ама това ли е смяната на модела? Модела Борисов Певски назначаваше Калинки, вие сега назначавате на същите места, ама Копринки.
1: Димитър Балев от Прогресивна България пое отговорност за номинацията.
5: Аз няколко пъти ви подканих да предложите собствени кандидати. Второ, не господин Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз.
1: Според Димо Дренчев от Възраждане, проблемът не е в кандидата.
6: Проблемът е по-голям с самото съществуване на въпросната комисия, която, по наше мнение, е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
1: Ситуацията е различна, отговори Димитър Балев.
5: Ние се намираме в една различна политическа обстановка. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
1: За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател на икономически и данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Дундуков 2. Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането му, което той мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години, със сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
7: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемус Гейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
0: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия с уточнението, че окончателно решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Предстои да бъде завършена техническата работа, а писмената процедура по тяхното приемане ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
8: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио.

0: България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американската армия нанесе удари по Иран за 12-та поредна нощ. Иранската революционна гвардия обяви на свой ред, че е попречила по няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Американските удари са били насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, обяви Централното командване на САЩ. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е поразила американско военно оборудване в Йордания. Атакувани са и американски бази в Кувейт. Корпусът на гвардейците съобщи също, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине през Ормузкия проток. Още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
3: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
2: Иранският външен министър Абас Ракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините, Лилия Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
5: Подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
4: А мненията в селото остават разнопосочни.
6: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
7: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
8: Никъде я не притеснява. На една педа разстояние. Бубна клечка само да фърна и ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може за качичак.
9: Нас никой не е питал за нищо.
4: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Rheinmetall по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата ще има съвместно изявление. Репортерът Цветелина Стоянова припомня.
10: Германският оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството на Росен Желязков през октомври миналата година за изграждане на съвместни заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта бе създадено държавно предприятие Иганово. Новите заводи трябва да са в района на ВМЗ Сопот, но в момента проекта се ревизира, след като Министерството на икономиката обяви, че първоначалният финансов план трябва да бъде трансформиран, тъй като в държавния бюджет няма предвидени средства за покриване на българското участие в инвестицията. Първоначалното намерение на страната ни бе да покрие своя финансов ангажимент през заема по европейския механизъм SAFE, но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините Цветелина Стоянова.

0: но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря. Няма пострадали хора при бурята, само материални щети. Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. В гасенето се включиха над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района от страната. Огънят е овладян. Той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространи върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Репортаж на Кремена Данева.
2: Запалването на складираните в базата полимерни отпадъци и суровини предизвика силно задимяване в целия район. Огънят се разпростря и към депото за отпадъци. Трябваше да бъдат преместени паркираните близо с електрически автобуси, с които се обслужва градския транспорт. Унищожени бяха преди това земеделски площи. Наложи се движението по пътя в посока Поповица да бъде спряно, а като предпазна мярка беше спрян тока в селата Козаново и Боянци. Електрозахранването беше възстановено рано сутринта. Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
3: Над 500 квадратни метра застроена площ. Бяха засегнати 4 промишлени сгради и складове, 2 от тях напълно унищожени, останалите частично. Ние ще оставим екипи колкото е необходимо.
2: Няма отчетен завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на регионалната екоинспекция и на пожарната. По пътя за Поповица контролирано се пропускат автомобили. Кметът на Асеновград Христо Грудев подчерта, че ситуацията е овладяна и не се налага обявяването на бедствено положение. За новините Кремена Данева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
4: Добър ден! Българските състезателки на сабия Вероника Василева и Ема Нейкова преодоляха предварителната фаза на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Василева записа 2 победи над Ахри от Индия и Деспина Георгиудо от Гърция. Нейкова почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория надделя над представителката на домакините и Чин Лао. Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват от основната схема на 26 юли. На шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си срещи в пресявките и отпаднаха. Гълъбов завърши на 129-то място, а Рашайда е 164-ти от общо 225 участващи на световното първенство по ефектовка. Нападателят на Левски Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, и се очаква да бъде готов за игра до края на месец август. Снощи без Радослав Кирилов Левски победи с 1-0 румънския университетия Крайова в първи мач от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Реваншите след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите в първи мач от втория предварителен кръг всъщност нощи Спартак Търнава и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншите в София идващия вторник. Българското участие в европейските клубни турнири по футбол продължава и днес. От 19 часа отборът на ЦСКА ще гостува в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. В същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. Френският нападател Антуан Гризман вкара гол номер 300 в кариерата си при дебюта си за Орландо Сити при победата над домакина Сан Хосе с 4-0 в Мейджор Сокър Лигата на Съединените щати и Канада. 35-годишният Гризман игра за последно в Атлетико Мадрид, а с националния тим на Франция е световен шампион от 2018 година. 17 милиона евро ще плати испанския Севилия на италианския футболен клуб Венеция за правата на Акор Адамс. Нигерийският нападател става най-скъпото попълнение в историята на Венеция.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в източните и в планинските райони вече започна да се образува купеста облачност. Температурите към този час са от 19 градуса в Добрич до 27 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще преобладава слънчево време.

0: Развитие на купеста и купестодъждовна облачност, краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. За района на София максимална температура към 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще се валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. За утре, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 308 до 345 км. В двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В посока София от 159 до 158 и от 74 до 69 км. На магистралата също е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 48 до 43 км посок София е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламента одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music.

0: Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: ефир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Както знаете, по това време на деня започва Артефир. Предаването, в което в следващите почти 2 часа културата и изкуството ще говорят. Ето и по кои теми.

Арт Ефир очакваме Христо Христозов, програмният директор на кино Одеон, за да акцентираме върху две филмови събития. Прожекцията тази вечер на Уестсайдска история в памет на киноведа Владимир Трифонов и филма Мъртва хватка на режисьора Газ Ван Сант, който тръгва по кината. Композиторът Калин Николов е новият герой в поредицата «Последите на Ваканки». Тя проследява пътя на мащабния спектакъл на Народния театър, който имаше своята световна премиера на сцената на Античния театър в Епидавър. Какво не знаем за художника Владимир Даскалов, на когото е посветен новият епизод от подкаста за изкуство «Така видяно». Ще разберем от авторите Светлана Тарашоева и Веселина Даковска. Катя Антонова и поредицата и феята от Захарницата ще се срещнат с малките читатели във Варна. С детската писателка ще поговорим за въображението и това, което превръща един литературен герой в приятел. Какво да очакваме от фондация NOIS и едноимената Академия за млади фотографи? Ще разберем от Ясен Георгиев, фотограф, ментор и член на управителния съвет на фондацията. Всичко това след песен, избрана от музикалния ни редактор Сибила Лилова. Останалите в студиото сме Белослава Димитрова, редактор, звукорежисьор е Евелина Кулински, а пред микрофона до 14 ще бъда аз, Таня Димова. Слушайте ни, днес започваме така.

0: Арт ефир.
1: Киното често пази паметта за една история не само чрез филмите, но и чрез хората, които цял живот са ги откривали за публиката. От 19.30 часа днес на 23 юли, дни преди рождения ден на киноведа Владимир Трифонов, Кино Одеон ще покаже Уестсайдска история. Филм, който той самият избира за програмата на Киномания през 2021 по повод 60 годишнината от премиерата на филма. Трифонов беше киновед, дългогодишен селекционер и главен двигател на Киномания и програматор на Кино Одеон. Човек с рядък усет към голямото кино и към срещите между филмите и тяхната публика. За тази прожекция, за паметта, която киното пази, и за новия филм на Гас Ван Сант «Мъртва хватка», който от 7 август тръгва по кината, разговаряме сега с програмния директор на Кино Одеон Христо Христозов. Здравей!
2: Здравей, Таня! Здравейте и на слушателите! Много благодаря за поканата! И така е, аз много държа да започна с това, че всичко, което каза за Владо, за Владимир Трифонов, на практика аз правя това, което правя, частично и заради него, защото преди много години, когато той беше програмен директор на Дома на киното, аз ходех там редовно, гледах филми, станах доброволец и той беше винаги толкова мил, отзивчив, приветлив. Позволяваше ни да правим разни събития. И с времето, когато той пък напусна Дома на киното, стана програмен директор на Одеон, през тия много години правеше Киномания по най-брилянтния начин. Това е фестивал, за който аз винаги спомням най-големите опашки, най-големия интерес. И впрочем, тая година празнува 40 години. Тъжно, че той не може да види този юбилей. Въпреки, че създаде всичките условия да го има и толкова години заедно с Хермина Назарян, разбира се, поддържаше духа на фестивала. Та, всичко, което аз правя в момента, някак си дължа и на него.
1: Ти сякаш ходиш по неговите стъпки.
2: Ами, то така се случи, че всъщност той като си отиде, просто аз поех неговата роля в Кино Одеон и на фестивала Киномания. И до ден днешен не мога да спра да казвам, че го замествам. Сякаш той ще се върне. Тоест, това е временно положение. Постоянно мислим за него и аз и всичките приятели, защото знам, че ние го считаме за приятел, а не просто за колега. Ти каза за много от неговите роли и много важно, че подчерта усета му. Нюха към доброто изкуство, не само кино, защото Владо много обичаше и литература, и театър, и музика. И не само, че ги обича, той е експерт. Човек, който гори и може енциклопедия. Ако той беше дошъл тук в студиото,

0: това гостуване щеше да бъде поне пет пъти по-интересно, защото той вади от енциклопедичната си глава каквото си пожелаете. От информация за режисьорите, за музиката, театрални препратки. Какво ли не ще направи? И съответно и той, и аз съм сигурен, че би ти завидял за това, че си гледал Вакханки вече не веднъж в Гърция. И голям успех, изключителни поздравления за Явор Гърдев и екипа за това, което се случва. След малко и аз слушам разговори с Калин Николов. Любопитен съм да го чуя. Така, благодаря за това, че наистина говорим за паметта. И днес от 19.30 в Одеон, както и ти спомена, показваме Уестсайдска история. Любим негов филм, любим негов мюзикъл. Текст наскоро е екранизиран от Спилбърг. Впрочем, както ти каза, отбелязахме 60 години от премиерата преди 5 на Киномания. Сега 65 от премиерата. И така с едно намигване към, може би, днешния ден, в който Ромео и Жулиета, а пък и напрежението между така, на расова основа си остава. Тоест ние постоянно се караме вместо да се обичаме. И се така, сме свидетели много насилие помежду си. Та с, вярвам, хубаво изкуство винаги си струва това да го разкажем и да поговорим. И да си спомним за Владо. Негови рожден ден би бил след няколко дни, буквално. Но го отбелязваме малко по-рано. Знам, че такава е традицията. И малко след това Киноден затваря за лятната си почивка.
1: Владо Трифонов е от хората, които сякаш каквото и да се случва, продължават да живеят с нас. Има такива хора, които винаги остават.
0: Ами да, защото

0: А всъщност, когато той си отиде, впрочем беше оставена бележка да консултирам с Христо едни неща. И аз това до ден днешен си го спомням и си казвам, как искам да консултираме и да си говорим, защото разговорите с него бяха много интересни. Но факт, ние след като той си отиде, всъщност разбрахме колко много е правил. Той помагаше на дистрибуторите, помагаше на всички кина, правейки киномания, консултираше всички български продуценти и режисьори за техните филми, съответно разпространителите за това как да подходят към техните заглавия. Просто беше човек, който във всяка кинозадача имаше своята намеса и всеки вярваше на неговата преценка, защото тя беше базирана от една страна на опит, от друга страна на много обич към киното и към изкуството въобще, както казах. Та човек, който обича и някакси с това го усещаме постоянно около нас, гледайки програмата на Киномания сега, готвяйки 40 годишния юбилей, правим и документален филм, посветен на Киномания, в който, разбира се, Владо е някакси нишката, която свързва отделните истории вътре. Разбира се, от ден едно от 87-ма, която стартира като световна кинопанорама от Людмил Стайков до сегашни дни. Освен това, както и ти спомена, фондация имам идея, която той създава преди години с мисията да прави кинофестивали, да подпомага показа на добро кино. Миналата година създаде и аз съм част от фондацията заедно с Галена Райчева, с Хермина Азарян, с Явор Рудикян Меломан. Та ние създадохме една стипендия на името на Владимир Трифонов, предназначена за студенти, не само учещи кино, а такива с страст към киното, която е с една доста прилична според мен сума. И сега предстои да обявим кандидатстването за тази стипендия, което е буквално с мотивационно писмо. Един студент да може да обясни защо киното за него е важно и как тази стипендия би му помогнала той да направи своите крачки към киното. Миналото година спечели Константин Кръстев, който работи сега в Дома на киното като прожекционист, страшен киноман, даже бих казал киноманяк. Тако си с нея, например, ходи по фестивали, даже сега пътува да гледа Одисея на 70 мм на този специален формат, който в България, съжаление, нямаме възможност да видим. Така че той пътува, образува се, инвестира в това все повече да напредва в киното. Имахме ментори на кандидати, режисьори, кинокритици, но имаше и, както Костю всъщност учи философия, но живота му е кино, така че всеки, който смята, че в неговия живот киното е важно, може да кандидатства. Съвсем скоро в каналите на Киномания от името на фондация Имам идея ще обявим кандидатстването за 2026-2027.
1: Много е важно да се подкрепят хората, които наистина имат страст и които виждат на къде искат да вървят. Защото си трябва постоянство, освен всичко останало. И когато получиш и подкрепата...
0: Най-добрите режисьори всъщност не са завършили кино. Едни от най-добрите продуценти са юристи. Защото това са хора, които обичат изкуството и много са гледали, много ги вълнува. Киното, както всяко друго изкуство, е отражение на реалността и една покана да я видим по нов начин, да я преосмислим, да сме по-добри, като всяко изкуство. Така че всеки, който може да разказва истории по въздействащ начин и да ни помага да виждаме света и себе си, всъщност може да прави кино. Разбира се, има и занаят. Това е пределно ясно. И затова уважаваме всеки, който има страст към която и да е от тези елементи на киното да кандидатства.
1: Каза каква е била бележката да консултира неща с теб. Можем ли да кажем, че изборите, които Владо Трифонов правеше с филмите, които прожектираше през Киномания и Кино Одеон и преди това Дома на киното, са не толкова избор на заглавия, на големи открития, колкото на филми, които да предизвикат разговор?
0: Много е важно това и точно така. Той е човек, който никога не е рубувал на награди и на имена, разбира се, с много уважение към големите в киното, но и с откривателство. Това се стремим и сега. Сега трябва да си призная, че Киномания следва много тая посока. Продължаваме да не рубуваме. Марката е качество. Все пак, откакто той си отиде и още с него, това бяхме започнали да го мислим, как да гледаме малко повече към младежката аудитория, към детската аудитория, как да ангажираме едни хора, за които киното може би не е чак

0: толкова съществена част от живота, както е било за поколенията, които вече са лоялни зрители на киномания, пък и на отделно от години, много години, вече десетки. Така че абсолютно потвърждавам това, което казваш. Това е човек с усет към доброто изкуство, такова, което може да вълнува и да предизвиква разговор. Такъв е и филма «Мъртва хватка», такава и West Side-ка история, впрочем. Нали, те са удоволствие за окото, но в крайна сметка, гледайки ги, човек се замисля, добре, де, как това резонира в днешния ден, в България, в Европа, в света. И разговор е абсолютно задължителен след това.
1: West Side-ка история е филм, който, както и самият Владо казва, просто трябва да се гледа на голям екран, на кино, и си беше едно обяснение в любов към киното, неговия избор за откриващ филм на киномания 2020.
0: Не бил откриващ, а в рамките на една селекция, която той беше нарекал класически удоволствия. Тъй като киномания фестивала, който така винаги е отдавал почит към киното, сега ние чрез почит към киното отдавам почит и към Владо, който отдаваше почит към киното.
1: Трябва да се помнят тези неща. Предлагам ти сега да чуем именно музика от филма, след което ще продължим към тази мъртва хватка.

0: Ако уестсайдска история ни връща към едно от големите заглавия в историята на киното, от 7 август зрителите ще могат да видят и един филм, който вече предизвика любопитството още по време на киномания. Става дума за новия филм на Гас Ван Сант «Мъртва хватка». Сега Христо Христозов ще ни каже какво предизвиква този филм у зрителите. Разбира се, аз мога да го кажа и като зрител, но каква история просто, освен киномания, бяхте в Пловдив по време на буря.
1: Така е.
0: Излъчи се филмът тук в кино Одеон, точно когато уж се разрази буря. Сега ще тръгнете към Бургас. Сякаш и времето се опитва да каже нещо за този филм.
1: Ами, то е такова време на Одисея сега. Всичко е бури. Впрочем, в текста на Одисея, и това трябва да го проверя едва ли при Омер е така, но в текста на Нолан, в сценария на филма, има момент, в който героя на Одисей казва: попаднахме в мъртва хватка. Което е страшно смешно, че го има буквално като текст на субтитрите, ако гледат филма хората. Та «Мъртва хватка» е филм за малкия човек срещу системата. Най-просто казано. Гас Ван Сант като режисьор винаги се е интересувал от аутсайдерите, много близко, така явно ги е търсил, като всеки може би

0: голям творец, той се интересува от маргиналите, защото те са по някакъв начин потиснати и техния глас, ако творците не му дадат така сила, няма как да бъде чут. Тъй той, може би хората си помнят Милк с Шон Пен, Мой личен Айдахо и куп още филми на Гъс Ван Сант, него са му важни маргиналите. И в този филм той разказва една действителна история, в която Тони Кирицис, това е действително лице, през 77 година, взима като заложник сина на ипотечния си брокер, защото смята, че са го измамили. И взимайки го като заложник, това, което е много важно и във филма, и в живота, е, че той не иска просто да му да бъде даден откуп или пари, или имунитет, което той също търси. Най-важното, което той търси, е извинение. И това за мен, като гледах филма във Венеция на премиерата миналата година, просто и сега настръхвам. Как един човек, неговия стремеше просто да си върне достойнството. Той не е насилник, той не е крадец, не е убиец. И го казва това във филма и ние му вярваме, защото той е по някакъв начин хем агресивен, хем нежен в подхода си. Той не се отнася зле към заложник. Напротив, даже ние в някакъв момент ги виждаме като побратимени човешки същества. То той не е един лош човек, а един човек, който иска да защити своето право, най-вече своето достоинство, и не иска да бъде мамен, не иска системата да го мачка. Сега, разбира се, начинът, по който го прави, естествено не е най-работещия, но това, което ще видят хората във филма, е, че обществото застава в един момент на негова страна, както много често виждаме и в нашата действителност и в света. Едни хора, които наглед са престъпници, всъщност получават после подкрепа от хората, защото каузата им не е престъпна, каузата им е истинска и тя е свързана с благото на всички ни. В България също, знаете много добре, бързите кредити, какво правят с хората? Те ги буквално ги съсипват с живота им с отвратителни договори, с много несправедливи неустойки. Става така, че едни хора буквално биват загробени заради фирмите за бързи кредити. Сега в случая във филма това не са бързи кредити, е както да е голяма сума за голям имот, няма значение, но принципът е същия. Малкият човек много често става жертва на корпорациите, на системите, които оперират. Даже един приятел, който наскоро беше съкратен от една от големите корпорации в света, Мета, видя филма и каза: е, това съм аз, това е живота ми.
1: Мисля, че много хора могат да го кажат и точно това много ми хареса, освен на този баланс между два жанра, които сякаш не би трябвало да си кореспондират, артистичния и криминалния.
0: Ами да, той е криминален трилър, драма, така с много арт елементи, например, много внимание към музиката, с много нежни моменти, които абсолютно времето спира и ние гледаме взаимоотношенията с много психология, но разбира се, необходимото така напрежение, екшън, стрелба, заплахи. За мен филма в 103-те си минути абсолютно държи под напрежение и човек се чуди какво ще случи.
1: Точно като в живота. Ти постоянно си в някакво напрежение, жертва си на системата и в същото време откриваш малките красиви неща в него.
0: Точно така. Тони Кирицис е фен на музиката. Той слуша 70-тарска музика, джаз, обича я, наслаждава и се. И това много красиво е вплетено във филма. Всъщност, една от ключовите песни във филма е: революцията не трябва да бъде телевизирана или не трябва да се излучва по телевизията и не може. Впрочем, беше един от слоганите някога и на равнобудните студенти в Софийския университет. Няма да забравя, когато влязох в университета. Всъщност имаше едни големи картинки: Revolution should not be televised, will not be televised, което е и саундтрак на филма. Защото всички вярваме в това, че не бива да ставаме жертва на, какво да кажа, на клишето, на, ако щеш, на капитализма в лошия му вид. Защото Гъс Ван Сант показва много ясно как, и това го виждаме в момента в медиите, от страшните новини и от проблемите, които се показва обществото, следващия път гледаме реклама на, не знам, козметика, която ще подобри вашата кожа. Просто живеем в един постоянен парадокс.

0: между мизерията, ако щете войната в момента, която ни заобикаля от всякъде, и нашата претенция, не знам, за дълголетие, за комфорт. Тия две неща постоянно се блъскат. Или поне аз, не знам, може би и слушателите, слушайки, си дават сметка колко е трудно ние да живеем спокойно, разбирайки, че сме... Някакси хем ни се иска да живеем комфортно, да живеем добре. Хем около нас света се срутва ежедневно и в България, и глобално. И къде човек намира този баланс? Гъс Ван Сант във филма си го улавя прекрасно. Сигурен съм, че Владо много щеше да хареса филма. Съжалявам, че миналото не бяхме заедно в Венеция, както всяка година преди това, за да го обсъждаме и да излезем от прожекцията, на чийто финал, впрочем, на премиерата на фестивала в Венеция, имаше толкова бурни аплодисменти, които аз почти не съм виждал.
1: Ето това е много показателно. Какво ще се случи у нас, когато тръгне по кината от 7 август? Те първа ще разберем, но много ми харесва и тази идея, освен че парадокса понякога ни води, за съжаление, и до някакво привикване към всичко това, но пък в случая имаш шанса да обезоръжиш абсурда с това, като поканиш милиардерите безплатно.
0: Да, това е нашия смешен слоган. Казваме, каним всички милиардери безплатно, защото вярваме, че... Сега, надявам се, това не звучи твърде наивно, но аз вярвам, че всеки човек е добър по природа. Нали, лошотията, тя не е вкоренена в нас, тя е отговор на обстоятелствата, в които сме израснали. Много пъти за много хора тия обстоятелства са били много зловещи и те трябва да се справят с тях. Намерили са начин да се справят. И вярвам, че... Тоест, иска ми се да вярвам, че всеки човек, особено хората, които имат богатство, които имат така... сериозна... какво да кажа, разполагат с много. А ако гледат този филм, може би биха се замислили за въпроси като справедливост, морал...
1: Уважение.
0: Уважение към достоинството на тези, които нямат. И как, в крайна сметка, всяка една система, която е голяма и разполага с много ресурси, тя от някъде ги взима. И откъде ги взима? От едни други много хора, които нямат тия ресурси. Филма, без да е политически, без да е активистки, някакси ни кара да се замислим за това. Кара ни се замислим за това, че докато едни живеем добре, други може би се мъчат по-скоро оцеляват. И е важно да познаваме тия истории.
1: Абсолютно. Преди да тръгне по кината от 7 август, обаче на 25-ти ще се срещнете с публиката в Бургас.
0: Точно така. В момента че е Бургаския фестивал. Един сравнително млад фестивал, но много за мен е с лице, който се опитва също да търси така режисьори и автори, които са с първи и втори филми, млади творци, късометражно кино показват. Видимо интересът е голям. Прожекциите са с ход свободен, така че ако ни слуша някой в Бургас, може да гледа. А Мъртва хватка е закриването на фестивала тая година на 25-ти от 20:45 в НХК в Бургас. Една прекрасна зала, между другото, където много хубаво се гледа кино. Има 500 места. Виждам, че някои от дните в Бургас няма място. Хората буквално трябва да ги настаняват по земята.
1: Какво по-хубаво от това?

0: за киното трябва да бъде.
1: Което е наистина добра новина.
0: На абсолютно, да.
1: Бургас да има толкова интерес. Особено предвид, че филмите наистина, както и този, те не са типичните комерциални заглавия, които са за най-широката публика. Та вярвам, че всъщност нашата мисия е точно е такива заглавия, да им помагаме да бъдат видени. Затова от 7 август съм много благодарен, че например Cinema City България подаде ръка на филма и вече са обявени първите прожекции в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе, където всъщност в София има, но в тия по-малките, те не са малки, но извън София почти няма арт кина. Така че мултиплексите се радвам, че подадоха ръка и на мъртва хватка, защото и те вярват, че този филм трябва да бъде видян.
0: Вярвам, че и зрителите ще повярват, когато отидат и гледат филма, но преди това тази вечер от 19.30 Уестсайдска история в памет на Владимир Трифонов от 19.30 кино Одеон. Благодаря на Христо Христозов за този разговор.

0: Арт Ефир.
1: В театъра музиката рядко е само музика. Понякога е пространство, друг път е време, най-често е онова, което думите не могат да кажат. Когато става дума обаче за спектакъл като Вакханки, музиката се превръща в един от главните разказвачи. Именно чрез нея проследяваме историята за бога на театъра, изкушението, разрушаването на границите и виното, разбира се, Дионис. Мащабният международен проект на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция, фестивала Атина Епидавър и Вегас Кълчър с режисьор Явор Гърдев, вече обикаля античните сцени в Гърция. След това ще продължи към Кипър, а през есента ще се срещне и с българската публика. В специалната ни поредица последите на Вакханки, посветена на спектакъла и хората, които стоят зад неговата реализация, главен герой днес е композиторът Калин Николов. Чуйте! Последите на Вакханки. Композиторът Калин Николов. Здравейте, господин Николов. Покрай премиерата на Вакханки много говорим за пространството, за този античен

0: Пидавър, който има така впечатляваща енергия. И ми е любопитно във вашия случай доколко пространството оказва влияние на музиката.
1: Със сигурност оказва влияние, тъй като още в началото беше ясно, че този проект ще се реализира в различни амфитеатри в Гърция. И това бе нещо, което от самото начало седеше като идея и някакси като представа в главата ми. Тези пространства, тъй като те са изключително големи, човек дори не може да си представи колко са големи, докато не ги види на живо, докато не види втори човек далеч от него на същото място и някакси да го съотнесе. Мащаба е наистина огромен и това е нещо, което в тези стази ми, тъй като аз работя по вокалните части на хора, е нещо, което се опитах да пресъздам и да се усети като нещо огромно.
0: Вие създавате този единен хор и начина, по който той звучи. Как всъщност различни идентичности могат да

0: се обединят така, че да звучат като едно общо тяло.
1: Да, това са 12 гласа на 12 жени, които всяка сама по себе си индивидуалност. Но хубавото в случая беше, че една част от тях са гръцки актриси, които имат опит в това да работят като хор. Тоест да оставят индивидуалностите пред вратата и да работят като едно общо тяло. Също така актрисите от България нямаха никакъв проблем да се включат в това. Те много бързо влязаха в това общо тяло. И мога да кажа, че моите репетиции с тях бяха изключително приятни. Много бързо, тъй като аз от много рано започнах да композирам тези части, те бяха готови абсолютно, когато за първи път се видяхме с тях. Дори месец преди това, когато с Явор и с Фичо отидахме до Солун, за да направим проби на момичетата тук. Също всичко беше вече готово. И аз имах яснота какво трябва да е, имах нотите, текстовете, всичко беше окей. Та, изключително бързо някакси успяхме да създадем този общ глас, да звучи като едно. Имахме малко заигравки с това дали да е един, дали да го разделим, тъй като не се придържаме стриктно към класическите норми, но все пак си остана така, остана си като един глас.
0: Как всъщност звучи лудостта на вакханките?
1: Ха, това е интересен въпрос. Мога да кажа, че от време на време звучи като кучешки лай или като вой от вълци.
0: Какво трябва да се случи всъщност, за да допуснем звука да стигне до нас?
1: Абсолютно нищо. Мисля, че звука е едно от тези неща, които достигат до нас, без ние да го осъзнаваме. Тоест, дори да не искаме той да стигне до нас, той стига до нас. Защото звука е една вибрация. Това са частици, които вибрират и предават своята вибрация на следващите частици. И така, дори да си запушим ушите, до нас достига звукова вълна, която започва да трепти в тялото ни. Ние не го осмисляме, но е нещо, което ни въздейства и няма как да избягаме от него, тъй като, както знаем, Вселената е вибрация на малки частички. Ние сме част от това, така че...
0: Много ми е било любопитно винаги по отношение на киното, но мисля, че и за театъра може да се съотнесе този въпрос. Кое достига първо до човека? Това, което вижда или това, което чува?
1: Физично погледнато това, което вижда. Но си мисля, че ние сме емоционални същества. Това е и нещо, което много често се използва в киното, разбира се. Много преди да видим нещо, ние го усещаме чрез звука, чрез музиката и вече знаем какво ще стане. Така че отговорът е по-скоро музиката и звука достигат първи до нас. Те ни въздействат много по-бързо от визуалните неща, които възприемаме.
0: Казахме, че звука е вибрация и какво носи на човека. По какъв начин The Tiger Lilies допринесоха за тази вибрация, която вакханките ни дават?
1: The Tiger Lilies са супер яки и парчетата, които Мартин написа специално за представлението, изключително добре работят за цялото и според мен са нещо, без което това представление въобще не би се случило. Изключително добре са се получили неговите тракове, текстовете, доколкото знам също, той е написал така, че парчетата на групата много добре работят в цялото, а и също това, което направихме тук за изключително кратко време, е да вкараме групата в тези части, които са чисто хоровите. Тоест в момента хора не е сам, а групата е зад тях и ги подкрепя, и ги поддържа.
0: Как може чрез музика да покажем, че настъпва хаос в душата на човек?
1: Има изключително много начин. Два тона и човек ще усети този хаос на секундата.
0: А ред? Как?
1: А ред също. Това е интересното, че музиката работи с, нали, тя е звуци, които са малко по-подредени, тъй като ако не са, това ще е просто шум. Но когато е музика, има някаква подредба. Самата дефиниция на музика е спокойствие, тъй като в хаоса има някаква подредба. Но когато чуем първия тон, и то е точно определена частота, да кажем ла, но веднага след това имаме втори тон, който е различен от него, това вече е конфликт.
0: Много интересно. Винаги съм вярвала и че ние създаваме музика с всичко, което правим. С движенията си, с гласа си, с въобще ритъма, който носим в себе си. Тук по какъв начин в този спектакъл актьорите, музикантите и всичко това, което допринася за цялостния облик на спектакъла, говорят на един език?
1: Това е според мен ритъма и мелодиката на текст. Защото така или иначе това е един драматургичен текст, на който всичко е подчинено и всички работим с него. Актьори, хор, група, нали, всички се осланяме на този текст и вървим по него. И когато текстът е добре написан,

0: в поток и всичко е в хармония. Актьорско присъствие, хорово присъствие, парчета на групата.
1: Има ли значение обаче на какъв език е текст?
0: Всъщност има огромно значение на какъв език е текста. Точно за това Явор изключително много държеше на това да събере, тъй като екипа е българо-гръцки. Решението на Явор беше да се говори само на английски. А доколкото знам, те имаха изключително много работа с инглиш коучове и гръцките актьори, и българските актьори, за да може да се унифицира едно общо ниво, в което и двете групи, тъй като английският е различно труден за различните езици. Тоест на българите ни е трудно едно, на гърците им е трудно друго. И те имаха изключително много работа за това да съберат английския в едно общо звучене, което да е идентично и за гръцките актьори, и за българските актьори. И когато това стана, реално ние имаме един английски, който не е British English, не е American English, нали не е някакъв супер перфектен, но е унифициран така, че той върви в поток и нищо вътре не се къса, тъй като е в неговата мелодика и ритмика.
1: Години работите с Явор Гърдев, какво обаче беше различното сега? Какво си казахте, но по нов начин?
0: Ами различното беше, че много отрано трябваше да съм готов с тези композиции. А реално аз обичам да не чета пиесата преди първа репетиция на маса. Обичам да отида на първата репетиция, където се събират актьорите, сценографа, режисьора и се прави първо четене и някакси тогава да я чуя от актьорите или от режисьора, когато я чете. След това да седя на много репетиции, да си работя докато те репетират и някакси така да създам музиката. Но в случая аз трябваше да съм готов преди да е имало първа репетиция, нали, още преди пробите на актрисите реално. И това беше много, много странно, но някакси мисля, че достатъчно добре се познаваме вече с Явор, че с 2-3 думи аз да разбера точно какво му е необходимо и да успея да го направя още преди да сме разбрали дори кои актьори ще участват.
1: Промени ли ви с нещо работата по този спектакъл или казано с други думи, сърцето ми по какъв начин бие сега?
0: Ами да ви кажа, изключително спокойно бие, което е много странно, защото това е един огромен проект, който имам своите вътрешни проблеми, което е нормално за проект с такъв мащаб. Но някак си аз се чувствам изключително спокоен, тъй като това, което момичетата успяха да постигнат, е нещо много добро, защото те в момента абсолютно сами успяват да се оправят с неща, които по принцип са изключително трудни. Така че някакси аз съм спокоен, сърцето ми е в много умерен и спокоен ритъм и мисля, че всичко ще е наред.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Моля.

0: Арт ефир.
1: Има истории в изкуството, които сякаш чакат някой отново да ги разкаже. И не защото художниците са били забравени, а защото времето е променило начина, по който ги виждаме. Такъв е и поводът за новия епизод на подкаста за изкуство така видяно, посветен на художника Владимир Даскалов, автор, чийто творчески път се развива далеч от България, но чието място в историята на българското модерно изкуство тепърва се осмисля. За този опит да бъде възстановена една художествена биография, разговаряме с създателите на подкаста Светлана Тарашоева и Веселина Даковска. Здравейте!
2: Здравей!
1: Много се радвам отново да можем да си поговорим за така видяно, за неговия смисъл и в случая за един, както се оказва, непознат за широката публика и не само у нас художник. Защо всъщност стигнахте до този избор, до Владимир Даскалов, и какво ви накара да посветите цял един епизод и да ни разкажете за човек, за когото е добре да знаем?
3: Ние всъщност тръгнахме да издирваме друг художник, тъй като по принцип работим с художници, които не са толкова известни, за да ги популяризираме. И покрай това издирване най-случайно попаднахме на Владимир Даскалов. Благодаря много на Анелия Николаева, директорката на Националната ни галерия, защото тя ни свърза с негова правнучка, и то най-случайно. Всъщност се оказа, че вместо да е правнучка

0: този художник, когато издирвахме, тя се оказа на Владимир Даскалов, който е един наистина космополитен творец, направо неизвестен у нас, обаче уважаван в европейските авангардни художествени среди от 30-те години до средата на 20 век. И ние абсолютно нищо не знаем за него, няма нищо в интернет. Подобно...
1: Парадоксът е, че няма и картини, нито една картина в България няма, нито галерии, никой не разполага с негови картини. И нашия подкаст все пак показа доста от неговото творчество.
0: Да, той подобно на Жорж Папазов принадлежи към поколението български модернисти, изградили своя творчески път извън родината и може да се нареди наистина до Жорж Папазов.
2: И до Христо Явашев.
0: Да, той е от същата група българи, изградили пътя си в чужбина.
1: За които обаче се знае толкова много, правят се изложби, докато за него нищо.
0: Защото Владимир Даскалов е излязъл много рано от България. Той е бил едва на 15 години, когато заминава за Хамбург. Интересно е, че наследник на две много интересни фамилии. От едната страна наследник на Захари Зограф, Станислав Доспевски. От другата страна наследник на аристократичен немски род. Това е страната на майката. И майката е била германка. И той фактически завършва американския колеж в Самоков тук, заедно с брат си, с когото имат година разлика. И заминават за Хамбург, където той започва да учи корабоплаване. Но се разболява по време на едно плаване до Носхорн и започва да рисува в болницата. И така тръгва неговия път, тъй като случайно нещата, които рисува, портретите там, попадат на един професор в Дюсълдорф.
1: Той се разболява от ревматизъм и затова престоят му в болницата е доста продължително. И за да забавлява медицинския персонал, той започва да рисува портрети на лекари, сестри и така по най-невероятен начин той открива и своя талант и бива открит.
2: Ето това са наистина впечатляващи истории. Ние сме говорили за това как се представя изобразително изкуство в ефир, в случай в подкаст, но тук имате още по-трудната задача, защото реално архиви няма, картини няма, разпръснати са в лични спомени, градове и съвсем така трудна е връзката. Как успяхте реално да изградите образ, защото вие всъщност създавате портрет на този непознат човек?
1: Чрез разказа на Мария. Друга възможност нямаме, защото неговите наследници са пръснати по света. Неговите правнуци, или не знам точно, имат бар в Лондон, което е изключително любопитно. Който пътува за Лондон, сигурно може да посети този бар в центъра на Лондон и е кръстен на неговия творчески псевдоним Даскал. Бара се казва Даскал в Лондон. Нямахме възможност да отидем нито до Лондон, нито до Майорка, където е неговата къща, но се опитахме.
0: Всъщност творчеството му се пази изцяло в дома на неговите дъщери, който е в Лондон. Той има три дъщери от първия си брак. Изцяло картините са там. И в дома му в Майорка, тъй като той в последните години от живота си е живял в Майорка, където е другата част от творчеството му. Както каза Весто, неговите внуци са ресторантьори в Лондон. И затова този бар, който е в памет на техния дядо и в който има няколко от картините му, могат да се видят, но всичко друго е събрано в семейството и не излиза от там. Не може да се види в галерии, в колекционери, не.
1: Не го дават на аукциони, нищо просто.
0: Да, спази се в семейството. Ние попаднахме на тази негова правнучка. Всъщност тя е правнучка на неговия брат, който много интересно остава в България. И докато трае желязната завеса до 70-те години, някъде вече след 70-те години го пускат и той редовно посещава брат си в Лондон, но до тогава не е имал връзка с него. И неговата правнучка Мария Даскалова Николова ни разказа за този художник.
1: Така че това е отговорът на въпроса на Таня. По нейните разкази, тя е събирала материали от целия род,

0: баби, лели, сестри, така че това беше единствената възможност, но направихме големи усилия за този подкаст. Имаме и други интересни подкасти.
1: Тук нека да кажем само една дума за това, едно, че той по своя път, Владимир Даскалов, се среща с едни от най-ярките личности на своето време. Работи с Пау Кле, с Васили Кандински, с Пит Мондриан, Джулиан Тревелиан му е много близък приятел. В прочутото Ателие 17 работи с Макс Ернст, дори с Пикасо. Срещал се, доколкото знае, правнучката с Салвадор Дали по пътя си, с Хенри Мур, с Лудвиг Витгенштайн. Живял е с една изключително интересна фотографка, модернистка Летис Рамзи в Лондон. Така че той наистина не е случайен художник, а по пътя се е срещал и с Николай Дюлгеров, българския футурист, живял в Торино, за който ние също бяхме направили в предишната поредица от епизоди. Специален епизод имаме за Николай Дюлгеров. Те са се срещали дали в Италия, доколкото знаем в Италия по спомени на самия Даскалов. Трябва да кажем, че той има един оригинален принос в изкуството и това е една необичайна теория за връзката между музиката и живописта. И в последните си години той създава една собствена система, чрез която превежда музикалните тонове и тоналности в цветове. Всъщност, основоположници на това са Кандински и Пау Кле, но той продължава по своя си път, защото той самия е бил и музикант.
0: Синестезия се нарича системата.
1: По принцип се казва синестезия и така всяка негова картина може да бъде възприета и като своеобразна музикална партитура. Има си код, който е показан в неговия каталог. Това е изключителен принос в изкуството на Владимир Даскалов. Това
0: да кажем на слушателите как могат да чуят този подкаст.
2: Разбира се, това е втория сезон на подкаста. Ако не бъркам, вече пети епизод от този втори сезон могат да слушат в YouTube канала на Така Видяно, в SoundCloud, разбира се, и в социалните мрежи могат да намерят подробности за подкаста и да стигнат до отделните епизоди, но тук разликата, не само в този епизод, но конкретно в този епизод е, че не говори сам художника за себе си, а се създава наистина този образ между семейния разказ, представата за него и вече историята, която изкуството носи сама по себе си, неговия принос. Винаги е много красиво, когато изкуствата се слеят, в случая музиката и изобразителното изкуство, но това е поредният повод да ви попитам всъщност този подкаст за кого е реално? За специалистите ли, които живеят с това изкуство или пък за хората, които тепърва биха могли да се запалят по него?
0: За мен е доста интересен за специалисти и изкуствоведи. Ние сякаш малко им отворихме така ниша да се запознаят. Свършихме тяхната работа, може и така да се каже, защото наистина не е изследван. Сега, доколко за художници и хора, които се интересуват от изобразително изкуство, би било любопитно. Ти знаеш, Теодора, че това е такъв тип изображение, което ти искаш да видиш. Значи, говорим за някакъв художник, но после искаш да отидеш в галерията и да го усетиш. Докато в този случай няма тази възможност, освен от това, което сме така като картини показали. И все пак мисля, че е много любопитно за широк кръг от публика.
2: Защото самия му път е вдъхновяващ и независимо с какво се занимава човек, реално може да постигне тези лични, а пък изглежда и не само лични успехи.
1: Разказа е друго интересен. Той е почти като филм, защото този човек много е пътувал. Той е имал собствена яхта, пък е претърпял корабокрушение, пък след това отива в Майорка. Изключително интересен живот. Срещи с различни хора, обикаляла Европа, Париж, Лондон, Хага, Виена. Изобщо е наистина като на екран тази история.
2: Повод някой да

0: вдъхнови и да я екранизира, или пък повод някой до толкова пък за себе си да се вдъхнови и да започне да обикаля света, търсейки повече за него. Защото и това е възможно.
1: Възможно ли?
0: Така видяно предизвиква интерес и възбужда въображението на хората. Вярвам, че не е само на специалистите, така че ще очакваме и следващия епизод. Можем ли да кажем с кого ще бъде той?
1: Следващия още не сме решили. Можем да кажем, че до тук имахме много любопитни срещи и с млади хора. Все пак нашите събеседници не са само непознати хора на изкуството. Имали сме с художничка, която работи с стъкло. Имали сме с друга художничка, казва се Теодора Николова, изключително талантливо младо момиче. Друга художничка, която работи с един много интересен метод, наречен фрутаж. Сега няма да занимаваме слушателите с тези подробности, но постарахме се да бъдем така всеобхватни, да има, разбира се, и млади таланти в нашите подкасти.
0: Мариана Обантова, Нора Ампова.
2: Мариана Обантова, ето това беше също едно наше откритие, което в момента Мария е представител на Венецианското биенале от тройката. Така че ние се гордем с това, че сме направили с нея един епизод. Също така, леко мога да открехна за Веста, защото Весто не поиска, но да кажа, че ще има още един епизод за един абсолютно неизвестен, но все пак картини негови тук в България има, пазят се от няколко колекционера, художник, много интересен българин, също живял, тръгнал по пътя на Кристо, през Париж, после Ню Йорк, така че и бил близък с Кристо, така че да очакват слушателите.
0: Всъщност могат да чуят преди всичко епизода за Владимир Даскалов, да преслушат и предишните и да очакват новите, така че следете каналите на Така видяно. Има смисъл. Много благодаря на Светлана Тарашова и Веселина Даковска за този разговор.
1: Благодаря ми ние.

0: Арт ефир.
1: Днес живеем в свят, в който всеки снима, но все по-рядко се питаме какво всъщност виждаме. Образите са навсякъде, но истинските визуални истории продължават да се открояват. Именно от тази идея тръгва и Noise Education, Академията за визуални изкуства, която поставя в фокус не техниката, а погледа, разказа и срещата между поколения автори. Зад инициативата стои фондация Noise. Мой гост е фотографът доктор Ясен Георгиев, носител на международни отличия, сред които и наградата на Sony World Photography Awards и член на управителния съвет на фондацията. Ясен Георгиев вече на телефонната ни линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Много се радвам да се чуем в академията, която вече така няколко месеца съществува. Преподават в нея активни фотографи, видеооператори, журналисти, визуални артисти. Сред направленията са фотографията, документалната видеография, визуалният сторителинг и съвременните визуални практики. Но как изглежда всъщност днес професията на визуалния разказвач според вас?
2: Ами в съвременния свят като цяло доста често вече започваме да консумираме образи с доста голяма бързина и ни остава време да ги обмислим. Пресетени сме от визуален шум, буквално, моментно съдържание, навсякъде с интернет, толкова у нас, както и снимки, изображения, дори генерирани изображения, и които са съобразени с алгоритмите на социалните мрежи. В днешно време нашата цел, като основна цел в Noise Education, е да научим хората как да борят с техниката и как да, не само как да направят една красива снимка, а как виждат и мислят отвъд този шум и до голяма степен да създадат нещо, което да генерира повече въпроси, отколкото отговори. По този начин да създадат един визуален език, чрез който могат да се свържат с зрителя. Искаме да... Да, пошлайте.
1: Да, кажете.
2: Да насърчим курсистите като цяло да избягат от тези клишета и всеки един от тях да открие своя автономен авторски глас, ако мога така да го кажа.
1: Имате и конкурс за талант на годината и много така инициативи, които провокират младите фотографи да се вгледат в себе си и да намерят своя стил, но любопитно ми е това сега променливо лято. Колко дава възможност един фотограф да изрази себе си чрез точния кадър?
2: Ами лятото е идеално време за снимки. Като цяло, нашата идея е да насърчаваме хората да работят много повече върху лични проекти, които отделят доста по-голяма част от вниманието им и ще държи интереса им. Като цяло, точно в този тип лични проекти може да се създаде нещо много по-ценно и красиво, една фотоистория. Тоест да говорим за една документална фотография, каквато и реално аз водя в курса по съвременна фотография, който реално в момента е в бихара си. Като говорим за съвременна фотография през призмата на философията на Noise, това тук искам да разгранича, че не гледаме на съвременната фотография като една просто търговска услуга, ако трябва така да се изразя. Докато говорим

0: една чисто документална фотография, където точно този визуален сторителинг да създадем една хомогенна фотоистория, която да притежава някаква стойност за това семейство, което сме заснели. И когато те разгледат своите снимки след време, след 10, 20 или 30 години, тези кадри да не изгледат нещо като просто една остаряла снимка и да ги пренесат точно в този ден, да генерират някаква емоция в самите тях.
1: Можем ли да кажем, че всъщност сватбената фотография често е подценяван жанър, а всъщност изисква изключителен усет към човешките емоции?
0: Напълно съм съгласен. В днешно време има страшно много сватбени фотографии. Всеки до голяма степен ръща на своя определен стил и не бих могъл да кажа, че има грешен или лош стил. В момента масово се диктуват трендове, които са в социални мрежи, но за мен документалният стил сватбена на фотография, това е, че да си един дискретен наблюдател и този стил реално комбинира различни стилове с фотография. Говорим, имаше портретна фотография и фотожурналистика. Това е много един смесен стил, който ти не управляваш това събитие. Не трябва, за сватбената фотография не е да учиш да снимаш на филма площадка. Ами тук реално имаме една социална чувствителност към хората, техните емоции, какво те изживяват и изискваме много изключителна реакция. Тоест, ни до голяма степен и гледаме да предусетим момента и по време на тези кадри реално да създадем една красива композиция. Т.е. да създадеш една история в този хаос на сватбения ден, ако мога така да го нарека, и да намериш красивото в този хаос, като допренесеш за създаването на визуалното наследство на тези хора.
1: Вие освен с сватбена фотография и награда за travel фотография, така сте и лекар, преподавател по телемедицина в Медицинския университет, лектор по дентална фотография. На пръв поглед това са така различни светове, но всъщност и медицината и фотографията започват с умението да наблюдаваш. Какво ви научи едната професия за другата?
0: Ами, реално сватбената фотография достигнах до нея преди може би 8-9 години, още когато бях студент по медицина. Но общо между всичко това е работата с хора. Защото в сватбения ден ти си с тези хора в продължение на поне едни 8 часа. Трябва да ги предразположиш, трябва да създадеш една приятелска атмосфера между вас и те да ти се доверят. Това нещо го използвам и в работата си като преподавател в Медицински университет Варна, където съм в катедър по медицина на бедствените ситуации и морска медицина. И реално създавам доста близък контакт с студенти, разговаряме и слушам ги и им преподавам. Смятам, че това до голяма степен ми помага да върша комуникация с хората, да ги предразполагам и до голяма степен деня им да минава доста по-леко. Доста различни сфери са, но бих казал, че поне при мен се допълват и едната

0: ме зарежда и ме прави по-добър в другата, ако трябва да бъда честен.
1: Ако кажем, че като лекар сте свикнали да търсите диагнозата, като фотограф, историята, къде се срещат науката и изкуството във вашия поглед към човека, защото в крайна сметка в фокуса винаги е човека.
0: Така е. Точно диагнозата на добрата съвременна фотография, според мен, е да, както казах и по-рано, да създава повече въпроси, отколкото отговори. Не толкова тези режисирани кадри по време на фоса на младоженците, докато моята идея е да не подправям атмосферата в деня и да я снимам такава, каквато наистина се е случила. Едни сурови, чисти емоции, тихи погледи, спонтанен смях, непринудени прегръдки. Точно тази среща между хората смятам, че е рецепта за една добра съвременна фотография и една съвременна фотожурналистика, ако мога така да я нарека. Това са нещата, които излизат на първи план. Тоест ти да търсиш снимките и моментите, които са измежду главните моменти. Точно тези малки детайли, които накрая ще ти оформят целия фоторазказ.
1: Много е важен този елемент, който съчетава прецизността и свободата в фотографията и предполагам, че е труден и за предаване на хората, защото е въпрос на усет, но все пак защо за вас е важно не просто да обучите младите автори, а да им дадете реален шанс за така, едно професионално развитие, защото в крайна сметка академията цели точно това, да отвори вратите за тези хора.
0: Нашата цел е тези хора като цяло да открият шума в себе си и да им дадем някакво направление, към което да започнат да търсят тези, да създават тези въпроси, а да не си отговарят. Тоест, да ги накараме да мислят извън стандартното, да намерят своята философия за фотография, тъй като това е нещо, което е строго индивидуално. Няма лош фотограф, всеки има определено виждане. Идеята е да ги накараме да видят малко по-дълбоко извън стандартното. Тоест да не се борят само по трендове, ами да създадат нещо доста по-личностно.
1: Да излязат от академията не просто добри фотографии, а хора, които вече имат собствен визуален език. И за финал Нойс започва с една много красива мисъл, че шумът всъщност е знак за човешко присъствие и съзидание. Знам, че всеки един от вас, менторите и хората, които са част от фондацията Академията, има своята интерпретация за идеята за шума. Вашата каква е?
0: Ами моята интерпретация за шума е, като славен фотограф е също както на колегите, вместо да надвикваме шума на масовите тенденции, да създадем, да съхраним чистите човешки взаимоотношения, близостта и истината за един ден, като превърнем тези снимки в един разказ със съдържание, което да реално да се вижда през поколенията и да се оценява.
1: Разказ със съдържание, който да остава във времето. Много ви благодаря за този разговор. Ясен Георгиев в Артефир.

0: Арт ефир.
1: Не всяка детска книга успява да се превърне в един цял нов свят, който малкият читател с любопитство открива. Още по-рядко този свят продължава да расте години наред, да събира деца и родители, да ражда нови истории и да превръща литературния герой в истински приятел. Такъв обаче е пътят на Ванилия, феята от захарницата, която вече няколко години е сред най-обичаните герои в съвременната българска детска литература. Нейният създател, писателката и издател Катя Антонова ще се срещне с читателите си във Варна на голямото лятно парти на феята от захарницата на 1 август. Но зад празника стои един по-интересен разговор за въображението, за четенето и за това как се печели доверието на най-взискателната публика – децата. Казвам добър ден на Катя Антонова, която е на телефонната ни линия. Здравейте!
2: Здравейте! Радвам се да имам възможност да си поговорим, особено по такъв хубав повод.
1: Аз също. След толкова години Ванилия вече изглежда като герой със собствен живот. Имате ли усещане, че понякога сякаш тя самата ви води към историите, а вие просто ги следвате и записвате?
2: Абсолютно. Тя за мен и за всички, които работят с мен, се превърна в една автономна личност, която всички ние много уважаваме и много обичаме. И да, все по-често ние я следваме и все по-малко аз я създавам. Все повече просто наблюдавам какво прави и записвам това, което виждам.
1: Феята от захарницата започна като книга, а днес е общност. Говорим тук и за аудиопоредица, за театър, за срещи с читатели, за специални събития. Кога разбрахте, че това вече не е просто успешна поредица, а наистина културен феномен?
2: Знаете ли, въпреки всичките успехи, които даже не знам дали думата успех точно приляга, харесва ми думата, която вие употребихте, общност, въпреки че постоянно идват при мен примери колко тази общност се разраства и колко все по-значима става, част от мен трудно вярва, че това е възможно. Българска детска книга, роман, да постигне такъв ефект не само върху децата, деца и родители. Смятам, че книгите за Ванилия са семейни четива. Така че съм удивена при всеки един такъв нов пример и не мога да посоча в кой момент аз почувствах, че тя се превръща в такъв феномен, тъй като все още продължавам да съм удивена от това, което обичта към Ванилия постига.
1: Затова и срещата на 1 август няма да е просто представене и разговор за книга, едно истинско преживяване. Когато разговаряте с най-малките си читатели, какво ви изненадва най-често? Въпросите им или начинът, по който гледат и виждат герои?
2: Вече е много трудно да бъда изненадана, защото мисля, че съм един от хората в България, който провежда най-много срещи с деца и е в най-близък контакт с деца постоянно. Така че съм видяла и чула от тях какво ли не е. За изненада трудно можем да говорим, но ми правят впечатление техните чувства.

0: към тази героиня. Прави ми не просто впечатление, дълбоко ме радва, че книгите за ванилия успяват да накарат децата истински да прегърнат идеята за четенето. И може би най-хубавата обратна връзка, която за щастие е сигурно всяка трета обратна връзка, е, че след като са се запалили по книгите за ванилия, те са се запалили по четенето изобщо. А иначе те са много така ревниви към ванилия. Всичко искат да е много коректно. Всеки, който борави с образа и трябва много добре да я познава. Става въпрос за всички видове интерпретации на произведението, защото те много добре я познават. Знаят точно на колко години, знаят точно какъв е нейния речник, знаят точно как би постъпила и следят това да се спазва. А понякога, ето едно нещо, което ме изненадва, понякога те знаят за ванилия повече, отколкото аз самата. Защото е възможно да не мога да се сетя на колко години, например, но те знаят на колко години е точно.
1: Те живеят с нея. В вашите книги има магия, но няма бягство от реалността. Напротив, чрез фантазията говорите и за приятелството, страха, смелостта, добротата. Защо именно приказката според вас се оказва толкова силен език за важните разговори?
0: Много се радвам, че правите този коментар, защото това ми се искаше да се усеща. За мен то е абсолютно вярно, въпреки че използвам като говорител фантастичен герой. Всъщност аз говоря за света около нас. Няма нищо причудливо в емоциите, в страховете, в преживяванията, вътрешните на героите от тези книги. И затова смятам, че и децата така лесно вписват себе си в тази среда и усещат тази среда и тези герои близко до себе си. Защото въпреки, че става въпрос за фея, това е една личност, която съчетава качества, към които се стремим, качества, може би, които притежаваме, които бихме искали да притежаваме. Тя, както за мен, е един мечтан приятел. Аз си мечтая да имам някого като ванилия в моето обкръжение на моя страна. Мечтая си да притежавам част от нейните черти.
1: Именно, мисля, че всички искаме да сме и забавни, и любопитни, понякога непослушни, разбира се, винаги емпатични и да сме насреща и да сме добрият пример. Как се намира тази граница между поуката и удоволствието от четенето?
0: Доста труден е този въпрос, за да отговоря на него по академичен начин, тъй като в творчеството си съм много повече интуитивна, отколкото следваща някакви стъпки, изпитани рецепти за правилно структуриране на история или зачелене вниманието на публиката. Истината е, че аз пиша за тази истина, която намирам в моите деца и в себе си. Може би това е истина и за много други деца и родители, то ме прегръщат. Като човек намирам себе си за човек, който има желание да бъде добър. Притежавам куп недостатъци, с които се опитвам да се преборя, но вътре в ядрото си съм убедена, че съм един добър човек. Така че вярвам, че това е, което се усеща. И когато един добър и не особено глупав човек споделя своите разсъждения, смятам, че това е добра формула да се намери къде е границата между поуката и забавлението.
1: А дали пък факта, че сте издател, освен писател, понякога поставя двете роли в спор помежду си или напротив повече си помагат?
0: В изключително неприятен спор помежду си съм във всеки един момент, в който осъзнавам, че трябва да съчетавам ролята на писател и тази на издател. И докато писането е част от мен, откакто се помня, аз цял живот пиша, да бъда издател, което е вече в полето на бизнеса, за мен е доста по-трудно, неестествено и така ме поставя в ситуации, които създават дискомфорт за мен. Така че двете са коренно различни. Много повече бих искала да се отдам на писателската работа, отколкото на издателската.
1: Казахте какъв опит имате с децата и срещите с публиката, но знаете, често говорим за това, че днешните деца не четат достатъчно. Струва ми се обаче, че може би не е така. Може би има значение какво точно искат да четат. Или?
0: Мисля, че съм, може би, най-неподходящия човек за този въпрос, защото аз постоянно виждам настървено четящи деца. Така се е подредил животът ми, че постоянно те са пред очите ми. Деца, които, както възрастните ми споделят, когато излезе нова книга за ванилия, зарязват екрани, зарязват устройства и сядат да изчитат. Посрещат ме деца с книги в ръце, с много книги. Обикновено, когато започна раздаването на автографи, после ме боли ръката, защото всяко дете носи по една голяма торба с книги, не просто една книжка. Така че не знам

0: къде са децата, които не четат? Със сигурност ги има. Това, разбира се, е нормално да ни притеснява. Пак казвам, както по-рано в разговора ни, най-честата обратна връзка, която хората ми връщат, е, че ванилия е създала апетит за четене при децата.
1: Което доказва, че има значение в крайна сметка какво четат. Последната книга около светът на ванилия разказва нейната предистория. Какво ви даде това връщане назад към началото на героя?
0: Тази книга всъщност е вдъхновена и е по идея на деца, както и други мои книги. Например, книгата Балбаба се роди точно след една моя среща с едни ученици, където ми беше поставен въпроса. Да, знам, че феите не остаряват, но какво би се случило, ако пък започнат да остаряват? Толкова ми стана интересно да разсъждавам върху това, че то се разви една история, която се превърна в книга. Предисторията на Ванилия също беше провокирана от идеи на деца, които казваха, разкажете, ама как точно, ама как се е родил, как се е появил, какво точно е станало. И понеже аз изпитвам огромно удоволствие да задоволявам тяхната потребност от общуване с този герой. Реших да проверя какво точно се е случило, реших да проверя как точно се е появила и да отговоря на всичките техни въпроси в една цяла книга, която е и най-голямата като обем, като илюстрации.
1: Поредното любопитно четиво за малки, а може би и за големи, защото, както казахме, всичко свързано с ванилия е някак семейно. И сега, ако се обърнем към 1 август, когато ще се срещнете с читателите във Варна, ако трябва тогава да подарите на всяко дете по едно качество, какво бихте избрали да сложите в въображаемите им захарници?
0: Аз виждам децата като абсолютно съвършени, ама просто без нужда дори от пожелания. Какво пожелание? Детето притежава всички качества, които са необходими, за да бъде един човек абсолютно прекрасен. Проблема, както и много други философи, артисти, мислители и общественици са казвали преди мен, е, че растейки ние губим от това съвършенство. Така че не знам какво качество наистина да им пожелая на едни същества, които намирам за абсолютно съвършени и притежаващи всички най-прекрасни качества. По-скоро на възрастните, вижте, там имам доста пожелания да им отправя, но все пак те не са тема на нашия разговор. Нека да забравя. Сладолет им пожелавам, защо не? Сладолет, захарен памук.
1: Да, не е случайно, че в крайна сметка всички често си мечтаем да запазим детето в себе си и най-малкото да се завърнем към него. Това подсказва всъщност колко съвършени са децата. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Катя Антонова в Артефир. Така звучеше днешното предаване от целия екип и от мен, Таня Димова. Приятен следобед!

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Група скулптури, които проследяват еволюцията на триизмерното изкуство от Ренесанса до 20 век, ще бъдат представени по време на 34-то издание на Биеналето на антиките и изкуството във Флоренция, което започва през септември, съобщиха от общината в града. В 63 изложбени зали на Палацо Корсини ще бъдат показани още картини и предмети на изкуството, принадлежали на Медичите и други известни фамилии от района на Тоскана. Репортерът Калина Колева разказва.
1: Биеналето ще премине под мотото «Бъдещето на класическото» и ще покаже шедьоври от античността, ренесанса и времето на барока. Още на откриването организаторите ще покажат първата известна рисунка на Микеланджело на фасадата на базиликата Сан Лоренцо, която веднага след това ще бъде реставрирана. Едно от произведенията, което също ще бъде видяно за първи път, е внушителната мраморна статуя Аполон от 1630 година, дело на скулптора Антонио Новели, поръчено от Мария Медичи за Люксембургските градини в Париж. Продължение на векове тя е била приписвана на Микеланджело, но след продължителни изследвания е доказано реалното авторство. В залите с живопис посетителите ще могат да видят произведения от периода 14-18 век. Един от акцентите е панел с златен фон на Паоло Венециано, изобразяващ кралят на Бретан, бащата на света Урсула в молитва. Бароковата живопис е представена от картината «Христос в Гециманската градина» на Матия Прети. По време на събитието ще може да се види и графично изкуство. Едно от произведенията в този жанр е смятано за шедьовър. Рисунката Свети Иероним пише от 1811 година, нарисувана с червен табешир от Джовани Барбиери, наричан Гуарчино. Рядък съд от майолика на Медичите и сицилиански шкаф от 17 век, украсен с черупки от костенурка, позлатена мед, корали и емайли, пък са част от колекцията декоративно изкуство. За новините Калина Колева.
0: Студиото Marvel се завръща за тази годишното издание на най-голямото събитие за комикси Comic-Con, което се открива в Сан-Диего, Калифорния. Конкурентите им от DC Studios, които миналата година също пропуснаха изложението, ще представят кратък поглед към сериала Sea Lanterns, предаде Франс Прес. Подробностите от редактора Александър Райчев.
2: Фенове, облечени като супергерои, злодеи и отмъстители, пристигнаха в Сан-Диего за началото на новото издание на изложението Comic-Con, най-големият световен фестивал, посветен на поп-културата, отбелязва Франс Прес. С нетърпение се очаква пресконференцията в събота на студиото Marvel, след като показа първия трейлър на Отмъстителите – Възходът на Доктор Дум. Премиерата на филма, режисиран от братя Русо, е насрочена за декември. В престижната зала Hall H конкурентите от DC Studios ще представят предварително своя сериал на HBO Lanterns с участието на Кайл Чандлър и Аран Пиер в ролите на детективи от малък град в Небраска, чиято премиера е насрочена за 16 август. Освен промоция на номинираната за Emmy хорър комедия Widow's Bay, се очаква Apple TV да предложи и първи поглед към предстоящите филми Mayday с участието на Райан Рейнолдс и Кенет Брана и Matchbox The Movie с Джон Сина и Джесика Бил. Сред останалите очаквани акценти на тази годишното издание Comic-Con са празненството по случай 20 годишнината на отличения с Оскар филм Лабиринтът на Фавна на Гиермо Дел Торо и 60 годишнината на франчайза Star Trek. Изложението Comic-Con продължава до неделя. Организаторите му очакват над 120 000 посетители, отбелязва Associated Press. За новините Александър Райчев.
0: Илон Мъск написа в социалната си мрежа X, че с инструмента на изкуствения интелект Grok Imagine ще създаде до края на тази година, цитирам, исторически верен и верен на изкуството на Омир, пълнометражен игрален филм по Одисея. Тъкмо на време за сезона на наградите, го иронизира Variety. Изданието коментира това намерение като част от похода на Мъск срещу Кристофър Нолан, подхванат преди премиерата на неговата версия по епоса. През март магнатът определи режисьора като анти-бял расист заради избора на кинийско-мексиканската актриса Лупита Нионго за ролята на хубавата Елена. Филмът на Кристофър Нолан, създаден от истински екипи и с истински актьори, втора седмица продължава да триумфира сред зрители и специалисти по целия свят. До 6 години Кипър трябва да се утвърди като надежден център за изкуствен интелект в източното Средиземноморие. Това е основната цел, заложена в неговата национална стратегия за изкуствен интелект, чието обществено обсъждане започва днес, съобщиха от правителството. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Националната стратегия за изкуствен интелект на Република Кипър е разработена от създадения за тази цел комитет, в който влизат 11 представители на публичния и частния сектор, академичната и изследователската общност. Новият документ представлява всеобхватна национална политическа рамка за овладяване на потенциала на изкуствения интелект с визия до 2032 година. За изпълнение в този срок са поставени 8 стратегически цели, които определят развитието и отговорното използване на изкуствения интелект в Кипър, посочиха от Министерството на дигиталната политика. Сред тях са повишаване на производителността чрез прилагане на технологии за изкуствен интелект, използването му за трансформация на обществените услуги

0: Въпросите на Международната олимпиада по математика в Шанхай, съобщава Франс Прес. Две технологични компании обявиха пред агенцията, че всеки от техните модели е получил максимален резултат при решаването на задачите, поставени на участниците в олимпиадата. Индийски депутати прекъснаха работата на парламента в знак на подкрепа към протестиращите студенти, съобщи Reuters. Управляващите от опозиционната партия и обучаващите се призовават министъра на образованието Дърмендра Пратхан да подаде оставка заради изтичането на изпитни материали. Репортерът Вализара Сърчаджиева с повече информация.
1: Причината за протестите е предварителното разкриване на изпитните въпроси за приемните изпити по медицина. Това е засегнало около 2 милиона кандидат студенти, а от понеделник недоволството ескалира и десетки хиляди млади хора са излезли по улиците на Нью-Делхи. Полицията използвала сълзотворен газ и палки, за да ги разпръсне. От тогава протестите са се разпространили и в още 8 индийски града. Опозиционните депутати, водени от Рахул Ганди, са прекъснали парламентарните заседания с възгласи и подвиквания, за да ги подкрепят. На пресконференция Ганди заявява, че студентите настояват министърът на образованието Пратхан да се оттегли. Ганди агитира отговорните за побоя над протестиращи в Делхи да понесат отговорност, а премиерът Нарендра Моди да им се извини. Заради масовите протести временно са били затворени 16 станции в централната част на града вчера. А междувременно членовете на управляващата Индийска народна партия организират контрпротести срещу конгреса в няколко индийски града. Водни оръдия са използвани за разпръскването им, а протестиращите от различните лагери са си хвърлили камъни, съобщават местни медии. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Междувременно индийският премиер обеща строго наказание за замесените в изтичането на изпитни въпроси и създаване на ускорени съдилища. Днес, 5 дни след прекъсването на концерта и в Гренобъл, френската диджейка Барбара Бъч депозира няколко жалби по случая, съобщава агенция Франс Прес. Една от тях е срещу лявата партия Непокорна Франция за провокиране на омраза и насилие. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в деня, в който Европейската комисия наложи две глоби на Google. 460 милиона евро за начина, по който представя собствените си услуги в Google Search и 430 милиона за ограниченията пред разработчиците на приложения в Google Play. Следващата ни емисия е в 17.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: За информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте от мен, Даниела Найденова, и от Елена Трайкова, която ще ми помага от звукорежисьорския пулт. Днес ви предлагаме избрано от рубриката на Европейските фестивали през 2025 година с старинна музика. Започваме с хорала на Мелхиор Франк, немският композитор от периода на късния ренесанс и ранния барок, който е изключително плодовит творец на лютеранска църковна музика, особено на мотети, и допринася за разпространението на стилистичните нововъведения на Венецианската школа на север, отвъд Алпите в Германия.

Следващата творба е от Адам Дрезе, който е роден през декември 1620 година в Тюрингия, вероятно в Ваймар. Първоначално е музикант при двора на херцог Вилхем от Саксония Ваймар. По-късно херцогът го изпраща на обучение при Марко Саки във Варшава, а през 1655 го назначава за свой капел майстор. След смъртта на херцога през 1662 година, синът му херцог Бернхард взима Дрезе със себе си в Йена като секретар, а през 1672 година го прави кмет на града. След смъртта на херцог Бернхард, Дрезе остава в Йена до 1683 година, когато е назначен за капелмайстор в Арнштадт при принц Антон Гюнтер от Шварцбург, Зондерсхаузен. Умира в Арнштадт на 15 февруари 1701 година. Но какво е важно да знаем за него през 1680 година? Четенето на писанията на Спенер и на Лутер върху посланието към римляните довежда до промяна в религиозните му възгледи и оттам насетне, независимо от добрите или лошите отзиви, той организира молитвени събрания в дома си, които се превръщат в място за срещи на вярващите от района. Неговите химни, за които сам е съчинил не само мелодиите, но и, доколкото разполагаме с достоверна информация, текста, са се пеели от благочестивите хора в дома му, преди да бъдат отпечатани. Ето един от тях –

А сега ще се разходим из творчеството на франко-фламандските композитори-полифоници. Първото песнопение е от Никола Гомбер, за когото сведенията са твърде оскъдни. Предполага се, че е учил при Жоскен Депре, най-известният представител на тази школа, чиято творба също ще чуем, но между тях е рондото от Тилман Сусато.

Продължаваме разходката с старинна музика с две произведения на немския композитор и органист от бароковия период Йохан Кристоф Бах. Той е син на Хайнрих Бах, първи братовчет на Йохан Себастиан Бах. Роден е в Арнштадт, работи като органист в Айзенах, а по-късно като член на придворния камерен оркестър в града. Има солидна репутация на композитор, почти равна с тази на Йохан Себастиан. Едно от най-известните му произведения е кантатата «Meine Freundin, du bist schön», базирана на песен на песните. Въпреки успеха си като музикант, Йохан Кристоф изпитва финансови затруднения, което е вероятната причина той да не е избран за настойник на Йохан Себастиан, когато родителите на последния умират.

След музиката на Йохан Кристоф Бах отново се връщаме към представителите на франко-фламандската школа, този път в реда Жан Лекок, Тилман Сосато и Якобус Клеменс. А веднага след това ще чуем и музика на Николаус Брунс, за когото бих искала да ви разкажа малко. Немският органист и композитор от края на 17 век е ученик на прочутия Дитрих Букстехуде. Брунс е роден в Швабщет, малко селище в Северна Германия. Произхожда от семейство на музиканти и композитори и най-вероятно получава първите си уроци по музика от своя баща Паул Брунс, който е органист. На 16 години Николаус е изпратен в Любек, където става ученик на Дитрих Букстехуде. Великият композитор е силно впечатлен от таланта на младия музикант и го препоръчва за работа в Копенхаген. Там Брунс е ангажиран като органист и цигулар. През 1689 година той се състезава за длъжността органист на градската катедрала в град Хузум и е приет единодушно. Брунс остава в Хузум до преждевременната си смърт през 1697 година, едва на 31 годишна възраст. За съжаление, малко от композициите на Брунс са запазени до наши дни. 12 вокални и 5 органни произведения. Сред тях са 4 духовни концерта и 3 мадригални кантати, които представляват пряка връзка с музиката на 18 век и творчеството на Йохан Себастиан Бах. Произведенията му за орган се състоят от 4 прелюди и една хорална фантазия върху химна «Ела спасителю на езичниците». Най-значимата от тези пиеси е по-голямата от двете прелюди, която често се споменава като едно от най-великите произведения на северногерманската органна традиция.

музиканти, че самото име Бах през 17 и 18 век в Германия се превръща в символ на музикалната професия. Йохан Михаел е баща на първата съпруга на Йохан Себастиан Бах, Мария Барбара Бах. Понякога е наричан Бах от Герен, за да бъде разграничаван от Йохан Михаел Бах, който носи прозвището Бах от Вупертал. Йохан Михаел е роден в Арнштадт, сине на Хайнрих Бах, чичо на Йохан Себастиан Бах. През 1673 година Йохан Михаел става органист и градски чиновник в град Герен, където живее до смъртта си. Неговата най-изпълнявана творба е малката хорална прелюдия за орган In Dulci Jubilo, която дълги години е приписвана на Йохан Себастиан. Но ние днес ще чуем отказ от една друга негова симфония.

след музиката на Жан Лекок, Тилман Сусато, Якобус Клеменс и Николаус Брунс, следва музика на Йохан Михаел Бах. Той принадлежи към голямата немска фамилия, в която израстват толкова много музиканти.

с музика на Йохан Михаил Бах в изпълнение на ансамбъл Пигмалион завършва днешното издание на кантата Юбилате по програма Христо Ботев. С вас бяха Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона. Останете в добро настроение с последното изпълнение на ансамбъл Пигмалион.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четири обвинения ще бъдат по

0: издигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирване, детето и пастрокът му бяха открити с нощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазин, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
1: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
0: Асен Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото. Парламентът обсъжда на второ четене проекта за държавен бюджет за тази година. Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на рекордните разходи в план сметката.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
0: Хамид Хамид от ДПС поиска повече пари за обикновения полицай.
3: И ако българският полицай беше случил този път на министър, който от първия ден на тази бюджетна процедура щеше да настоява пред господин Донев, недейте така с българските полицаи. Те имат право на достойно заплащане, на адекватно заплащане.
0: По-рано депутатите решиха дискусията по текстовете да е днес, а гласуването утре. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран – Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинираният от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Това са председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я пакет с санкции срещу Русия, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и

0: може да доведат до втора блокада след Ормуз за световните доставки на петрол. За ситуацията в Близкия изток информира Михайлина Димитрова.
1: Оман, който е ключов посредник между йеменските хути и Саудитска Арабия, заяви, че работи за възобновяване на преговорите заради влошената ситуация в Червено море. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви в кулоарите на среща на върха на Югоизточна Азия в Манила.
2: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт, но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
1: Рубио добави, че цената, която Иран плаща, ще се покачва всяка вечер, докато Техеран не е готов за мирно споразумение, което наистина ще спазва. Сирени са се задействали в Бахрейн заради ирански атаки, а йорданските и кувейтските военни съобщиха за прихващане на нови залпове от ирански ракети и дронове, насочени срещу американски военни обекти. В Йордания са атакувани американска система за противоракетна отбрана, една система Patriot, радар и хангар за хеликоптери. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си в региона, докато атаките не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
0: Над 500 жители на Безмер и околните села

0: на министъра на отбраната на среща при областния управител.
1: А мненията в селото остават разнопосочни.
2: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
3: Когато ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
1: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
4: Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Огънят е овладян, той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Малминско, но заради силния вятър бързо се разпространил върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря, която нанесе материални щети в района. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Вчера рибари подадоха сигнал за петролно петно близо до плавателния съд. Проверка с катер на изпълнителната агенция Морска администрация не установи теч. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево, с купеста облачност вече над много райони. Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански. По Черноморието са 23 до 25 градуса. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 45%. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в централно-северна България, в източните и планинските райони ще превали краткотрайно, на изолирани места е възможно и да прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд, по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите там ще достигат 24-27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Пътна информация. До 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в лентата за изпреварване поради ремонти на асфалтовата настилка. Това бяха новините в 15 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Отново е четвъртък и както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ще чуете днес. По покана на директора на Националния институт по геофизика, геодезия и география, доцент Петя Трифонова, предаването днес гостува на института.

за слушателите ще кажа, че Националният институт по геофизика, геодезия и география е едно от основните структурни звена в научно-изследователското направление климатични промени, рискове и природни ресурси на Българската академия на науките. Институтът е водещ национален, научен и интердисциплинарен център в областта на геофизиката, сейзмологията, геодезията и географията у нас. Научно-изследователската и научно-приложната му дейност се развива в съответствие с националните, европейските и световните критерии за организация и качество на изследванията. Днес тук ще разговаряме по много теми. Участници ще бъдат професор Георги Гаджев, професор Николай Димитров, професор Стоян Нетков, професор Мариан Върбанов, професор Надежда Илиева и доцент Мария Аврамова. А за предаването днес с удоволствие работим в екип от студиото на 37-о в Българското национално радио. Звукорежисьор Евелина Кулински, музиката избира Весела Морова, редактор на броя Зорница Гъркова. А тук в изнесеното студио, тъй като, както ви казах, гостуваме на Националния институт по геофизика, геодезия и география, сме с колегата от мобилната база Кирил Иванов и аз, Ани Костова. Започваме само след песен.

0: Българите в световната наука.
1: И днес, уважаеми слушатели, имаме удоволствието да сме сред група такива българи. Гостуваме на Националния институт по геофизика, геодезия и география, който е основан на 1 юли 2010 чрез сливане на следните изследователски звена на Българската академия на науките. Геофизичен институт, създаден от 1960-та, географският от 1950-та, Централна лаборатория по висша геодезия от 1948 и Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство от 1982 година. Сега започваме и разговорите тук. С първия разговор е с професор Георги Гаджев, който е и заместник ръководител на института. Как работи системата за прогноза на химическото време? Първо да уточним за слушателите понятието химическо време.
2: Здравейте!
1: Благодаря за тази невероятна покана. Гостуваме, между другото, за първи път на вашият институт и се намираме в библиотеката, много красиво направена и подготвена. Надявам се, чрез снимките да можем да ви предоставим част от тази информация. Благодаря още веднъж.
2: Здравейте! Ами, химическо време, това означава, че си има предвид какво е състоянието на атмосферата, дали е замърсена или е чиста. Дали съответните замърсители, които се моделират в тази система, надвишават пределно допустимите концентрации или са под тях.
1: На колко места у нас се прави тази проверка?
2: Ами, тази система, тя се изпълнява за цялата страна и обграждащите територии на съседните държави, които са, но е с по-груба резолюция. 9 на 9 км. За цяла България...
1: Като кажете 9 на 9 км резолюция, за слушателите това не говори нищо. Моля ви да го обясним разбираемо.
2: Значи, един град, ако е 9 км голям в едната посока и в другата посока,
1: като разположение,
2: това означава, че ще се вижда като една точка, като едно квадратче.
1: Така. Това е по мащабите,
2: да, които са най-грубата резолюция. Докато за София, Варна и Пловдив, хоризонталната резолюция е 1 на 1 км. Де факто, един квартал се представя в системата с над 20 квадратчета София, примерно.
1: Тоест, на 20 пункта?
2: Не, 20, общо около 400 квадратчета. 20 на 20.
1: И можем по този начин да следим каква е замърсяемостта на атмосферата в тези райони.
2: Какво
1: е
2: качеството на въздуха, да. Съответно, с различните замърсители си имат различни пределно допустими концентрации. И ние даваме какви са стойностите им на тези замърсители за съответния час, които сме прогнозирали.
1: Измервате кои показатели?
2: Ние не измерваме, ние ги моделираме.
1: Нека обясним за слушателите, т.е. това означава?
2: Това означава, че работим с модели, които дават прогноза на база измерени вече предварително от предния ден концентрации. Ние моделираме какви биха били концентрациите за следващия ден.
1: Разбирате ли, уважаеми слушатели, тук наистина става дума за наука, защото на базата на това, което ние като жители на определено населено място имаме като информация за съдържание на въглеводород или други примеси в атмосферата, нещо, което знаете, има и не само в София, и в други градове на България, на базата на това в института, каза професор Гаджев, правят един модел, прогнозирайки какви стойности можем да очакваме в рамките на седмица, на 10 дни, нали така?
2: Не.
1: Само ден за ден.
2: В рамките на 2 дни напред, на текущия ден днес и още 2 дни напред.
1: И това с какво подпомага цялостната работа?
2: За чувствителните хора, които са примерно астматици и някакви, които страдат от някакви други хронични заболявания, фините прахови частици им оказват влияние, както и азотният диоксид, озона е също вреден, приземния озон, който е. И те могат да следят на нашия сайт прогнозите какви са и могат да решат дали да излизат или да предприемат някакви мерки.
1: Тук да кажа, че тези данни ги има в реално време на сайта на института и биха могли да бъдат открити по какъв начин, професор Гаджев. Всеки един желаещ може да открие.
2: Всеки, който желае, може да влезе на началната страница на института и там си има замърсяване на въздуха, като бутон, който е.
1: А защо определихте точно София, Пловдив и Варна като основни градове?
2: Еми, защото тези три града са описват различна околна среда около тях. София с равнинен и планински характер, Пловдив е изцяло равнинен характер града, а пък Варна е крайбрежен.
1: Тоест, заобразно географското им разположение.
2: Точно така.
1: И какво можем да кажем от това, което наблюдавате през последно време? За София, примерно.
2: Еми, всеки ден е само за себе си индивидуален. Не можем да кажем дали се средно, тотално става по-чист или по-мръсен града. Зимата, както се очаква, винаги си е по-замърсен, с фини прахови частици заради инверсиите и така нататък.
1: А кои са факторите, освен вятър, съответно дъжд? Кои са другите фактори, които влияят върху всичко това?
2: Температурата и съответно емисиите, източниците, които са понякога източниците на замърсяване, са трансгранични, идват от далечни страни, като пустинния прах, който е.
1: Много често го забелязваме, да. И по колите дори се обяснява с тези ветрове и тези горещини. А тези екстремни тук последно време прогнози, които и ние ставаме свидетели на тях, тези невероятни дъждове, поройни на места, по какъв начин се отразяват на химическото време?
2: Дъждовете от една страна са доста добре повлияват на качеството на въздуха, защото един вид измиват мръсотията, която е в атмосферата.
1: Това е, казвате, позитив,
2: да,
1: но
2: позитив.
1: То е за кратко време,
2: за кратко, да.
1: След което се наблюдават продължителни други стойности. Къде ги съхранявате? Какво правите с тези данни?
2: Тези данни се изчисляват тук на суперкомпютри, да кажем, един вид, и след това се архивират самите концентрации, които са.
1: За какво могат да бъдат полезни в бъдеще тези ваши наблюдения и проучвания?
2: Могат да се използват при изготвянето на стратегии някакви, като се видят какви са средните стойности за година или за даден период.
1: Нека ни кажете как е ситуацията във Варна. Казахте, всеки ден е различно, но това, което, да кажем, е било вчера.
2: За вчера не мога да ви кажа, защото системата показва текущия.
1: Добре, за днес.
2: Текущия ден. За днес. За фините прахови частици в момента го дават, че са добре. До 10 микрограма горе-долу ще бъдат.
1: От тези три града, за които говорим, София, Пловдив и Варна, къде е тези фини прахови частици, предполагам в София или не съм права, са най-висока концентрация?
2: Нали това ви казвам, зависи от метеорологичните условия. Те предопределят къде концентрациите ще бъдат по-големи или по-малки. Примерно, ако в София в момента е ветровито и вали дъжд, съответно концентрациите ще бъдат по-ниски, докато във Варна ще бъдат по-големи. Защото там също така влияние върху тях оказва и морето, разпръскването на вълните.
1: Разбира се, близостта с морето е съвсем различна. За това ще поговорим само след малко. Професор Гаджев, как бихте обобщили работата

0: в секцията, в която вие работите, и на колегите си?
1: Работата е доста интересна. Това го казвам най-вече заради младите учени да заповядат при нас.
0: Защо? С какво да ги привлечем към работата при вас?
1: Работиме на най-новите компютри, суперкомпютри, които са, използваме световно признати и известни числени модели за прогноза на не само на химическото време, но и метеорологични модели. И е доста интересно и любопитно.
0: Така че, млади хора, ако имате интерес към това как можете да научите повече за състоянието и на химическото време и изобщо състоянието на атмосферата, което е в повечето градове у нас, заповядайте. Тук ще ви покажат най-съвременна техника и технология и ще ви обучат, за да продължите да работите в тази сфера. Така завършваме разговора с професор Георги Гаджев. След малко музика продължаваме тук от изнесеното студио, което, както ви каза, днес гостува на Националния институт по геофизика, геодезия и география, благодарение и по покана на ръководителя доцент Петя Трифонова.

0: Българите в световната наука.
1: И екипа на предаването след обед за любопитните, както разбира се, се предполага е гост на института, на Националния институт по геофизика, геодезия и география. И сме тук, защото тук са нашите българи, които работят и за световната наука. Имаме късмета, шанса, възможността да ви срещнем с някой от тях днес в предаването. Вече ще разговаряме с професор Николай Димитров. Какво показват данните от мониторинга на нивото на Черно море? При положение, професор Димитров, че сме в едно глобално затопляне и се наблюдават едни трайни промени в Черно море.
2: Здравейте.
1: Благодаря за поканата още веднъж и за това, че сме заедно тук.
2: И аз благодаря. Ами, мариографските изследвания са обект на засилен интерес още от древността. Знаете, влиянието на моретата, океаните около крайбрежните райони са големи, стават наводнения. Също така е важно и за корабоплаването, и за всяко хидротехническо строителство, за кейлове, пристанища, дълбочината на пристанищата.
1: А нашите слушатели знаят, че всъщност Черно море е било дъното на сладководен басейн поради процеси през годините, много години назад се променя всичко това, но какво показват последните години? Действително, това затопляне, тези климатични промени, на които стават свидетели и ставаме свидетели и ние самите. Какво, до какво водят?
2: Ами, първо малко предистория. Мариографските измерения в България започват пред 1928 година. Тогава е взето решение да се направи топографска карта на България и трябва да се определят някъде нулата на всички вишини, които се измерят. Черни връх, Ботев. Трябва да има някъде нула.
1: Да има ниво, от което да почне измерването.
2: И България, понеже има прилежащ израз на море, решава нулата.

0: да бъде средното ниво на Черно море. За да се определи средното ниво на Черно море, се изграждат две мариографски станции, тогава наречени пегели, които са във Варна и в Бургас.
1: Двата остров.

0: основни по-големи градове.
1: Да. Значи, какво представлява Мадуроградска станция? Една малка постройка в началото, близо до брега, изкопава се кладенец и с някаква тръба се свързва с морето, за да може водата да влиза и да отчита точно морето, без да се влияе от по-силно вълнение.
0: Още... За да бъдат реалистични данните, да. Все пак.
1: Размирателната апаратура тогава представлява просто един поплавък, свързан с един песец и с един барабан с милиметрова хартия, да го кажем, което се върти и изписва и записва записа на как се покачва и как се понижава морето.
0: Говорим за далечната 1928
1: да.
0: Година.
1: Значи, от тогава до сега продължават същите измерения.
0: С поплавъка?
1: Не. Мадуроградска станция Варна през 2013 вече беше заменено с нов измерителен уреди от радарен тип, което работеше продължение 2 години заедно с стария, за да може да се съпоставят данните. И вече в момента работи само радарен мариограф. Другото любопитно е, че станция Варна вече близо 100 години, няма още, но тя е една от 10-те света, които има толкова дълъг ход на работа, без прекъсване.
0: През нито един период от тези години работата не е била прекъсвана. Там непрекъснато са се отчитали.
1: Да, във Варна, да.
0: А в Бургас?
1: В Бургас е имало примеждия. През 70-те години е разрушена малката постройка и е построена сграда, защото е било в пристанището, пристанищна сграда на 3-4 етажа. Но мариограф е спрян за известно време, докато се построи сградата и след това пак е пуснат. И по-голямото примеждие през 2017-та тази сграда отново беше разрушена, заедно с мариографската станция, но за късмет е запазена мариографската лата, към която се привърза мариографа.
0: Какво представлява това за слушателите да разкажем?
1: Значи, мариографската лата представлява една летва, така да го кажа, с разграфена с деление. И в древността така е стало, през известен период от време се отчита до кое деление е нивото на морето. Последствие вече с апаратура, но тази лата прави връзка с апаратурата и понеже е запазена старата от 28 година. Сега се опитваме да продължим измерванията и Бургас също да се включи в този дълъг период от време.
0: Какво, за какво са полезни и за какво нужни тези мариографски станции и тези изследвания?
1: Значи най-важно така, едно от най-важните е средното морско ниво да се определи, като това има значение за изграждане на пристанища, за келове, за дълбочина на пристанището, да се знае колко е дълбоко корабоплаването да се случва. Друго също важно вече за науката е и тренда, с който се покачва нивото на морето. Значи специално за Варна, за този период от 90 няколко години, нашите измервания показват, че Черно море се е повишило с около 5 см.
0: За почти столетия 5 см.
1: Да. Като също така измерването показва, че последните 10-15 години тренда се увеличава. Началото около милиметър на година, сега
0: тоест, достига... Тоест по-бързо се увеличава водата в Черно море, това ни казвате.
1: Да, ниво, средното ниво се покачва с около 2,5-3 мм на година, последните години.
0: На какво може да се дължи това, след като говорим, че температурите се завишават, т.е. изпарението се предполага, че повече?
1: Да, но повечето изследвания, така, които ги има по света, показват, че това е заради глобалното затъпляне.
0: Тоест този процес...
1: Като, дали не е напълно доказано, но много изследвания показват това.
0: 15 см се увеличило за 91 години.
1: 5 см,
0: извинявам се, се увеличило нивото на Черно море за 91 години. Какво можем да очакваме от тук нататък? За какво говорят тези данни?
1: Ами, от тук нататък, ако се спазват последните измервания от последните 10-15 години, показва, че се покачва с 3 мм на година, вече доста по-бързо.
0: И можем да очакваме...

0: море. А всъщност, нека върнем пак назад лентата. 1928, казахте вие, първата станция направена. Как тогава са изграждани тези пристанищни съоръжения преди това?
1: Не, тогава е нямало пристанищни съоръжения, просто една постройка, дървена постройка, с размери, да кажем, 5 на 5 метра. Изгражда се един кладенец, за да може да влиза водата, да стои нивото и по него се измерва.
0: Не, не, аз това разбрах, но не разбрах как хората на местата са правили тези съответно пристанищни съоръжения, не, но са правили тези пристанища и в по-малки райони и градове, и като Царево, и Приморско. Просто си зададах този въпрос.
1: Най-вероятно на ръка.
0: На ръка се
1: може да има някакви.
0: А какво е нивото ни, българите обичаме винаги да се сравняваме във вашата сфера, тук, на българските учени?
1: В нашата сфера смятам, че нивото е каквото е в Европа и по света.
0: И като техническа обезпеченост, и като работа?
1: Значи, като техническа обезпеченост изпитваме известни трудности, особено за мърбяските измервания. Нали, примерно Бургас, както казах, че беше съборена, изискваше време да се поднови. Направихме съдружие с Института по океанология, с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за да може с общи усилия да извършваме тези дейности, понеже си все пак изпитваме някакви финансови трудности. Успяхме да поставим мариограф в Бургас. Освен това, Института по океанология постави още няколко мариографа от преди години.
0: Такива има вече къде?
1: Ами в Шабла, в Поморие, Балчик и сега предстои и в Ахтопол.
0: Освен Северното Черноморие, нормално, защото Института по океанология е с център Варна. Аз тук проявявам пристрастие, но накрая и в Ахтопол, това е добре. Всъщност, за какво са полезни в световен мащаб тези мореографски изследвания?
1: Значи тези мореографски изследвания първо се използват за определяне на световна височинна система. Също така участват във всички прогнози на климата, които се...
0: Част от данните се използват и за определене на промените в климата. Супер-Ниньо по какъв начин ще се отрази на Черно море и на мариографските изследвания? Можем ли да прогнозираме от сега?
1: Супер-Ниньо е малко далече, да сега не сме забелязали да има някакво влияние. Върху нивото на морето най-голямо така влияние имат годишните изменения. Пролет, лято, есен, зима. Като най-високо е нивото е през края на май, началото на юни, а най-ниско е през края на октомври, началото на ноември, като разликата е, може да стигне до 16 см.
0: Не е малка разлика тази, за която ни говори професор Николай Димитров. Аз благодаря за тези интересни данни. 1928 година е поставена първата мореографска станция във Варна, уважаеми слушатели, и за период от 91 години тя не е спирала работа, а морето ни се е увеличило като ниво с 5 см. Благодаря. Продължаваме след малко музика.

0: Българите в световната наука.
1: И както вече вероятно чухте, уважаеми слушатели, следобед за любопитните днес е в Националния институт по геофизика, геодезия и география по покана на ръководителят, доцент Петя Трифонова. А сега с професор Стоян Недков ще говорим за това. Какво екосистемните услуги дават като различен подход към устойчивото развитие? Нека първо започнем отзад напред. Устойчивото развитие какво, професор Недков?
2: Така, благодаря за въпроса и първо и също така благодаря за възможността да представим нашата работа пред вашите слушатели. Устойчивото развитие е една концепция, която възниква към втората половина на миналия век, на 20 век, като тя е като отговор на проблемите, най-общо свързани с екологията, с преексплоатацията на природните ресурси и необходимостта да ги запазим за бъдещите поколения. С други думи, основната цел на устойчивото развитие е да постигнем баланс в използването на природата, така че да я запазим за бъдещите поколения.
1: Да оставим нещо и за след нас.
2: Да.
1: Всъщност, благодарение на нашите си неразумни действия стигнахме до всички тези разрушения, които виждаме почти ежедневно. И както се казва, природата не ни чака да продължаваме. Нали така?
2: Разбира се.
1: За съжаление обаче, до каква степен всъщност екосистемните услуги са един различен подход към това устойчиво развитие?
2: Така, това е моя теза, че екосистемните услуги дават един нов смисъл и изпълват концепцията за устойчивото развитие с конкретно съдържание, защото след създаването на концепцията, след нейното разпространение, тя започва да се използва, буквално да се лепи като етикет за всяка една дейност, която има някакво отношение към към използването на природата. И в един момент може би започна да се да девалвира нейното нейния смисъл като
1: употреба.
2: Като употреба, да. Така, тази концепция за екосистемни услуги вкарва един много така повече конкретика и смисъл. Една скоба ще отворя. Въпросната концепция е създадена като такава от един нидерландски учен, Рудолф де Грот се казва, който неговата идеята за тази концепция възниква по време на работата му по неговата докторска дисертация, забележете, на островите Галапагос.
1: Не случайно там.
2: Символично. Има голяма символика в това. Предполагам, слушателите добре знаят значението на това място за науките за Земята, за биологията най-вече, с теорията на Чарлз Дарвин. Оттам тръгва всичко това. Идеята е, че ползите, които ние получаваме от природата, не са само материални. И тук е връзката с това, което повечето от нас като в училище изучават като природни ресурси. Но природните в концепцията за природните ресурси се акцентира основно

0: или най-вече върху материалните ползи. Дърводобив, полезни изкопаеми и така нататък.
1: Вода, в това число.
0: Да, природата ни дава обаче не само това. Има така наречените регулиращи услуги, които ни осигуряват здравословна среда на живот. Пречистване на въздуха, пречистване на водата. И така нататък. Много са на...
1: Но това е цяла една екосистема, която трябва да функционира нормално, за да се случи всичко това.
0: Да, разбира се. Тоест, екосистемните услуги са свързващото звено между

0: между човека или човешкото благосъстояние и природата под формата на екосистеми. Между другото, относно термина има и други вариации, като nature contribution to people, т.е. природните ползи за природата, за хората. Термина екосистемни услуги се е наложил, защото тази теория, тази концепция се развила в биологията, в екологията и съответно еколозите са наложили техния термин екосистемни услуги. Има и друг вариант, ландшафтни услуги, който също се използва и също така ползи за хората от природата. В закона за горите, между другото, този термин е въведен като природни ползи, не като екосистемни услуги. Тоест, самият термин няма толкова
1: такова голямо значение, да. Каквото всъщност е дейността, която стои зад него. Какво очакваме ние и какво ще получим като природно наследство? Вие как бихте ни го обяснили?
0: Ние или нашите...
1: Ние вече виждаме какво сме получили, а какво ще завещаем?
0: Какво ще завещаем, да. Много труден въпрос, на който надали някой може да отговори в момента със сигурност, но това, което ние можем и трябва да направим, е да... Първо, чрез тази концепция, чрез всичко това, което ние правим, е да разкрием на хората колко и какви разнообразни ползи ние получаваме от природата. Природата една горска екосистема не е само дървесина. Тя е регулатор на въздуха. Тя регулира водния кръговрат и ни осигурява защита от наводнения. Тя
1: спира вятъра.
0: Спира вятъра. Тя е...
1: Навяванията през зимата.
0: Да, много са. Много са, наистина. В последната класификация на екосистемните услуги стига до близо 100.
1: И какво вие като

0: начин съветвате съвременниците си и нас, разбира се, за да остане природа след нас?
1: Може би на първо място да осъзнаем нашата отговорност пред природата и пред това, че ние сме част от тази природа. Ние не сме извън нея.
0: Да, ние сме Венеца.
1: Но с поведението си много често се държим така, сякаш сме извън нея. Изолирани сме си. И това е, между другото, една от актуалните в момента концепции за така наречената трансформираща промяна. Ние в момента работим по един много голям европейски проект, в който една от целите е именно да се промотира тезата за трансформираща промяна. Трансформираща промяна спрямо всичко, което е свързано с отношението ни към природата. Не просто да се насочваме към отделни дейности, като да кажем рециклиране на пластмаси.
0: Те са свързани помежду си,
1: всичко
0: да не ги гледаме изолирани.
1: Да, и да променим начина си на мислене. Това е смисъла на трансформиращата промяна. Без тази трансформираща, т.е. и ако трябва да се върна на въпроса ви за, нали, за бъдещите поколения, за да им предадем това наследство, това, което трябва да се случи,
0: по-малко увредено,
1: е трансформираща промяна.
0: Тази трансформираща промяна започва обаче от промяната на всеки човек отвътре, навън. Затова мисля, че трябва доста и нашите поколения да поработят в бъдеще. Много, много благодаря на професор Стоян Недков. Продължаваме след малко музика.

0: Българите в световната наука.
1: И предаването след обед за любопитните, уважаеми слушатели, се намира в меката на тези българи, сред тези българи, създаващи световна наука. Продължаваме. Гости сме, разбрахте, днес на Националния институт по геофизика, геодезия и география. И продължаваме сега да разговаряме тук по различни теми. Следващия ми събеседник е професор Мариан Върбанов за водата. Открито. Какво означава да говорим открито за водата? Ние сме нейни консуматори непрекъснато. И то

0: Абсолютно без да се замислим.
1: Първо, добър ден на вас и на нашите слушатели, които имат търпението да ни слушат и правят любопитство към нашата работа. Избрах този термин открито за водата, защото обикновено като почнем да говорим или да гледаме по телевизията някакъв коментар за водата, винаги стигаме до някаква политика.
0: Но нито един политик ми прави впечатление не поставя темата за водата като проблем у нас. Друга тема. Сега говорим за водата открито.
1: Да. Всъщност, аз бих разделил това, което искам да кажа на две части. Първата част е посветена на това, какво представляваме ние като колектив
0: и с какво се занимаваме.
1: Ръководи един екип от 11 човека, които изпълват, така да се каже, със своята работа центъра по хидроложки изследвания и водостопански изследвания и Център по хидрология и водностопанство. Това е една сравнително нова от 4-5 години структура в института и тя обединява работата на три групи, нека да го наречем учени, отговарящи, както аз обичам да се изказвам, на трите стълба, по които или стъпва оценката на състоянието на водите в нашата страна, а именно това са инженер-хидролози, занимаващи с използването и управлението на водите, изследвания в тази област, колеги хидробиолози, еколози, занимаващи с изследването на биологичното състояние на водните екосистеми. И третата група, това са хора, занимаващи с оценката на състоянието на водите по отношение на тяхното физико-химично и химично състояние. Така ние фактически обхващаме всички онези страни, свързани с цялостната оценка на състоянието на водните ресурси у нас.
0: Разбира се, на наличните водни ресурси.
1: Да, на наличните и бих казал на вътрешните водни ресурси. Разбира се, нашата основна работа е съсредоточена към момента в основно в Южна България.
0: Защо?
1: Тъй като най-малкото една част от колектива работи в филиала в Пловдив и там имаме добро сътрудничество и с басейновата дирекция, и с други институции, но може би в най-скоро време ще се прехвърля. Ние имаме изследвания върху Черноморския район, върху речни басейни в Северна България и така нататък, но в момента това е нашата основна цел и задачи. И тя е основана на използването както на нашите изследователска дейност, основана както на използването на информация, която се подава от упълномощените за това институции в нашата страна, като Изпълнителната агенция по околната среда, басейновите дирекции, така нататък. И благодарение на участието в различни проекти и на формирането на една собствена база от апаратура, с която осъществяваме и периодичен собствен мониторинг върху някои речни басейни.
0: Казвате периодичен речен мониторинг. За какъв период и за кои реки?
1: Става въпрос за това, че ние не можем да нямаме тази възможност да направим непрекъснат мониторинг. Още повече, че по отношение на качеството на водата, дори и отговорните институции не могат да провеждат непрекъснат мониторинг.
0: Факт.
1: Както е, да кажем, ситуацията с количествените, с количествената хидрология или с където участва Института по метеорология и хидрология. Да, в това отношение ние периодично, означава това до 2 до 4-5 пъти на годината, посещаваме отделни речни басейни във връзка с нашите изследвания, събираме информация, обработваме, изследваме.
0: Опет на вашите изследвания, кои реки?

0: Писа.
1: Оф,
0: Дунав сред тях ли е, да попитам така?
1: Не, Дунав за момент, аз си казах, че ние
0: да,
1: малко сме
0: по-южната
1: малко повече,
0: част на
1: Дунава, но да кажем
0: Марица.
1: Марица и по-точно нейните притоци и леви и десни притоци. Ако ги избра, сигурно ще са около 10 реки ще се съберат, които, в които ние осъществяваме собствен и собствен мониторинг, освен използването на информацията, официалната информация от страна на изпълнителната агенция по околната среда.
0: За какво са необходими тези данни и за какво ги използвате?
1: Значи ние ги използваме основно за анализ и оценка на състоянието на водите, речните води в посочените речни басейни, като за тази цел по отношение на качествените характеристики, по-точно качествено състояние, прилагаме и нещо, което в световен мащаб се използва широко. Това е използването на така наречените индексни оценки за комплексна оценка на състоянието на водите.
0: Нека го преведем на
1: добре, значи,
0: разбираем.
1: Да, ще се опитам език. Да го преведа. Обикновено при тези индексни оценки се използва един набор от физико-химични и биологични показатели за качество, които, при които не се прави по компонентен анализ за всеки един от тях, а те се включват в математически обоснована алгоритъм, нека да го кажем, на изчисление и се получава една обща, да, се получава една обща комплексна оценка за състоянието на въпросният обект, който ние изследваме.
0: И те ползват не само местните власти тези ваши изследвания?
1: Значи тези изследвания първо имат широката възможността, широката публика се запознае чрез публикуването на различни статии. Значи за тези 4-5 години, от които съществува този център, не, може би има публикувани повече от 50 статии, една огромна част от които са в реномирани издания в чужбина. Но имам и доста неща, които са тук в нашата страна, могат спокойно да бъдат прочетени, намерени и така нататък.
0: А публикациите, уважаеми слушатели, това го казвам за широката аудитория, са част от доказателството за постиженията, научните постижения във всяка сфера на всеки един учен от Българската академия на науките. Уточнявам, защото нашите слушатели за това не са толкова информирани. За това.
1: Да, това са публикациите, това са, да кажем, монографии, това са участия в проекти и съответно. И това са, разбира се, становища, мнения, които се изпращат до съответните органи.
0: И те показват реално къде сме ние. Този въпрос, който зададах и на колегите ви, макар че сте сравнително млада структура, къде сте вие сред колегите си?
1: Ами
0: като технологична, само да довърша, като технологичност, обосновеност за работа и като кадри.
1: Ами ще го кажа така, ние сме някъде по пътя. Вървим по пътя.
0: Не сте се загубили още.
1: Да, по така определен път на това ние да се развиваме. Това, което на нас ни помага, е първо сравнително младия колектив. Това е първото нещо. Почти половината от колегите са под 40 годишна възраст, което за...
0: Може би сте най-младото звено в института.
1: За нивото на научната колегия, така да се каже, 40 години е младежи все още.
0: Така е, безспорно. Повечето от наградите, между другото, се присъждат до 40 годишна възраст в различни сфери.
1: Второто
0: също
1: нещо, което ние се опитваме, това е наистина да изграждаме една база, материална база, която да ни помогне да бъдем гъвкави. И разбира се, нещо е така... доброто взаимодействие помежду ни, това мога спокойно да кажа, и това ни дава възможност да работим успешно, поне аз така смятам, да работим успешно и да има какво да вършим нататък.
0: Какви задачи си поставяте, пак казвам, като сравнително млада структура, от тук нататък и от какво имате нужда? От кого трябва да бъдете подкрепени, за да доразвиете работата си?
1: Ами вижте сега, аз не бих казал, че подкрепата трябва да идва по някакви функционални такива, нали, държавата да ни плаща. Ние ако печелиме проекти, научни проекти, ние можем, благодарение на тези проекти, да осъществяваме

0: имаме и актуализация, усъвършенстване, подобряване на нашата апаратура. И на нашата възможност е да правим полеви изследвания, например, да събираме материал, да обхождаме местата, и които нас не интересуват. И трябва да ви кажа, че не съм във възторг от състоянието на речните системи у нас.
1: Да, защото тяхната поддръжка беше изоставена в годините и това беше доказано нееднократно. След толкова много наводнения и загинали хора, няма да говорим за това сега.
0: Аз не бих искал. Аз бих искал да се посетам нещо друго. Извинявайте, че го кажа малко на шега, но с горчевина. Ако отидете в едно речно поречие, вие можете да си обзаведете сигурно няколко стаи в къщи от изхвърнените неща в коритата на реките.
1: Безспорно, задължително, може да се види във всяка част на България.
0: Това е нещо, което, и не дай си Боже да се вдигне нивото на реката, каквото се извлича, така да се каже, бреговете на тези реки. Това е нещо, което не го пожелавам на хората да го виждат всеки ден.
1: Но ви това е факт, и то в различни райони на България, не само Южна България, където до тук разбрахме, че вие...
0: Няма. Много малко са участъците в реките, защото говоря за повърхностни води, които да са в някакво добро състояние. Малко. Много малко.
1: И като човек, занимаваш се именно с водата и нейното значение за живота на хората, безценна е тя.
0: Абсолютно.
1: Но пък е изчерпаема, доказва се.
0: Вижте, ако говорим в глобален мащаб, бихме казали, че водните запаси на Земята са неизчерпаеми. Но в басейн, в някакъв локален мащаб, изтощаването понякога може да бъде такова, че да не можем да възстановим въобще системата. За съжаление, и тук искам втората част, която ще бъде кратка, защото предполагам, че времето вече
1: напредва.
0: Нещо, което иска да поема като мисъл и изречение от колегата Нетко. Едно от много важните неща, които за себе си смятам, това е създаването, поддържането и развиването на водната култура у нас.
1: Професор Върбанов, така е, но да стигнем до водната култура, има много други стъпки, които ще спомогнат нейното развитие.

0: И в ледения континент, там на остров Ливингстън, където ние разполагаме с своя база и лаборатория за изследване, нашите учени установиха, че замърсяването с пластмаси за водата е много важно това. Права ли съм, професоре?
1: Абсолютно, това е едно от новите направления на изследванията за състоянието на водите, именно микропластмасите, защото макропластмасите в Световния океан са изяснени. Там са цели, как го кажа, континенти вътре в големите океани, примерно Тихи океани, но микропластмасите с това мощно навлизане въобще на всичките тези бутилки, въобще, айде да го кажем, най-общо казвам пластмаси, въпреки че не е най-точният
0: и те биват термин. Различни видове,
1: да,
0: разбрахме
1: това
0: ние.
1: Това мощно нахлуване води до това, че невидимият свят на микропластмасите живее вече в нас.
0: Уви, за съжаление, се отразява и на човешкия организъм. Това ни каза и професор Мариан Върбанов. За водата поговорихме само частично. Този разговор е разговор с продължение. Малко музика и продължаваме.

0: Българите в световната наука.
1: А сега ще продължим с един невероятен събеседник. Нашите редовни слушатели вероятно си спомнят, професор Надежда Илиева. С нея говорихме за демографските ни проблеми, защото тя е съавтор на, помните, представихме двете нови географии. Първа и втора част на географии на България, втората част е с социалните и демографски проблеми. Какви са тези демографски предизвикателства пред България сега, през 21 век? Само ще си позволя да припомня, че професор Илиева ни разказа, че тези проблеми демографски са започнали още от Втората световна война.
2: Още от преди Втората световна война.
1: Защото?
2: Защото аз първо искам да представя накратко нашата секция.
1: Разбира се.
2: Социално-икономическа география, която разглежда всички социални и икономически процеси, които се случват, тяхната динамика в пространствен аспект. Уникалното на географията това е, че комбинира както статистически данни, така и геопространствени данни.
1: Пълнота на данните.
2: Да, пълнота на данните, което е уникалното за географската наука. Вече много отдавна сме преминали етапа, в който анализираме собствени статистически, демографски, и икономически данни. Нашата идея през последните години е да създаваме ние такива на базата на различни проучвания, различни проекти, по които работиме. И комбинацията от статистически данни, които са привързани в пространството, ни дава възможност да правим най-различни такива пространствени анализи. Иначе, конкретно на вашия въпрос, направихме именно в тази монография «География на България» една карта на всички населени

0: населени места, от кога започва процеса на депопулация. И понеже в медийното пространство този процес се представя като някакъв феномен през последните 30 години, всъщност това не е точно така. Над 30% от населените места в страната достигат максимален брой на населението още преди Втората световна война и фактически от тогава започва процеса на намаляване на населението, което е свързано, нали, с това е основна характеристика на процеса на депопулация.
1: И всъщност говори за тези обезлюдяващи селища, които вече не са само села и цели градове в България.
0: Да, и цели градове.
1: Как обаче вие си обяснявате? Аз имам своето обяснение, но ми е интересно като човек, занимаващ се в тази сфера. Как си обяснявате, че за тези 30 години се говореше масово намаляване на населението след 89-та, т.е. след промените, действително?
0: Ами, говори се така, тъй като непосредствено преди началото на промените България достига своя максимален общ брой на населението и достига близо 9 милиона души. И вече след 89-та година, след началото на социално-икономическата трансформация, всъщност това ускори прехода към така наречения последен етап в демографския преход, който е свързан с отрицателен естествен прираст. И другото, което е, това е естествено свързано с така масовата емиграция, която 45 години, знаете, беше
1: умишлено и така не случайно възпирана, да кажем.
0: Да, възпирана, тъй като
1: да кажа аз.
0: Ние живеехме в един затворен свят. Но въпреки това миграцията формира около 35% от намаляването на населението. Основният водещ фактор, това е си остава естественото възпроизводство, или това са процесите на раждаемо смъртност и естествен прираст.
1: Които през последните години виждаме в каква светлина са и как се развиват, увеличава се смъртността, на раждаемостта драстично намалява, което е естествено след тези процеси, които наблюдаваме социално-икономически у нас. Та какво можем да кажем? Пред какви предизвикателства сме изправени днес?
0: Еми, ние сме изправени пред много предизвикателства, които се подсилват, така да се каже, един друг, едно на друго.
1: Те повлияват себе си, разбира се.
0: Да, тъй като демографските процеси са много логични, много лесно обясними, но много лесно се анализират, тъй като те са взаимосвързани. Свързани са с ниска раждаемост, висока смъртност, застаряване на населението, като уникалното, така да се каже, в нашата работа е, че всичките тези процеси, географията ги разглежда в пространствен аспект. И преди години именно от нашата секция им излезе едно предложение, че всичките мерки, които трябва да се предприемат при формирането на една демографска политика, трябва да бъдат съобразени с именно с особеностите на демографското състояние на отделните региони. Тъй като едни са проблемите в Северо-Запада, други проблеми
1: Южна
0: са
1: България.
0: В София. Да. Така че всичко трябва да се съобрази именно с тези геопространствени характеристики, за които говорих още в началото, когато обяснявах, така да се каже, нашата съществена разлика между географията и останалите социални науки.
1: Да говорим ли и кога ще говорим за България като град-държава? София, имам предвид. Или то вече се наблюдава като процес?
0: Ами, при нас поне процесите се виждат много ясно и ние сме свидетели на всичко това, което се случва. Учените сме тези, които остойностяваме тези процеси благодарение на прилагането на различни така методи и съответно остойностяваме всички бъдещи, така да се каже, траектории, които се случват. И в предишни предавания става на въпрос за това, че съм един от авторите, които направиха такава демографска прогноза, единствена в България по населени места. И там много ясно са описани точно тези оставащи островчета в демографското пространство, които се отличават освен с висока концентрация на население, с по-благоприятни демографски характеристики. И това са естествено големите градове, което никой не би трябвало да бъде учуден от това.
1: Но не можем да кажем, че ще станем града държава скоро. Уважаеми слушатели, това е един добър финал за този наш разговор, въпреки тежката наистина демографска криза в България, която, както разбрахме, е започнала още от преди Втората световна война. Сега сигнал, за да разберем къде се намираме, и продължаваме тук.
2: Българите в световната наука.
1: И на финала на това гостуване днес в Института по геофизика, геодезия и география среща ви предлагам с доцент Мария Аврамова, за да поговорим какво могат да ни разкажат археологическите останки за миналото или какво представлява археомагнетизмът. Една за мен трудна наука, може би и за слушателите, дори да не са я чували.
3: Здравейте, аз по-скоро бих я определила не толкова като трудна, като малко известна. Много хора са запознати, че Земята има магнитно поле, което на практика ни предпазва от вредното въздействие на космическата радиация. И че без това магнитно поле и без тази защита, живот на нашата планета не би съществувал. Но всъщност много по-малко известно е, че магнитното поле на Земята се изменя както във времето, така и в пространството.
1: В резултат на
3: различни процеси, които геофизиците много усилено се опитват да обяснят. И информация за тези изменения може да бъде получена единствено чрез архео- и палеомагнитните данни. Всъщност, може би трябваше да кажа палео- и археомагнитните данни, защото археомагнетизма е част от един по-широк метод, наречен палеомагнетизъм. Разликата между двата метода е, че палеомагнетизмът работи с геоложки времена, изследва основно скали и седименти, докато археомагнетизма работи с една много по-кратка времева скала и изследва материали, които са намерени в някакъв археологически контекст.
1: За какво се използват всички тези събрани от вас данни?
3: Всички тези данни могат да бъдат използвани както от геофизиците, за да конструират различни геомагнитни модели, да проверяват своите хипотези, свързани с строежа на Земята, вътрешния строеж на Земята, както и произхода на самото магнитно поле, какво го поражда, как се променя и така нататък. И от друга страна могат да бъдат използвани от археолозите, т.е. не от археолозите, а за разрешаване на археологически задачи, най-вече за абсолютно датиране на археологически обекти.
1: Какво не знаем ние, широките слушателите, широката аудитория, която в момента имате и на която, пред която говорите? Какво не знаем за тази ваша специфична работа? Трудно ли е човек да стигне до изучаването ѝ?
3: Не бих казала, че е толкова трудно, колкото може би това, че дори в световен мащаб много малко хора се занимават с археомагнетизма.
1: Защо?
3: Защото може би една от причините е, че самия процес на добиване на тия археомагнитни данни е много дълъг. Тоест, в крайна сметка, цялото изследване, което ние правиме за дадена археологическа структура, в резултат на това изследване ние в крайна сметка получаваме три стойности, по една за всеки геомагнитен елемент, и то в най-добрия случай. Този процес отнема може би около половин година. Това е доста работа.
1: Времеемко е, разбирам.
3: Също така, специално в България, може би липсата на студенти по физика. Не знам.
1: Да, физиката не е лека наука, пък и всички наши слушатели знаят, че природните науки в последно време, особено в средния випуск, изучаването им се сви много и затова и интереса към тях намаля. С какво друго се занимавате? Колко човека сте, да ни кажете?
3: Които се занимаваме с арфамагнетизъм.
1: Именно. Тук в института.
3: Тук в института, значи ние сме лаборатория по палеомагнетизъм, в която освен арфамагнетизъм се работи и по палеоклиматични реконструкции, правят се изследвания, свързани с замърсяванията. Общо взето с арфамагнетизъм
1: много малко.
3: Много малко, да.
1: А тези палеоклиматични прогнози и изследвания за какво могат да бъдат полезни? Кому могат да се предложат като данни?
3: Ами,
1: интересува ли се някой?
3: Палеоклиматичните реконструкции дават представа за това какъв е бил климата в миналото.
1: И помага за да се предположи, нали, на базата на проучванията, които имате ви.
3: Да.
1: Какво може да очакваме?
3: Но аз се занимавам с арфамагнетизъм, затова
1: не можете,
3: искала,
1: да.
3: Не, по-скоро бих искала да продължа разговора.
1: Разбира
3: в тази
1: се.
3: Посока.
1: То от вашите изследвания, кой би могъл да се възползва, кому биха могли да бъдат полезни тези изследвания, свързани с археомагнетизмът?
3: Археомагнитните данни по принцип в целия свят се събират в една база данни, от която може да вземе информация всеки геофизик, който иска да прави някакви геомагнитни модели. Също така, локалните археомагнитни данни, каквато е нашата, се използват за създаване на така наречените реперни криви, които проследяват вариацията на изменението на геомагнитното поле. Специално за България тая вариация е проследена в рамките на 8000 години.
1: И какво показва?
3: Ние можем да датираме археологически обекти. Вариацията, която, нали, е характерна за нашата географска ширина, показва, че най-ниската стойност на геомагнитното поле, на интензитета на геомагнитното поле, е била някъде през неолита, около 5500 години преди новата ера. Това е най-ниската регистрирана стойност на геомагнитния интензитет, около 30 микротесла. За сравнение, в момента геомагнитното поле е около 50 микротесла. Най-високата стойност е регистрирана някъде около 550 години преди новата ера и тя достига над 90 микротесла.
1: Виждате ли колко интересни неща и изследвания правят тук в Националният институт по геофизика, геодезия и география? Уважаеми слушатели, това ни разказа доцент Мария Аврамова. За съжаление, неусетно излетя времето, но това е първото, няма да бъде, обещаваме си всички, последно гостуване в този институт, за да могат самите наши приятели вече тук да ни разкажат и повече за своята работа. Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Благодаря на всички, които бяхме заедно. До следващия четвъртък.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Какво е за нас времето, означено с 8 часа и 17 минути? Нищо според някои, но не и според онези, на които влака им тръгва точно в този час. И тъй като на всеки от нас влака му все някога тръгва, добре е да не закъсняваме. Тоест да се замислим. Великият британски писател Олдъс Хъксли пише за великия шотландец и световен изобретател Джеймс Уат, че той освен всичко друго е изобретател и на времето за хората от модерната епоха. За нас момента 8:17 означава нещо, особено ако се случи това да е часа, когато влака ни тръгва, пише Хъксли и продължава. За нашите предци този странно ексцентричен миг е бил без значение. Той дори не е съществувал. С изобретяването на локомотива, Лат и Стивенсън частично изобретиха и времето. Мнозина и до сега продължават да смятат, че Джеймс Лат е известен с изобретяването на парната машина. Това не е вярно. Първата машина, която използва пара, за да извърши механична работа, е изобретена от Томас Нюкомен през 1712 година. Голяма, тромава и неефективна конструкция, тя дълго се използва единствено в минната промишленост за изпомпване.

изпускане на вода. Около 50 години по-късно Лад, който никога не е виждал работещ нюкоменов двигател, започва собствени експерименти с пара и създава различни модели, но без особен ефект. Той обаче се хваща и чете здраво по темата. Наличната информация не е много, науката термодинамика все още не съществува в разгърнат вид. След година обаче му пада случай да разгледа нюкоменов двигател отблизо и оттам да тръгне към създаването на собствения си модел, който застава в основата на индустриалната революция.

През 1763 година Лат е нещо като техник към университета в Глазгол. Той има там малка работилница и помага на професорите. Поправя уреди и инструменти, създава екипировка за новите университетски опити, участва в разработката и представянето им пред публика. Веднъж му се налага да поправи истински никоменов двигател и той го прави, но установява, че и след ремонта неговата ефективност е твърде ниска. Както казваме днес, цялата пара отива в свирката. Или поне повечето. В живота извън шигите Лат разбира, че парата всъщност отива основно за загряване на цилиндъра, вместо да се преобразува в механична сила. Две години по-късно, след редица експерименти, изобретателя се досеща, че парата и буталото просто трябва да се отделят в различни камери, в които температурата да се поддържа еднаква. Просто, но не толкова, защото се оказва, че въпреки успешния модел, сега пък има трудности от техническо естество. Никой металург не може да създаде в реален размер толкова прецизни цилиндъри бутало, колкото са необходими. Едва 10 години по-късно проблема за изработване на голям цилиндър с плътно прилепнало бутало е решен от Джон Уилкинсън, който създава метод за прецизно пробиване на метала, докато прави, разбира се, топове за армията.

През 1776 година първите двигатели на Watt са внедрени в практиката. Те все още имат само възвратно постъпателно движение, използват се в минната промишленост и с огромни размери, височина над 7 метра и цилиндър с диаметър близо 1,30 м. Ефективността им обаче е голяма и патента започва да носи пари. Лат, изобретател до мозъка на костите си, мрази бизнес пазарлъците, но за късмет има съдружник – Матю Болтън, който е напред в тази материя. Тяхната бизнес стратегия е да искат от собствениците на мини годишна такса в скромен размер – една трета от стойността на въглищата, спестени в сравнение с използването на двигателя на Нюкомен. Матю Болтън обаче е нещо повече от опитен бизнесмен. Днес бихме казали, че той е нещо като продуцент на Джеймс Уат, защото участва в цялата работа около изобретенията му с пари, с контакти, с стратегии, дори с конкретни идеи и голяма настойчивост. Например, той 5-6 години търпеливо убеждава Уат да преобразува възвратно постъпателното движение на своята машина във въртеливо. И когато успява да го убеди, това отваря истински световни хоризонти за парната машина. Тя вече може да се ползва не само в мините, но и в текачеството и металургията, в мелничарството и къде ли още не. Както казва в една своя статия Антони Андерсън, така подобренията на Джеймс Уат превръщат парната машина от първичен двигател с минимална ефективност в истински механичен кон на индустриалната революция.

Постигната е славна работа, Господ вижда и е доволен, пее хорът. Хайдън пише своята оратория Сътворението, в която Бог поглежда новородения свят и остава доволен, около 20 години след като Джеймс Уат сътворява своето човешко чудо. Има ли връзка между двете? Не пряка, но в дълбочина връзка непременно има. Нали ние хората творим по Божие подобие, както сме и създадени?

Джеймс Уат е роден през 1736 година в Грийнок, Шотландия. Заради крехкото си здраве, като дете той кара училището през пръсти, но учи в къщи. Дядо му е математик. Оттам Джеймс наследява любов към математиката, физиката и техниката като тяхно практическо приложение. На 18 учи в Лондон за механик, но изкарва само година. Обратно в Глазгоу започва да поправи и изработва прецизни математически инструменти, включително месингови отразяващи квадранти, везни, части за телескопи и барометри. Гилдията на ковачите, под чиято юрисдикция тази дейност обаче, не го приема за член, въпреки че в цяла Шотландия няма друг подобен майстор. Но без да е член на гилдията, Уат започва да ремонтира и произвежда астрономически и други инструменти за университета в Глазгоу, като скоро става незаменим помощник и близък приятел с някой от най-известните професори там. Следва разказаната вече история с парната машина, но нещата не свършват до тук. Уат изобретява още интересни неща. Например, негов е патента за първата копирна машина в света. Химическите му опити водят до измислянето на хлорин, ефективен химикал за избелване на платове. Да си представим какво значи това за известната точно с текстилната си промишленост Англия през 18 и 19 век. Уат става основен член на Lunar Society в Бирмингам, или Лунното общество, което и досега си остава леко загадъчно. Тъй като няма устав, програма, дневен ред и не се води протокол от срещите, информацията ни за Лунното общество се гради на малко лични свидетелства и повече спекулации. Като цяло се смята, че то е нещо като клуб, където известни хора от епохата се събират на приятелски вечери и покрай удоволствието да споделят масата, споделят също идеи, виждания, мисли и новости. Вероятно са говорили и много глупости, но като цяло Лунното общество явно е нещо като център, който заразява света с идеите, методите, технологиите и машините на индустриалната революция. Известно е със сигурност, че в обществото са идвали като специални гости, известни и влиятелни хора от всякъде. Хора, например, като Бенджамин Франклин от Америка.

Точно в Америка през 1974 година група с тематичното заглавие Grand Funk Railroad, голямата паника по железницата, изпя песента Locomotion. Това е името на прочутия парен локомотив, който Джордж Стивенсън създаде през 1825 година, 5 години след смъртта на Джеймс Уат. Уат обаче вижда най-великото приложение на своя гений – локомотива, тъй като още през 1804 година в Уелс Мърдър Титфил пуска първия парен локомотив. Той тегли влак от 5 вагона, натоварен с 10 тона желязо и 70 пътници. Тегли го цели 14 км. Но едва Стивенсън с Locomotion впечатлява обществото, като го пуска да пътува по маршрута Стоктън-Дарлингтън в Североизточна Англия, първата британска линия с пара. В песента на Grand Funk става дума, разбира се, не за железница, а за новия танц Locomotion, при който се наподобяват движенията на локомотив. Но какво друго, ако не страстен танц на мисълта в прегръдка с човешката изобретателност и човешкия гений, е делото, което ни остави техническия магиосник Джеймс Уат. Колегата му изобретател Хъмфри Дейви казва за него следното. Тези, които смятат Джеймс Уат само за един практически механик, имат погрешна представа. Той е също толкова забележителен като натурфилософ и химик. Изобретенията му демонстрират дълбоко познаване на тези науки и онази особена способност на гения – да обединява всичко за едно практическо приложение. –

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Според едни тя е майка, според други мащеха. Някои я смятат за ангел небесен, други я наричат ангел от ада. Мнозина броят спасените от нейното милосърдие, други мнозина – жертвите на нейната вяра. Каквото и да е отношението на всеки от нас обаче, всеки от нас веднага се сеща за кого говорим, щом чуе името майка Тереза.
2: Сент Джон says, how can you say that you love God, whom you don't see, if you do not love your neighbor, whom you see?
1: Свети Йоан казва, как вие можете да кажете, че обичате Бога, когато вие не виждате, ако не обичате своя съсед, когато виждате? Исус казва, аз бях гладен и вие ми дадохте да ям. Гладен не само за хляб, гладен за любов. Това е последната публична реч на майка Тереза, в която тя се спира на въпроса, който нея лично я измъчва цял живот – как да обичаме Бога. Отговора не е лесен, отговора не е еднозначен, отговора не е постоянно валиден. Отговора в крайна сметка зависи от таинствената смес между музиката в душата и думите в разума на всеки човек. Ние понякога мислим, че бедността е само да бъдеш гладен, гол и бездомен. Но бедността да бъдеш нежелан, оставен без любов, оставен без грижа е по-голяма бедност. Ние трябва да започнем да лекуваме този вид бедност в нашите собствени домове, казва в едно друго свое известно изказване монахинята, която цял живот се опитваше да обича хората и да се грижи за тях по своя категоричен маниер. По този повод

тя обяснява, че тъй като любовта започва в семейството и живее в семейството, независимо от всички обстоятелства на живота в днешния свят, трябва да имаме повече време, за да обичаме нашите деца, да си обичаме един друг, защото от липсата на тази любов започва и разрушаването на мира в света изобщо. I was hungry and you fed me. Thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. Naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me.

0: Заглавието на тази песен е «Благословената майка Тереза от Калкута». В нея се пее за католическата монахиня, създала ордена «Мисионери на милосърдието», който в своите мисии се грижи за най-бедните, най-болните и умиращите хора по цял свят. Наистина ли се грижи за тях обаче или просто ги изпровожда към отвъдното, а някой дори поради невежество или алчност буквално изпраща в царството на смъртта, както твърдят критиците на майка Тереза, като британският журналист Кристофър Хитчанс. Те добавят, че тя никога не забравя преди смъртта да покръсти умиращите в католическата вяра, а след това да похарчи за своите мисионерски цели парите, събрани от даренията за тях.
1: This is two rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. They're not being given a great deal of medical care.
0: Това са 200 с 50-60 мъже в едната, 50-60 жени в другата. Те умират, не получават медицинска помощ, не получават болко-успокоителни, освен аспирин, и ако се късметлия малко бруфен за тези с смъртоносен рак или друго тежко заболяване. Запитах се, какъв е смисълът? Това са думи на писателката Мери Лаудън, която в даден момент е била доброволка в един от приютите на майка Тереза в Калкута, наречен Дом на умиращия. Тя сподели впечатленията си от своя престой там във филма на Кристофър Хитчанс «Ангел от Ада». Един сериозен опит да се развенчае мита около майка Тереза и да се каже истината за нейните земни дела, които са свързани с култ не толкова към любовта, колкото към смъртта.
2: Mother Teresa's cult of death and suffering depends for its effect on the most vulnerable and helpless. Abandoned babies, say, or the terminally ill.
0: Култът на майка Тереза към смъртта и страданията се крепи на най-уязвимите и безпомощните. Изоставените бебета, например, или смъртно болните, които подхранват поводите за благотворителност и са суровия материал за демонстрация на съчувствие. Кадъра след тези думи в документалния филм на Хитчанс показва един от вдъхновяващите надписи по стената на споменатия вече хоспис в Калкута. Той гласи «На път към рая съм». Всъщност за някого това наистина може да бъде и вдъхновяваща мисъл, зависи кой от каква гледна точка го гледа и как разбира трудните въпроси за живота, любовта и смъртта.

Истинското име на майка Тереза е Агнес Гонджа Бояджил. Тя е албанска католичка, родена в Скопие. За тези, у които това изречение поражда неясноти и въпроси, ще кажа, че не всички албанци са мюсюлмани. Около 20% от тях са католици, а 10% православни. И да, властите в Скопие използват и майка Тереза в прочутата си напоследък кампания за утвърждаване на македонската идентичност. В центъра на Скопие, близо до мястото, където е била родната й къща, сега се издига къща-музей на прочутата монахиня. Макар като цяло и в този случай естетическата мярка да е сериозно изпусната, все пак на паметника на майка Тереза до къщата са изписани нейните, пак спорни, но знаменити думи. Светът не е гладен за хляб, а за любов.

На 12 годишна възраст Агнес Бояджил, което в превод от албански означава неразцъфнало цвете, има видение и то засилва нейната детска увереност, че трябва да стане монахиня. На 18 тя постъпва в ордена Лорето, който изпълнява мисионерска и просветителска дейност в Индия и приема името на света Тереза от Лизио. Следват дълги години, през които работи в училището към мисията в Калкута. Един ден, докато върви през града, Тереза усеща в себе си Божието призвание да помага на бедните и онеправданите. Затова отива в предградията, където мизерията е потресаваща, започва да се грижи за болните и да дава утеха на умиращите.

1949 година. Тя вече има индийско гражданство следващата година и разрешение от Ватикана да създаде своя орден Мисионери на милосърдието. Започва сама, после мисионерите стават 12. Това, което правят те, е, че стартират кампания, с която да разширят възможностите си да се грижат за най-бедните и страдащите, като привличат доброволци и набират средства по различни програми и от частни лица. Постепенно дейността им придобива известност, но истинската световна слава и огромните потоци пари започват да се изливат в ордена след един документален филм на BBC от 1969 година, озаглавен «Нещо красиво за Бог». Неговият автор Малкъм Магридж, когато Кристофър Хичънс нарича стар измамник и шарлатанин, след завръщането си в Лондон от снимки в Калкута изгражда истински мит около филма, като твърди, че екипа му е участник в първото телевизионно чудо. Той разказва навсякъде, че част от лентата, снимана в много тъмно помещение, все пак е с отлично качество в резултат на Божията светлина, която се носи из хосписите на майка Тереза. Самият оператор на Магридж смята, че чудото е резултат по-скоро от качествата на чисто новия модел лента Kodak, която са използвали. Но всеки има право да вярва в каквото иска, дори в телевизионни чудеса. Според критиците на майка Тереза обаче, истинското чудо в случая е как тя самата се превърна в медийно чудо, а оттам и в световен феномен, изграден като вдъхновяващ образ на милосърдието и състраданието.

0: Да, и Фил Колинс има песен, свързана с майка Тереза. Тя вече набира милиони долари дарения от цял свят, започва да разкрива хосписи и в много други страни, в ордена и се включват хиляди монахини и монаси, както и множество доброволци. За дейността си майка Тереза получава награди от различни организации, включително през 79-та Нобеловата награда за мир. В мотивите на комитета пише, че се присъжда за подетата от нея работа в борбата за превъзмогване на бедността и страданията, които също представляват заплаха за мира. 2 години след смъртта си от инфаркт през 97-ма, майка Тереза е обявена за блажена от папа Йоан Павел II. Но това по никакъв начин не поставя край на въпросите, свързани с нея и нейната дейност. Напротив, задълбочава съмненията. Критиците питат, защо през годините, когато имаше сърдечни проблеми, прочутата монахиня не се лекува в собствените си болници, а потърси най-добрите и най-скъпите частни сърдечни клиники в Съединените щати. Как така папата наруши строгите правила и вместо след минимум 5, само след 2 години обяви Тереза за блаженна? Колко животи са съсипали нейните проповеди срещу абортите и срещу използването на контрацептиви? Какво значи нейната твърда вяра, че смъртта е най-висшето развитие на човешкия живот? И много други въпроси се задават, истинските отговори, на които знаят малцина в този свят и мнозина в отвъдния. Така или иначе, името на майка Тереза е символ, без който всички бихме били по-бедни, с една трудна идея и с много трудни саможертви. Но самата тя казва, и това звучи като завет. Аз съм каквато съм в очите на Бога, но много е важно за хората да обичат бедните.
1: I am what I am in the eyes of God, but it's very important for people to know the poor.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов. Sometimes I feel like a motherless child.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Двайсет души от ромски произход са завършили висше образование благодарение на инициативата на фондация Тръст за социална алтернатива «Учител в моята общност». 17 от тях вече работят в сферата на образованието. Даните показват, че 85% от дипломираните участници в програмата са се реализирали в детски градини и училища в малките населени места. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Според резултатите, преходът към висше образование е критичен период, в който участниците се нуждаят от интензивна академична, менторска и социална подкрепа, за да могат да продължат обучението си и да не се откажат след първата година. Финансовата подкрепа също е от значение, но за съжаление тя не е голяма, коментира културният антрополог от фондацията Огнян Исаев.
2: Ромските професионалисти, като учители говоря, са все още рядко явление в българската образователна система, а когато ромските ученици, ромските деца видят хора от своята общност, от своята улица, от своя квартал, като професионалисти в ролята на авторитети, тогава и тяхната себепредстава и перспектива за развитие се променя. Те се чувстват много по-мотивирани, много по-ангажирани с образователния процес и на практика наличието на такива професионалисти променя перспективата и разширява хоризонта и на ромските деца.
1: Огнян Исаев се надява, че през следващите години броят на хората от ромската общност, завършващи висше образование, ще продължи да се увеличава, защото това е начинът ромските деца да се върнат в класната стая. За новините, Калина Колева.
0: Европейският университетски алианс Film EU многократно е търсил пряк институционален диалог с ректора на НАТВИС, професор Мирослав Дачев, но без резултат. Отправени са били покани, свързани с срещата на върха на алианса, с заседания на съвета на ръководителите.

0: учителите на учебни заведения, както и предложение за среща в София. Исканият пряк диалог така и не се е състоял, а по-голямата част от поканите са останали без официален отговор от страна на НАТФИС. Това посочва в прессъобщение инициативният комитет на Академията. Припомняме, че на 17 юли тя получи официално писмо от главния координатор на филм ИЮ, доцент Мануел Хосе Дамазио, в което се поставя под въпрос бъдещото членство на Академията в Алианса. Проблемите, свързани с него, бяха и първоначалният повод за масовото недоволство сред студенти и преподаватели към управлението на ректора, включително с обвинения за репресии, институционална некомпетентност и избягване на диалог с академичната общност. За новините на програма Христо Ботев, членове на ръководството на академията потвърдиха получаването на писмото. Това, че проблемът не е в екипа и който работи по проекта на филм ИЮ, филм ИЮ Плюс, а в личния ангажимент на ректора към събитията на Алианса, липсата на конкретен план с институционални ангажименти за следващата фаза и на прозрачна комуникация на ръководството с студентите и преподавателите. Редакцията ни се запозна и с отговора на професор Дачев до доцент Дамазио от 22 юли, в което той потвърждава пълната си подкрепа и ангажираност към изпълнението на филм ИЮ Плюс, като до окончателното уреждане на институционалното представителство, двама преподаватели в Академията ще координират участието и в Алианса и ще осигурят подготовката и изпълнението на поетите ангажименти. Този отговор, според инициативния комитет, обаче не кореспондира с исканията на Алианса. Две събития от морската ни столица, една вечер, която свързва век музикална история с днешния ден. В фестивалния и конгресен център на града юбилеен концерт ще пресъздаде духа на първите български народни музикални тържества – от 23 юли 1926 година. Събитието поставило началото на днешния международен музикален фестивал Варненско лято. На сцената ще излезе Софийската филхармония, а специални гости ще бъдат виртуозните музиканти Александър и Константин Владигерови. Съобщи за нашия ден Десислава Георгиева, началник отдел фестивали и проекти в екипа на международния музикален фестивал Варненско лято, и припомни историята му.
1: Това е втория най-стар фестивал в Европа, след този в град Залцбург в Австрия. До някаква степен началото на Залцбургския фестивал, който празнува своите 100 години през 2020 година, само 6 години преди музикалния фестивал Варненско лято. От тогавашните с визионерско мислене интелектуалци и общество на Варна през 1926 година се взима решение, и то така с голям поглед в бъдещето и за ползите и за всичко останало, което представенето на класическа музика би могло да донесе на поколенията, са стартирали този фестивал, и всъщност той е първия български фестивал.
0: 19 живописни творби, родени от необичайен творчески процес, в който случайните следи от боя постепенно се превръщат в образи, истории и емоции. Представя от днес до 7 август галерия ANG Art Meeting във Варна. Повърхностно напрежение е първата самостоятелна изложба на Деметрио Стайков, какъвто е артистичният псевдоним на невролога доктор Димитър Стайков. Роден във Варна, завършил медицина във Виена и живеещ в Австрия, той сподели за програма Христо Ботев, че посвещава свободното си време на живописта, овладявайки самостоятелно различни техники.
2: Специално тия творби, които показвам на тая изложба, са нарисувани така, че в началото платното, повърхността е обработена с разредена боя, с случайно размазана боя, така с манипулация, с фолио и някакви други предмети, така че се получават случайни форми. И след като изсъхне, до голяма степен тези форми също се повлияват от физическите свойства на течността, нали, зависимо с колко е разредена боята. От повърхностното напрежение се получават капки, отичания. И след като изсъхне, аз наблюдавам тия платна, съзерцавам ги така известно време и откривам в тях форми, които разпознавам, и след това ги изваждам, така да се каже, и ги дообработвам.
0: Фотографът Иван Палейков представя самостоятелната си изложба в кадър «Рок». Тя е част от програмата на Пловдивския фестивал «Лято в Стария град», който е включен в културния календар на града. Фотографиите на автора ще бъдат показани в емблематичното място «Конюшните на царя». Още от Еси Маркова.
3: Изложбата представя 15 черно-бели кадъра, които авторът Иван Палейков е разделил в три стила на снимане.
4: Класически портрет с едно осветление, като там цела единствено

0: повече от това, което е всъщност един кадър.
1: За да покаже всичко това, Иван е избрал да снима приятели музиканти.
0: В случая това са Илян Илиев, Ангел Диогеров, Начо Господинов, Стойко Милев и Венелин Георгиев. Това са едни от най-добрите музиканти в България.
1: Снимките са станали за 3 дни. Авторът избира черно-белия вариант, защото смята, че бялото фокусира върху образа в кадъра. Иван Палейков е фотограф, оператор и видеомонтажист с дълъг професионален опит. Той е част от екипа на Българската национална телевизия в града под тепетата. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Така завършват новините на програма Христо Ботев. В деня, в който научихме, че Габрово ще бъде домакин на годишната среща на подмрежата за наяти и фолклорно изкуство към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО през септември. Добра ден вечерта ви!

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Най-доброто от какво се случва.

започва какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели! Българското национално радио връчи своите годишни награди с Ирак Скитник. Отличието за радиожурналистика получи Гергана Хрищева, дългогодишен здравен репортер, любопитен журналист, автор на книги и подкасти. Наградата й беше връчена за здравния подкаст на БНР, наречен В центъра на системата, чийто автор и създател е тя с над 205 епизода с стотици гости. Днес Гергана Хрищева ще бъде наш гост, за да поговорим за това какво се вижда от центъра на системата, как трябва да изглежда медицинската журналистика, колко важна е темата за здравето за обществото ни и как се създава доверието на търсещия и мислещ слушател. Знаете, темата за здравето става все по-важна в съвременния свят, в който хората, заобиколени от удобства и потънали в огромно количество информация, групово се тревожат по редица въпроси от това какво представлява вирусът НИПА и има ли риск от глобалното му разпространение, до връзката между съня и менталното здраве. Днес ще говорим за съвременния подход към темата за здравето в света, в обществото и в социалните медии. Надяваме се, че ще ви е интересно и ще ни слушате в минутите до 18. Екипът, който работи за предаването днес, редактор е Яна Пункина, на звукорежисьорския пулт е Руслан Беров. Аз съм Милена Лекова, музикалният избор ще е на Диляна Трачева. Започваме с музика.

0: Какво се случва?
1: Журналистката Гергана Харищева, носителка на тази годишната награда за радиожурналистика Сирак Скитник, е гост в студиото на Какво се случва днес. Здравей, Гергана, госпожо Харищева, добре дошла при нас и честита награда.
2: Много благодаря най-напред на програма Христо Ботев, че ме покани да участвам в този разговор, във вашето предаване.
1: Разбира се, нашето предаване е за култура, но здравето е и култура, така че ще си говорим за здравето.
2: Здравна грамотност.
1: Здравна грамотност. Предлагам да говорим на ти, защото сме колеги и работим на един етаж.
2: Добре.
1: Да започнем с това. След толкова години работа, медицинска журналистика, подкаста в центъра на системата, между другото, много сполучливо заглавие.
2: Да,
1: над 205 епизода, над 500 гости, стотици разработени теми. Може да се каже, че ти наистина си в центъра на системата.
2: Да, опитваме се.
1: Виждаш от центъра на системата, като здраве, като система, като ценност? Как изглежда темата за здравето ни от този център?
2: Ми изглежда противоречиво, изглежда разнообразно, изглежда динамично, понякога агресивно, много често радостно, но често и през сълзи, защото в здравеопазването сме ние самите, а и дори самите лекари, те в един момент стават пациенти и след записа, извън записа, off the records, както се казва, споделят неща, които действително бърнаута се е отразил и на тях. Има теми актуални, по които последната една-две години много ни се иска на нас, здравните журналисти, да има повече големи дискусии, като тази за липсата на кадри, но защо

0: точно липсват този брой медицински сестри, някои лоши условия в болниците, ниските заплати на санитарите, това, че хората, когато възрастните им родители постъпят в болница, им се налага те да стават болногледачи или да търсят такива срещу заплащане. Щекотливи теми. И знаете ли, и ние със желание казваме, дайте да направим, защото това е важно да се промени. И лекарите, тук говоря за професори, казват, о, Хрищева, вече не искаме да говорим, ние сме го казали това, но какво от това? Тоест и при тях обратната страна е, както пациента е често български особено е омерзен, недоволен. Така и при лекарите, така и при медицинските специалисти.
1: А промени ли се отношението към здравето изобщо глобално в последните години, особено след пандемията? Стана ли темата за здравето по-важна, по-актуална, по-търсена?
0: Според мен здравеопазването винаги последните 10-15 години е било и стана много важна тема, благодарение на това, че науката в медицината, в конкретно се развива много. Да, развива се много динамично. Пандемията беше едно боцване, което, как да кажа, показа колко много са недостатъците и липсите от към категория лекари и специалисти, включително и у нас, инфекционистите. Тогава българската здравна система разбра, че и липсват инфекциозни отделения, че и липсват инфекционисти и пулмолози. Затова много често пациентите бяха лекувани от съвсем други специалисти по време на COVID-пандемията. Това доведе и до недобри резултати. Имаше много голям доклад на Сметната палата, поуките от COVID-пандемията. Аз направих специален подкаст епизод с главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, който да направи разрез на този доклад на Сметната палата. Така че смятам, че здравеопазването си е топ тема в последните 15 години. Пандемията разкри, това казвам, липси, а това, че не сме подготвени. Здравните системи като цяло в Европа.
1: Изобщо,
0: вие знаете какви статистики се отчетоха на световно ниво по смъртност, по кои по-бърза реакция, кои народи повярваха веднага, че трябва да се вземат мерки. Как в далечна Африка за тях нямаше. В Нова Гвинея, в Кения нямаше пандемия. Това бяха някакви духовни учения,
1: отричаха
0: някакви неща,
1: се,
0: които
1: да.
0: Някой си ги разпространява. Тоест, всъщност пандемията, ти много хубав въпрос зададе. Пандемията показа и от друга страна как сякаш цивилизацията, това е нещо, което аз си го мисля и като поет, не е мръднала и на йота от 1800-ната година сигурно, за неща, които трябва да сме много напред, много да сме цивилизовани, а всъщност се оказва, че не сме до там, защото още си вярваме на много заблуди и митове в здравеопазването, на баячки, на врачки.
1: Продължаваме.
0: Тоест, при той е огромен напредък в медицината научен, нови лекарства, прецизна апаратура, прецизна терапия. Няма да давам конкретни
1: има
0: примери.
1: Има и повишено интереси към алтернативните форми на здравеопазване.
0: Ами ние продължаваме да си казваме, бе, ще изпия тук един чай, ще изчакам. От тук ти може би ще ме попиташ, защо този висок процент на смъртност от сърдечно-съдови заболявания онкологични в България. Той според мен от една страна идва от недобрата статистика у нас. Според мен това не са процентите, ние не сме толкова зле. Това е мое мнение, но смятам, че националната статистика ще го докаже, защото много често

0: идва от недобрата статистика у нас. Според мен това не са процентите, ние не сме толкова зле. Това е мое мнение, но смятам, че националната статистика ще го докаже, защото много често най-лесно е да се напише починал от инсулт и инфаркт за човек загинал на пътя, бездомен човек, за възрастен човек без родители, без близки, които само е дошла спешната помощ или някой кумшия, за да викне, за да се констатира смъртния акт и нищо не се проверява от какво е починал този човек. И другото е, че хората ходят късно на лекар в България.
1: Смяташ ли, че липсва откровения публичен разговор, големия разговор за здравеопазване в България?
0: Ами не, мисля, че разговор има. Пациентските организации в България са страшно активни в здравеопазването. Много от тях работят много усилено от дълги години по редица теми. И епилепсия, и извинявайте, онкохематологични заболявания. Същевременно много е голяма темата, кои са истинските пациентски организации, но ги има. Има и дискусия от страна на здравните власти. Според мен последните години след пандемията малко намаля тази дискусия, защото тогава спряха всички пресконференции и брифинги. Имаше само една на щаба, какво се случва с COVID.
1: Да,
0: и след това сякаш тези организации, които ни канеха и правихме големи кръгли маси, изведнъж разбраха, че е много по-лесно да си пращат през съобщенията до здравните журналисти. И кой го отразил, и вече който журналист иска да си рови по дадена тема, да си рови. Тук това аз не го разбирам. Мисля, че не е добре не е добре за обществото и може би за това подкаста на Националното радио, на дирекция дигитални програми, какъвто е моя, а и другия Кожа и здраве,
1: да,
0: който е също на Българското национално радио, предходния Здраве, наука, иновации и 30-те епизода на COVID-ваксините, които беше единствения подкаст у нас за пандемията, тама и в Европа, защото оттам писаха лекари и ме поздравиха, е мястото, където да търсиме гледните точки.
1: Множество теми засягаш и разработваш в подкаста. Някои от тях хапчета за отслабване при здрави хора и рисковете от това, дигитално здраве и изкуствен интелект в Израел, Национален център за психосоматика и психологична грижа, неонатологията в България и липсващото звено Националния електронен регистър за недоносените. Има ли теми, които напоследък изпъкват като особено тревожни и особено важни?
0: Ами, последните тези теми, които ти каза за ChatGPT и здравеопазване, трябва ли да търсим здравни съвети от ChatGPT, дигиталното здраве в Израел, там как използват изкуствения интелект, са много, много важни, щекотливи, много нови. Те тепърва ще се развиват и ще бъдат обект на материали, на интервюта на здравните журналисти и не само на здравните, защото това е нещо ново и модерно, но се оказва, че не е толкова ново. Аз правих анкета в този подкаст за ChatGPT и здравеопазване с хората навън и то се оказа, че те от няколко години си търсят мнението на ChatGPT. И доктора им е третото мнение. При това са си питали няколко вида ChatGPT. Европейската комисия наложи забрана ChatGPT да дава насоки за терапия и за да предписва лекарства. И в момента, когато го попиташ, той няма да ти даде терапия. Това, но щекотливи теми, каза ти.
1: Да.
0: Ами това са щекотливите теми. Защо продължава това близки на тежко болни хора да се налага да стоят при тях като обгрижващ персонал в лечебните заведения у нас? Защо нямаме по държавна по линия на здравната каса, т.е. да бъде държавна политика, палиативната грижа при тежко болни лица? Оттам темата за психосоматичната грижа при онкологично болни пациенти с клиничния психолог доктор Велислава Донкин има страшно много четения и гледания. Много хора. Те имат мобилни екипи, са създали. За сега го правят доброволно и безплатно за тези нуждаещи се хора. Ходят не само по онкологично болни, ходят само в София, не могат и в страната. И идеята им е държавата да ги чуе, че това те първо ще изпъква като проблем. Както и другата голяма тема, все по-често ще има нужда да се говори за психичното ни здраве.
1: Което е много важно.
0: Сега вътре болничните инфекции изпъкнаха последно.
1: Също са много важни.
0: Много важни, ама те са си отдавна. Ние отдавна знаем, че няма българска операционна. Съжалявам, че го казвам, това съм го чула от лекари, която да отговаря на абсолютно всички изисквания, за да не се настъпи някакво минимално заразяване по тази причина и малкия брой трансплантации, които се правят в България.
1: Как са взаимосвързани всичките тези щекотливи теми, понеже ги захванахме, трудните теми, щекотливите теми, по които се говори трудно се...
0: Говори се от медиите, да, крайно мнение, сякаш властите не искат да говорят по тях.
1: Как, може ли, например, темата за асистираната смърт да се конкурира по-актуално с тази за асистираната репродукция?
0: Да се конкурира?
1: Да.

0: като актуалност, като поява в общественото пространство?
1: Асистираната репродукция, репродуктивните проблеми на двойките е много голяма тема. Донорството на яйцеклетки е много голяма тема.
0: Но и асистираната смърт, евтаназията отново става тема в съвременния свят.
1: В България не е разрешено.
0: Да, не е разрешено, но България... е тема.
1: Да.
0: И то е щекотлива тема.
1: Ами тук може би трябва да се произнесат други специалисти, mm-hmm. нали, не журналистите, може би медицинските адвокати, които са наясно с правната страна на всичко това. Дали трябва да се противопоставят? Не. Всичко трябва да се разглежда съвкупно. Няма, вижте, в здравеопазването има, аз казах, има и сълзи и радост. Има агресия и благодарност.
0: Да. Крайни емоции се изпитват.
1: Аз, както го казах, да, на една моя презентация във Военно-медицинска академия преди 3 години, трябваше да изнеса лекция на тема и каква е връзката лекар-пациент, доверието лекар-пациент, и почнах с думите, че лекар е между Осанна и Распниго. Това не е добре. Mm-hmm. Трябва да намерим най-сетне баланса, какво искаме, какво очакваме, как да бъде. Ако ние подходим по този начин, и вероятно ответната реакция ще е тази. Защото всички сме български граждани, нали? Говорим за нашето здравеопазване.
0: Da.
1: И трябва да сме наясно какви са ни правата, не само да изискваме.
0: Много сега напоследък често се говори за криза на доверието към институции, към медици, към медиите. Как се печели доверието на слушателя, особено когато темите са сложни и противоречиви?
1: Ами трудно се печели.
0: Значи,
1: подкаста, особено в здравеопазването, въпреки че Българското национално радио е марката, която седи за този подкаст и дава доверието, и е много, аз това го оценявам, mm-hmm. и съм благодарна, че ми се дава тази възможност. Разбира се, името на журналиста е важно, но това е една много нишова тема като здравеопазване. И трябва да го привлечеш първо с тема, която ще касае, както са, как се казва, айбето на журналистиката, касаеща голям брой хора, повече от 20. Тоест, говорим сърдечно-съдови заболявания. Трябва да привлечеш много точен експерт, по възможност двама. Аз се опитвам повече да са от двама и трима, имала съм и по петима гости.
0: Това трудно ли да привлечеш точния експерт?
1: Не е трудно. Трудно е организацията да дойдат в студио, защото всички те са много заети, mm-hmm. но съм включвала и водещи специалисти, като примерно темата хормон на растежа. Това са така наречените миньончета, които не израстват тези хора, mm-hmm. но се оказва, че в днешно време много се вълнуват хората от това, и професор Йот Виолета от болницата университетската Света Марина във Варна се включи по телефона. Имаше страхотен интерес, както и професор Петкова за пулмоналната хипертония. Рядко заболяване, хората дори не знаят какво е. Обаче се оказва, че един такъв човек, като доцент Петкова, когато застане и обясни всичко от А до Я, и изведнъж това нещо почва страшно много да се слуша. Разбира се, аз направих, колегите от аудиовизуални проекти ми направиха рейтинг на най-слушаните подкасти по повод пак на един семинар в Бургас, с който запознах там библиотечните работници с нашите здравни подкасти. Разбира се, една от най-слушаните теми беше хемороидите. Това е, нали, това е живота.
0: Това го мъчи човек.
1: По другите платформи, защото ние се разпространяваме в Бинар, Spotify, SoundCloud, най-слушаната тема беше с академик Трайков от Александровска болница, който е шеф на центъра по деменции, единствения в България, и това беше темата за деменциите. Но тъй като с деменциите много говорим и знаем колко малко всъщност се постига в световен мащаб, и понеже аз съм канила доцент Трайков, академик Трайков многократно през годините като здравен репортер в Хоризонт, реших да изваря всички митове и заблуди около деменциите и всички чужди публикации, в които се обяснява как чудотейното лекарство вече е намерено. И когато влязохме в този разговор с него, един такъв човек, който е запознат в световен мащаб за всичко това, се получи нещо наистина много
0: важно и полезно. И полезно, вероятно, за слушателите.
1: Студенти по медицина ми бяха се обадили, че са го слушали, mm-hmm. и им е било много полезно.
0: Чудесно. Променя ли се според теб през годините слушателската аудитория? Променя ли се слушателя по някакъв начин?
1: По отношение на здравните подкасти, ако и в център като цяло се променя и читателя, и слушателя, изобщо за всяка медия. Mm-hmm. Наистина много се променя.
0: По-взискателен ли става?
1: Да, той mm-hmm. търси съдържание. А той не се интересува по коя програма ще го чуе и в кой час. Той знае, че ако това е минало по Христо Ботев в 8 вечерта, той ще си го пусне, ще си го намери през сайта, ще си го слуша, защото на него му е важна тая информация. Ако е минало по DIR.BG, ще си го търси там. Mm-hmm. Ако е минало през подкаст. Сега, между другото, много хора, които изобщо нямат понятие от здравеопазване, започнаха да правят здравни подкасти. Mm-hmm. Това явление не знам на какво се дължи.
0: Да, и аз го забелязвам.
1: Политолози и социологи.

0: които в момента действащи дават акъл как да се правят избори, спрат здравен подкаст, журналисти, които никога не са били, както се казва, в... А много протести имаше в здравеопазването през годините.
1: Медицинските лекари излизат самите те в социалните мрежи и започват да се саморекламират, да се представят.
0: Да.
1: Да.
0: Ами от тук насетне, как да кажа, избора е на публиката.
1: Mm-hmm.
0: Когато веднъж два пъти ги хване в измама, ами труден е. Труден е, затова ние като обществена медия може би трябва да си рекламираме добрите продукти повече, трябва да ги ретлансираме по всички възможни начини, и това е на мен и на теб като журналисти. Това ни е целта, пък то все в един момент ще избие, защото знаеш ли, след тия 200 епизода, аз все въпреки, че съм от години в ресора, казвам, да, за в центъра на системата ще гостувате ли, заповядайте, нали, да. Те ме познават, но миналата година в края, последния епизод, предпоследния, ми се обадиха и ми казаха, еди, кой си професор иска да дойде в здравния подкаст на БНР? Значи вече не е в центъра на системата, mm-hmm. или Гергана. Това много ме зарадва.
1: Ма разбира се, че е много...
0: Защото това е здравния подкаст на БНР, което е...
1: Как измисли името му? Страхотно е името му,
0: ами
1: много...
0: Ами от пациента точно, в центъра, да. На системата. Но махнахме пациента, че е много дълго.
1: Но
0: и
1: в центъра,
0: малко с закачка. В центъра ли е, не е ли в центъра? И с една по-дългосрочна моя идея да мога да включвам и други теми. Да включа екология и здравеопазване.
1: Да.
0: Правих такъв епизод, опасните отпадъци, токсичните, които държим в кухните си, всякакви препарати.
1: Да мога,
0: как се казва,
1: човека.
0: Да си вмъкнувам и други,
1: да.
0: И други теми, защото и други теми ме вълнуват, а лекарите обичат да говорят по много други теми.
1: О, да, да.
0: Те са доста благодатна публика, но въпреки това
1: добри
0: човек...
1: събеседници, да, понякога интересни, имат множество истории и преживявания, които могат да...
0: Ами винаги са интересни, защото те са между живота и смъртта, защото учат, да. Много.
1: И много се учат от болката и страданието, да. на пациентите си. Добре, ще продължим нашия разговор, след като послушаме малко музика.

0: Музикална продукция и състави към Българското национално радио представя концерт на струнен квартет в Рош. Именитият ансамбъл ще потопи софийската публика в два музикални свята – авангардния и импресионистичния. Програмата включва струнен квартет номер 4 от Константин Илиев и струнен квартет в А-мажор от Морис Равел. Заповядайте на 9 февруари от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивенти.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Заповядайте на 20 февруари на концерт на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Гост-диригент Славил Димитров, който ще дирижира своята Салве Реджина, както и Миса Танго за смесен хор и камерен инструментален ансамбъл от Мартин Палмиери. Солист ще бъде сопраното Стефани Кръстева Павлова. 20 февруари в първо студио на БНР от 19 часа. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Какво се случва?
4: Продължаваме нашия разговор с носителката на тази годишната награда Сирак Скитник за радиожурналистика Гергана Хрищева, която беше отличена за професионалния и принос и отдаденост към обществената мисия на радиото и създаването на здравния подкаст в центъра на системата. Гергана, ти твърдиш, че журналистиката е твоето признание. Кога разбра това? Имаш ли повод, който те подтикна да избереш журналистиката като своя топлище?
5: Като призвание, да. Много хубав въпрос, благодаря ти. Ами, може би съм била доста млада, 7-8 клас, когато се явих на един конкурс в средношколско знаме с краткия разказ «Камъкът си тежи на мястото», без никога да съм писала и да съм си мислила, че мога да стигна до София. Аз бях ученичка в Пловдив и този разказ спечели първо място. Бях в София на едно награждаване, получих някаква сума, която тогава беше колосална. Темата беше моето родно място. Аз написах разказ за моето родно село Белица, община Любимец. А хората там са ме гледали на наградите Сирак Скитник, много са се гордяли, много са се радвали, обадиха ми се. И разказът беше с това име. Камъкът си тежи на мястото. Бях проучила историята на моето родно село. Бях го написала така в рамките на буквално 50 на реда. И явно ги е

0: трогнало. След това в Пловдив имаше едни групи с Велислава Дърева. Тя събираше по-така напористи млади хора, ученици, които искат да пишат малко по-демократично. И така. Но знаех, че е това, въпреки че, разбира се, като всяко момиче исках да съм балерина.
1: И принцеса, вероятно.
0: Не, принцеса си, мислех, че съм си била, но исках да съм балерина.
2: Как стигна до здравните теми? Защо ти станаха интересните?
0: След като бях парламентарен репортер в програма Хоризонт няколко години, но преди това в канал Ком и в няколко частни медии, аз дойдох от частна медия в БНР. Дълги години бях парламентарен репортер. Много дълги години. След раждането на второто ми дете, всъщност се върнах и се пренасочих към здравеопазването. Малко беше в крачка, спонтанно. Едната колежка не можеше да поеме ресора, беше в болничен. Тоест имаше нужда от човек. Аз пък тогава не можех да вляза в парламентарния ресор. Бях правила като парламентарен журналист една много голяма тема здравна и тя беше защо българските граждани нямат радиационни книжки, в които да се описва всяко едно облъчване от зъбната снимка до скенера. И това беше наредба на МЗ, приета, одобрена и залежаваща в шкафчетата. По повод това на разследване беше зададен въпрос от парламентарната трибуна от Нигяр Джафер, тогава беше тя председател на здравната комисия от ДПС. Защо това е така? Много голямо беше разследването с много гледни точки и страни. На Станчева тогава, като се върнах, каза: "О, ма ти правиш прекрасно здравеопазване, това е топ. Да. Я да си вземеш здравеопазването."
2: И така стигна до...
0: Да, беше ми доста, стресово и първата година бих казала, че колежката тогава, сега Мая Данчева, ми каза: "Са, първо ще прочетеш НРД-то. То е много огромно, това НРД, над 100 страници." Да. Аз викам, сигурно се шегува с мен. Какво пък ще му чета на това НРД? Обаче почнах да зачета основните неща. Труден е ресора. Има много промени, много подводни камъни, непрекъснато нещо ново се е случило, за което ти не си разбрал.
2: След толкова много теми, истории, лични, човешки, мъки, драми, радости, как се пазиш от прегаряне?
0: Сами с поезия едното нещо.
2: А, ти си автор, да кажем на нашите слушатели, че ти си автор на три стихосбирки.
0: Да, и участие в два сборника на литературен кабинет Башев.
2: Поезията като пристан ли, като я приемаш така, като спасителен остров от всичко, което се случва около нас?
0: Да. Поезията те откъсва. В тези мигове, докато пишеш, ти си буквално в нирвана. Нямаш нужда от платен психолог. Ти буквално си се излекувал. Другото нещо е природата, хубавата музика, българската. Днес преди това предаване слушах много Емил Димитров. Четох за него. Това много ме зареди. Приятелите ми, колегите ми. Аз обичам радиото, обичам колегите, обичам журналистиката. Това са ми неща, които, не зная, просто наистина ме зареждат. И наистина са моето аз. Чрез тях, може би, успявам да бъда и балерината, и актрисата, и художничката, която съм искала да бъда. Чрез журналистиката.
2: И здравната
0: така
2: журналистика.
0: Така го усещам. Ами да, за мен ресора, знаеш ли, е без значение. Община съм работила, и социални проблеми. За мен е важно ние да поднасяме от БНР полезна, достоверна, проверена, добра информация, проверена, и в същото време да има и позитивизъм. Да заредим тези хора с важната полезна информация, да не залитат те по фалшиви неща, ма да им дадем и малко позитивизъм. И откъде това ще стане по-добре, ако не през БНР?
2: Да си поговорим малко за бъдещето на здравната журналистика. Тия наречена нишова журналистика. Смяташ?
0: Нишов е подкаста като здравеопазване, тъй като е много специализиран и човек, ако не е болен в момента от това заболяване, няма да тръгне да слуша. Затова казвам, в подкастите някои правят много дълги медицински сериали и това го правят лекари в щатите. И те се следят изключително само от лекарската общност, от научната общност. Затова казвам, че е нишово.
2: И ще стават все по-нишови така.
0: Кой каквото прецени и си избере, аз съм избрала формата да бъде по-широк, по-достъпен за хората и същевременно, както казахме, се експертна и проверена информация.
2: Кои са темите, които ти предстои да разработваш?
0: Ти попита за бъдещето на здравната журналистика. Ще има такава винаги, защото здравето ни е много ценно.
2: Може би ще бъде и все по-търсена?
0: Предполагам, че ще бъде търсена. Хубаво е колегите действително да бъдат по-задълбочени и да си проверяват нещата, но това важи за всяка сфера, но здравеопазването особено много, защото едно погрешно подадено съобщение към тях може да доведе до последици. Нали, едно е да прочетеш по някаква тема, абе днеска се получи еди какво си, ма утре, и ти като провериш, не било. Но здравеопазването трябва да внимаваш.

Много е прецизно. Аз дори когато монтирам подкаста си, всяка дума на лекаря е минала през сърцето ми, на пациента. Защото човек и в движение прави грешки. Всичко просто преминава през мен и трябва да съм сигурна, че това, което ще остане и ще се чуе, то е точно това. Ние не сме

0: кривнали някъде по пътя на истината. Кои теми предстоят? Ами сега сме в месеца на онкологичните, борба с онкологичните болести. Всеки вторник в 8 часа излиза подкаста. Ще говорим за рака на гърдата. Mm-hmm. Посветено е с онколог на рака на гърдата. В края на месеца отново ще ми гостува водещ онколог по онкологичната тема и на къде върви онкологията в България. Две теми ще влязат за редките болести, защото това е месеца на редките заболявания. Към тях не се обръщаме често, но там има толкова много нови неща, има толкова много, което да се научи. Никога не си мислил, че на 40 години ти здрав, прав можеш да развиеш някаква рядка форма на дадена болест и това да ти бъде до живот, нали? Никой не си го мисли. Затова е важно да се обърне внимание и на тях.
1: Това са на автоимунните заболявания, които се отключват все по-често.
0: Да, автоимунните заболявания са друга голяма тема. Mm-hmm. Както заболяванията при децата от аутистичния спектър, които много голям интерес има към тях и много се търси информация за тези болести.
1: А повишава ли се броя като че ли?
0: Аз мисля, че се повишава диагностиката. Това може за много заболявания.
1: Да. Защото но като че ли, да, това повишаване на диагностиката като
0: води
1: че ли
0: до по-голяма разкриваемост, както и по-голямата продължителност на живота, води mm-hmm. до това да имаме все повече нужда от онколози и сърдечно-съдови хирурзи, защото в след 60-та си година човек просто няма как да не получи част от тези заболявания, нали, рядкост е. Ти хубаво каза, автоимунните заболявания ще бъдат водеща тема, както и психичното здраве, а това от лекари зная за бъдещето. Mm-hmm. Причините сигурно са много за автоимунните заболявания специално.
1: И ролята на околната среда също да, е голяма в при тях.
0: Знаеш ли, повечето лекари, колкото нали, казваме това е медицина, няма да се подвеждаме, изваждат ролята на стреса. Не на околната среда, ролята на стреса, тази информация, която ни залива постоянно, тя отключва тези автоимуни заболявания, защото в тебе може да тлее нещо и никога да не се разболееш, но когато го съчетаеш с психичен стрес, с паникатаките, които все по-млади хора започват да изпитват, кабинетите на психолозите са пълни с 20 годишни. Това е страшно притеснително. Много родители водят малките си деца преди първи клас на психолог. Трябва да се замислим като общество, че всичко това има последици и трябва да живеем позитивно. Един пациент, който ще го чуете в подкаста за редките болести, той е с рядко заболяване, а той беше страхотен. И той каза, живейте си живота и с рядко заболяване се живее, ходете на планина. Направо ме възхити този мъж.
1: Да гледаме позитивно. Да погледнем обаче към българската здравна система, където няма много позитивни неща. Там, ако потърсим да видим проблемите, все едно ще погледнем в една бездънна яма. И все пак, кои са основните проблеми и виждаш ли някаква надежда да се оправим в скоро време? Защото наистина имаме доста сериозни проблеми, от които хората страдат.
0: Основните проблеми, аз ще ги очертая накратко, защото времето не ни е много, които оказват влияние и върху пациентската грижа и това пациента да е доволен, и това и лекаря да е доволен и недоволен, а са клиничните пътеки. Темата е много голяма. Това, че те не са до край в момента, те не са финансирани до край, това е ясно, предполагам, че е ясно на всички и не всички от тях отговарят на сумата, за която се изразходва по лечението на даден пациент, клиничната пътека не го покрива, но те не са устойностени първоначално, още когато се е зародила здравната каса. Така че наскоро Лекарския съюз излезе с конкретни данни, мисля, че бяха над милиарди нещо, които са необходими, за да се устойностят правилно 207 клинични пътеки. Тоест, надявам се, че като беше повдигнат диалога преди седмица, две от здравния икономист Аркадий Шарков, ще се зароди дискусия по това. Много е хубаво да има дискусии по тези теми, защото, нали, оттам са проблемите.
1: Да, и то са хора, които са реални участници в тази здравна система.
0: Другото е здравната вноска, да се повиши ли или не, най-вероятно трябва да се мисли в тази посока, за да има повече средства. А третия голям проблем – контрола над разходването на тези милиарди в здравната каса. А на това какви неща от Министерството на здравеопазването, които бяха негов прерогатив и от неговия бюджет се плащаха, бяха прехвърлени към каста. Може би защото видях, че каста действително много строго всичко следи. Там няма как нещо да излезе извън, да бъде нерегламентирано. И затова много дейности и пришиха, но пък и там натоварването се увеличи. Така че то е дисбаланса на разпределението на лекари, включително млади лекари в страната. Много сериозен проблем.

0: проблем това да заработи много добре въздушната спешна помощ, за да може тези хора, при които няма личен лекар, специалисти и високоспециализиран медицински център, да бъдат докарани с хеликоптер или с линейка до центровете. Аз съм на мнение, за разлика от други здравни специалисти, защото аз съм журналист, но съм и човек и пациент, че България е малка и ние с една добре организирана въздушна и спешна наземна помощ можем много ефективно да докарваме спешните си пациенти към тези 26 болници областни, които имаме. Голямата тема трябва ли да останат загниващите такива болници, които са общинските болници. Mm-hmm. Значи те казват, ма ние защо при нас нищо не се получава, нямаме пари, нас ни остат, пък се разкриват частни болници. Частните болници работят със здравната каса. Аз не виждам пречка тези лекари от там общинска болница да отидат в частната болница. Но в частната болница се работи много. В частната болница медицинските сестри са до край натоварвани и взимат едни много добри заплати. Така, казахме за диспропорциите, какво друго? Липсата на медицински сестри, на санитари, на клинични лаборанти, на такива лаборанти, които помагат на патоанатомите и на патолозите да изследват биомаркерите и изобщо биопсиите, които се взимат за всички видове заболявания. Те са в страхотен недостиг. Медицински физици ще ни трябват много за напред. Хубавите неща са много добра. А вече имаме база като апаратура в България. Дори понякога лекарите
1: се казват на
0: световно европейско ниво, диагностиката е повишена, дори е в повече. Това го казва. Тези думи са ми подплатени от лекари, с които съм говорила. Нали? Това не е мое мнение, аз съм журналист. Дори някъде в повече са докарани и седат по складовете и казвам, добре, обадете се, няма ли на кой в Министерство на здравеопазването да звъннете и да кажете, ние имаме 10 ковиоза, които на нас тук не ни трябват, дайте ги в еди кое си отделение. Mm-hmm. Много се е повишила нивото на здравеопазването в отдалечените райони, като Хасково, като Враца. Изобщо вече има много добре изградени и рехабилитационни центрове включително. Явно последната година изведнъж наистина се обърна внимание. По плана за възстановяване устойчивост влизат в страни. Ето в моя роден край в Любимец са разкрили център по физиотерапия и рехабилитация в бившата поликлиника с последна дума на апаратурата и хората се лекуват. Значи това трябва да ни радва. Да си знаем правата, да си знаем задълженията.
1: Това е от нашата гледна точка. От страната на пациентите, на слушателите.
0: Пациента, които, да му се говори, както преди разговора си говорихме, малко по-добронамерено, малко по-със разбиране, да знаем, че той човек не е дошъл по желание в болничната стая. Той е там по принуда. Дали той е зазлял, защото не си обърнал внимание, но все пак той е болен човек.
1: И страда, пък ние трябва да сме съпричастни към неговото страдание.
0: Но пък и лекарите са в бърнаут.
1: Да, така е.
0: Журналистите
1: пък. Много награди си получила. Какво е тази награда специално за теб?
0: Сирак Скитник, много ти благодаря за този въпрос. Аз исках да го кажа в началото. И много ме зарадва. Тази награда, аз много се вълнувах още и тогава, вълнувам се и сега. Смятам, че оценка за това, което аз полагам като усилия в интерес на колегите си на Българското национално радио да давам своя принос за качествена журналистика. Mm-hmm. Така че аз наистина съм много благодарна на колегите от сайта, че ме номинираха, че ми повярваха, на колегите от дигитална редакция, че ме подкрепиха, на обществения съвет, че повярва в мен. И бих казала, че това е награда за всичките ми колеги, които аз обичам, защото всички те я заслужават.
1: И ние ти вярваме. Благодаря ти много за този разговор.
0: Благодаря.
1: Гергана Хрищева в Какво се случва. Това беше и всичко от нас, от целият екип и от мен, Милена Лекова. Приятна вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Това беше декорирано след среща на премиера Румен Радев с представители на германски концерн. Вицепремиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които бяха обвинени предишните управляващи. Яснота кога ще се реализира проектът няма. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването му се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. Той е насочен главно към финансовите институции. В черния списък са добавени над 200 лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година. Има обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Петролът сорт Брент отново струва повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 23 юли. Останете сега с подробностите. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на българската армия и трансфера на технологии за производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев след среща на премиера Румен Радев с част от ръководството на Rheinmetall. Германският концерн е потвърдил ангажимента си да участва в проект. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Вицепремиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проект е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни

0: преговори с строителни фирми без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: След като изброи какво няма, Полев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
0: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
1: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България.
2: We as Rheinmetall we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
3: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество. Благодаря на премиера, проведохме изключително ползотворна дискусия. Работим изключително активно по съвместното предприятие. Приоритет е за нас да направим България важен партньор за Rheinmetall като група и в процеса на добавената стойност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
4: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на вицепремиера Пулев за сериозни пропуски на правителството на Росен Желязков по проекта за изграждане на завод за барут и снаряди. Бившият финансов министър Теменужка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитят тази инвестиция.
4: В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. Какво се случва в пленарната зала, ще научим сега от репортера Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
6: Добър вечер. В проекто бюджета се съдържат приходни и разходни мерки, а обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3%. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а до сега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Според Мартин Димитров от Демократична България, темпът със свиване на дефицита е много бавен.
7: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
6: Депутатите се фокусираха върху различни сфери от рамката, но повечето предложения са свързани с повече разходи в сферите, основно образование, здравеопазване, пътно строителство и отбрана. Асен Василев от Продължаваме промяната коментира, че трябва да се търси комбинация от приходни мерки и подпомагане на хората, като даде пример с ваучерите за храна.
8: Предлагаме ваучерите за храна от 100 евро да станат 150 евро. Това пак помага на българския бизнес, както между другото и на българските работници. Вместо работниците да получават пари в плик, почнаха да получават ваучери за храна, защото върху тях не се плащат данъци и осигуровки.
6: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложеният от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който

0: Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложеният от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който провокира протестите, е бил с дефицит от 3%.
1: Края на миналата година вашият лидер и тогавашен президент господин Румен Радев се извини пред българския бизнес за бюджета, който правителството на Росен Желязков предложи, при положение, че той нямаше никакво касателство към този проект на закон за бюджет. Готови ли сте, уважаеми колеги от Прогресивна България, да направите същото сега? Защото сега е време да се извините на българските граждани за вашия бюджет.
0: Една от сериозните критики на опозицията беше и срещу решението на управляващото мнозинство да се откаже от идеята да сложи таван на заплатите в бордовете, но то бе защитено от Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урболешкия начин, така че да избудем очи вместо да изпишем вежди. Тук просто държа да съм абсолютно категоричен, че това се случва, то ще се случи и ще се направи по правилния начин съвсем скоро.
0: От ДПС и Възраждане също не спестиха критиките си към текстовете, които се обсъждат в полупразна зала и продължават дебатите по тях. За сега има заявени над 35 народни представители, които искат

0: Макар че меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран от юни представляваше първи опит за решаване на конфликта, през последните седмици се наблюдаваха нови пречки. Геополитическата обстановка е нестабилна. Повторното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-нататъчно повишение на цените, и то за по-дълъг период от очакваното в момента.
1: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Правят се обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Затова предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Мирни преговори с Русия или ескалация на войната. Това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви украинският президент Володимир Зеленски. От Ангел Григоров чуйте подробности.
3: На съвместна пресконференция с ирландския премиер Михал Мартин, Володимир Зеленски заяви, че според обширен доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичния колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Зеленски разкри, че по време на вчерашния си телефонен разговор с емисарите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер, е получил предложения за продължаване на мирните преговори, които тепърва предстои да бъдат обсъждани. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е голям оптимист относно постигането на бърза сделка за прекратяване на войната в Украина след продължилите едва 35 минути преговори в Манила между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Самият Рубио оцени разговора си с Лавров като добър и честен и изрази готовността на Вашингтон да играе конструктивна роля в усилията за край на тази, по думите му, безсмислена война. На този фон продължава размяната на въздушни удари между враждуващите страни. Руснаците поразиха с авиационна бомба предприятие за производство на храни в Павлоград. Загинаха 3 души, ранените са 28. Нанесени бяха удари и по пристанищна инфраструктура в Одеса, предаде Интерфакс Украина. Украинската армия удари електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим. През изминалата нощ украински дронове пък поразиха 7 руски кораба в Черно и Азовско море, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Така, броят на поразените руски плавателни съдове от началото на юли е достигнал 183, посочи Бровди. За новините, Ангел Григоров.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши йеменските хути с голямо военно наказание след ракетния и дронов обстрел срещу саудитски петролни танкери в Червено море. Цената на петрола сорт Брент скочи над 100 долара за барел за първи път от месец май. Михайлина Димитрова следи днес ситуацията в Близкия изток.
4: Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия сорт Брент премина границата от 100 долара за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на милиони барели с петрол по тръбопровода.

0: газопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше иранската блокада върху доставките през Ормузкия проток. Ако направят това отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен и ще бъдат наложени сериозни военни санкции на Иран и, разбира се, на самите хути, написа Тръмп в своята платформа True Social. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано.
1: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт. Но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
0: Омар работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Съединените щати и Саудитска Арабия обявиха късно снощи, че са подписали историческо споразумение за създаване на Саудитска ядрена програма за мирни цели. Повече чуйте от Мария Янакиева.
3: Фактът е за дългосрочно сътрудничество в ядрената сфера, съобщи първи Wall Street Journal, като се позва на свои източници, защото подписаният текст още не е публикуван. Според изданието, това, което отличава настоящия от досегашните ядрени договори на Съединените щати, включително с Обединените арабски емирства, е, че Саудитска Арабия ще обогатява уран в построен от американска компания завод на нейна територия. Не е уреден и въпроса за инспекция от Международната агенция за атомна енергия. Администрацията на Доналд Тръмп уверява, че предпазни механизми непременно ще има. Държавният секретар Марко Рубио заяви.
1: С която и държава да сключим споразумение за ядрена програма за граждански цели, винаги ще има твърди гаранции и предпазни мерки срещу превръщането на тази програма във военна. Най-добрата възможна гаранция е главната роля да е за американски компании с американска технология.
3: Преди да влезе в сила, споразумението с Саудитска Арабия трябва да бъде одобрено от Американския конгрес. Демократите обаче са критично настроени и припомнят началото на ядрената програма на Иран още от времето на Шаха. Но през 1979 година най-важният съюзник на Америка в региона изведнъж стана най-яростния и враг – Ислямската република. От Израел също се чуха критики за решението на Тръмп да снабди Рияд с атомна енергия. Премиерът Нетаняху обаче реагира позитивно, защото американският президент заяви категорично днес, че условие за влизане на споразумението в сила е и Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения. Коментар от Рияд на това изказване за сега няма. Саудитците обвързват нормализирането на отношенията си с Израел с създаването на палестинска държава. За новините Мария Накиева.
2: У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре ще има протест пред авиобазата. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове. След като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепа от мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Свои представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, съответно председателката на Административния съд в Пловдив Марияна Шотева и адвокат Милен Шопов. Днес президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров, а Народното събрание избра за член на антикорупционния орган, номинирани от Прогресивна България, Пламен Тодоров. За него гласуваха само от управляващата партия. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира днес отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градски прокурор на София Емилия Русинова. С думите, очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането на министъра, което Найденов мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образовано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години, с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
4: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемус Гейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
2: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана малко след полунощ при опит на дирания Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. Репортаж на Доротея Генчева от Радио Шумен.
5: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че пообядва в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж, му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
6: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
5: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
7: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
5: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
2: 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условието на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
8: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
2: Симеонов може да получи присъда лишаван от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Верижна катастрофа е станала на главния път Е-79 в района на село Черниче в община Симитли, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Движението и в двете посоки, към Кулата и към София, е блокирано. Ударили са се 2 камиона и лека кола, пострадали са 2 от пътуващите в нея. Линейки и пожарни коли са на път за мястото на катастрофата. Късо съединение в един от електропроводите за ниско напрежение. Това е най-вероятната причина за възникването с нощи на големия пожар в района на бившия завод Химик в Асеновград. Запалили са се сухи треви край пътя за село Моминско и огънят се е прехвърлил на територията на бившия завод, използван за складиране на суровини. Пожарът беше овладян преди обед. На място остават дежурни екипи на пожарната, като таящите единични огнища се запръстяват. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
9: Повече от 8 часа продължи гасенето на пожара с участието на над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района на страната. Работата на огнеборците беше затруднена заради изтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в складовата база, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
10: 4 сгради бяха застегнати, едната от които е напълно унищожена като склад за готова продукция, други

0: частично суровина, изключително големи количества, говорим за полимерни материали. Площта беше от порядъка на около 200 декара откритата площ, върху която бяха складирани и прилежащите дворни пространства.
1: Предстои да бъдат описани щетите, но не се наложи обявяване на бедствено положение, каза кметът на Асеновград Христо Грудев, който подчерта, че няма проблеми с електрозахранването в селата Козаново, Боянци и Болярци. Следи се за замърсяването на въздуха заради задимяването. Няма отклонения, завишение има на въглеродния диоксид, който е на границата на нормата. От екоинспекцията съобщиха, че мобилната автоматична станция е преместена от Асеновград в центъра на село Боянци. Към момента в селото не се наблюдава задимяване, но се усеща миризма на изгоряло. Междувременно стана ясно, че при възникването на пожара Штъркел е попаднал в огнения капан. Той е бил спасен от полицейски екип и вече е транспортиран до спасителния център за диви животни в Стара Загора, където е под грижите на опитни ветеринарни специалисти. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Спортните новини представя Светослав Табаков.
3: Добър вечер. В 19 часа в Баку започва матчът на ЦСКА срещу местния Карабах от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. Реваншът е след седмица в София. В 21.30 часа стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двубоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. По-късно в спортните емисии по Хоризонт ще ви съобщим крайните резултати от двете срещи. А в предаването на финала след 19 часа ще има новини и отзиви от участието и на четирите български представителя в европейските клубни турнири по футбол. Още футбол. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Вчера на стадион Александър Шаламонов вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращи отбор на Левски и третия тим на ЦСКА. По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишният испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията селекционера на италианския национален отбор. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник, стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както германския футболен съюз, който обяви пресконференция за утре, без да посочи Юрген Клоп като свой нов селекционер, в изявлението на Френската федерация не се споменава името на Зидан, но това е публична тайна от месеци. А Хаджиме Мориясо ще води националния отбор на Япония по футбол и по време на турнира за Купата на Азия през следващата година.
2: От дежурния синоптик Красимир Стоев ще чуем сега за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Габрово до 31 в Сандански и от 3 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца ще продължи да се понижава. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от север и северо-исток и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максимално ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с

0: Гърмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България и временно силен вятър от север и северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятър ще се ориентира от юг и юго-исток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентите за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочната една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 23 юли накратко. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall, но яснота кога ще се реализира проектът няма. След среща на премиера Румен Радев с представители на германски оръжен концерн, вице-премиерът Александър Пурев изреди 5 проблема, за които обвини и предишните управляващи, включително за липса на финансиране. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. В него има отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Петровът сорт Брент отново струва от днес повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети, дронове, танкери в Червено море. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. Банскоджазфест.бг.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал

0: Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. С музиката на странджанската група ви казваме добре дошли в предаването Портрети, част от фолклорната линия Жива вода. В екип до 19.30 работим звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова. Каним ви да останете на вълните на програма Христо Ботев, защото днешното издание е посветено на 100 годишнината от рождението на големия странджански певец Георги Павлов.

предаването Портрети тази седмица ще си спомним за един от онези певци, които служат за образец на следващите поколения странджански изпълнители. Георги Павлов е роден на 3 май 1926 година в село Визица, малко Търновско. Родът му произлиза от източна Тракия, откъдето са се преселили родителите му. Георги расте, учи и живо се интересува от песните на родното му село. След години неговите разнообразни професии на учител, директор на стопанство, началник отдел в предприятие му дават възможност да обикаля и опознава бургаския регион. Слуша, запаметява, обогатява и утвърждава своя песенен репертуар. Критичното му ухо го насочва към най-типичните варианти на песните и той става един от най-верните изпълнители на странджанската народна песен. През 1952 година певецът осъществява и първите си записи в Българското национално радио. През 60-та година в село Граматиково се провежда първият в страната събор на народното творчество, надпяването «Странджа пее», където Георги Павлов получава най-голямата награда. След това господин Павлов участва на множество местни, регионални и национални събори, като взима първите места в тях. Съдбата свързва Георги Павлов с тракийска организация в Бургас, още в неговата младост. От 1960 година става неин член, избран е и за заместник-председател на Бургаската тракийска организация. Основател е на битова група към Бургаското тракийско дружество «Тракийска песен», в която

0: участват имена като Кина Димитрова, Сава Попсавов, Стефан Чапкънов, Калинка Сгурова и други. След възстановяването на тракийската организация през 1990 година, странджанският певец отново активно участва като изпълнител. От 1997 до 2006 година е в ръководството на тракийското дружество Екзарх Антим I. Георги Павлов притежава мощен, богато орнаментиран глас и разпознаваем тембър. Той изгражда собствен оригинален стил и неизменно се нарежда сред плеядата от народни изпълнители не само на Странджа, но и на цяла България. Сред най-известните песни от репертуара му са «Видоле бяла българко», «Стратин ангелак и думаше», «Тодор събира тръгнува», «Години пусти години» и други. Ще чуем тях и не само, но преди това звучат думите на Георги Павлов, съхранени в Златния фонд на радиото, за това къде се намира село Визица, как родът му е стигнал до там и как запява странджанската песен.
1: Село Визица се намира в дебрите на Странджа планина. То е малко село, около 150 къщи. Моите родители са преселеници от Източна Тракия, които през 1913 година са изгонени от турците и са се заселили на това място, което сега се нарича Визица. Село Кераценово се нарича името, откъдето произхождат моите родители. То е също едно балканско село, което отстои на 14-15 км от Малко Търно и юго-източно от Малко Търно. Също селото се намира в дебрите на Странджа планина, която по-настоящем се намира в рамките на Република Турция. Родителите ми са се занимавали с земеделие, бедни хора, а в България са дошли просто с голи ръце. Въпреки това, въпреки беднотията, те са съхранили, запомнили и донесли в родната си страна странджански народни песни, които фактически запълваха беднотията и в отделни моменти живота им беше по-лек с песните, които те изпълняваха. Още от малък започнах да слушам песните на майка ми, по-малко на баща ми и най-много на сестра ми, която беше 15 години по-голяма от мене. Тъй като майка ми е родила 9 деца, сестра ми беше първото и аз последното, девето, и старса, където се казва. Останалите са починали на по 2, на по 3 до 5 години от недоимък и от липса на медицинска помощ. През уния тежки години на робството и след него. Сестра ми, като по-голяма, пееше на сватби, на хора, на седенки, на попрелки, които ставаха тогава. И аз още от малък, от 7-8 годишен, захласнат в нейните песни, слушах с голямо внимание и в последствие усъвършенствах малко по-добре песните от нея, за която тя не ми се сърдеше. Спомням си, че на 7-8 годишна възраст ние получихме от държавата така наречената Шаронова къща, нова къща. Преди това живеехме в една къща с плетеница и замазана с пръст, покрита с стражанка, и през 1929 година ни дадаха нова къща, за която баща ми сключи заем с държавата. И когато влязахме в тази къща, сестра ми почна да шие пердета на прозорците и пееше песента «Видоле бяла българко, така и видо бърже платната, така и видо да ги изткаеш, че яше на виза да пода, и ягата да се попитам, и ягата и ефендето, бива ли да се вземеме с тебе, видо хубава. Той ще ми рече, видоле, ако те иска земя, на сила да я не взимаш». Това е според изследователите на странджанската народна песен, което разбрах, разбира се, по-късно, и една от малкото песни, в които не се прилага насилие при залюбването на дадена девойка, а се иска нейното съгласие. И затой тази песен е останала в фолклора на Странджа и се е запазила до ден днешен.

0: Следва да чуем за спомените на Георги Павлов и пеенето му в най-горещите часове на деня.
1: Аз бех балач на децата на сестра ми и когато ходехме по нивите да женем, те женеха, аз бавех децата и когато децата заспът, ще да се покача на някое дърво и от дървото, от странниските дъбове пеех и майка ми викаше: Георги пее като креч. Креч, това е едно малко насекомо, което през летните знойни дни в Странджа чуролика, когато е най-горещо. Когато е най-горещо, той тогава чуролика. Сутрин и вечер не чуролика. Подобно на Славе, който сутрин рано пее и над вечер след обед пак пее, а през горещите часове на деня не пее. И тогава сестра ми се обаждаше от нивата, от чакъма и ми отвръщаше на песните и аз постепенно започнах да ги научавам. Най-напред жатварски, седенкарски, след това и песни на Моабет, обаче най-обичам и съм влюбен в хайдушките песни. Хайдушките песни много ми се нравят и също така много обичам бавните песни. Песните, които се пеят на собак, тъй като запомних от миналото, че мъжете главно пееха бавни песни, а момичета пееха хороводни песни на хорото на Мегдане.

0: Заправил Стоян, заправил чухме, а в следващите минути слушаме за срещите на Георги Павлов с хората извън неговото село, от които учи.
1: Когато завърших основното си образование, продължих учението си в град Малко Търно, в гимназиалния клон. Там за първи път се срещнах с известни местни певци, които обогатиха моя репертуар. Един такъв певец беше Стоян Мутафчиев. Този другар се занимаваше с мутафчийство и изтъкаваше чулове и пътеки с вълна от кози. Също така беше и мандражие и посещаваше почти цялата бивша околие, даже извън нея, а на мен ми е разказвал, че е учил мандражието и мутафчийството в Одринско и Лозенградско. Той пееше много макамлийско, с голям макам. Песните ги извиваше много старателно, много интересно, въпреки че гласа му не беше много хубав, но за сметка на това пееше макамлийско. Аз взех от него макама, а допълних изпълнението на песните с моя глас. Няма да забравя и една вечер, когато бяхме събрани на едно място в един дом и когато запя Стоян Мутафчиев, аз захласнах го, заслушах и от първия момент запомних една интересна песен, която няма да забравя до края на живота си и я считам за най-големия мой бисър. Това е песента «Сам се е Стоян пофалил в ядрене града голяма, на голямото кафене, дето се сбират пашите, дето се пият кафето. Че има конче хранено и има булче фалено. Конче му струва 1000, булче му струва 2 града, 2 града като ядрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата одрънлията, той се на Стоян продума. Стоян е сербез българин. Ти имаш конче хранено и имаш булче фалено.

Я имам 9 атове. Ха да ги гиди варкаме. Ако атове надваркаш, халай да те са всичките. А 9 ата на времето са стрували колкото 9 волги сегашни с църна буя боядисани. Ако те конча надваркам, ще да ти взема стояние булчето бяла калутка. Варкали си се варкали 3 дни и 3 вечера. Стоя натове надварка и на пашата думаше. Пашоле, пашо Одринска, с българин шега не бива, с българин мегдан не дели. Варкането, това е надпреварване, кошие, както се казва, и в случая стоян с неговото конче, а пашата е пуснал неговите 9 ата, разбира се, с обиграни негови ездачи, и въпреки това стоян надваркал 9 ата. Тази песен считам, че е от ранните години на робството, когато въобще България не е имало така човек да мисли, че може да се освободят българите от турското робство. Но въпреки това този стоян, както се казва, е проявил чувство за национална гордост и храброст е проявил, за да изкаже това свое мнение пред всичките паши и беве, които са били събрани в кафенето и си пиели кафето.

Първо, Странджанската народна песен, според мене, е една достоверна народна песен. Няма песен, която да е изпълнявана от народа, преди да има някаква случка, някакъв повод. И в битовите песни, и в седенкарските песни, и в хайдушките песни има винаги повод. Има дадена случка, която е описана от народа и възпята от тези, които имат възможност да пеят. Най-първите между първите и най-добрите между добрите

са сложили по нещо в нея, за да стане изкуство от съвършен тип. Тази мисъл съм я запаметил, анализирал съм я и смятам, че е напълно правдоподобна за това, защото тези, които имат умствени способности да изработят текст и тези, които имат гласови данни да я усъвършенстват, да я обработят, действително народната песен става изкуство от съвършен тип. Така че за странджинската народна песен мога да твърде, че е изключително продукт на мисълта на хората и на гласовите възможности на отделни хора, които странджици казват, че са с природна дарба. Ами безспорно, душата на човека се вплита в самата народна песен, защото тя изразява част от неговия живот, част от неговите преживявания и част от неговия бит, да кажем, от неговите мъки и страдания.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: Ред е да чуем какво казва Георги Павлов за характеристиките на песните от Странджа.
2: Ами по отношение на мелодията, безспорно има някакви закони. Затова защото аз познавам, макар и малко, родопската песен. Тя си има нейни закони.

Познавам малко македонската песен. Също има свои закони. По отношение на ритъма, по отношение на тактовете, в странджинската песен се забелязва една плавност и една друга мелодичност, която е малко по-различна от родопската песен и от македонската песен. По отношение на хороводната песен също има такт, който се спазва и съответства на и се допълва с ударен инструмент тъпан. Изпълнява се изключително добре от кавал инструмент и от гайда. Поред казаното има закономерност и по отношение на гласа, затова защото то е съобразено с инструментите, съобразено е и с своеобразието на самата песен. По силата на обстоятелството, че аз работех дълги години на отговорна организаторска работа в Малко Търново, като секретар на Околисия комитет на Отечествения фронт и по-късно като директор на горско стопанство, имах възможност да обикалям цялата бивша околие и настоящата селищна система. При посещението си в селата съм присъствал на много сватби, на много увеселения, на много седенки, на много празненства и от всякъде съм чувал и съм вниквал в изпълнителското майсторство на отделни мъже и жени, които пеят странджински народни песни. Съобразявал съм се и с текста, и с мелодията, и съм избирал най-добрата, най-правдоподобната. Затова, защото в различните населени места една песен се пее и по съдържание, и по гласови данни различно. Но аз имах тази възможност да избера това, което най-ми е харесало и, разбира се, след като премине през моите уста, малко, без да се хваля, го дообработвам. Затова, защото често пъти съм слушал много примитивно пеене в някои села. Недостатъчно гласови данни, недостатъчно изяснени думи, преплетени, смесени понятия. Всичко това съм имал възможност да го избистря, да го изчистя и да го предам след това и наново другаде, вече в по-съвършена форма. И с това смятам, че допринесах за по-голямото усъвършенстване на странджинската народна песен и за по-голямата ѝ популяризация.

0: още една от обичаните песни на Георги Павлов, а сега слушаме от него за още от хората, от които учи в годините.
1: Дядо Петър Горов Ников от село Заверново беше воевода в Илинденско-Преображенското въстание, в четата на Дико Желебов. Това го знае от него и от неговия син Горо Горов. Познавам го от ранно детство, тъй като село Заверново отстои на 7 км от моето родно село Визица. При посещението си на седенки, на посещение на девойки, имах възможност да се отбивам и в кръчмата, да слушам местните певци и от време на време и аз се проявявах с моето още скромно пеене. Тогава дядо Петър ме извика един ден и ми каза: момче, ти отдей.

от сестра ми и от други хора. Давал ми е насоки по отношение на гласовото изпълнение и по отношение на текста, и още от тогава виждах в него един своеобразен, природно интелигентен, културен странженец, който наред с грижите за своето семейство е запомнял, запаметявал и съхранявал странженската народна песен. И полагаше до старини, до края на живота си, грижи за нея. Такива, освен Стоян Мутафчиев, който почертах, беше Иван Савов от моето родно село, който също имаше много хубави гласови данни, знаеше много песни и от него също съм ползвал и текстове, и гласови данни. Също така имаше доста певци в село Граматиково. Имаше един другар, Тасио Язъжиев, Иван Петков, дядо Петко Нанчев. Той беше и кавалжи, и певец. Един много интересен странженец, който се посещаваше от много хора, които посещаваха село Граматиково, тъй като той имаше един чифлик на 7-8 км от Граматиково, надвисен над самата река Велека. Много живописно място, с хубава студена вода, и там хора от Бургас, от София, граматичени и от други населени места го посещаваха, да им свири с кавала, да им пее, и си правяха местни тържества.

0: Тодор събира тръгнува, чухме, а сега за любимите на господин Павлов хайдушки песни и първия събор в Граматико слушаме в следващия фрагмент.
1: В 1952 година писах едно писмо в Радио София до редакция Народна музика. Редакцията я оглаваше другаря Жоро Бояжиев. В това писмо исках, ако има възможност редакцията, да дойде с магнитофон и съпровод да направим записи от местни песци и певици. Той изпълни това мое предложение, аз осигурих необходимите условия и в една стара кръчма направихме доста записи. Тогава аз разбрах, че за него представляват интерес хайдушките песни, старите хайдушки песни, тъй като доколкото знам, той е роден от град Сливен и също обичаше хайдушките песни, които смятам, че в Сливенския край са многобройни. От тогава се ориентирах да пее повече странджански хайдушки

времето се състоят в следното. През 1960 година се проведе за първи път в Странджа така нареченият събор Странджа Пее. В него участваха около 450-500 души индивидуални изпълнители. Аз нямах намерение да участвам, обаче местните ръководители и ръководителите от околията ме предизвикаха да се явя да участвам в надпяването. Изпях 11 песни по предложение на комисията повечето и накрая бях класиран от мъжете на първо място, а от жените бяха класирани две другарки. Едната се казва Кина Димитрова и другата Янка Рубкина, която след това беше приета в Радио София. По-нататък съм участвал в много фестивали, надпявания. Имам 3 златни медала. Имам златен медал от събора надпяване за прослава на хайдутството на Агликина поляна в Сливенския Балкан. Другите 2 са от Копривщица. На събора за прослава на хайдутството пях Стратина Ангелак Думаше. Ангелак е стара комита. Сега са 9 години, откъд се тръгнал с четата. Ти сена и напрешвървяше, сега подира остана, каква е тая работа. Болен съм, Страти, болен съм, мене ме турци раниха, не мога вейке да върве, не мога пушка да нося и дружината да следе.

0: Ето и какво отговаря Георги Павлов на въпроса има ли кой да наследи песните му.
1: Членовете на моето семейство, в лицето на моите деца, имам син и дъщеря, обичат да ги слушат, обаче не могат да ги изпълняват. Следователно, наши следовници могат да бъдат други, неизвестни за мене, които обичат Странджанската народна песен, влюбват се в нея и вложат истинско старание да я усвоят, да я разберат и да я изпълняват. Вярвам в странджанци, тези, които живеят в Странджа и тези, които последствие сега във връзка с програмата Странджа Сакар населят Странджа, смятам, че ще се намерят хора, които да съхранят, да заобичат и да продължат живота на странджанската народна песен.
0: Има кой да запее творчеството на странджанския певец и свидетелство за това е фолклорния конкурс с неговите песни в родното му село Визица. Приз Георги Павлов бе присъден на Димитър Киров Ряката от град Царево в конкурса, посветен на 100 години от неговото рождение. С още една от песните му оставаме сега, така приключва предаването Портрети, което посветихме на странджанския народен певец Георги Павлов. В екип работихме звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова. Хубава вечер с програмата на Христо Ботев и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова. Лято е, събитие има, Варненско лято даже продължава. Всички очакват с нетърпение, разбира се, Берлинският радиооркестър, първото гостуване на BBC Лондон. Но сега можем да си поемем малко въздух, да не търсим актуалното, а да се върне назад във времето, поне скоро в контекста на няколко изпълнители, които гостуваха в България. Споменахме конкурса Чайковски, международният конкурс, един от най-големите в света. И нека сега да послушаме как свирят, как са свирили, как музицират българските музиканти, които са печелили награди на този конкурс. Но започваме първо с архивен запис на Ван Клайбърн, знаете, американския пианист, на чието име днес има голям конкурс в Остин, Тексас, който печели първото издание на Чайковски с разрешение от Кремъл тогава. Аз съм израснала с едно негово изпълнение на концерта за пиано и оркестър от Грик.

Ван Клайбърн беше това, американският пианист, който печели първото издание на конкурса Чайковски в Москва. Тогава, на това знаменито първо издание, чието лауреати след това всички правят звездни кариери и където и да се срещнат по света, все още, които са живи и здрави. И през годините много са се поддържали. Това ми е разказвала професор Милена Молова. Тя е била едва на 17 години и на това култово издание. За много малко събития може да се използва тази дума без капка ирония. Та тя печели

Милена Мулова в най-силните и години. Пета награда на конкурса Чайковски, последвана после от много други награди, включително на конкурса ARD на немското радио и телевизия. Може би е хубаво да си припомним как свири тя и камерна музика, защото двете с Дина Шнайдерман записват в Българското национално радио всички сонати за цигулка и пиано на Бетовен.

музиканти, които стават лауреати на конкурса Чайковски. Един от тях е цигуларът Петър Делчев, който си отиде неотдавна, доста позабравен, за съжаление. А пък, чувайки неговото свиране, можем да се запитаме, защо ли не е трябвало с сигурност. Хубаво е, че и негови записи има във фонда на Българското национално радио.

Петър Делчев в галерията от български музиканти, които са лауреати на конкурса Чайковски. И да отидем при още един пианист в малко по-близки към нас времена, а именно Йовчо Крушев, който отдавна е напуснал родния музикален живот. Той е отвъд океана, но когато си правил записи, оставяш следи, които водят отново към преживявания. Така че ето го Йовчо Крушев.

малко по-различно издание днес на предаването Метроном, което отмерва важните събития в музикалния пейзаж на България, но също така и можем да отмерваме важните моменти от миналото. И нека да кажем, че сред българските цигулари, които имат награди на конкурса Чайковски, стои името и на Ваня Миланова. Трета награда през 1974 година. Великолепен неин запис. Слушайте.

Да добавим и още имена след Ваня Миланова, която чухте току-що. В сферата на пеенето, може би не толкова популярна, като си представим конкурса Чайковски, обикновено си представяме инструменталисти, но Стефка Евстатиева има втора награда през същата тази 1974 година, когато Сета Балтаян печели трета награда при виолончелистите. Ема Тахмизян, която продължава да гради кариера. Тя живее в Нью-Йорк, отвъд океана и между другото скоро стана ясно, че през следващата година тя ще дойде за първи път в България и ще изнесе майсторски клас, което ще е изключително

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: А сега наистина внимавайте.
4: Не само защото този път ще ви попаем в дует.
3: А тъй като пускаме алармата и бием сбор на меломаните. Строй се и преброй се.
4: Предстои фестивалното събитие на годината. Кое ще да е то?
3: Какво е? Hills of Rock, естествено. Густо майна, Филибето.
4: Ето мястото, което очаква почитателите на рока и метала във всичките разновидности на тези твърди стилове. Гребния канал в Пловдив от 23 до 26 юли.
3: Историческа среща между легендарни имена, оформили световната рок и метал сцена, и новата вълна артисти, които диктуват ритъма на съвременния звук. Ще звучат гласовете на метал хрестоматията, но и на тези, които пишат нейната следваща глава.
4: 46 групи и изпълнители на 3 сцени. Чуждестранни гости и български банди, носещи нова енергия и утрешни стандарти. Къде по-напред и при кого?
3: Еха, браво на Fest Team! Как сте ги нанизали на афиша?
4: То няма празно, ама как да събереш толкова биографии, нови албуми, звездни музиканти, тенденции, емоционален екшен в 90 минути, то толкова няма да стигнат на всеки от участниците само за саундчека.
3: Налага се да го караме на пристрастие. Няма как.
4: Аз съм Милена Воденичарова, пулта ще навигира Данаил Делев.
3: Моето име е Ивайло Кицов, излитаме с Мерилин Менсън.
4: Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон. Артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това, какво може да бъде световната рок-сцена. Образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необуздания хаос. Не случайно феновете му го наричат The Gotta Fuck. Точно тази първична енергия ще донесе на сцената на Hills of Rock 26-та в първия ден на фестивала, 24 юли. Headline.
3: На въоръжение с хитовете си до тук, но и с резачки от актуалния си албум, 12-ти в неговата дискография. One Assassination Under God Chapter 1. Брайан Уорнър по паспорт е изтъкан от противоречия. Гради имидж на човек на крайностите, но дава интервюта като най-уравновесената личност на света. С него радикалните медии продължават да плашат нервозната общественост с повод и без повод, като да не са му свикнали на номерата и превъплъщенията. Той е Мерилин Менсън, версия 2025 на гордата титла Американски психар. Не е лесно да обхванеш и представиш от всички страни явлението Мерилин Менсън, след като си изчел тонова информация за него, след като около 7 пъти си получил уверение от личната му менеджерка, че ще се опита да склони черната душа за интервю, го усещаш или като личен враг, или като роден брат, което май е едно и също.

Lamb of God, Electric Cowboy, Black Label Society, Dear Heaven и Karen Dio ще се включат на основната сцена. Orbit Culture и The Toy Dolls допълват селекцията с ключови сетове на втората сцена. Така събитието продължава да изгражда силен и многопластов афиш, в който се срещат различни поколения сцени и посоки в тежката музика. Electric Cowboy бяха добавени в програмата след стотици желания от феновете и с репутацията на едно от най-ярките явления в съвременната европейска метал сцена. Групата с лекота съчетава синт-поп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метал-кор, като резултатът е звук, който не признава жанрови граници и превръща всяко тяхно участие в еуфорично преживяване. Без страх от крайности и експерименти, Electric Cowboy миксират дет метал с немски шлагери, еврокласики с пост-хардкор и го правят с такава невинна небрежност, че ще впечатлят и най-твърдоглавите и закостенели метал фенове. Групата не следва никакви правила, а директно създава нови тенденции и така и милиони фенове по цял свят.

0: Тя разпродава безпроблемно световни турнета, има собствен фестивал, непрестанно растящ брой последователи в социалните мрежи, модерни прически и толкова разпознаваем моден стил, че са абсолютна сила, енергия, ирония и безгрижна ярост. Lamb of God е безспорно една от най-важните групи в съвременната метал сцена. Появили се в началото на 2000-те, те разкъсват границите между мейнстрим и underground с безпощаден нов звук, който комбинира смазващ грув метал и откровен траш, перфектна альтернатива на пост-грънч и ню метала с гневния, като изляза от ада глас на Ранди Блайт. Те се превърнаха в двигател на цяла епоха от новата вълна на американския хеви метал и доказаха, че най-екстремните форми на жанра могат да достигнат върховете на световните класации. Участието им в България е дълго чакано и ще предложи както класики, така и нови експерименти, които продължават да оформят звука на бандата, а и на целия жанр.
1: Първото голямо потвърдено име за Хилса беше Godsmack. Не банда, а рок-институция у нас, която повече от две десетилетия диктува правилата на съвременния хард-рок. С 13 сингъла номер 1 в радиокласациите за рок и 24 песни в топ 10, това е групата с най-много хитове в жанра от 1999 година насам. 8 студийни албума, над 20 милиона продадени копия по целия свят и 4 номинации за Грами затвърждават нейното място сред титаните на световната сцена. Последният студиен албум Lighting Up the Sky през 23-та събира цялата им енергия и опит, за да разкаже истории за любов, предателства, социални катастрофи и лични победи, без филтър и с онази директна сила, която винаги ги отличавала. И въпреки, че тогава се зарекоха да не издават повече албуми, през март тази година зарадваха феновете си с нов концертен двоен албум, озаглавен Life at the Mohegan Sun, наличен на CD, Blu-ray и винил. Това е историческо издание, тъй като отбелязва последния път, в който феновете могат да видят оригиналните четирима членове на сцената заедно. В Пловдив Godsmack ще излязат с нов китарист и барабанист, съответно Уейт Мърф, заместил Шанън Ларкин и сам Колтън, поел след достойното оттегляне на Тони Румбола, за да изпълнят вечните хитове на бандата. Фронтменът Целиерна потвърди, че групата ще запише 10-ти студиен албум с новия състав, но той се очаква най-рано през 2027.

0: прогресив метал, индустриал елементи и абсолютна чиста емоция. Това ще донесат от Сан Антонио Nothing More на сцената в Пловдив тази година. Това е една от най-отличителните банди на съвременната рок сцена с експлозивна енергия и музикална дълбочина. Между 2014 и 2018 формацията влиза 6 пъти в топ 10 на Billboard Mainstream Rock, включително с хита Go to War, който достига номер 1 през 2017. С албума Nothing More съставът пробива в топ 40 на Billboard 200, а през 2018 е номиниран във всичките три рок категории на наградите Грами за най-добро рок изпълнение, рок песен и рок албум.
1: В афиша ярко грее името Of Mice and Men, калифорнийската металкор банда, която от 2009 година насам доказва, че модерният тежък звук може да бъде едновременно безкомпромисен и емоционален. С албума си The Flute от 2011 продава над 100 000 копия и наградата за най-добър международен нов артист на Керанг през 2013 групата бързо се утвърди сред лидерите на американската металкор сцена. В Пловдив публиката ще усети тяхната сурова енергия на живо, заредена с нова сила и опит.
0: С повече от 30 години история и над 2 милиона продадени албума, Paradise Lost остават безспорните крале на мрачната страна на метала. Създадена през 1988 година в Халифакс, групата е пионер на готик метала. В своята кариера бандата винаги е търсила нови посоки – от Doom и Death Metal,

0: корените си през електронни експерименти до завръщането към тежките китари и меланхоличните мелодии. А през септември миналата година Paradise Lost издадоха своя 17-ти албум. Той обединява всички лица на групата – тежест, емоция и мрачна красота.
1: Ascension обединява всички лица на групата, както вече каза, но продължава да бъде неувяхващ извор за вдъхновение за десетки, да не кажа стотици модерни групи от всички краища на света. За всички парчета е бляскавият тандем на фронтмена Ник Холмс и китариста Грег Макинтош. Paradise Lost направиха една врътка в Обединеното кралство със специални гости My Dying Bride и с новия барабанист Гуидо Зима Монтаньери, дръмър на бандата The Secret. Той вече спои с останалите не само в студиото, а и по време на европейското турне на британците миналата година, но без да е официален член на бандата. Приветствахме го в нашите редици, обяснява китаристът. Гуидо даде сърце, душа и отношение. Нямаше как от нас да получи нещо друго. И така той е един от нас. С него работим и последващ албум, който най-вероятно ще види бял свят до година. Фурията от Милано пое палките от финландския си колега Валтари Вайринен, когато днес виждаме в друга една група институция. Опет, пълният лайн-ъп на Paradise към днешна дата включва оригиналните членове Ник Холмс – вокали, Грегър Макинтош – соло, китара и кейборди, Аарон Еди – ритъм, Стивън Едмансън – бас и свежото попълнение на барабаните Гуидо Зима – Монтанарини –

0: Вендет, бандата от Айова, олицетворява глада и амбицията на новото поколение метали. Създадена през 2018 от Грифин Тейлър вокали, Саймън Крахен барабани, Кол Еспеланд китара, Джеремая Пю бас и Корнер Груджицки китара, формацията бързо се превърна в една от най-обсъжданите млади банди със своето експлозивно сценично присъствие и яростно звучение. Българската публика може да потвърди това, след като ги гледа на живо още през 2022. Сега, по-зрели и с повече опит, те се завръщат в Пловдив, за да покажат на почитателите, че стремежът към световна доминация е по-силен от всякога.
1: За следващата група всичко започва и свършва с негово величество рифа. Black Label Society се включват в Hills of Rock 2026-та с цялата тежест, традиция и сила на американския хард-рок. Начело с Зак Уелт, китарист с легендарен статус, известен с характерното си звучение и сценично присъствие, бандата е изградена около едно просто, но фундаментално правило. Китарата е Господ. От сцената до студиото Black Label Society са с месеца от суров блуз, безпощаден грув и неподправен рок-н-рол, която действа като жива машина. Част нашествие, част скитнически карнавал, изграден от чум, огън и емоция. Бях чел едно интервю с Lamp of God, в което ги питаха защо песента Black Label се казва така. Същото е като при уискитата, обясняваха те. Черният етикет е за най-доброто, което правиш. Е, дали точно Black Label Society са върхът на метала е въпрос на вкус, но претенцията за качество, залегнала в името на групата, със сигурност е с покритие. Нещо, което стана ясно и от концерта на бандата в Софийската зала Универсиада преди няколко години. Водената от Зак Уелт банда заби с такъв тотален професионализъм, че именно качеството на шоуто остана да ехти в главата ми, като общо взето единственото нещо, което мога да кажа за него.
0: Дев Хевън и техния Black Gaze от Сан-Франциско имат уникалната способност да превръщат хаоса в красота. С комбинация от пост-рок и шугейз те създават композиции, които вълнуват както с интензивност, така и с емоционална дълбочина. Музикалната критика нарича концертите им трансцендентално изживяване, много преди първата им номинация за Грами за най-добро метал изпълнение през 2018 година. Определение, в което българската публика ще може да се увери.
1: Атрактивната Карен Дио е сред най-смелите и обещаващи нови гласове на алтернативната сцена. С участие Slim Biscuit и Sum 41 тя бързо излиза на преден план с експлозивна енергия, сценично самочувствие и звук, който отговаря на нуждите на съвременното поколение фенове. Hills of Rock 2026 ще бъде нейната първа среща с българската публика, която ще я види в разцвета на нейния възход.
0: И втората сцена има своите силни международни попълнения. Orbit Culture, създадени в Швеция.

0: с българската публика, която ще я види в разцвета на нейния възход.
1: И втората сцена има своите силни международни попълнения. Orbit Culture, създадени в шведския град Екшо, са сред най-обсъжданите нови имена в съвременния метал. Звукът им съчетава грув, мелодия и кинематографична дълбочина, стъпила върху стабилна do-it-yourself основа. След турнетата с Slipknot и Machine Head, както и участие в Madison Square Garden, групата пристига в Пловдив в ключов момент с новия си пети албум, който излезе през Century Media.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Френската група Last Train е олицетворение на независимата рок-етика. Те са свободни, целеустремени и непримирими. Вече близо 15 години. С два албума, проект в оркестър, документални филми и над 600 концерта из Европа, бандата отдавна се е превърнала в явление със собствен път, собствена естетика и лоялна публика. Наживо Last Train са в стихията си, а след участие на най-големите европейски фестивали, включително Hellfest и Siget, за първи път ще застанат и пред родната публика.
3: Пловдив ще посрещне една от най-интересните австралийски модерни метал банди на последното десетилетие – Northlane. Те пристигат у нас с репутацията на иноватори, носители на множество отличия и с глобална аудитория. Northlane отдавна са лидери в новата генерация тежка музика. Звукът им комбинира дълбока емоция, индъстриал елементи и модерни тежки рифове, а концертите им са известни с прецизност и драматичен заряд.
2: Sex Pistols с Франк Картер

0: се присъединяват в първия ден със своя автентичен пънк-хаус директно в Пловдив, града, в който цяло лято древните камъни срещат гърмящите усилователи. След като отново запалиха искрата с концерти по света и показаха, че обновените Pistols не са само някакъв носталгичен проект, а жива сила, бандата пристига с енергия, която звучи остро, директно и напълно съвременно.
1: The Toy Dolls носят различна, но не по-малко мощна енергия – пънк с ярко чувство за хумор, абсурд, сценична лудост и култов статут. Основани през 1979 в Великобритания, те успяват вече десетилетия да бъдат едновременно анархични, мелодични и заразително забавни, а България ги обича. Въпреки че съществуват от края на 70-те, The Toy Dolls звучат така, сякаш току-що със смях са избягали от репетицията си в гаража, за да се преместят непринудено на сцената. Смейте се над живота с нас, приканва Олга. Олга не е името на съседката с руски акцент, която разхожда унази лайка на двора. Олга е интелигентен англичанин, който изразява себе си чрез на пръв поглед профанизирани песнички в пънк стилистика. Майкъл Олга Олгар. Никога не свързвайте Toy Dolls с комедията, предупреждава фронтменът. Ние сме песимисти, които гледат на живота от хубавата му страна. Имат дългогодишна история на всякакви злоупотреби. Не се ли пренаситиха? Това с злоупотребите е правилно казано, отговаря Олга. Ако някога се наситим на музиката, ще я зарежем. Самоиронията и всички онежни неща, които отличават групата ни, са типично английски. Те са здравословни. Ако не можеш да се смееш сам на себе си, не виждам как би могъл да оцелееш. Всички в групата идваме от бедни семейства. Все още не мога да повярвам, че продължаваме да правим турнета след началото през 1979 година. Мисля за това постоянно. Гледам хората, които всеки божи ден минават пред къщата ми и отиват на работа в 8 часа сутринта. А ние се мятаме на самолета, летим през океана, правим саундчек и свирим. Когато започнахме, предполагахме, че цялото нещо ще изтрае само 2 години. Ой, панкарите пристигат на въоръжение не само с хитовете си до тук, но и с тресни от актуалния си албум, назован епизод 12, от който е парчето Richard Clayderman's A Creep, незлобива заигравка с рицаря на романтичното пиано Richard Clayderman с истинско име Филип Паш, най-продаваният френски концертен маестро и музикант изобщо, нареден на второ място след Бетовен в световните класации.

0: Merci beaucoup.
1: На 23 юли, точно ден преди официалното начало на Hills of Rock, 26-та, сцената на гребнята база в Пловдив ще бъде открита с нов самостоятелен концертен ден – Before Hills. Този нов пълноценен ден с

0: 3 юли 2022. Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, се завърна с нов албум Legions преди броени седмици, с нова сценична концепция и с добре познатата си топла връзка с българската публика. Изпълненията на Sabaton винаги предизвикват силен емоционален отзвук у нас, особено с включването на песни като The Valley of Death, вдъхновена от българската история. Участието им Before Hills е част от европейските им дати за тази година. Бърза, мощна, здрава и с размазваща електроакустична алхимия. Такава пристига шведската бойна машина.
1: И аз съм сред почитателите на Sabaton. Кои според теб са акцентите в тази годишното издание?
0: Легенди е 11-тият им студиен диск. Преди да кажа няколко думи за него, обаче бих искал да припомня популярността на Sabaton в световното метал-братство, но и да подчертая дебело, че групата е направо легендарна и митична за България. Хич не говоря пресилено. Не съм борил колко точно пъти шведите са къртили у нас. Спомня си първи им гастрол по Великден през 2009 заедно с Hammerfall и Blackbound в Универсиада и още един в същата зала, но плюс Battle Beast и Delain. Тая зала старица буквално се пукаше по шевовете. Простете бърдатото клише. Останах с убеждението, че всяка публика на всеки друг концерт наоколо досега е била просто позьорска. Sabaton като че никога не загубиха и лъч от силата си. Изпълненията им пропукваха стените и срутваха пласт след пласт, всичко изглеждащо неподвижно, за да създадат друго пространство и време, което не може да бъде измерено с реално изтеклите часове на гига. Нито пък побрано в стила Military Power Metal. В тази група има не жар, а огън. Музикантите успяха да си съберат толкова верни почитатели, най-вече заради енергийния заряд, който внедряват в своите песни. От една страна. От друга, заради сценичното шоу. Любовта на родните меломани към Sabaton ги събра в изключително лоялни и активен фен-клуб, помагаш дори за продажбата на билети съвсем във военната стилистика на своите фаворити. Пропуски за фронтовата линия, еди колко си лева евро. Пас за редови войник, еди колко си. Дудени на събитието и офицерка на входа. Фанатични почитатели, които между другото се чуде как успяват да разделят любовта си между Sabaton и Manowar. Българската танкова дивизия е наречена Панцер батальон по името на едноименното парче. Безкомпромисната армия е със сериозни традиции и авторитет. Кани на специална сабатонска торта и на няколко партита, преди и след концертите на шведите в България, озвучени по традиция от Unbreakable. Това пък е родната трибют формация на Sabaton. В интерес на истината и музикантите са впечатлени от нашата публика. Смятат концертите си у нас за едни от най-вълнуващите въобще, заради ентусиазма и въодушевлението, особено силно изявени при изпълнението на песента The Valley of Death или Долината на смъртта, посветена на дойранската епопея и героизма на българската армия. Шведската Power Metal група отдавна е известна с това, че в текстовете си разглежда исторически събития и личности и Legends не прави изключение. Албумът се фокусира върху наследството на Жана Дарк, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, майстора на меча Миямото Мусаши, историческата личност Влад III, известен още като Влад Цепеш, набивачът на кол, който е бил владетел на Влахия през 15 век и има българско потекло. Вокалистът Йоаким Броден обяснява, че Legend е естествено продължение на албума Heroes от 2014 година. Албумът Легендите е с много по-широк обхват от всичко, което Sabaton са правили досега. Разширили са диапазона 3,5 години назад във времето. Отправените послания са обединени от това, че всички герои в него са много силни личности, верни до край на убежденията си, а повечето са си отишли по трагичен начин. Стегнати исторически разкази на иначе епични истории. Дискът зае първото място в шведската класация за албуми и 15-то място в Billboard 200. Стилно издържан, той се усеща като единно цяло, а слушането му е като да се пренесеш назад във времето от едни обсебени от войната шведи, както написа Metal Hammer. Тези парчета обаче предлагат отклонение от окопите. Те са композирани от група, която е концентрирала страшно много таланти. Всяка от новите им пиеси е грамотевичен химн, затова и неговите създатели все още маршируват така мощно и убедително начело в редиците на Power Metal-а. В стилово отношение звукозаписът е много динамичен. От една страна съвременен, от друга завръщане към по-суровия саунд от ранния период на бандата. Солата са на много високо ниво, отлично напаснати, великолепно продуцирана творба. Запазих най-епичното парче от

легендите за сега. The Cycle of Song е уникално с това, че текстът е директно вдъхновен от древни египетски текстове, известни като цикъл от химни за Сеносред III. Посветено е на фараон Сеносред III от 12-та династия на Египет. Групата използва преводи на оригинални папируси от Лахун, в които се възхвалява фараона като защитник и разширител на границите на Египет. В текста се срещат специфични метафори като стрелба с лък без опъната тетива и титлата син на Ра. Отличава се с по-ритуално и величествено звучене, което съчетава типичния за сабатон метал с отвъдземна обработка на вокалите. Предлагам да го чуем сега.

0: Създадени във Флорида през 80-те години, Savatage са една от водещите групи, дали тласък на пауър и прогресив метала в световен мащаб. Съчетанието между симфонична виртуозност, тежки китарни рифове и драматургичен заряд превръща състава в уникално явление, чието звук по-късно се развива и в Trans-Siberian Orchestra. Участието им на Before Hills ще бъде единствената по рода си среща на публиката у нас и момент, който свързва поколения фенове на класическия тежък рок.
1: Опера, оркестрална музика, траш, грув, фолк, прогресив, готик, пауър и дет метал. Това са епика. Нидерландската група остава сред водещите имена в световната симфонична метал сцена, известна с мащабните си композиции, вокалната мощ на Симоне Симънс и умелото преплитане на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо. Трудно може да се забрави посещенията на симфоник металите в България на сцената на Hills of Rock в Пловдив за първото издание на фестивала през 2017 година. Това е прелюбопитна група, която, подобно герой на Тери Прачет, е в състояние да сече на тънки резенчета времето като понятие във всичките му аспекти. Години, епохи, минало и предполагаеми бъдещи ери, търсейки, но и намирайки между техните пластове тонове любов, споделена или отритната, културни препратки от всички сфери на изкуството и науката. Много хора бъркат епика с Nightwish, но двата колектива нямат почти нищо общо. На фона на феноменалния успех, поженат от финландците, епика в общи линии представляват един малко по-оригинален стил, който не се натрапва чак толкова в своя готик вариант. Сега секстетът се завръща у нас, за да представи най-новия си материал, върху който работи през последните години. Концертът ще подкрепи и деветия и дългосвирещ албум Aspiral. По време на световния смут и промени в обществото, фронтдамата Симоне Симънс и компания по някакъв начин успяват да създадат най-зрелищния си досега проект – диск, който безпроблемно обединява метал и симфоничен оркестър, хор и ориенталски инструменти в перфектната буря, която постоянно те държи настръхнал. Накратко надминаха себе си и все пак успяха да запазят песните закачливи и лесно достъпни. Със своите епични химни Aspiral е сътворен сякаш специално за изпълнение на живо, отчита критиката. На сцената в Гребния канал ще бъде разигран впечатляващ спектакъл с най-новите, но вече утвърдени парчета на бандата, сред които The Skeleton Key, Abyss of the Time, Freedom, The Wolves Within, Rivers и други. Само тези, които са гледали лайв стрим на концерта Aspiral, могат да придобият бегла представа колко масивна е продукцията, с която групата ще пристигне в България. Наред с най-актуалния си материал, прекрасното сопрано на Симоне Симънс и компания ще ни разведат из цялото си творчество, като изпълнят всички свои хитове, емблематични за направлението симфоничен метал. Поемаме в тази посока с сингъла Arcana.

0: Севи ще представят българската рок-сцена на Before Hills. Групата е сред най-активните и последователни български банди в последните две десетилетия, с участие на международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас.
1: Още повече, че те са подгрявали за епика у нас, а и работят по петия си студиен албум.
0: Така е. И е съвсем възможно да чуем някоя нова песен. Групата определено е стъпила здраво на педала на гъста през последната година, година и половина и направи няколко обиколки на Европа по повод своята 15-та годишнина. Формацията свири на фестивали и клубни сцени в Швеция, Франция, Португалия, Белгия, Швейцария, Сърбия и други държави. Удари хедлайн в афиша на два фестивала – Hard and Rock Франция и Metal Sunday в Белгия. Отправи се на 20-дневна клубна обиколка в Обединеното кралство в компанията на Джони Джуели и Хардлайн. Ето какво написа Planet Rockstock за българите. Макар да са ново име за Англия, Севи нямат нужда от представяне в тяхната родина. Водени от енигматичната Светлана Близнакова, те свирят богато мелодичен, красиво оформен рок и често привличат разпознаваеми гост-изпълнители, като вокалиста на Hardline Джони Джуели. Тази банда не е за пропускане. Край на цитата. Ами, така е, не е за пропускане.
1: Следващият диск беше анонсиран със сингъл Vampire Love. Това е един от най-амбициозните ни проекти до момента и се надяваме да зарадваме феновете с нещо различно, което да постави и началото на работата по пети студиен албум, споделиха от бандата. Истински модерен български рок, комбиниран с метал. Насред ужасно уклончивите и крежащи около темата гласове на повечето и колеги по сцена, блендата на Светлана Близнакова Севи кове тоновете и стърчи високо и категорично в мярка и теглилка единствено със самата себе си. Неуморна е фронтдамата на актуалната рок-група Рок Пантера, която пусна и елегантен солов албум, а готви и следващ. Няма теренно място с почитатели, което да устои на нейния вокал, затова е следвана и от своята лоялна Севи армия, сред която са маститите световни музиканти Джони Джуели, Томас Викстрём, Марко Барусо, Кейн Чурко, Найтвиш, Юроп, Том Кифър от Синдарела, Блекс

Том Чери, Холивуд Вампайрс и дори самият велики ужасен мистер Алис Купър. Тази легендарна персона беше поредната звезда, която оцени таланта на българската група и избра сингъла и Hate You, като го постна в страницата на Нощи с Алис Купър във Фейсбук, приканвайки последователите си да видят клипа и да чуят музиката на Севи. Парчето прозвуча в САЩ, Канада, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия и други европейски страни, където се излъчва култовото радиошоу на рок-н-рол на Татко Шок Рок.

0: Йосеф Рок. Там ярко греят родните ветерани Контрол, които идната година навлизат в четвъртата си декада. Дами и господа, оркестър Контрол.
1: Какво по-велико безсмъртие от ада в рая? Те бяха на 20 години в България от края на 80-те. Свиреха различни стилове и се бунтуваха срещу системата на соца. Може би бяха последните облагодетелствани с нещо конкретно, срещу което да се бунтуват. Всяка група тогава свиреше свой собствен стил, макар че феновете бяха метали, панкари и уейвари. Самата им музика беше бунт, саркастичен и пародиен, Контрол, плашещ и скверен, Кале, директен и напорист, Ахат, нежен, мрачен и извисяващ, Нова генерация, нихилистичен и неуязвим, Ревю, артистичен и отчужден, Виолетов генерал или сърдит, шумен и загрижен, Ера, с които дойде, за съжаление, тъй чаканият и бленуван, но за нещастие неуспешен преход и с това неосъществена мечта за по-светло бъдеще.
0: По-късно се опитаха да ги нарекат втората БГ рок-вълна. Нямаха почти нищо общо с първата рок-вълна, още по-малко с естрадата и с българската забавна музика. Те не бяха забавни, бяха гневни, иронични, отчаяни, стихийни и искрени. Имаха смътното усещане, че правят история. Въпреки това, никой не се сети да ги нарече българското поколение Хикс. Нищо, че бяха родени някъде около средата на 60-те. Още по-късно се оказа, че бунтът им не е бил само срещу комунизма, а и срещу някои детайли от националната ни физиономия, която носят и самите те.
1: Новата генерация завинаги, моята генерация. Оказа се също, че системата днес е много по-гадна от някогашната, защото просто не и пука от тях и другите след тях. Някои отдавна са в чужбина. Други, като Митко Воев и Бойчо Карабойчев, например, на още по-далечно и казват по-добро място. Трети твърдят, че вече нямат нищо общо с музиката. Четвърти обаче са тук и пак правят музика, за което Бог да ги поживи. Сред тях и Контрол. Отлично си спомням дебюта им в поредицата на Балкантон BG Rock, в която под номер едно се появиха песните на Нова генерация и Контрол, и те бяха неоспоримо доказателство, че в България имаше перестройка. Защото това е единственото обяснение за появата на тези плочи и може би едно от оправданието за съществуването на Комсомола. Другото е създаването на знаменития вестник Ритъм. Музикален продуцент на серията беше маститият Кирил Малечков, светлина по пъти на душата му, и негово решение да започне именно с Контрол и Нова генерация. То си беше удар в десятката, защото парчетата на тези две вече култови банди се разпространяваха върху нелегални концертни бутлези и разбиваха на пух и прах младежката вяра в светлото комунистическо бъдеще. Двете страни на плочата са като театралната символика на сълзата и смеха. От едната е шумният и предизвикателен трашкор пънк на Кольо Гила, на Владо Унгареца, Тони, Крезо и Владо Попа, а от другата мрачните звуци на Воев и компания, обгърнали неповторимата лирика на така рано напусналия ни поет. Вербален хит от този период ще си остане хвалбата на фронтмена Гилана, който един ден обясняваше на синьото. И да знаете, нашата страна на плочата се купува повече. Без да се чули обаче Свобода, 100-150, Обичам те мила на Контрол или пък Само двама и Ледове на Нова генерация, трудно ще си представите духа на онова време. Това на драгоценното внимание на иначе умната младеж, която обаче пише Бог с малка буква в началото. Няма да забравя един килер 2 на 2 метра с прозорче, колкото половин вестник, но те не се бяха събрали там, за да се наслаждават на градинката пред Банишора, а да се бунтуват срещу системата саркастично и пародийно.
0: Легендите са живи, здрави и не спират да раздават панкарски ритници. От 2014-та колоритната компания е в състав Владимир Попчев унгареца бас, Огнян Кьосовски ударни, Стоян Тенев китара, а на фронта Иван Гатев, когато познаваме от съставите Лок Марухо, Майлстоунс, Салт Ривър и Естраден преврат, обявена като вокално-инструментална група ВИК. С преврата правят събития под надслов Тимбара Лейра Лейра, по време на които на участниците е позволено да танцуват и в западни стилове, но идейно хореографията развива и крепи народното творчество. Червената книга се нарича последния албум на Контрол. Той е възможно най-якия, записан от нея до сега в новия век. Имам предвид като корав саунд, подплатен с много повече наброй и по-тежки китари и плътни кейборди. Направо отземяваш грув. Тези хора наистина

Не се шегуват. Те може и да са много назад с кинтите, ама са много напред с материала. Прогресив пънк за главоболие, ама от онова царското. Но лично аз не намирам за необходимо да копая градинката на разните му там жанрове, за да обследвам в ефир точната луковица, от която избоя той е бодлив, но безспорно красив плевел на опърничевостта. Като последния албум, Червената книга, който звуча в аларма. Оттам е и песента 100 години.

Всичко, което носи марката Velian, е за отличен 6. Тези хора са като мулци. Ядат тъканта на Ефтин Джо с мелодиките, които ни давят от комерциалните медии. Да сме 2 сантима по-ниски, отдавна да сме се удавили. Не е се. В състава влизат добре познати музиканти от родната underground сцена. При тях няма нищо случайно. И дори да изучаваш групата под лупа, трудно ще откриеш повод за критики, защото тези хора знаят, че дяволът е в детайлите. Каквито има много, и то впечатляващи в многопластовия им мелодичен тежък метал. Velian е резултат от обединените усилия на 4 метали, букет от тежки звезди. Стилът, който самите те дефинират като dark metal, е смес от готик и симфоник метал с щипка мелодик дед метал. Концепцията на квартета и нейното послание почиват на деструктивния материализъм, липсата на ценности и стабилност,

0: които характеризират нашето общество и съвременния начин на живот. Стимпънк, сценичните костюми, видеоклиповете и мултимедията, част от концертните изпълнения на състава, допринасят за неговия имидж и визия. Те изгражда свой музикален свят с конкретна концепция. Театралността на сценичните костюми, с които се появяват, пасва идеално на профила им. Видно е, че формулата работи и печели фенове. Неотдавна се появи и третото отроче на Велия, носещо името Embers. Групата отбеляза със специален концерт своята 10-та годишнина в столичния клуб Mixtape 5 в края на миналата година. Но преди това пожена овации заради гик, който постла червения килим пред институцията Тиамат.
1: Албумът включва 11 авторски композиции, записани в Pepinio Record Studio с студиен инженер Петър Бартанов, като смесването и мастерирането са дело на Джейкъб Хансен, работил по последния албум на Amorphis, както и по продукции на Volbeat, Arch Enemy, Epica, Catatonia, Evergrey, Amaranta и други. Сред акцентите в него е резачката Elegy to the Future.
2: Unmindful of the roses, unmindful of the thorn.

0: съвременна музика, която смело преплита традиция и модерно звучене. Това е съдържанието на Битка, новия албум на група Хан, който се появи преди броени дни. Изданието събира в себе си преломните моменти и творческите търсения на бандата през последните години и превръща изминалия път в музикален разказ за сила, общност и устрем. Музикантите носят послание за солидарност, свобода и съпротива срещу социалното разделение, а песните им са едновременно празник и позиция. Дългосвирещият запис е символ на пътя, извървян рамо до рамо с тяхната чета през последните две години. За малките и големите победи, за жертвите в името на делото и за вътрешните и външните сблъсъци, които изграждат характера. От морския бряг до балканския връх, през гъсти гори и златни поля, композициите носят усещане за разпознаваем стил, съчетаващ традиционна българска и балканска музика с рок и метал, а в звученето им се срещат гайда, кавал, тамбура, ут и сас с тежки китарни рифове и мощни барабани. Тематиката обхваща както исторически сюжети, така и съвремени социални и лични теми, представени чрез характерния артистичен почерк на групата.
1: Групата остави великолепни спомени като подгряваща на монголската рок-група Ху, известна с уникалния си хънорок, майсторски съчетаващ традиционни инструменти, гърлено пеене и модерен метал. Българите хармонично комбинираха наши народни инструменти с модерни тежки рифове на китара и неравноделния ритъм на ударни и баси. Суровата гадулка заедно с пискливата гайда пишно обрисуваха чара на бандата, а неимоверната надъханост на дву- и тригласните вокали накараха многобройната аудитория да скача и пее с текстовете, вдъхновени от българската история и митология.
0: Момчетата определят стила си като фолк-кор. Може да решите, че това е манджа с грозде. Може да видите хора, които аплодират старанието на тези младежи да покажат, че се гордеят, че са българи, а и такива, които смятат, че това е потъпкване на традициите. Но то това е изкуството. Свободата не само да избираш как да се себе изразиш, но и волята да го възприемаш както го усещаш. Защото то, изкуството, на един или друг създаваш го, стига до всеки по различен начин. При нас с чудесната симбиоза между фолклорни мотиви и класен род. Отсъдете сами, след като чуете песента Гергана, която е и последната в плейлиста тази вечер. Квот можахме, увършахме и с много отношение ви поднесахме нашата субективна селекция.
1: Юли превръща Пловдив в най-концентрираната фестивална сцена в страната. Събитията от календара на фести им се разгръщат в закономерна последователност. От чисто новия фестивал Feel Good с The Cure, Gorillaz и Moby

0: Събитията от календара на Festim се разгръщат в закономерна последователност. От чисто новия фестивал Feel Good с The Cure, Gorillaz и Moby от 17 до 19 юли, през специалния концертен ден Before Hills на 23 юли до трите основни дни на седмия Hills of Rock от 24 до 26 юли. Гребната база отново събира публика от различни музикални посоки, а програмата за тези 10 дни през седмия месец предлага реална възможност за пълноценно многопластово фестивално преживяване.
1: Естествено, ние няма да пропуснем и Feel Good, което многоцветно събитие ще бъде в центъра на някои от следващите предавания. Рапорт даден, моето име е Ивайло Тицов.
0: Аз съм Милена Воденичарова, зад пулта беше Данаил Делев и от името на целия екип на Аларма желая приятна вечер. За вас не знае, но ние вече имаме билети. Овърме да не кажете после, че не сме ви предупредили.

Добре дошли в джаз клуб по програма Христо Ботев. Току-що отзвучалата пиеса се нарича The Harvest, реколтата. Точен превод, особено когато имаме предвид автора Джо Завинул и неговото музикално наследство. Златно наследство, което тепърва ще се разпространява на нов глас. В оригиналните му варианти или близко до оригиналните, стига да може някой да ги осъществи. Но има и такива музиканти. Сред тях е пианистът, авангардист Скот Кинси. За него се знае, че единственият музикант, обявен за официално протеже на Завинул. Джо Завинул е пианист, композитор, концептуалист, влиятелна фигура в джаз изкуството. Нещо повече, самият Завинул възлага на Скот Кинси, именно той, Кинси, да бъде продължител на неговите музикални идеи. И наистина, стиловите похвати на Завинул се вплитат в авторската музика и импровизациите на Скот Кинси. Това е видно и от дейността му в квартета Tribal Tech и квартета, с който посети България. Видно е и от реализацията на проектите Kinesthetics, Arc Trio, Human Element и за финал продукциите с Найно Кунду и Мередит Салимбени през 2022, за да стигнем до осъществения албум наситен с композиции на Джо Завинул. Нарича се We Speak Univas. В шеговит план с игра на думи, заглавието означава ние, т.е. музикантите, говорим езика на Завинул. Говорят го и то добре. Чуйте!

of these waiting with the rock. Програма Христо Ботев.

по националната програма Христо Ботев слушате Jazz Club. Последно прозвучалият запис дава името на албума, обект на вниманието ни днес, а именно We Speak Lunivas, с поклон към творчеството и личността на пианисто-композитор Джо Завинул. Пианистът Скот Кинси е основен двигател в тази продукция. Той е поканил за звукозаписните сесии френския басист Адриан Феро, неговия колега от Yellow Jackets Джимми Хаслип, родения в Истанбул, перкусионист

мултиинструменталист от арменски происход Арто Тучпоячиян, унгарския барабанист Герго Борлай, отрасналия в LA Катис Бъкингам тенор-саксофон, сопрано-саксофон и флейта, Робърт Томас, брат Дъц, Сирила Тев, перкусия. Заедно с тях е индийската бас-китаристка и певица Найна Кундо. Преведено на български заглавието We Speak Lunivas е Ние говорим Lunivas, т.е. езика на Завинул, народен в Австрия, световен музикант, но прочетено обратно. Тук съзираме и шага с продукцията на Miles Davis Selim Sivat Evil, което означава Miles Davis Live, но прочетено обратно. Припомняме, че Джос Завинул е имал сериозно участие в електроформациите на Miles Davis от края на 60-те. Паралелно с това, някои от участниците в албума We Speak Lunivas са свирили с Завинул по различно време в неговия творчески път. Срещата ни продължава с две пиеси от репертуара на формацията Weather Report, Черен пазар, Black Market и Забързан град, Fast City, в джаз-клуб Кинси, Тучпоячиян, Феро, Бъкингам и Герго Парлай.

В джаз клуб по програма Христо Ботев ви представяме продукцията We Speak Lunivas, албум на пианиста Скот Кинси. Визионер в съвременния джаз и в областта на звуковия синтез, разкрива нови звукови територии, като доразвива синтезаторния език до непознати нива на най-новата виртуалност, която се умява да превърне в хуманизирана, очовечена все пак реалност. Ето отново имената на музикантите, създали албума We Speak Lunivas, музиката на Завинул. Адриан Феро бас, Герго Борлай барабани, Катис Бъкингам тенор саксофон, сопрано саксофон и флейта, Арто Точпо Ячиян перкусия. Основна фигура е Скот Кинси, изпълнител на синтезатори и акустично пиано, автор на аранжиментите заедно с колегите си. По-голямата част от тяхното общо музикално изкуство е резултат от спонтанната колективна импровизация. Благодаря на Кристиян Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в джаз клуб отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 24 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бапел-Мандип между Аденския залив и Червено море. Ето сега новините в подробности. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според и сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегля напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви.

0: което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
1: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
0: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
2: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
0: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
3: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германския оръжеен концерн, не стане ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
4: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
3: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
3: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
6: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
7: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
3: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната, това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михал Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в окръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата.

на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът ти Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана при опит на Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. На Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения. Той може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Нормализирано е преминаването

0: столичната болница Света Ана с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5 на 0 като гости във първата среща. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранени от двойката Динамо Киев, ПАОК в първия матч 2 на 3. А футболистите на Лудогорец загубиха с 0 на 2 при символичното си гостуване на израелския АПОЕЛ Тел Авив в унгарския град Мишколц. Двубоят бе първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Реваншът е идния четвъртък в Разград. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша в първия матч 2 на 1. А евентуалният съперник на ЦСКА 1948 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция в първата среща 1 на 2. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десен Бек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейраш от родината му. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни.

0: юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингъм в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на Лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-я етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълтата фланелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман до 22 в Хасково. В София 14 градуса при 76% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. В източна България от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18 и 20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. Края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е още веднъж най-важното от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиоколекция.
1: Стихове от Биньо Иванов. До другата трева. До другата трева на мартеница ахнала, довиждане и всичко хубаво на всичко. Дошъл е вятъра до края на гората. Разплетени са шепа паяци жестоки, развързани са девет клони удушвачи, а другите остават, защото няма време. До другата трева, довиждане и всичко. До 100 години дишах, до 150, но леко съм тъгувал. Почти.

и не съм горел. А лакът съм порасъл и педя път съм имал и колко съм бил верен, неверен и еднакъв, остава много нещо, защото нямам време до другата трева. Довиждане и всичко. Сред речна песечинка, светило на небето, нахапана малина, ожилена за братка, начукан боб разсеян и лодка за морето и радио в ухото на тъжния съсед. До другата трева, довиждане и всичко. Ти падаш върху мене, черво, изтъкано от януарски облак и вятър свирил в лед. И всичко пак си идва, но ме заобикаля до другата трева. До другата трева.

тогава? Тогава ще си сложа шапката, ще се сбогувам с Богом с котката и ще излезна да те търся. Пътят бил посипан с тръни и ще се върна за обувките. Ще хвърля на леглото шапката, ще се сбогувам с Богом с котката. Отново ще си сложа шапката, ще се сбогувам с Богом с котката. Цялото небе до тебе било разхвърляно на облаци и ще се върна за пълтото. Ще се ръкувам. Здрасти с котката. Думите ще съм забравил, които трябва да ти кажа. А те не чакат за

Вятър иде и аз те обичам. Вятър иде и аз те обичам. Изгрев вдига ръка, залез вехне, облак съхне и аз те обичам. Ти пършинка слънчасала, капка от брадата на цигла паднала, буква в ситно писмо на приятел, устна момна, мамина мъка. Бял-бял дядо седи на калпака си, три балкана е мечки пресрещнал, три балкана е мечки удрал да ръмжи на главата му рошева в тия вечни войни с поганци. Риба янтърка лази към Дунава, дето глътнали мрежите рибите, думат 33 езика. Златобрада коса се възкачва по реброто на мусала и се блъскат в рогата и облаци, пошторели да палят морето. Вятър иде и аз те обичам. Облак съхне и аз те обичам. Разпилявам се зарад тласъка в езерата ти, сън под лънта ми. Зарад вимето на тревата ти и петлите по жарките покриви и комините изпошарили с дълги поздрави небесата ти. Вятър иде и аз те обичам. Облак съхне и аз те обичам. Като легна, прегръщам те цялата. Ти, прашинка, в окото ми влезнала за сълза и слънце от пътя ми.

Сигурно. В земята, може би. В земята. Сред корените изкусени, под най-румливата и мисъл избила някъде в зелено, в самите и уши, в очите, разбрали всичко и съвсем. В морето лодка се люлее и планина цъфти над мен. А може би е по-далече, където клюн замислен свети и бавен меден прах полепва на синкав облак.

трептене между небето и земята, като че се изкоренява на някой болен вълк душата. Потръпват мокрите дървета, над пропаста пръхти мъгла. И там ръмжи една спокойна, пренатоварена пчела.

и любов. Едно лице завинаги в дъжда и между вятъра, в звездите и прозорците, едно лице завинаги. Когато мислите се гонят от починали и в чакане очите белеят като плат, ти се погубваш, ти се пропиваш с вода поне. По той лице завинаги, той малко нещо истина. Ядеш на крива нива черешите прокиснати и незамесен с грижа, покой не виждал, хляб, но как си жив. И слушаш на всяка шумка стъпките. Как се измиваш сутрин и знаеш между капките вързопчетата щъркови, изхапаните ябълки. То е лицето. Скрито е в житата като сърп. То е лице завинаги. И нещо като щастие. Безкрайни поздрави мутая на челото ти. И пътят ти е чуден върху него стопното гнездо си вие. Твоят немножен.

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!
2: Добра нощ, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Среднощен радио експрес. След натовареното ви ежедневие, най-хубавото, което можете да направите, е да бъдете с нас, за да се отпуснем отново в дълбините на рок-музиката. Може би няма да се отпуснем, защото тя е динамична, но това е хубавото на тази история. Нейното развитие остава предмет на нашите мистификации и хипотези. А разбира се, разказвача на следващата глава ще предложи своите нови изненади към тази история. И разбира се, днес трябва да отбележим, че това е фаталното число 13. Кой ще бъде разказвача на тази глава? О, това ще бъде лесен отговор. Но първо, преди да ви дам този отговор, ще ви дам да чуете една песен, която е съвсем характерното начало на Среднощния радио експрес. Песента, с която започва днес нашето предаване. Коя е тя? Ами чуйте сами!

Това ще бъде интересен момент за всички уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, защото ще се срещнем с един от водещите, които по-настоящем водят предаване в

програма Христо Ботев и това е Емил Янев. Точно така, самия водещ на предаването Реалити Роман се превръща и в разказвача на глава номер 13. Фаталното 13-то число определено ще бъде интригуващо встъпване в това как ще се развие действието в този Реалити Роман, наречен Огледалото на идола. Вече нещата се разшириха достатъчно. Преминахме първата кота, номер 10. Глава номер 10 не успя

0: трябва обаче да приключи този реалити роман. 11-та глава също не можа. Християн Йовчев. Келда. През 12-та глава единственото женско присъствие в този реалити роман в лицето на Мартина Маринова. Отново не бе достатъчно, за да приключи тази история. Волната история на огледалото на идола ще срещне разказвач номер 13 в лицето на Емил Янев, за да се опита отново да свърши действието тук. Или историята ще оцелее и този път. Това няма как да се знае предварително, но ще разберем в днешния ден. Или по-скоро днешната нощ. Нощната днес. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Аз съм Алекс Янев и с пълния екип, с който както обикновено работим, се пренесеме към първата прелюдия, където интервюиращите водещия на предаването ще бъдат неговите обичайни гости. По-скоро селекционера, който всъщност никога не е гост в реалити романа, това е Адриан Малдорор Лазаровски и Кин Стоянов. Те двамата обаче ще станат изведнъж водещи на предаването, защото Емил Янев трябва да разберете кой точно е, поне като разказвач в историята. Аз ще ви оставя на това и след това, разбира се, ще се пренесем и към любопитната глава номер 13. Но всичко поради си. Преди всичко прелюдията.
1: Какво слушаш, когато сега пътуваш с колата?
2: Когато пътувам с колата, слушам Хауай Стар, естествено.
3: Deep Purple, как класиката на...
2: Deep Purple, така, жиците на Ричи ме карат да вдигам стрелката нагоре, да, скоростномера. Но това си е вътрешен темперамент, за всеки различен. При мен е така.
3: Тоест забелязвам, че школата на Ричи, не само Purple, но и Rainbow, така заема доста централно място в твоя музикален пантеон.
2: Няма пантеон. Няма пантеон. Няма, много силни са тия думи. Пантеони няма. Просто това е, казах ти, тогава слушахме каквото ни се случи, а не каквото сме търсили, защото нямаше как да го търсим. Ето сега, тогава да речем, например, групата Юрая Хип, ние припадахме от нея, после се разбра, че това е една доста маргинална по отношение на западната музика и култура група, но ние си харесахме поради малкия избор на възможности да слушаме такъв вид музики.
1: Имаше, нали, големи фенове на Хип, които се противопоставяха почти за палянковски с хората, които да предпочитаха.
2: Да, те бяха Purple. Двойките бяха Хип и Пърпъл, и другата, по-старата двойка, бяха Beatles и Stones.
1: Beatles и Stones, да.
3: Имаше едно друго противоречие, Пърпъл Цепелин, където вече и на музикално ниво има много...
2: Да.
3: Наистина, за къде да се хване човек, прокарани опозиции.
2: Да. Но виж сега, трудно е да прави човек оценка на неща, които ги е слушал, особено в затворени условия, като нашите тогава, с днешна дата, защото тези неща тогава са имали друга стойност. Те нямаха само музикална стойност за нас.
3: Абсолютно.
2: Те имаха социална стойност, имаха така глътки свобода, се поемаха през тях и при всяко положение са били оценявани, пък и възрастта беше друга, при всяко положение са били оценявани по друг начин. Аз сега, когато ги слушам, се старая да ги слушам същото ухо, защото не мога да изневеря на младостта си, на миналото си, на детството си, но не знам как би ги слушал сега, ако ги чувах за първи път.
1: Сега, тук малко измествам темата за рока конкретно и влизаме в твоето битие на журналист. Ти като журналист имаш изключително широк спектър, затова може би по-нататък ще говорим, но като се започна от научно-техническата журналистика и така твоят опит в орбита, заедно с така големите имена на българската научно-техническа журналистика и доктор Светослав Славчев и Гоп Мелконян, и говорим и за културна журналистика, говорим и за спортна журналистика, където също си изкушен, защото ти си за Палянко, нищо че ЦСКА напоследък малко така поотдалечи от стадион
2: ЦСКА бе като Deep Purple по същия
1: начин. Ясно. Но за рок писал ли си?
2: Не съм за рок, аз въобще всички тия територии, на които съм присъствал, и мисля чудно и сега в момента продължавам, мисля чудно и за бъдеще да присъствам. Аз не влизам строго профилирано, не влизам фанатично и талибански в тях. Значи за рок аз не мога да пиша, защото рокът, мене ми интересуват хората във всичко. Човекът в рока, човекът в футбола, човекът в културата, в изкуството, човекът е важен, а оттам нататък неговото

0: топла е само един декор.
1: Да продължаваме ли в такъв случай да копаем на журналистическата бразда или...
0: Семена в браздите.
1: Семена в браздите, много важно предаване. Или все пак да дойде време да чуем първият музикален избор на днешната плейлиста, който ти с Камичето договори.
0: Не, аз изцяло днеска оставих музикален избор да го прави вместо мен, мой приятел Камичето, с който имаме удивително съвпадение в музикалните си разбирания.
1: Ето сега ще станем свидетели на това съвпадение.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, затъмната струна на славата.

0: Среднощен радио експрес.
1: Нашето нощно пътуване продължава, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Среднощния радио експрес е вашата станция за музикални приключения. Пътуваме отново в дълбините на рока с огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Тази история оцеля толкова много вече. Нейната история трябваше да приключи още при глава номер 10 – Никола Шахпазов. Но това не се случи. Следваха още цели две глави. Но това също не бе достатъчно този реалити роман да приключи. Нищо неестествено, но днес в лицето на Емил Янев ще разберем дали нещата ще приключат. Но преди всичко ние да се запознаем със самия него. Аз няма нужда да се запознавам, но вие имате, защото ще научите неговите музикални предпочитания и неговите първи стъпки в музиката, защото това определя и какво ще се случи нататък в историята. Винаги е интересно да се научи човек как за първи път се срещнал с музиката. Разбира се, ние натърсим отговори на въпросите, кое ти е най-любимо и как се е случило да ти е най-любимото. По-скоро интересното ни е по какъв начин се запалва неговия интерес към музиката, защото това са едни много вълнуващи години, в които набавянето на музика не е толкова лесно, колкото сега. А в момента, уважаеми слушатели, ние вече тръпнем в очакване, сигурен съм, за да научим как ще продължи действието. Но всичко по реда си.
2: И така, още на 21 ноември, когато в стори лабораторията на библиотека Български реалити романи влезе разказвач номер 10 от нашия рок реалити роман Огледалото на идола, теоретически историята можеше да бъде приключена. Но така или иначе разказвачите пожелаха тази история все още да не свършва. Тя би могла да бъде завършена днес в епизод 13 от разказвач номер 13, моят приятел и колега Емил Янев, но сега за сега ние все още не сме влезли, не сме превърнали студио номер 4 в стори лаборатория на библиотеката. Сега за сега се опитваме да очертаем радиопортрета на днешният ни разказвач, което така ще ме накара, приятелю, отново така да те върна много назад към атмосферата на орбита, тъй като съм чувал страхотно интересни неща си разказвал. Тази орбита някога, когато и орбита, и космос като че ли беше периодиката, която по някакъв начин си позволяваше да пробие догмите на съществуващата, на господстващата журналистика и като че ли желязната завеса.
3: Не знам чак до такава степен, чак такова дисидентство не е избликвало там, но пък поне не си позволяваха глупостта да се срамят пред децата си и да пускат евтина пропаганда. Те бяха на една много приятна неутрална територия, каквато е науката, а там можеш да бъдеш той, който си. Дори в такива условия, в които живеехме тогава. А, други въпрос е вече какво се говореше в редакцията.
2: Да, ние от там и двамата имаме един приятел, който в друг наш формат сме така викали, макар и духът му в студиото, да. Агоп на Огонян.
3: Агоп. Агоп беше единица от много едър мащаб. Агоп ерудит, голям талант, много добър писател и много странен човек Агоп беше, но сега в крайна сметка ние сме правили предавания за него, пък и не бих искал аз да влизам точно в, така, в неговото портретуване, защото обикновено когато го правим сме поне няколко човека.
2: Разбира се, но така сянката на Агоп ми връща една друга сянка, която аз също познавах. Това беше бай Руен Крумов, с който вие двамата възстановихте вестник Свободен народ. Беше, сега вече така стигаме вече 90-те години на миналия век. Всъщност вестник Свободен народ беше първото издание, което тръгна като издание на създаващата се опозиция, антикомунистическа опозиция. До тогава се още ги наричаха неформалисти.
3: Да, бе, аз декември месец си оставихме работата тук с всички рискове, все пак още си беше соц. Напуснахме си вестниците и с Владо Бояно ходихме да се разходим така малко на екстремна разходка до Букурещ, тогава когато

0: соц. Напуснахме си вестниците и с Владо Бояно ходихме да се разходим. Така малко на екстремна разходка до Букурещ, тогава когато беха събитията. Декември месец 89-та година, там стрелбите, манифестациите, историите и голямата шашма, защото всичко се оказа един голям балон, на който ние тогава и като очевидци повярвахме, нямаше как. Зрелището беше грандиозно режисирано. Едни коли с ковчези непрекъснато напред-назад по улиците на Букурещ, облепени стени с некролози, плачещи жени на всеки ъгъл, малви за стотици хиляди жертви. То се оказа накрая съвсем друга картината, но както и да е, тогава имахме нужда да преживеем такива неща и си ги получихме, може би сами си ги изградихме. След това аз като се върнах тук с Байруен, който ти цитираш, хубаво е да се спомним за него, с Байруен направихме първия брой, двамата го направихме първия брой на вестник Свободен народ. Той тогава не се знаеше въобще каква периодика ще има, дали ще има, дали ще го бъде. Това говорим за януари месец 90-та година.
1: Точно така, много преди излизането и на Демокрация и на другото. Да. Е, след това главен редактор на вестника стана една дама кръстена на Офе власт, ама да не се връщаме към тези неща, но не може пък да не отидем в сферата на подкрепа и на вестникът, който така дигна един огромен тираж за това време, който беше първия модерно правен вестник на опозицията. Защото сега нека да не коментираме как започна Демокрация и така нататък. Това беше един модерно списван, оформен вестник и така.
0: И постарахме се да се съберем хора от занаята, и то от пишещите хора от занаята, не само присъстващите, защото в общи линии точно тогава се роди заплахата едната пропаганда да се смени с друга пропаганда и журналистиката отново да остане на заден план. Там специално екипа според мен беше доста добър на подкрепа, но точно затова и вестника изкара има няма една година.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А разбира се, този реалити роман има своята литературна задача, която разбира се е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е «Огледалото на идола». Една история от дълбините на рока за тъмната

0: Струна на славата. Действащите лица. Група Пулсар. Бързи. Соло китара. Палача. Барабанист. Лейзи. Басист. Маската. Пианист. Пулсара. Главното действащо лице. Китарист и вокал на групата. Идолът на публиката. Верволф. Магнетично и фанатично привързан фен на групата. Студент. Енджи. Момичето на Верволф. Негова колежка. Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама. Прииста, менеджер на групата. Дон Чичо, спонсор и меценат. Фоско, музикален журналист. Антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката отново се пренасяме, уважаеми слушатели. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония? Какви са обитателите на този свят? Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, Пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея. Преди всичко обаче да си припомним историята, която бе разказана в предишната глава.
1: Верволф, новият вокал на групата. Не съм чувала по-голяма идиотщина. После се сбиват. Пулсара и фенът. Добре, че успяваме да ги разтървем. Веднъж и Енджи да отполза. А ако не сте ме познали, името ми е Селен.
2: В един отбор ли играете с малката Селен?
1: Само докато разтърваваме Пулсара и Верволф. В момента, в който идолът ме моли да изляза, си спомням, че я мразя повече от преди.
2: Добра актриса си. Излизаш смирено.
1: Какво да ти кажа? Връзката ми с Пулсара започна в тежък период. Какво разбира главата на тая Енджи? Срещата ми с Прииста беше предложение за край на мъките. Не е важно какви. Единственото условие за нов живот беше да прелъстя Пулсара. Постарах се.
2: Всичко ли е преструвка, Селен?
1: Не виждаш ли, че го обичам? С годините се появиха чувствата, а с тях и проблемите.
2: На постоянен отчет ли си при Прииста?
1: Прииста е хрътка. Внедрена съм в ежедневието на най-важния му играч все пак.
2: Не е ли наивник Пулсара? Как така хлътна по теб и ти повярва?
1: При всеки друг схемата не би проработила, но Пулсара е вглъбен в собствената си вселена. Той е като дете, което можеш да водиш за ръка, където поискаш.
2: Кога служиш на Прииста и кога обичаш Пулсара?
1: Зависима съм. Заплашена. Случката с Лейзи и снимките е показателна. Искрите, които прехвърчат между Пулсар и Енджи, ме карат да се мятам от ревност на моменти.
2: Време е за избор. Поръчката или любовта?
1: Твърде навътре съм в играта. Не мога да бъда чиста. Прелъстих Верволф. Страхувам се и ревнувам. Енджи е заплаха.
2: В съседната стая говорът отихва. Решаваш да провериш какво става?
1: Да. Виждам, че мебелите са в същия безпорядък. Пулсара, Верволф и Енджи мълчат.
2: Телефонът на Енджи звъни, приема разговора. Слуша мълчаливо, след което изпуска апарата и припада.
1: Наистина, едва я свестяваме. Отваря очи, но дълго време е неконтактна.
2: Съобщи ли се и че Фоско е в критично състояние в болницата Селен?
1: Не проумявам, защо малката реагира точно по този начин. Какво и показа Фоско?
2: Настъпва часът на истината. Признава, че Фоско е брат.
1: Тогава Верволф започва да удря по мебелите. Крещи. Психопат. Става ми жал за Енджи.
2: Селен, не преувеличавай.
1: Добре да, за кратко. Омразата ми към Енджи.

0: се завръща, когато пита Вервулф, гледайки към мен. А ти какво криеш?
1: Намек за вашата авантюра? Пулсара чува Вервулф, който казва. Да, преспах с Елен и какво от това?
0: Пулсара не реагира, сякаш, че не е там, в

0: оскъбен и отнесен за сметка на Енджи, която прилича на надушила кръв тигрица. Крясъците измазват Вервулф.
1: Фенът напуска стаята. Пулсарът продължава да гледа отнесено. Не трепва и когато телефонът ти звъни, Селен.
0: Присте, отивам в другата стая, за да проведа разговора. По-точно и аз започвам да крещя. Как може да забърка такава каша между Вервулф и Пулсара? Какво си мисли, че прави?
1: Приста казва, че всичко е под контрол. Пулсара трябва да знае, че с или без него нов албум ще има.
0: Казва му за скандала между Енджи и Вервулф, както и че Фоско е нейн брат.
1: Приста иска да знае къде е Вервулф. Настоява да го откриеш и да го пазиш, докато пристигне.
0: Връщам се в стаята, където Пулсара утешава Енджи. Нямам време да реагирам на тази романтична сцена. Ще ревнувам друг път, служа на Приста. И без това двамата тръгват към болницата при Фоско.
1: Откриваш Вервулф на двора. Казваш му, че Приста идва насам. Фенът реагира с нови крясъци.
0: Да, психопатът крещи, че всички ще си платят.
1: На фона на залязващото слънце ви осветяват фаровете на автомобила на Приста, който приближава към вас.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
3: Не се заблуждавайте, драги радиочитатели. Това не е радиотеатър или каквото и да било познато от досега познатите ви жанрове. Това е реалити роман, защото действието, сюжетът и фабулата се раждат тук, в стори лабораторията на библиотека Български реалити романи. Те се раждат в пряк диалог между разказвача и приключенеца. Сега в стори лабораторията приключенецът Емил Янев ще се превъплати в разказвачът Емил Янев. От чие име ще разказваш, приятели?
4: Така, благодаря ти за това, че ми даваш думата. Аз сега пък ще се трето превъплъщение ще направя. От приключение с разказвач, сега пък трето превъплъщение, вземам позицията на Вервулф.
3: Вервулф, сякаш този герой, колкото и така да е централен в повествованието, така не придоби някакви конкретни очертания.
4: Той беше предначертан като централен герой, но не се разви. Сега ще видим и ще чуем истинската история, истинския образ. Кой е Вервулф?
3: Ами, в нетърпение сме, слушаме.
4: Така, на верандата съм. Всъщност, какво се случи преди малко? Едни битови сценки, от които за мен нищо не произлиза, защото в крайна сметка това, което търся, аз все още не го намирам. Намирам се на верандата в вилата, крайградската вила на Пулсара. Течат последните часове от моята награда.
3: Наградата. А ти наистина ли толкова се вбеси от това, че разбра, че Енджи и Фоско са брат и сестра?
4: Не, естествено. Сега, тук има много неща, които трябва да се изяснят. Всичко това става в, както казах, последните часове от моята награда. Аз имам да наваксам, т.е. искам да получа още много от тази награда. И това трябва да го направя в тези оставащи часове. Виждам пред себе си как едната кола отнася две лимузини, едната тръгва, другата пристига, както гласи шаблона, като два кора в морето се разминават. В единия е моето момиче Анджи и Пулсара, в другата пристигащия Прист. Единствената загадка е с какво точно ще ме занимава в момента Приста, защото иначе с него може би се познаваме най-добре. Това е човека, когато познавам най-добре. Това е човека, на когото знам целите, знам и средствата, с които ги гони. Аз съм едното от неговите средства.
3: Той, заради този човек ти си тук в тази история. Така ли
4: може и така да се каже. Той смята, че самия той ме е открил, аз обаче знам, че аз го намерих. Аз имам игра, имам цел. Само, че не е думата игра, много грубо звучи. Аз имам кауза. Търся нещо, търся най-важното в живота си. За да го намеря или да се опитам да го намеря, съм си изградил... И аз съм малко театрал, изградил съм си имидж на външно поне, на някакъв маняк, психопат, скинар. Всичко това е само

0: за да заблуди околните и най-вече да им притъпя вниманието. Искам да наблюдавам на спокойствие, търся белезите на собствения си ген. Затова трябва да съм подценен, трябва да съм пренебрегнат.
1: Тоест играеш роля?
0: Естествено, роля не за да изиграя някого. Аз съм търсач в тая цялата сцена, която се разиграва. Аз съм само един търсач.
1: Точно търсиш?
0: Аз търся нещата, търся миналото си, моето собствено минало, истината за себе си и най-вече търся собствената си фамилия. Аз съм човек без фамилия, затова съм Вервулф. Аз съм човек без фамилия, защото не познавам баща си. Така, прииста, аз го намерих. Историята е дълга. Всъщност виждам го, че вече слиза от колата и идва. Качва се към верандата. Аз го намерих. Разбрах, че ще има концерт на... Поредния концерт на Пулсара. И имах причина да потърся точно организатора на концерта, а не някой от музикантите.
1: Говориш за есенния концерт?
0: Да, говоря за този концерт, да, който беше преди няколко дни, от който аз изгледах като победител в Томбола. Но... Какво да кажа? Случиха се интереси взаимни. Едните на прииста, които са изцяло финансови и меркантилни, и моите, които пък са изцяло емоционални. При една такава комбинация шансовете да се случи нещо, да се получи нещо, винаги са по-големи, защото ги има и двете страни. Така, прииста е човек, когото аз уважавам, въпреки че далеч не е моят тип. Това е един безкрупулен човек, но бизнеса се върти от такива като него. Тези, които не са като него, те отпадат от бизнеса. Напълно го разбирам. Нищо ново не виждам в неговия образ. Смисъл така, с нищо не ме изненадва. И с нищо аз не съм в състояние да го упрекна. Той е такъв, какъвто трябва да бъде.
2: Той е предвидим за тебе, но ти дали си предвидим за него?
0: Сега, той принципно, когато сключихме онази, да я наречем, сделка, това не е моя език, но така да се изразя с неговите думи, когато сключихме онази сделка относно томболата и моето... това, че аз трябва да спечеля томболата, всъщност беше ясно, че той има своята игра. Играта за мен беше доста прозрачна. Той искаше да вкара вътре в групата човек, когато пък той да държи в ръцете си, за да може чрез него да получава информация и евентуално да направлява някои събития в групата Пулсар. Беше добре човека да е външен, да не е от музикалните среди, защото в музикалните среди си знаят и кътните зъби. Едно, второто нещо, човек, ако е от музикалните среди, може да прояви желанието да изиграе някакъв свой собствен матч. Аз в това отношение бях най-удобният, външен човек, абсолютно непознат. Младо момче съм, 21 години, така че, пак казвам, съвпаднаха интереси. Аз обаче отидах при прииста не като момчето от улицата, аз носех в себе си една информация, не информация, една интуиция, която имаше жесток образ. Всъщност, виждам го прииста, че тичка по стълбите, качва се. За какво ли се обади той на Енджи? Имал да ми

0: Казва нещо важно. До тук всичко важно сме си го казвали в най-спокойна обстановка. Сега го виждам, че влиза, втурва се в стаята, зачервен, превъзбуден. Виждам нещо, което е важно. Доволене носи новини. Тези новини очевидно са предназначени за мен. И то лично за мен, Вервулф.
1: Какви ли новини носи пристана на Вервулф? И дали Вервулф ще бъде подготвен за адекватен отговор, това ще разберем след малко.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Дами и господа, отправяме се към второ действие, втора картина. Време е да чуем как продължава разказа на Емил Янев. Непредвидимото действие на всичките тези герои и това, на което те са били свидетели. Всичко това се събира в момента заедно, за да разберем какво точно ще се случи по-нататък. Всички сме на ръба на столовете си и нямаме търпение да разберем какво става по-нататък. Историята, огледалото на идола, продължава с втора картина.
1: Какво се крие в душата на Верволф? Каква е неговата игра? Ще може ли неговата игра да надиграе играта на Приста? Всичко това може би ще се опитаме да разберем от самия Верволф.
2: Аз казах вече, това, което правя аз, не е игра, това е кауза за мен. Игра, игра е Приста, който сега в момента го виждам да заключва колата си с дистанционното. Възбуден, зачервен и много доволен. Изкачва се по стълбите, върви към мен. Явно той мен търси, ние ще бъдем само двамата, защото в другата кола, която се смалява в далечината по пътя, там някъде от мен се отдалечава и отпътува до сегашната ми любов. Е, дали е била точно любов, но момичето, с което живеех, Анджи, и полусаря, моя музикален идол. Те са двамата, защо ли някакси не ме боли сърцето от това? Всъщност, аз се казвам Антон.
1: Ето това е...
2: Аз се казвам Антон и съм човекът без фамилия. Имам по паспорт фамилия, но тя не е моята. Защото аз не знам кой е баща ми. От дете го търся,

0: защото по случайност разбрах, че съм осиновен.
1: Колко годишен беше, когато разбрах?
0: Не си спомням. На 3 или 4 това няма особено голямо значение. В тия години винаги има едни много добри, добронамерени съседи. Или там някъде по забавачките, едни също така много загрижени лялки, които в един момент с огромно удоволствие и почти така садистична наслада ти съобщават, че ти всъщност си никой. Ти си сирак. Ти си сам на земята, а тези, които те гледат, не са нито мама, нито татко.
1: А ти успя ли да се издадеш пред хората, които те гледаха, или затъй тази тайна в себе си?
0: Всъщност, каква тайна? Аз трябваше да играя единствено, да разиграем театър единствено пред вече бившите ми майка и баща, хората, които ме гледаха. Защото в крайна сметка това бяха едни добри хора. Грижливи, но бездушни, бездетни еснафи, които ме отглеждаха по-скоро по задължение. По задължение, за да си платят данък обществено мнение, че и те отглеждат дете. Никаква топлина, иначе перфектни грижи. Всичко имах, с изключение на най-важното. Усещане за родители. На всичкото отгоре, още там някъде в тия детски години, когато леличките бяха така добри да ми кажат, че аз съм никой, или да ми го намекнат, аз почнах да ровя из къщата. Малък бях, обаче умеех да се оправям. Говоря за години, когато още бях или съм бил в първи клас, или във втори най-много. Знаех къде си държат нашите, вече в кавички, в тази луксозна къща, в която живеехме. Знаех къде са чекмеджетата, в които стоят важните им неща. Знаех къде са документите. Знаех откъде мога да си взема някоя петарка за закуска или за нещо друго. Та там някъде, като ровех из тия документи, всъщност открих и доказателството за това, за което ми намекваха и ми говореха леличките.
1: Тоест ти вече си бил напълно убеден, когато си прочел.
0: Ами намерих документи за осиновяване, така, в които пише баща неизвестен, майката починала и носи съвсем друго име. Там никъде нямаше съвпадение на фамилията, която ми беше отредена по документи, и това, което трябваше живота да ми даде.
1: А те като Антон ли са те осиновили, или те са ти дали това име Антон?
0: Това не знам. Това не знам. Всъщност мене е повече дали ще съм Антон. Аз от малък преживях голямата рана, всъщност дали ще съм Антон или ще съм Иван. Това за мен не е толкова важно. Важното е фамилията, важното е кой е моя баща. От малък манията ми е тази, да намеря баща си. Разбрах, че майка ми, за нея имаше все пак някакви данни, че е починала в клиника за наркомани. И какво да направя? Минаха години аз. Тази болка не изсляваше. Нашите, пак казвам в кавички, които ме отглеждаха, разбраха, че аз съм едно чуждо дете за тях. Дали, даже не се поинтересуваха дали някой ми е казал, че знам, че съм осиновен, и това не направиха. Даже просто ме осигуряваха перфектно и бездушно. Докато минат години, все пак някъде там в гимназията, когато бях, реших да действам. И
1: имаше ли в тези документи някакви доказателства пък за родителите на майката?
0: Да. Имаше името на моята рождена майка, и аз по името успях все пак.
1: Да търсиш баба дядо.
0: Точно така. Намирах, издирих родителите й, дядо и баба. Представяш си каква уникална среща. Те, като ме видяха, просто се едно, че отрова ги заля. Аз естествено веднага се представих.
1: Те не се зарадваха?
0: Не, само че не се зарадваха. Просто гледаха като отровени. Това са някакви бивши там партийни или какви функционери от уния години. Имали са едно единствено дете. Явно толкова са се и грижили за него, след като е станало наркоманка моята майка. Явно толкова са продължили да се грижат и тогава, когато ме е раждала. Явно толкова им е било до нея и тогава, когато е умирала. Единственото, което направиха тия добри хора за своя внук, за мен, единствения си внук, беше, че бързо-бързо извадиха някакви мазни книжа от някъде, хвърлиха ми ги и ми казаха аз повече там да не стъпвам никога.
1: Те нямаха нужда.
0: Естествено, че нямаха нужда. Аз обаче все пак стъпих на нещо важно. Когато се прибрах вкъщи, заключих се, разтворих книжата и видях там нещо като дневничета, едни такива странички трогателни,

0: писани от човек, може би на моите години или малко по-голям, колкото е била тогава майка ми, в които имаше тук-таме връзки между отделни думи, но станаха ясни няколко неща за мен. Първо, ясно е, че тя е имала така много сериозна връзка с германец. Западногерманец са ги наричали тогава в уния години, годините на соца. Някакъв западногерманец, Гюнтер от град Дортмунд. Това е някъде края на 80-те. Научавам също и друго нещо. Имала е друга връзка, мимолетна, с някакъв прочут, голям български рок-музикант, рок-звезда. Никъде обаче няма име. Ето това бяха жокерите, с които аз разполагах, за да тръгна по пътя. Моя живот беше това. Да намеря баща си. Майка си вече нямаше как да догоня, трябваше да намеря баща си. Реших, че един от двамата, естествено, защото майка ми тогава е била съвсем млада момиче и надали, не ми се иска да вярвам, че имала и други безразборни връзки. Живеех тогава с твърдата мисъл и надежда, че един от двамата е баща ми.
1: И това ли се превърна в твоята мисия и цел на живота?
0: То естествено, това беше мисия още в по-отпоранните ми години, но тогава взех и белези, които да ми наподобяват на един от двамата. Аз живеех като човек с двама непознати бащи. Търсих белезите им. Тогава се поразчетах малко из литературата. Естествено, веднага се записах на немски език заради единия ми татко, Гюнтер. Изучих на бързи обороти немския, естествено не перфектно, но достатъчно, за да се информирам. Поинтересувах се и от родния му град Дортмунд. Разбрах, че е столица на немските неофашисти. И си изградих представата, че той е един от тях. Моя немски татко, който вероятно има нещо общо с идеята на нацизма.
1: А какво те накара да мислиш така?
0: Естествено казах, защото той е от Дортмунд, а в Дортмунд е известен като столицата на немските неофашисти. Аз действах първо сигнал, пък тогава съм бил на 16-17 години. Но това ме накара да се поинтересувам и от немската. Аз поначало съм със склонност към историята. Знаете, вече почти завършвам история. Но и да не беше историята като мое поприще, пак щях да се занимавам с нея, защото започнах да се ровя германските нацисти символики, натрупах къщата, напълних цяла стая с разни свастики, с разни железни кръстове, с какво ли не.
1: Твоите бездушни родители.
0: Да, всяваше ужас сред тях, но те не ме интересуваха вече, аз също не ги интересувах. Те чакаха да стана пълнолетен, да ми връчат там някаква застраховка, с която да си изкарам следването и да си приключим взаимодействие. Отношенията. Но, така или иначе, това изпълняха нещата, които изпълваха живота ми, бяха от една страна свастики, оръжия и железни кръстове, от друга страна албуми на рок групи, китари и всякакви атрибути на рока. Все пак аз имах и втори баща, имах огромната привилегия първо да нямам баща, от друга страна да имам

0: Двама. Германец, вероятно за мен някакъв нацист. Така в България си представяха всички шваби или фрицове, както ги наричаха тук. Или от друга страна някаква крупна звезда от небосклона на рок.
1: Верлов Антон на кръстопътя при намирането на своят истински баща.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Стигаме и до трета картина, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Наистина времето лети много бързо. Тази история също ще излети в един момент, защото все пак в един момент трябва да дойде и края на тази история. Но всичко зависи от сюжета. Както ви казах още много преди време, никога нещата не зависят напълно от разказвача. Понякога историята сякаш има свой собствен живот. Веднъж написана, тя вече не принадлежи на своя автор, а волно живее своя собствен живот. Дали ще бъде така и с действието, разказано от Емил Янев, глава номер 13, фаталната глава. Това ли ще бъде края на огледалото на идола или не? Аз вече знам отговора, но вас няма да ви уведомя предварително. Останете с нас, за да научите повече.
2: Ще успее ли да изброди Антон Верволф или Верволф Антон всички дири, оставени от реалният му баща, за да разбере, че и син е?
3: Както казах, научих немски максимално добре, защото единствените дири, които имах реални, бяха към Гюнтер от Дортмунд. Един от двамата ми възможни бащи, иначе аз Антон. Човека без фамилия, нещо като героя на Кафка. Кафка, още немската литература също влезе изцяло в менюто ми, немскоязичната литература.

0: Макар и на такива години, юношески, не намерих утехи в жените. Ех, разбира се, имах жени непрекъснато около себе си, но не се привързах. Не се привързвах към никой от тях. Сякаш нещо от миналото ми говореше, сякаш нещо от миналото ме отласкваше. Майка ми беше починала и някъде там, може би, се бяха пречупили моите отношения с жените като цяло.
1: Добре, но...
0: предвид като нежност.
1: Твоят баща въобще не е бил до теб, когато си израствал. Това не звучи ли малко като фикс идея да търсиш човек, който по никакъв начин не е бил до теб и не ти е дал нищо?
0: Аз си търся фамилията.
1: Ти искаш да научиш нещо за себе.
0: Аз искам да разбера кой съм.
1: Да разбереш
0: искам истина. Да си разбера истинските гени. Както и да е аз, както казах с кардиолога и неговата лична медицинска сестра, впоследствие съпруга. Моите тъй наречени родители нямах нищо общо. Аз трябваше да намеря всъщност белезите на себе си, за да мога да намеря в последствие вече и пъти си в живота. Та ето, като говоря за път, 2007 беше, навърших 18, благополучно така и радушно се разделихме с моите фалшиви родители. Получих застраховката, бяха ме заредили добре, имаше достатъчно средства и за следването ми, че и за оттатък следването. Оставиха ми едно цяло крило от къщата, фамилната къща тяхната, да се ширя все пак. Това не беше малко. Аз съм им благодарен всъщност на тези хорица. И съм им благодарен и за друго, че ми оставиха недокоснати емоциите. Емоциите, които имат друг адрес. Сега търся този адрес на емоциите. Та, 2007, като навърших 18, първото нещо, което направих, кое беше? Ами, отидех в Дортмунд. Хванах самолета... Франкфурт, Дортмунд и там предварително в интернет си бях разровил. Аз си действах по линията на моите предубеждения, че там в Дортмунд всички са мръсни фашисти и успях да се свържа с тия по-младите фашисти, разни скинари. Търсих тях, защото знам, че са организирани и вършат работа. Иначе аз се отвръщавам от такъв тип типове.
2: Ти се отвръщаваш, от те как те приеха?
0: От начина им на мислене, от начина им на действие и от цялата им символика се отвръщавам. Някъде тогава всъщност взех решението да изхвърля от стаята си всички символи, колкото и да ми напомняха за нещо генетично. Но това е друга тема. Те се отказах иначе на битово равнище, едни сговорчиви момчета, доколкото може да ги подведеш, че си част от тяхната идеология. Кадеш ли им това, бяха готови на всичко. Аз единственото, което можех да направя, е да им кажа едно малко име на моя митичен татко Гюнтер, едно малко име и годините, в които той е бил в България. Някъде в края на 80-те са пуснали един западно германец да пошета из България и евентуално да ми стане татко. Така, нацитата, както всички знаем, и аз се уверих на дело, са супер организирани и малко по-късно ми дадаха да разбера, че въпросното лице е открито. С една кратка анотация към откритието. Лицето Гюнтер, историк по образование, самотник убит, пропил се, здобил се с много болести и обитавал някакъв приют на Каритас, тези католическите организации, които се грижат за изпадналите от живота хора. Не излизал никъде, не общувал с никого. Даже бяха се опитали един бонус да ми добавят моите приятели, в кавички скинарите, че са се опитали да влезат в контакт с него под формата на някакви търговски пътници или нещо от този тип, но и тях не е приел, затворен.
2: Не е бил всяко отношение.
0: Та някъде в тия всичките години, от 2007 до 2009, аз копаях изцяло по тази посока и вече в началото на тази година разбрах изцяло пълния възможен портрет на моя митичен татко Гюнтер от вече не западна, а обединена Германия. Направих така, че пак с помощта на моите приятели скинари да му бъде вменен някакъв интернет адрес, на който той щял да получава, защото той до такава степен явно се е запуснал, че не е ползвал и мрежата даже. Отворили му, вменили му, че там хората от Каритас, че не е лошо да има един имейл адрес, на който да си получава сведения за здравословното състояние, медицински така листове и прочее. Та Гюнтер взел, те го направил, аз се здобих.

0: с този адрес и влезах през мрежата в контакт с моя татко.
1: Ти вече можеше по някакъв начин да се опиташ да разговариш с него и да установиш истината.
0: Аз не можеше аз. Това направих, както казах. Аз влезах в контакт с моя татко много внимателно, много деликатно. Тия години всичките ме научиха да съм психолог. Започнах да разговарям с него в началото като някакъв така любопитен младеж от изтока. Впоследствие казах, че съм и от България. В момента, когато споменах това нещо, Гюнтер стана малко по-приказлив. Първото, което разбрах, е, че Гюнтер не е никакъв нацист, че няма нищо общо с тази първобитна нашинска представа за фрицовете и фашагите. Гюнтер се оказа един много културен, типичен германец, добре образован, добре подреден, но изпаднал от всякъде в живота. Така че, оказа се, че той също историк, който го разбрах от скинарите. Аз вече бях студент по история в Софийския университет и реших да дръпна тази професионалната струнка при него, да видя как ще реагира на професионални теми. Попитах го за интересни сюжети от Втората световна война, поисках му документи, поисках му материали и Гюнтер сякаш започна да се съживява.
1: Той се отзова, ти с какво име, с името Вервулф ли му изпращаше писмата си?
0: Аз му изпращах с измислено име, което няма значение какво. Аз поначало така ми се тече живота, щеше да живея под подменени самоличности. Аз, както казвам, и в момента не знам дали името ми е Антон, но нямам нищо против да съм Антон, търся фамилията. Това всъщност не променя с нищо нещата. Аз търсих някакво затопляне с този човек и някакво сглобяване с него, макар и през мрежата. Най-интересното е, че той за някъде не повече от месец започна да става все по-активен, изпращаше ми ценни документи и материали. Усещах го, че се съживява, връщаше се към живота, което беше очевидно и без да го виждам. През мрежата започна даже от време на време да подава и малко глас през скайп, което означава, че наистина бе започнал да живее, защото аз му предложих скайпа като начин за по-активна връзка, включително и телефонна връзка. И така, нещата започнаха да се развиват стремително към моята среща, евентуална, с моя немски татко. Стигна се до момента, когато някъде на пролет Гюнтер ми предложи най-неочаквано, представете ли си какво щастие за мен, евентуалния му син, Гюнтер ми предложи най-неочаквано да отида за Коледа, за Вайнахта, при него в Германия, в Дортмунд, и да обсъдим някои от темите, които ме вълнуват. Аз естествено бях приложил и версията, която между другото не е изключено да реализирам, че ми трябват материали за магистратура, които мога да намеря единствено от оригинални източници в Германия. Това беше пролетта. Явно Гюнтер преценяваше добре състоянието си и е решил, че му трябват няколко месеца въобще, за да се върне към живота, за да се види с новия си млад български приятел.
1: Тоест тази Коледа предстои сега.
0: Аз лично... Тя предстои, естествено, тази година. Аз лично се надявах обаче да има и подтекст в неговото оздравяване, да има и подтекст в неговото разбиране за мене, защото се надявах, че той все пак има някаква представа, че едно дете тук някъде в България в края на 80-те се е родило и това е негово дете. Но това бяха моите надежди. Междувременно обаче живота тук в България течеше през всички тези години и по друго направление. Както казах, аз съм човекът без фамилия, но с двама татковци.
1: И ти не изоставяш посоките.
0: Станах фанатичен фен на рока в търсене на другия баща. Крайна сметка никога не се залага само на едно. Аз не съм от практичните в живота, но имах две посоки и трябваше да вървя и по двете. Станах фанатичен фен на рока. Харесвах хиляди групи, хиляди казвам буквално. В момента информацията за рока е на водопада. И чужди, пък и наши, от нашите си харесах. Пулсар. Не пропусках концерти.
1: Какво те накара да ги харесаш?
0: Изучавах им. Ами музиката, казах. Аз съм фен на рока. Музиката. Те са най-близко до моята представа за добър рок. Освен това, има симпатични сами като хора, имат присъствие, артистични са. Това е Пулсара. Един, според мен, е завършен вокал от областта на световния рок. Не пропусках концерти, изучавах им био.

0: фотографиите на звездите. Включително се опитвах да се докопам и до информация на нашите, на нашите звезди и на моите така идоли от Пулсар. Колкото и да е куриозно, по-лесно ми беше да намеря информация. А знаете много добре, че аз информацията я търсих не толкова като фен, а друго. Аз исках да намеря някаква диря, генетична диря към някой от някъде. Колкото и да е куриозно, по-лесно се добивах с информация за западните групи и за техния начин на живот, отколкото за тука нашите хора. Но така или иначе, огромното ми желание бе да общувам на живо с рок музиканти. Това, за разлика от срещата ми с Гюнтер, нямаше нужда да се отлага, защото всеки концерт беше една среща. Всичко, което правех, всичко, на което се бях посветил, беше баща ми. Казах, бях осигурен достатъчно добре, нямах никакви конкретни стремежи. Енджи, всъщност, тя се появи в живота ми преди година. Обичах я, не знам точно дали това е думата, но не се привързах към нея. Тя ми беше нещо като спътник в живота. Много добре се разбираме с нея. Мислим сякаш в една посока, но тя не знае за моята голяма рана. Тя не знае за моята голяма драма.
1: Добре, тя не усеща ли, че твоите чувства към нея не са съвсем 100%?
0: Никой не може да разбере 100% вите чувства на другия, така мисля аз.
1: Та, дори Ромео и Жулиета. Тя все пак има някакви така сензорни така, способности.
0: Сега, какво да ти кажа? Може и да е разбрала, може и да не е разбрала. Не е споделила. Сега, като гледам в момента от верандата, от пътуващата кола с нея и с Пулсара, може и пък и да е разбрала. Крайна сметка, тя си има правото на личен живот. Аз казах, в моите приоритети има едно единствено важно нещо. Най-важното. Да намеря баща си, да си намеря фамилията и да разбера кой съм. Една нощ през лятото, Всъщност, нека да кажа, че това, което най-много ме изкушаваше в това момиче, бяха нейните ясновидски способности. И неведнъж имаше попадения. Тя виждаше образи. Не съдби, а образи. От образите трябваше човек, който има все пак малко повече лична психология, можеше да изгради и съдба. Та, смятах, че някъде там, в тези образи, тя може да ми посочи с невинно пръстче и без ясно съзнание, но като ясновидка да ми посочи моя татко. Една нощ през лятото, няма да я забравя, сега това лято, бяхме заедно в моята къща, т.е. в къщата на моите лъжи родители. Енджи се събуди посред нощ, цялата изпотена, трепереща, беше в транс. Аз това състояние го познавах, защото неведнъж се случваше, при това не само нощем, а и денем. Тя пребледняваше, изтиваше цялата и започваше да трепери. Та тогава, по време на този транс, ми каза нещо, което се запечати в съзнанието ми. Тя каза така: виждам грандиозен концерт на Пулсар, на групата Пулсар, сред огромни тълпи, на открито. И в кулминацията му нечовешки трясък, гърмеж, много кръв, свещи и звезди и ослепително сияние, като от избухнал Пулсар. Какво ли означава това?
2: Какво ли наистина означава предчувствието на Енджи и ще успее ли Вервулф Антон да достигне до истинския си баща? Може би ще получим отговори на тези въпроси в четвъртата част на 13-та глава.
3: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.

0: И така, дойде момента за картина номер 4. Глава номер 13. Действието стигна до преломния момент. Нещата са точно толкова непредвидими, колкото и космическите движения. Сега ще разберем обаче дали тъмната струна на славата, това, което Пулсара вижда в отражението си, каква е истината за самия него? Това са въпроси, на които ще си отговорим в следващата финална четвърта картина. За да разберете повече, просто трябва да останете на живо с нас и да ни слушате, защото действието продължава. Глава номер 13, Емил Янев. Всичко е в неговите ръце. Дали историята ще завърши тук или ще продължи още максимално една глава? Това ще разберем сега.
1: Изцяло вече Антон. Няма за какво да съм Вервулф. Вервулф ще ми трябва още няколко часа до завършването на това денонощие. Всъщност с него приключва и моята награда. Нищо особено не можах да постигна от това поне, което очаквах. Казвам, играта е за Приста, аз съм по каузата. Всъщност сега огледам Приста. Във всяка една стъпчица негова, той подскача като едно гумено човече, дебеличко, по стъпалата на вилата. Във всяка една от тия стъпчици сякаш един цял епизод от живота ми проблясва. Между другото ми прилича на това човече на гумите, Мишлен мисля, че беше. Но състоянието му е доста възбудено и то приятно възбудено. Също се за какво става въпрос? Нов образ. Когато казах, че това предчувствие, или как да го кажа на Енджи, тя ми сподели, аз бях направо особено обвидян от. Не знам защо, но отново си внуших, че тук има знак на съдбата, знак, който ще ми покаже моята собствена съдба. Веднага започнах да следя внимателно календара на групата Пулсар. Не, че и преди това не го правих, тя ми беше любимата група, но сега се вменечих. Всичко проследих къде, кога, какво. И видях, че те имат един единствен концерт до края на годината на открито и той е в София. Този септемврийски концерт, който мене ме направи лауреат на Томбола.
2: Това ли е сънувал Енджи?
1: Поред? Откъде да знам? Нямам представа. Нямам представа. И всъщност каква е моята връзка? Потърсих веднага връзки с организатори и импресарски агенции, не за друго, защото аз лично бях от малкото хора убедени в таланта на Енджи да вижда образи от живота, от живото. Значи нямаше как това да не ме притесни. Тези взривове, тези нечовешки трясъци, гърмежи, кръв най-вече. Тръгнах да търся организаторите на агенциите, които обслужват Пулсар. Всъщност оказа се, че то е едно ЕООД, едноличен импресарио. Това е Приста. Тогава се запознах и с него. Свързах се и му дадах да разбере, че знам ужасна тайна, свързана с концерта на Пулсар. Имам начин да влияя на хората.
2: Той успя да ти повярва.
1: Ще кажа, имам начин да влияя на хората. Това е нещо като дарба. Всъщност, ние за това с Енджи бихме могли да бъдем идеална двойка в живота, само дето няма много любов между нас. Защото нейната интуиция, съчетана с така моята развита психология, биха могли да дадат
2: добре плодове. И способностите ти да сугестираш върху хората.
1: Сега, точно така, успях да го манипулирам Приста още при първия ход, но Приста е стар хитрец. Дали ми повярва или не, това не е толкова важно и аз не можах да разбера. Въпросът беше, че аз лично му допаднах идеално, като човек или функция, която той е търсил отдавна. Тогава той седна на масата и ми отвори за нула време, много е сръчен, не мога да му споря, един двоен план. И каза така: аз ще направя сега една лотария за този концерт, за който ти говориш. Направи се даже, че е загрижен. От аз естествено не му казах, че това, което се случва, е видение на моята приятелка, а му казах, че по някакъв начин съм достигнал до информация подземна, че се готви някакъв терористичен акт, нали, такива са годините, че може да гръмне нещо по време на концерта. Така, той се направи неразвълнуван, очевидно не беше, но плана му озря в главата веднага и каза така: аз ще направя една томбола, която ти ще спечелиш

0: Важното кое е? Има пари, парична награда, има и премия 5 дни в обкръжението на групата Полусар. Естествено, парите за мене не бяха особено важни. По-важното беше, че се добирах до личен контакт с рокаджиите, с рока от една страна и от друга страна, дали пък нямаше и там да намеря някоя диря. Всъщност аз вече живеех твърдо с мисълта, че съм намерил моя татко в лицето на Гюнтер, но трябваше да чакам чак до Коледа, за да го видя, и това не значеше, че не трябва да проверявам и другата пътека. Наговорихме се как да манипулираме томболата. Аз се явих на концерта преизпълнен със страхове. Но нищо от видението не се сбъдна. Концерта, както всички знаете, мина триумфално. Аз печелих томболата и се здобих с 5 денонощия съвместен живот с групата Полусара.
1: Дали пък Енджи нещо не се е заблудила в това свое видение?
0: Аз как мога да знам? Аз само видях, че този концерт не оправда видението и за радост на всички. Тогава точно, в крайна сметка, аз реших да съм Werewolf. Werewolf беше никнейм, който аз ползвах и при контактите с скинарите. Те квичаха от удоволствие, че един българин се е кръстил Werewolf. Тогава реших да го легализирам и тук у нас. Представих се на всички от групата като Werewolf. Естествено, обляках си цялата снага и духом, и физически в одеждите на маняк, скинар, психопат. Всичко беше, за да ги заблудя, да притъпя вниманието, да бъда подценен, пренебрегнат и от моята тайна наблюдателница да наблюдавам, да следя, анализирам хората, които виждам пред себе си. Това е рок-музикантът, когото аз исках да познавам. Полусара. Но в ситуацията, в която попадам сега в момента. Видях около себе си нещо, което ме разочарова безкрайно много. Дори моята генетична пътека да сочеше натам, надали щях да се радвам особено, защото видях едни посредствени хора, едни обезверени творчески хора, едни хора, които живееха в непрестанни скандали и маргинални изцепки, интриги, и всички привнесени от Запада белези на уж рок-музикант. Видях и какво се случи с моята приятелка Енджи Полусара. Всъщност, както казах, никога не съм планирал продължителна връзка с това момиче. Връзката ни продължи повече време, защото аз бях омаян най-вече от нейните ясновидски феноменални способности, повече отколкото като от жена. От друга страна, Полусара пък усещам ми е повече от симпатичен. Повече от симпатичен. Този е единствения, който ми е интересен от цялата група. Цялата група, хората, които ми паднаха в очите в момента, в който се запознах с тях. Чувствам се някакси свързан духовно с него. Освен това го съжалих безкрайно много, като разбрах с на каква мръсница е попаднал. Селен, всъщност, затова и преспах вчера с нея. Не за друго, а за да му отворя очите на този пич, който, как пак казвам, безкрайно много ми харесва. Но днес е последния ден от наградата. Изтичат последните часове, нищо особено не съм постигнал. Отутре какво? Обратно, в познатия живот и най-вече очаквам Вайнахта и мечтаната среща с татко в Дортмунд. Ето го обаче и Прииста, куменото човече, точно като Мишлен, само че с зачервени буски, пристига, нахлува, задъхан, превъзбуден и много доволен. Веднага ми съобщава, имал две новини, едната от които съдбоносна, и то лично за мен. Бил разбрал нещо, което ще промени живота ми. Харесва ми този човек, пак казвам, аз съм от този тип, който не искам да променям хората и ги приемам каквито са. Това е Прииста. Той си е такъв, какъвто е, аз съм, който съм. Но това, че той иска за втори път да сложи някаква стрелка в живота ми, посока по-точно, ме превъзбужда мен също. Първо обаче, когато сяда, маха си сакото и захвърля дебелата чанта, ми съобщава, че е решил точно за Коледа да организира нов, грандиозен концерт на групата. И то този път не на площад, не в зала. В центъра на града, в центъра на София, безплатен. Много хитър.

0: гледен концерт, за който той е намерил спонсори.
1: А, нещо много се натовари коледната ти програма.
0: Тя не може да се натовари повече, отколкото е натоварена, защото важното за мен е да отида при татко. В Дортмунд. Аз вече съм почти 100% убеден, че това е човекът. Това е човекът, който ме е създал. Но тук в главата ми изведнъж започват да се пресичат образи и мисли. Аз трябва да съм в Дортмунд при татко. От друга страна, какво показва образа на Енджи от лятото? Коледа, свещи, звезди и взрив. Пророчеството на Енджи. Това ли е съдбоносната новина, все пак? Питам аз и оставям анализа на образа за себе си. Не, разбира се, отговаря Приста и понечва да ми съобщи нещо изключително важно и съдбовно и много лично за мен. В този миг вратата се отваря. Енджи се е върнала, трепери, точно както когато е в транс. Разтърсваме за раменете и изкрещява. Имам да ти съобщя две неща. И двете са съдбовни. Всеки този ден иска да ми съобщава по две съдбовни новини. Иронизирам на ум. Но виждам Енджи, а аз познавам, когато е искрена. Особено в транса си. Дръпваме в другата стая и излива всичко. Ти вече знаеш, че между нас с пулсара се случва нещо. Не мога да го скрия. Той също. По-силно е от нас. До тук това е ясно и го знам. Това е съдбовно и съдбоносно, но повече за тях, отколкото за мен. Но Енджи продължава да трепери. И почти със списък продължава. Но това, което ще ти кажа, не мога да споделя с пулсара. Не мога и да кажа защо. Сякаш нещо ми забранява, но това не мога да го кажа на него. Мога да го кажа само на теб. Нещо невидимо ме спира. Трябва да го споделя с теб. Помниш ли съня? Помниш ли това, което ти разказах онази нощ през лятото? Верволф, Антон, Тони, не е било за стадиона, не е било и за септември. Видя го току-що, видя го отново този път ясно. Градския площад, многохилядна маса. Взрив, унищожителен, ослепително сияние на смъртта и много, много звезди на ясното студено небе. И още много, много повече звезди из въздуха. Тони, разбираш ли ме? Коледни играчки, елхови клонки, прах от гирлянди. Тони, това е нова година. Или Коледа, едно от двете. Слушах и не можех да повярвам. Всичко се подреждаше по най-зловещия начин.
2: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, получихме отговора си. Реалити роман Огледалото на идола не приключва на глава номер 13. Фаталното число беше фатално за действието, но не и за завършека на този реалити роман. Глава номер 14 е сигурно. Ще бъде последната глава на този реалити роман. А сега ви казвам лека и спокойна нощ, за да не се превъзбуждаме допълнително, защото все пак нощта е за спане. Ще ви предложи на вас същото. Ще се видим отново скоро.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоялова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР Топ 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР.

0: С две места назад спрямо миналата седмица се позиционира дуетната песен на Мона и Любо Киров «Луна», 15-та в крайното подреждане.
1: Четири позиции назад за Рада Илиева и песента «И душа» вече под номер 14.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: сърце. Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Генов.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на Супер.

0: Това беше деветата позиция в ННР ТОП 20, жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира Различни времена на Борис Илиев, 8-о място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента За нас.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл Само за нас. Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които остават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котъс. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на Петър и Любо Киров. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник, програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда, Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. В първата половина на предаването ще бъдат представени колекция от произведения на композитори от 15 до 17 век в концертно изпълнение на ансамбъл Даймонион. В първия откъс последователно ще чуете девета соната из сонати в модерен стил на Дарио Кастело, Псалм 127, Ако Господ не съгради дома, на Хайнрих Игнац фон Бибер и соната за три гласа Ла Фускарина из Афетти музикали на Биаджо Марини.